0: viime viikolla Jemenin Punaisen meren rannikon ja Bab el-Mandebin salmen. Japanissa on jo yli 100 000 satavuotiasta tai sitä vanhempaa ihmistä. Asia selviää maan terveysministeriön tuoreista väestönlaskentatiedoista, kertoo BBC. Japanissa on eniten satavuotiaita tai sitä vanhempia ihmisiä maailmassa. Valtaosa heistä on naisia. Maan vanhin ihminen on 114-vuotias. Asiantuntijoiden mukaan japanilaisten pitkän elämän salaisuus on muun muassa terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntyyli.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Kello on 3:02. Haikala Laura kiittää yöstä ja toivottaa oikein kauniita unia teille, jotka painotte myös pehkuihin. Ja sinä, joka heräsit juuri uuteen aamuun, hyvää huomenta. Tästä käynnistyy Sillanpään sunnuntai uusinta 4 jälkeen Jenny Lehtinen studiossa.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Sateen rytmillä käynnistettiin tämän viikon Sillanpään sunnuntai. Eli Dan Fogelbergin versiolla vanhasta The Cascades-hitistä Rhythm of the Rain. Eikä tuo nyt uusi ollut tuokaan versio. Ysärin alusta oli. Ja sen myötä tervetuloa taas ohjelman seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Se on syssynyt ja tässä ohjelmassa sen kyllä kuulee.

Taylor Swift ja tarina syksyisestä suhteesta, joka ei kestänyt, mutta jonka muistaa edelleen vähän liiankin hyvin. All Too Well. Syksyn merkkejä on ilma täynnä myös tässä seuraavassa ja läsnä ovat myös ne suhdehommat.

Autumn Town Leaves lauloi Samuel Irving Bean. Eli yhdysvaltalainen laulaja, laulun tekijä, joka esiintyy nimellä Iron and Wine. Hänellä on tapana viedä kuulijansa hieman omalaatuiseen maailmaan, jossa luonto hallitsee ja kaikki tapahtuu jostain syystä. Hiiret lähtevät, kun pelto niitetään. Käärmeet kiertyvät kerälle auringon noustessa. Laululinnut päätyvät juuri sinne, minne ovat matkalla, lauloi hän. Ja vakuuttaa meille, että kaiken epävarmuuden keskelläkin tietyt asiat ovat vaan väistämättömiä ja juuri niin on hyvä.

Hän oli John McGregor ja kappaleensa Puut ovat kaatuneet. Tuolta vajaan parinkymmenen vuoden takaa. Miten muuten on? Vaikuttaako syksy sinun musiikkimakuusi? Eli minkälainen musa on parasta aina syksyisin? Tästä olisi kiva jutella ja tähän on olemassa nyt väylä. Nimittäin, kun meet puhelimella tai pädillä Yle Areenaan ja etsit sieltä Sillanpää sunnuntain ja just tämän jakson, on ruutusi oikeassa yläkulmassa puhekupla. Sitä kun täppäät, pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Ja tänään siis olisi mukavaa, jos jakaisit omat syksyiset musasuosituksesi. Eli mikä biisi tai minkälainen musiikki on mielestäsi parasta juuri syksyllä? Onko herkkää vai jopa synkkää? Vai pitääkö antaa sähkökitaran soida? Esimerkiksi tähän tapaan.

Sillanpää sunnuntaissa soi ensin The Marcus King Bandin Autumn Rains ja sen jälkeen Stevie Wonder ja Ash. Kappale 50-vuotiaalta albumilta Songs in the Key of Life, jolta löytyvät myös muun muassa sellaiset epokset kuin You Are the Sunshine of My Life ja The Duke. Ja tällä viikolla saimme kuulla, että Stevie Wonder lähtee juhlan kunniaksi soittamaan levyn biisejä maailman kiertueelle. Rundi kulkee varsin tuttuja reittejä. On Kööpenhaminaa, on Osloa, on Tukholmaa, eikä ole Helsinkiä, eikä muutakaan suomalaista kaupunkia. Sellaista se nykyään tuppaa olemaan. Minkäs teet?

Pepe Wilberiä Saimaaja lyhyenä hetkenä. Ja konserteista ja kiertueista puheen ollen. Pepe Wilberi kiertää Suomea tänä syksynä juhlan merkeissä. Joulukuussa tulee nimittäin mittariin kunnioitettavat 80 vuotta. Viime viikolla tuli kuluneeksi 80 vuotta tämän seuraavan miehen syntymästä. Hän teki elämänsä aikana duunia muun muassa Ray Charlesille, Little Richardsille, rollareille ja Beatlesille. Instrumentti oli sähköpiano ja ilme ja asenne aina aurinkoinen.

Will It Go Round in Circles ja Billy Preston. Hän oli se paikalle tilattu kosketinsoittaja, joka sai Beatlesin vielä kerran innostumaan hetkeksi musanteosta ilmestyttyään paikalle Let It Be-albumin nauhoituksiin ja olemalla vain oma iloinen itsensä ja myös tietenkin oma soittimensa aivan ehdoton virtuoosi. Otetaan sitten tämän jortsutuokion jälkeen kierroksia vähän alemmas.

Se oli hieno ruotsalaisyhtye Weeping Willows ja The Burden. Ja oli kaunis kappale. Ja kuules, niin on tämä seuraavakin. Oikeastaan nyt pitää antaa oikein ennakkovaroitus. Jos olet kuuntelulomassa puuhaamassa jotain, pidä pieni tauko ja herkistä korvasi tälle seuraavalle. Noin kuukausi sitten nuori artisti nimeltä Peyton Porter julkaisi TikTokissa videon, jossa hän soitti juuri keksimäänsä kertosäkeistöä ja pohti, että tulisikohan tästä kokonainen biisi. No, lähes jokainen videon nähnyt riensi kommentoimaan, että todellakin tulee, että anna mennä vaan. Ja siitä lähtien Peyton jakoi videoita kappaleen työstöstä. Nyt on säkeistö. Voisiko tällainen väliosa toimia? Mikä olisi biisille hyvä nimi? No, nyt se on valmis. Tämä on Always Colorado.

Peyton Porter ja Always Colorado. Täytyy tunnustaa, että olen kuunnellut tätä kappaletta tällä viikolla aika monta kertaa ja tulen varmaan kuuntelemaan myös ensi viikolla. Saisiko olla lisää kaunista uutta musiikkia? No, pari viikon kuluttua ilmestyy Laura Moision uusi pitkäsoitto nimeltä Aina jossain muualla. Se alkaa näin.

Hän oli Laura Moisio ja väärä kuva. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämänkin jakson löydät Yle Areenasta ja käypä siellä kertomassa omat syyssuosikkisi, niin saadaan kaikki uusia ideoita. Kuunnellaan tähän tuokiomme lopuksi vielä yksi mielestäni syysmaisemaan hienosti sopiva versio tutusta laulusta, jossa pianoa soittaa laulun alkuperäinen säveltäjä Benny Andersson ja laulusta vastaa Victoria Tolstoi. Tämä on When All Is Said and Done ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Näihin säveliin päättyi tämänkertainen Sillanpään sunnuntain uusinta. Tämä kappale oli Victoria Tolstoin ja Benny Anderssonin When All Is Said and Done. Oikein mukavaa varhaishuomenta kaikille teille. Täällä teidän omana varhaisstudioperunana Jenny Lehtinen seuraavan 2 tunnin ajan. Niin on ollut kuule uninpöppärässä, että tohon olin kirjoittanut, että tunnin ajan itselleni ylös. Ihan niin kuin muistilappuna. Ja pieleen meni sekin. Se on pikku lauantain pikkutunnit tässä käynnissä vai onko ne sitten oikeasti vasta siellä torstain puolella? No, joka tapauksessa aika monta tänään ylioppilaskirjoituksiin osallistuvaa möllykkää siellä jo silmien hieroja pohtii, joko tohtisi nousta vai vieläkö kannattaisi yrittää unen päästä kiinni saada. Siihen en osaa vastata sen tarkemmin, mutta jos hereillä pysyt, niin seuraa sinulla on täällä 6:00 asti. Nyt kello on melkeinpä 4:00 ja vuorossa 4:00 Yle Uutiset.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut sotilasliitto NATOa vaatimalla liittolaismaita lisäämään puolustusmenojaan. Stubb kommentoi asiaa uutistoimisto AFP:n haastattelussa. Stubbin mukaan Yhdysvallat on edelleen Suomen liittolainen arktisella alueella Trumpin Grönlanti-uhitteluista huolimatta. Hänen mukaansa Yhdysvallat on toisaalta alkanut ymmärtää arktisen alueen tärkeyden. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoo aikovansa tavata Ranskan presidentin Emmanuel Macronin YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa ensi viikolla. Zelensky on jo aiemmin sanonut aikovansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun lopulla New Yorkissa. Ranska ja Britannia johtavat Ukrainaa tukevaa niin sanottua halukkaiden koalitiota. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisadetta. Aamulla sateita tulee lännessä ja pohjoisessa, iltapäivästä alkaen lähes koko maassa. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä. Lähes kaikilla merialueilla on voimassa huomautuksia veneilijöille tai kovan tuulen varoituksia.
0: Aamu 4:00 Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 3:58 ja ehkäpä se olisi tässä kohtaa aika antaa ääni JVG:lle. Älä jätä roikkua.

kaunis, eikä suinkaan ollenkaan liian suuri vaatimus oli tässä JVG:n Älä jätä mua roikkuu -kappaleessa, jossa sen perään haikailtiin, että voisiko tästä nyt tulla jotain tästä parisuhteen orastavasta nupusta tai versosta, vai onko se tuhoon tuomittu, ja varsinkin jos se on vaan siitä toisesta osapuolesta kiinni, että tuleeko vai eikö tule, niin kyllä siinä mielestäni saa hennosti toivoa, että no älä jätä roikkuu, katkaise saman tien tämä koko

0: alkava suhde repäise juuret raasti maasta silloin, kun ne on vielä hennot ja helposti irtoavat. Rakastan kaikkia kielileikkejä ja muita, ja nyt tuli yksi, joka riemastutti mua niin paljon, ja mitä mä en ollut ikinä tajunnut. Nyt tämän joku teistä rakkaista möllyköistä siellä laittoi kysymyksen, että tuleeko kirjaimet Yle Jenny Lehtisestä? Eli siellä viimeinen nimen kirjain ja kaksi ensimmäistä sukunimen kirjata. En ollut ikinä tajunnut, että omassa nimessä lukee Yle. Herranjestas, vanhempani, he ovat jo aikanaan minut kastaessaan tämän polun minulle tietyllä tavalla osoittaneet, että sinne menet ja siellä pysyt. Sitten vielä kysytään, että onko täällä ketään muuta enää töissä kuin minä ja Paavo, niin tiettävästi tällä hetkellä ei ole ketään muuta kuin minä. Ei ole edes Paavoa täällä, mutta kyllä täällä nyt lähtökohtaisesti on aivan oiva ja sopivan kokoinen toimitus paikan päällä. Teitä ihmisiä palvelemassa ja viihdyttämässä. Kohta katsellaan vähän sitä, että mitkä on nämä tämän päivän merkittävät luvut ja lukemat, ja ajattelinpa tänään teidän kanssa jutella vähän urheilun säännöistä ja ennusteista edelleen, ja jonkin verran myöskin siis tänään aamulla puheissa on sitä ihteänsä. Tiedätte kyllä, mihin tuolla sanaparilla viitataan.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Eli ilman sanoja suoraa huutoa, niin se on kyllä sitten vaan semmoista aikamoista. Semmoista, ehkä sitä on joskus älämölöksikin sanottu. Tai sitten se on todella semmoista raastavaa karjumista. Joskus sellaiseen olen törmännyt, kun oli tarkoitus mennä käymään uimassa aamujen viimeisillä tunneilla. Ja oli lähdössä laiva aamulla Tallinnaan, ja koska on tämmöinen päivittäinen uintiharrastus, jossa nuorisokielellä haluaa pitää striikistä kiinni. Striikki on jatkunut jo 1468 päivää, niin ei sitä nyt yhden laivareissun takia sen tarvita rikkomaan. Ja sitten olin katsonut, että missä päin olisi matkan varrella hyvä ranta, ja päädyin sitten eräälle Helsingin asuinalueella olevalle rannalle, jota minulle oli suositeltu, koska oli talviaika, niin tämmöisen vapaan avannon löytäminen Helsingin rannoilta, niin eipä ole kuule ihan helppo homma. Kaikki paikat, mitä olin, tai itse asiassa varsinkin tämän jälkeen, niin kävin kolkuttelemassa, niin olivat jonkinlaisten lukittujen porttien takana. Mutta kun olin hyppäämässä autosta ulos, niin kuuntelin, että mikä ihmeen ääni tuo on. Ja siellä kuului semmoinen niin kuin suoraa huutoa, ehkä hieman älämölön hengessä, että ei ollut ihan vaan semmoinen aa, vaan semmoinen tyyppinen. Ja niin sitten totesin, että ehkäpä nyt ei ole se hetki poistua autosta, koska täällä selvästi on minulle seuralainen vanhana Walking Dead-fanina, niin tietysti ensimmäisenä ajattelin, että sieltä tulee joku zombi, joka haluaa aivoni. No, ei sieltä tullut zombi, sieltä tuli laitapuolen kulkija, joka herätti tietysti myötätunnon läikähdyksen. Ei ole kiva olla kovassa pakkasessa aamuyöstä sellaisessa kunnossa yksin vieraalla maaperällä ja tällä lailla, mutta kuitenkin sitten jostain syystä en halunnut myöskään hänen kanssaan lähteä kokeilemaan avantouintia yhdessä. No, miten tarina päättyy? No sillä tavalla, että sitten siirryin takaisin Vantaan puolelle, mistä löytyy aina ystävällisiä avoimia avaantokohteita tällaiselle satunnaispiipahtajallekin. Halo Helsinkiä seuraavaksi. Tämä on Hulluuden Highway.

Se oli Halo Helsinki ja Hulluuden Highway. Sittenhän voitaisiin pistää vähän semmoista poikabänditunnelmointia käyntiin. Minä vannon, että tämä on juuri sitä.

Se oli, anteeksi, se oli All for One, I Swear. Erilaisia värejä käytetään ilmaisemaan tunteita aika paljonkin. Kateus on vihreä. Mustasukkaisuus, no se on musta. Kuten vihakin on aika musta, mutta minkä värinen rakkaus on? Koska välillä todetaan, että rakkaus se on semmoinen verenpunainen tai ainakin syvänpunainen, mutta tästä asiasta on varsin eri mieltä eräs hyvinkin kuuluisa suomalaisorkesteri. Nimittäin Yö osuu hyvin tähän vuorokauden aikaan nimensä. Mutta miten se rakkaus? Onko se oikeasti punainen vai onko se niin kuin Yö tässä väittää lumivalkoinen? Ja kuinka pitkään se sitten on lumivalkoinen? Jos se semmoisena lähtee liikkeelle, niin kyllähän siihen aika nopeasti vähän jotain tahran tynkääkin taitaa tulla. Harvoin pysyy mikään yhtä puhtaana kuin hohtava hanki.

0: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

sen kysymyksen voipi esittää ehkäpä lääkärille, mutta jos sen esittää vaikka työpaikalla pomolle, niin ehkä vastaus on, että no et ole, tule tänne vaan tekemään hommasi. Sitten jos sitä kysyy esimerkiksi miehenä vaimolta, voi olla, että no voi.

Enpä ole koskaan tullut ajatelleeksi, että rakkaus olisi kullan värinen. Mutta ihan kaunis ajatus. Ja sitten toinen kommentoi taas, että on olemassa kappale, rakkaus on sininen. Suomalaisen version kappaleesta L'amour est bleu. No niin, siitä saitte kuulkaa vähän ranskan lausuntamallia näin aamulla kello 4.33. Teki tunnetuksi Vicky Lendros vuoden 1967 euroviisuissa. Joo. Onnea vaan muuten kaikille. Meidän sanoo kaikille, jotka on tänään menossa kirjoittamaan ranskaa ylioppilaskirjoituksiin, mutta ei, sitä ei tapahdu vielä. Se tapahtuu vasta perjantaina, jos on tämmöisen vieraan kielen pitkän oppimäärän kirjoittamassa. Jos taas sitten lyhyt oppimäärä, niin se on vasta vajaan kahden viikon päästä maanantaina. Silloin sitten kirjoitetaan vieraan kielen lyhyen oppimäärän ylioppilaskoe. Mutta tänään siellä on niitä vanhoja reaaliaineita, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Ja omastakin taloudesta se pienin pallero, joka ei koskaan pitänyt kasvaa isoksi, niin on tänään menossa osallistumaan syksyn 2026 ylioppilaskokeeseen ja kemiaa sinne sitten menossa tekemään. Itse en pärjäisi, enkä koskaan kemiaa kyllä kirjoittanutkaan. Joo, Anna laittoi vielä viestiä, että huomenta Jenny, aamu yössä rakkauden värejä. Tylsäksi kävisi, jos värejä pitäisi ulos sulkea. Kauneinta ja parasta kaikkinen väreinen. Ehkäpä siinä juurikin sen salaisuus. Totta, ehkäpä rakkauteen mahtuu koko maailman kirjo väreissä. Mitäpä sitten tehtäisiin? Pistetäänkö Rihannaa soimaan? Oi kuulkaa, tää on se kappale, minkä myötä Rihanna ponnahti koko maailman tietoisuuteen. Kappaleita tarjottiin muun muassa Mary J. Blige'ille, joka noihin aikoihin, kun Rihannasta ei ollut vielä kuultu oikein mitään, niin loisti urallansa ja totesi, että no en minä tämmöistä. Omituinen sateenvarjosta kertova kappale. Antakaa se jollekin muulle. Rihannalle se annettiin ja siitähän se sitten lähti.

Myöskin Britney Spears oli sillä listalla, jolle tätä kappaletta alun perin suunniteltiin, että pitäisikö sinun tämä esittää. Mutta niin se oli, että Good Girl Gone Bad, Rihannan kolmas studioalbumi, oli se, jolle kyseinen kappale pätkähti. Ja sitä on esimerkiksi Britanniassa sanottu listasijoitusten perusteella koko vuosikymmenen suosituimmaksi singleksi. Vuosikymmen oli tietysti 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen, koska vuonna 2007 tuo kyseinen kappale on julkaistu. Sitten se olisi Eppu Normaalin vuoro päästä teitä viihdyttämään. Kyllähän näistä alkusävelistä moni jo tietää, että se on Tahro ja paperilla seuraavaksi.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

pitkä on jo historia Saimaa orkesterille ja viime aikoina aivan uskomattoman hienoja cover-kappaleita on julkaissut tuo orkesteri. Ja vähän aikaa sitten kuultiin Eppu Normaalin Hipit rautaa, Saimaan versio, ja nyt tämä yksi ja yksi oli Saimaan versiona alun perin Robert Milesin vuonna 1996 julkaisema One and One oli se, mistä lähdettiin liikenteeseen tuon kappaleen kanssa. Se on kello, kuulkaa, 4.49. Tässä hiippaillaan kevein askelin, jotta ne, jotka vielä nukkuvat, eivät heräisi kohti kello 5 Yle Uutisia, mutta siihen on vielä pieni tovi aikaa. Ja ennen kuin uutisten ääreen päästään, ehditään kuunnella muun muassa tämä kappale. Se on Mariah Carey ja Hero on tämä kappale. Kohta kuullaan semmoisia yläääniä, että harva niihin pystyy.

Vähän kyllä meni nyt liikoja lupailemaan, kun lupasin, että tässä kappaleessa olisi ollut semmoisia ylääniä, mihin harva ylttää. Kysymyksessä oli Mariah Careyn Hero, ja vaikka Mariah Carey on tunnettu siitä, että hänellä ehkä yksi musiikkihistorian laajimmista äänialoista on, niin tässä kappaleessa ei niihin aivan uskomattomiin ylänuotteihin lähdetty hapuilemaan. No ehkä se ei ole hapuilua, kun on noin taitava laulaja kysymyksessä, mutta yrittämään edes. Tai no, en tiedä. Niitä nyt ei vaan ollut tuossa kappaleessa. Sanotaan nyt sitten näin. Ja aivan vuodelta 1993, aivan juuri siltä vuodelta oli peräisin tuo kyseinen kappale.

0: Yhdysvaltain hallinto on aikeissa hyväksyä lähes 3 miljardin dollarin asekaupan Israelin kanssa, kertoi New York Times-lehti. Lehden viranomaislähteen mukaan hallinto olisi jo hyväksynyt asekaupan. Kauppaan sisältyisi 10 000 pommeja. Kyseisten pommien käyttö Gaasassa ja Libanonissa on aiheuttanut kansainvälistä arvostelua niiden laajan tuhoalueen aiheuttamien siviilivahinkojen takia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että venäläisdroonit tunkeutuivat Moldovan ilmatilaan kahdesti hänen vierailunsa aikana noin viikko sitten. Zelenski kertoi asiasta CBS-kanavalle. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre kertoi viime viikolla, että Zelenskin koneeseen oli vähällä osua drooni, kun kone oli nousemassa. Moldovan hallitus kertoi 9. syyskuuta, että Zelenskin koneen lähtö viivästyi droonihälytyksen vuoksi. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5 prosentissa. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tulosten virhemarginaali on lähes 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisadetta. Aamulla sateita tulee lännessä ja pohjoisessa, iltapäivästä alkaen lähes koko maassa. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä. Lähes kaikilla merialueilla on voimassa huomautuksia veneilijöille tai kovan tuulen varoituksia.
1: Aamu 5 Yle Uutiset, meille toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli 5:00 näyttää kello tällä hetkellä. Kello 6:00 saakka täällä teidän seurannanne Jenny Lehtinen. Ja kaiken näköistä, kuulkaa, vielä on yhteisellä matkallamme tulossa. Kuten esimerkiksi tämä kappale tähän kello 5:00 jälkeen. Anssi Kelaa heti tarjolla. Se on Milla, jota muut tahtoisivat kovasti muuttaa. Ainakin oma äiti sanoi, että Milla, hei, sun täytyy muuttua. Sun elämältä suunta puuttuu. No, siitä kohta lisää tämän kappaleen myötä.

Se oli Anssi Kela ja Milla. Jos joku nimipäiväsankari siellä nyt miettii, että mitä hetkinen, pitääkö minunkin muuttua, niin ei. Kappale tosissaan oli Milla, eikä Hilla, joka tänään viettää nimipäiviään yhdessä Hellevin, Hillevin ja Hillen kanssa. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää tänään Hillevi, Hellevi ja Helvig. Ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Nämä päivän muut olennaiset määreet ovat se, että elämme viikkoa 38. Aika pitkälle on kuulkaa tämäkin vuosi tässä vaan kipitellyt, vaikka kuinka on yrittänyt sitäkin jarrutella, että oltaisiin nyt hetki rauhassa. Elettäisiin hetki tässä hetkessä. Mutta ei, kovaa mennään. Päivä on keskiviikko 16. päivä syyskuuta. Nimipäiväsankarit käytiinkin jo läpi ja aurinko. Tuo möllykkä taivaallamme nousee täällä Helsingin päädyssä 6.50, Oulun korkeudella 6.42 ja Utsjoella 6.28. Mailleen painuu hän Helsingissä kello 19.39, Oulussa 19.42 ja Utsjoella 19.43. Kovin on lähellä toisiaan nuo auringon laskuajat tähän aikaan vuodesta, mutta sehän vaan tarkoittaa sitä, että kovin lähellä menemme jo ensi viikolla koittavaa syyspäivän tasausta. Se oli mielestäni 23. päivä keskiviikkona, eli tasan viikon päästä. Silloin syyspäivän tasaus meitä ilahduttaa ja sen jälkeen sitten astumme pimeälle puolelle, eli vuoden pimeämmälle puoliskolle. Aiheita, joista ajattelin vielä ennen kello 6 kanssani puhua, on urheilun säännöt, millaisia sääntöjä pitää olla ja millaisia sääntöjä ei ole ollut olemassa eräässä kilpailussa, mikä sitten on nyt puhututtanut viime päivinä aika kovastikin. Ja vieläpä ajattelin puhua vähän punkeista, noista kesäisistä kiusan kappaleista, jotka ehkä tähän aikaan vuodesta alkaa jo pikkuhiljaa onneksi olla poistuneet luotamme, mutta olisiko voinut olla niin, että emme tämmöisessä punkkikurimuksessa tällä hetkellä eläisi, jos olisimme rapiat 10 vuotta sitten kuunnelleet, kun meille yritettiin järkeä puhua. Chris de Burgh olisi seuraavaksi vuorossa äänessä. Tämä kappale on The Lady in Red.

0: No se on Löfströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päivälle?
1: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
0: Adios.
2: Yle Radio Suomi.

Tämä oli Elon kerjuu ja kahden maailman välissä. Urheilussa on monenlaisia sääntöjä. Paljon on sellaisiakin, mistä kukaan ei ole kuullutkaan. Esimerkiksi jalkapallossa on sellainen sääntö, että jos pallo on puhki tai rikki mennessään maaliin, niin maalia ei hyväksytä. Tiesittekö tämmöisen? Jos potkaisee niin kovaa siihen palloon, että siihen tulee reikä tai se repeää ja se lentää maaliin, niin ei auta yhtään. Se on silloin hylätty se maali. Jos esimerkiksi on myöskin niin, että pelaaja estää maalin heittämällä säärisuojan, niin tuloksena on rankkari, koska säärisuoja tulkitaan käden jatkeeksi. En tiedä, onko tällaisia tapauksia ja kuinka paljon, jossa säärisuoja viime hetkellä säärestä repäistään estämään maali, mutta jos näin joku tekee, niin se on sitten rankkarin paikka siinä kohtaa. Aika monet säännöt urheilussa liittyy vaatteisiin ja siihen, että saako niitä riisua vai eikö niitä saa riisua. Tämä on sinänsä huvittavaa, koska kuten olemme ehkä monetkin huomanneet, niin erityisesti naisten pukeutumiseen urheilussa on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota. Siis siihen, että naisia pakotetaan sääntöjen avulla pukeutumaan turhan niukkoihin asuihin ja vaikka näin naiset itse haluaisivat pukea enemmän päällensä, niin tätä ei meinata hyväksyä, ei sitten millään. Tästä oli kohu muun muassa Norjan lentopallojoukkueen suhteen, että miksi ei saisi naiset pistää yhtä paljon vaatetta päälle kuin miehet. No, ei ne miehetkään sitten taas toisaalta, he eivät saa riisua. En tiedä, kuinka paljon naisilla on ollut tapana repiä paita päältänsä siinä kohtaa, kun jonkunlainen menestys iskee, mutta miehiltä tämmöinen on kielletty ja esimerkiksi aitajuoksussa niin on hylätty suorituksia sen takia, että vaikka olisi Euroopan mestaruus ollut kultaplakkarissa, niin tämmöinen kaveri kuin Mahiedine Mekhissi Benadbad hylättiin sen takia, että hän viime metreillä repäisi paidan päältänsä ja juoksi paitaa suussa pitäen loppumatkan. Ei olisi kannattanut. Välillä sitten nämä riisumiset on tahattomia. Esimerkiksi tennistähti Andy Murray ei ollut kauhean iloinen vuonna 2012, kun US Open-ottelussa niin oli juuri saanut pisteen, mutta siinä hetkessä, kun tämä piste oli tullut, niin lippalakki lensi päästään kentälle ja tämä ei ole sallittua. Siellä ei hattuja heitellä tai vaikka ne lentäisi vahingossa päästä, niin sitäkään ei hyväksytä ja näin ollen piste menetetään. Mutta sitten on eräs uutinen, joka on nyt, tai tapahtuma, joka on nyt useampana päivänä jo pyörinyt täällä urheilumaailmassa. Nimittäin tämä liittyy Hyroksiin. Ja tänään, tai itse asiassa eilen illalla, niin Ylekin on uutisoinut urheiluosiossaan siitä, että Hyroksin säännöistä paljastui yllättävä puute. Tämä liittyy australialaisen Joanna Wietzrykin kilpailuun. Hän on siis maailmanennätysnainen ja nytkin voitti sitten kilpailun, johon oli osallistumassa Pekingissä, mutta semmoinen ikävä juttu tapahtui kesken tämän kilpailun, että Joannalla niin sanotusti tuli potti uikkariin. Eli voisi sanoa, että myyrä kurkkasi, mutta ei ollut myyrä kiinteässä muodossa, vaan oli hyvinkin mennyt vetiseksi. Tuo, jos nyt joku ei puhu, niin häneltä tuli kakkahousuun ja semmoinen hyvin löysä versio. Jos ette halua nähdä tähän asiaan liittyviä kuvia, niin älkää menkö ihmeessä lukemaan näitä urheilun suosituimpia uutisia, koska täällä on hyvin paljon hyvin graafista kuvamateriaalia tästä, mitä hänelle tapahtui. No, vaikka näin tapahtui, että maailmanennätysnaisen pidätyskyky petti 4:llä pisteellä, niin pisteellä burpee hyppyjen yhteydessä, niin hän totesi, että no ei tässä nyt tämmöisen pikkujutun takia mitään kilpailua lopetetaan ja jatko sitten kilpailua. Ja tämä hänen tuotoksensa levisi sitten pitkin tätä kilpailukenttää ja siellä sitten muut kilpailijat vähän joutuivat liukastelemaan ja muutenkin saivat niin sanotusti osumaa tästä liejusta, jota sinne kentälle sitten valui. Ja se, mikä nyt on mun mielestä ikävää ja väärin, on se, että viime päivinä tämä kilpailija itse, joka tuon kilpailun siis voitti, Joanna Wietzryk, niin
tai ei kun Vietarczyk, niin Joanna Vietarczyk, en tiedä miten äänetään, voitte antaa ohjeita jos haluatte, niin hän siis kilpailun voitti kaikesta tästä huolimatta ja on saanut tosi paljon kuraa niskaansa. Ei ihan sellaista kuraa, mitä itse kilpailussa tuotti, mutta semmoista sanallista kuraa. Häntä on syytetty siitä, että ikävällä tavalla tuolla lailla sabotoi toisten kilpailun ja että hänen olisi pitänyt itse keskeyttää tämä kilpailu. No tästä on sitten tullut aika paljon anteekspyyntöjä ihan kilpailun järjestäjien taholta ja myöskin Hyroxin perustaja Moritz Fürste on pahoitellut tapahtunutta ja pyytänyt anteeksi kaikille, joita tilanne koski, todennut, että tässä tapahtui virhe, kun tähän tilanteeseen ei reagoitu heti kilpailun aikana, että tämmöinen asia olisi pitänyt voida ennakoida. Ja laittaa tähän Hyrox niin kuin kilpailuiden sääntöihin se, että jos sinulla tulee kesken kilpailun kakka, sinut diskvalifoidaan, joudut kilpailusta ulos. Mutta mietin vaan sitä, että onko muissa urheilulajeissa tämmöistä sääntöä. Että jos pidätyskyky pettää kesken kilpailun, niin se on sitten siinä. Onhan näitä ollut ennenkin, näitä tämmöisiä, että on esimerkiksi maratonilla tai pitkällä kävelykilpailulla niin tapahtunut vastaavaa. Mutta siinä on tietysti se ero esimerkiksi, että nämä kilpailut kisattiin sisäkentällä. Niin se on siellä ehkä vielä vähän ikävämpää kuin sitten jos asiassa olisi ulkotila. Samaten siis tässä kilpailussa Hyroxissa, jos se ei ole teille kaikille tuttuja, ei ole minullekaan kovin tuttuja, mutta siinä siis sekä juostaan että sitten tehdään erilaisia liikkeitä erilaisilla pisteillä. Siellä on myöskin tämmöisiä laitteita, niin tässähän tapauksessa sitten myöskin tämä asia, mitä hänestä irtosi yllättäen ja pyytämättä, niin sotki myös näitä laitteita siellä, mihin sitten muiden tarvitsi koskea. No joo, jäämme siis odottamaan, että koska Hyrox uusii sääntönsä ja tämmöinenkin sitten pointti sinne sääntöihin lisätään. Että jos tulee pikakka, niin siihen loppui kisa. Samuli Putro, olet puolisoni nyt.

0: Kyllä tämä on eittämättä yksi 2000-luvun komeimmista rakkauslauluista. Samuli Putron, Olet puolisoni nyt.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten vuoroon tulisi loistavaa uudehko-artisti Ilta. Se menee hyvin, tai se menee ohi. Tämä on uutta musiikkia häneltä.

0: se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
1: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
0: Otan haasteen ilolla vastaan.
2: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
3: Nyt sille tuli tähtitarra.
1: Haaste kestää melkein koko kesän.
3: 66 päivää.
4: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
0: Saatana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
1: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Niilo, yllätys.

Tämä oli Big Mountain ja Baby I Love Your Way. No punkit. Punkit. Niistä aletaan puhua vuosittain yhä aikaisemmin, koska yhä aikaisemmin niitä aletaan myös havaita keväisin ja aika pitkälle syksyyn astikin niitä sitten löytyy meitä ihmisiä ja myöskin lemmikkieläimiä piinaamasta. Helsingin Sanomat on aiheesta kirjoittanut tänään artikkelin, tai julkaissut sen tänään, ehkäpä se on aikaisemmin kirjoitettu jo. Tässä kerrotaan loistutkija Margareta Gustafssonista, joka vuonna 2015 sanoi suomalaisille "Shoot bort alla rådjur och hjortar". Niin. Ei me silloin ymmärretty selvästikään, mitä hän sanoi. Nyt se on käännetty. Hän sanoi silloin, että ampukaa kaikki metsäkaurit ja peurat. Tämä kirjoitus oli julkaistu Åbo Underrättelserin sivulla, mielipidesivustolla, ja Åbo Akademin tutkijana työskennellyt Gustafsson siis oli sitä mieltä, että nyt pitäisi toimia, eli tuolloin 2015, 11 vuotta sitten, ja että ainoa tapa päästä eroon puutiaisista, eli punkeista, olisi ollut ampua kaikki valkohäntäpeurat ja metsäkauriit

ja tämä siksi, että nehän ovat punkkien tärkeimpiä isäntäeläimiä. Tuolloin hän ennusti, että jos näin ei tehtäisi, niin tulevaisuudessa Suomen valtaisivat punkit ja myöskin punkkeihin liittyvät ikävät, vakavat sairaudet, kuten borrelioosi ja puutiaisaivokuume, tulisi olemaan kansantauteja ja maksaisivat yhteiskunnalle maltaita. No kuuntelimmeko häntä? Emme tietenkään kuunnelleet, ja nyt kun eläkkeellä olevalle Gustafssonille otettiin yhteys, niin hän totesi, että no näinhän se meni, juuri niin kuin hän oli pelännytkin, punkkien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Ja tämä konsti tietysti kuulostaa hyvin brutaalilta, että kaikki vaan pois päiviltä. No sen sijaan, että olisi kaikki valkohäntä, kauriit ja mensakauriit ja peurat ammuttu, niin aika lailla päinvastoin on toimittu ja tehty. Kun vuonna 2015 valkohäntäkauriita oli noin 70 000, niin nyt niitä on noin 120 000. Eikä niitä oikeastaan voi välttyä näkemästä. Niitä nimittäin kyllä vilistää siellä täällä ja tuolla. Muun muassa yksi pentele söi tänä kesänä kaikki minun kasvimaan kasvit. Kävi siellä aina kun silmä vältti. Oli natustamassa jonkunlaista kukintoa tai herneen vartta sieltä. No näin on siis nyt tapahtunut, että puutiaisia toden totta riittää. Tämä Gustafssonin keino on ollut käytössä joissain muissa paikoissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 90-luvulla tehtiin koe, jossa isolta saarelta ammuttiin kaikki kauriit ja mitäpä tapahtui punkeille. No ne katosivat sitten siinä samalla kokonaan. Sillä sitten taas, että jos jätetään osa kauriista kuitenkin möllöttelemään, niin sitten se taas on vähän niin ja näin, että väheneekö ne sitten ja kuinka paljon ne punkit vähenee. Mutta tämä on kinkkinen homma, kuinka moni meistä olisi valmis antamaan siunauksensa sille, että kyllä pistetäänpä yhdellä kertaa koko metsäkauris ja peurakanta sileäksi Suomesta ja katsotaan sitten toista. Joskus saataisiin sellaisia punkittomia versioita noiden vanhojen punkki-isäntien tilalle tänne Suomeen. Taitaa olla haavetta vaan se homma. Jorma Kääriäinen päästetään ääneen seuraavaksi. Tämä kappale on Onnen lantti.

Kääriäinen ja Onnen lantti oli kappale. No 5.45 on kello tällä hetkellä ja se tarkoittaa sitä, että kohta puoleen olisi tarjolla sitten säätietoja meren kulkijoille. Ennen merisäätä ehditään kuunnella vielä Apulantaa. Tämä kappale on nimeltänsä Valot pimeyksien reunoilla. Oikein hyvää huomenta hei kaikille.

Tässä soi Apulanta. Kappale oli Valot pimeyksien reunoilla. Ja nyt vuorossa niitä säätietoja merenkulkijoille. Kello on 5.50. Ja lähdetään liikkeelle varoituksella merialueille. Kovan tuulen varoitus, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Laaja matalapaine, jonka keskus on Keski-Norjan yllä, liikkuu Lappiin. Suomenlahti. Etelän ja lounaan välistä tuulta 9–14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 9–14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 8–13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 6–11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta, illasta alkaen 5–10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 11–15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen länsituulta 8–12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Yöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 8–13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta 6–9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 9–14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin heikkoa sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 15 astetta, tuuli etelälounaasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Harmaja 15, etelä 8, pilvistä 20. Uttö 15, etelä 11, pilvistä 17. Nyham 16, etelä 12, pilvistä 13. Isokari 15, eteläkaakko 13, pilvistä 16. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, heikkoa vesisadetta 9. Valassaaret 12, eteläkaakko 6. Tankkar 12, eteläkaakko 6, pilvistä 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 12 astetta, tuuli eteläkaakosta 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 42 senttimetriä, Oulu plus 32, Raahe plus 36, Pietarsaari plus 35, Vaasa plus 28, Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 26, Rauma plus 22, Turku ja Föglö plus 16, Hanko plus 17, Helsinki plus 18, Porvoo plus 20 ja Hamina plus 24 senttimetriä. Sitten me ollaan enää kuulkaa paria kappaletta vailla tuolla Radio Suomen aamussa. Ensin täältä tulee Shaggya ja Raveonia, Angel on tämä kappale.

Tässä äänessä Shaggy ja Raven. Se on kuulkaa sillä tavalla, että Jenny Lehtisen aika kanssanne alkaa olemaan ohi. Kiitos oikein paljon tästä oikeinkin mukavasta varhaisaamusta ja mukavaa keskiviikkoa kaikille. Tuolla Pirkkalainen ja Ylönen jo odottelee, että kuunnellaan ensin tuomari Nurmio ja sitten uutiset. Ja sitten on hei.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut puolustusliitto NATOa. Stubb sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa, että Trump on ollut erittäin hyödyllinen NATOlle, koska hän on saanut NATO-maat lisäämään puolustusmenojaan Suomen kaltaisten rajamaiden hyväksi. Stubbin mukaan Yhdysvallat on Suomen liittolainen arktisella alueella, huolimatta Trumpin Grönlantia koskevista puheista. Yhdysvaltain hallinto on aikeissa hyväksyä lähes 3 miljardin dollarin asekaupan Israelin kanssa, kertoo New York Times-lehti. Lehden viranomaislähteen mukaan hallinto olisi jo hyväksynyt asekaupan. Kauppaan sisältyisi 10 000 pommeja. Kyseisten pommien käyttö Gaasassa ja Libanonissa on aiheuttanut kansainvälistä arvostelua niiden laajan tuhoalueen aiheuttamien siviilivahinkojen takia. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat alalle yhteistä valvontaelintä. OpenAI-yhtiön mukaan hankkeessa ovat mukana myös Anthropic ja Google. Hankkeen taustalla ovat kasvavat huolet tekoälyn vaaroista. Teknologiayhtiöiden johtajat ovat viime päivinä varoitelleet, että tekoäly voi tuhota ihmiskunnan 10% todennäköisyydellä. Tampereen yliopiston ohjelmistotekniikan professori Pekka Abrahamson tunnistaa tekoälyn vaarat, mutta toppuuttelee pahimpia uhkakuvia.
1: Meillähän on tilanne se, että me emme ymmärrä oikein tarkasti sitä tekoälyä, joka rakentaa sen toisen tekoälyn, eli sen systeemin, mitä me käytetään. Ja sitä ei Mikkokaan ei pysty selittämään sitä, että mitä siinä tapahtuu. Ja nyt me puhutaan Suomessa, että 2036 meidän infrastruktuuri päätöksenteko nojaa tekoälyyn. Niin kyllä meidän pitää niinku suhtautua tähän tilanteeseen vakavasti. Eli kyllä tässä niinku oikean asian äärellä, mutta se 10% retoriikka, se siihen peliin minä en lähde.
0: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Täällä meillä yksityisten metsiä hoitavat metsänhoitoyhdistykset vaikuttavat suosivan avohakkuita. Ne käyttävät muita toimijoita Vähburissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Täällä meillä yksityisten metsiä hoitavat metsänhoitoyhdistykset vaikuttavat suosivan avohakkuita. Ne käyttävät muita toimijoita vähemmän jatkuvapeitteistä kasvatusta. Asia kävi ilmi, kun Yle kävi läpi metsänhoitoyhdistysten tekemään.

0: suurimmat hakkuuilmoitukset yli 5 vuoden ajalta. Anna Polo jatkaa.
1: Tähän sotkamolaiseen metsään ei ole tarkoitus enää tehdä avohakkuita. Se on siis jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa.
2: Sotkamon metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Niko Piironen.
3: Metsäomistajan tavoitteistaan se lähtee ja sitten metsäasiantuntijan kanssa keskustelemalla on sitten päädytty, että tässä kohteessa on sopivat edellytykset.
2: Yle tutki 5 vuoden aikana tehdyistä hakkuuilmoituksista, millaisia hakkuutapoja on metsänhoitoyhdistyksillä eri puolilla maata. Tutkimme, onko niiden valikoimassa vain avohakkuu vai myös sille vaihtoehtoinen jatkuvapeitteinen kasvatus. Kävi ilmi, että erot ovat isot. Esimerkiksi juuri täällä Sotkamossa metsänhoitoyhdistys on tehnyt jonkin verran jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita. Yleisesti metsänhoitoyhdistykset tekevät niitä paljon vähemmän kuin muut toimijat. Osa metsänhoitoyhdistyksistä oli 5 vuoden aikana tehnyt niitä alle 0,1% kaikista hakkuistaan. Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes.
4: No, maantieteellinen syy on yksi. Onhan toimihenkilöiden välillä myöskin ja toimintakulttuurissa voi olla eroja. Kyllähän siinä varmaan niin kun on tämmöistä varovaisuutta, eli on pysytty perinteisissä menetelmissä.
2: Niko Piironen Sotkamon metsänhoitoyhdistyksestä.
3: Kyllä se vaatii metsäasiantuntijoilta enemmän asiantuntemusta kuin tämä perinteinen menetelmä. Että tunnistetaan ne kohteet, missä sitä on järkevää tehdä ja hallita sitten ne riskit, että saadaan siitä suhteellisen luotettavasti se jatkuvan kasvatuksen metsä aikaiseksi.
0: Ilmatieteen laitos kertoo, että koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Päivälämpötila on 12-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Ja merialueilla on tuulivaroituksia.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteen-Aho.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Hyvää huomenta ja herätys. Kello on jo 5 minuuttia yli 6.
7: Ja ei muuta kuin niin sanotusti juoni tihenee.
5: Jaha.
7: Kohti viikonloppua mentäessä, mutta nyt puhun siis, kun eilen puhuttiin karaneesta emusta.
5: Joo.
7: Ja tuntuu, että puoli Suomea on puhunut karaneesta emusta viime viikonlopun jälkeen. 7 kilometrin päästä kotitilasta on löytynyt höyheniä. Emun höyheniä. Tarkennuksena tähän.
5: Onko siis se hyvä vai huono uutinen?
7: No sitä ei tässä vielä tarina kerro, mutta näköhavaintoja muita ei siis eilisen aikana ole tullut.

0: Ja jos siellä joku nyt miettii, että mikä ihmeen emu, niin Mäntyharjulta karkasi viikonloppuna. Herra H-niminen 32-vuotias emu. Se otti hatkat, kyllästyi ilmeisesti hyysäämään kanalaumaa, jonka vartijana se on viimeiset vuodet virkaa tehnyt ja lähti niin sanotusti avarammille maille kirmailemaan.
1: Herra H:n omistajat ovat selvästi jotenkin hämmentyneet, että kuinka suuri mediasirkus tämän kadonneen linnun ympärillä pyörii. Eilen siellä on Iltapäivälehdet tehnyt mettästä suoraan lähetystä, kun sitä emua on etsitty. Ja tässä sitten Kuvaalan tila, josta tämä emu on karussa, niin kyseleekin tällä, että ollaankohan me jossain piilokamerassa?
0: Ei, teiltä on vaan emukarku teillä ja jokainen kesä Suomessahan ansaitsee tällaisen yhden karkuteille lähteneen eläimen, jonka karkumatkan vaiheita sitten seurataan silmä tarkkana ja toivotaan, että tälläkin tarinalla on onnellinen loppu.
1: Joo, tämä on vähän tämmöinen 2026 Ruokolahden leijona tai sitten liekkisonni.
0: Mutta on näitä havaintoja erikoisista eläimistä tehty muuallakin. Eilen Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistiin video, jossa Viitasaarella tien yli kirmaa Siperian vapiti.
1: Ja kerropa nyt meille vähemmän nisäkkäitä tunteville, millainen vapiti on.
0: No se on semmoinen niinku kauriin.
1: Niin tämmöinen niinku
0: kauriin näköinen.
1: Iso hirvieläin.
0: Niin, kauriseläin se kaiketi on.
1: Okei. Okay.
0: Joo.
1: Niin on, kun nyt katson tämän videon, niin komea sarvipähän sitä loikkii.
0: Joo.
1: Kauempaa katsottuna saattaisi jopa erehtyä poroksi luulemaan, mutta ei lähietäisyydeltä.
0: Joo. Alun perin oli tehty diagnoosi, että tämä on maraali.
1: Siis maraali.
0: Maraali, tämmöinen niin. Saksahirve alalaji, mutta sitten paljastui, että se olikin vapiti.
1: Joo, silloin aikoinaan myös Helsingissä metsästettiin, siis nyt lainausmerkeissä metsästettiin, jäljestettiin tätä poroa, joka paljastui myöhemmin metsäpeuraksi.
0: Joo, tämä Siperian vapiti on ilmeisesti itärajan takaa vaeltanut tänne Suomeen ja kirmailee nyt siis, ainakin viikonlopun aikana on kirmailu jossain päin Keski-Suomeen.
1: No niin, eihän sitä koskaan tiedä, vaikka herra H:n ja vapitin tiet kohtaisivat.
0: Minkälainen kahakka siitä syntyisi? Kello on 8 minuuttia eli 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Tässä soi Mirellan Seireeni. Muovailuvaha on monissa lapsiperheissä tuttu juttu. Ainakin siinä vaiheessa tulee mieleen yksi muisto oman jälkikasvun lapsuudesta, kun sitä muovailuvaha oli päätynyt tukkaan. Niin ai että, sehän se oli ihana savotta.
1: No niin, se melkein tulee mieleen sanoa, että lähti kuin purkka tukasta, mutta voin kuvitella, että ei se muovailuvaha kaipaista kaikkein helpoiten irtoavaa pitkästä hiuksista, varsinkaan jos se on oikein syheröllä, niin joo, ei hyvä.
0: Mutta muovailuvaha on siis, sehän on vanha keksintö. Ja edelleen kaikessa yksinkertaisuudessaan se lumoaa lapset tuntikausiksi.
1: Siinä on vähän jotain samaa kuin vaikkapa, jos sulla on semmoinen eräänlainen, siis satunainen läjä erilaisia leikopalikoita tai jotain lasten duploja, mitä ne on. Niistä voi ruveta rakentelemaan ihan mitä vaan mielikuvitus on rajana. Ja sitten jos monta erilaista eri väristä muovailuvaa

0: kuolemaa vaikka, niin sieltähän lapsen mielikuvitusmaailma muuttuu vahaksi.
1: Joo, ja se, jokainen meistä voi olla oman elämänsä kuvataiteilija, kuvaveistäjä.
0: No sepä se.
1: Mutta sitten kun sitä, nehän on tosi kivan värisiä ne muovailuvahat, mutta sitten ainakin ennen vanhaa se muovailuvaha oli sellaista, että kun niitä värejä sotki, niin sitä tuli sellaista ruskea harmaata massaa.
0: Joo, niin ei enää tavallaan erottautunut toisistaan sitten, että ne oli kyllä hyvin saatiin sekaisin.
1: Kun sanoit tuon mielikuvituksen, niin omasta lapsuudesta muistan se, että kun lapsen mieli tarttuu esimerkiksi uutisiin, niin serkkujen kanssa usein kun muovailuvahoilla leikittiin, niin me tehtiin ruokaa venepakolaisille.
0: No niin, maailman uutiset tulee maailman lasten kriisi, leikkeihin.
1: Niin, tavallaan sä käsittelit sitä kriisiä, sitä kuvatulvaa, mikä uutisista tuli. Niin sitten me tehtiin, ensin muovailtiin sellainen niin kuin kulho ja sitten sinne muovailtiin pieniä palloja ja sitten tehtiin sellainen vene, jolla sitten niitä kuljetettiin ja ne vietiin sinne venepakolaisille, että niillä olisi vähän paremmat oltavat.
0: Ollapa vielä samanlainen lapsen mieli. Muistatko silloin, kun presidentti Martti Ahtisaari kuoli ja täällä radiossa ihmiset sai kertoa muistoja sitten, mitä presidenttiin liittyy, niin nyt jo aikuinen nainen soitti ja kertoi, että he leikkivät Eeva ja Martti Ahtisaarta.
1: Pienenä.
0: Näin se menee. Muovailuvahan se on vahinkokeksintö. Se oli alun perin kai tarkoitettu puhdistamiseen, siis vanhoissa taloissa, missä lämmitettiin vaikkapa hiilellä, niin saatiin nokitahroja pois tapetista. Sitten joku huomasi, että hei, tästä voisi tehdä mitä vaan. Ja tänä vuonna itse asiassa tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun amerikkalainen, ehkä maailman tunnetuin muovailuvaha, Play-Doh tuli markkinoille.
1: Joo, eli siinä mielessä eletään merkittävää vuotta muovailuvahan bisneksen kannalta. 30-luvulta asti sitä on toki käytetty tässä tarkoituksessa. Ja muovailuvahan on siinä mielessä kätevä, että jos haluaa elää omavaraistaloudessa, niin sitä voi tehdä itse.
0: Niin voi.
1: Joo, mulla on tässä muovailuvahan resepti.
0: No nyt, ja huomaa, tätä, siis se ei ole myrkyllistä, sitä voi syödä, mutta emme suosittele.
1: Joo, itse tehtyä muovailuvahaan tarvitaan, tämä on yksi resepti, 4 desilitraa vehnäjauhoja, 2 desilitraa suolaa, 3 ruokalusikallista alunaa, sitä saa apteekista, sitten 5 desiä kiehuvaa vettä ja 2-3 ruokalusikallista ruokaöljyä. Ja sitten jos haluaa, niin elintarvikevärillä voi se muovailuvahan värjätä.
0: Mutta saako sillä samaa sitä kaupan muovailuvahan tuoksua?
1: No en minä tiedä, mä oon koskaan tehnyt itse se on vähän tympeä se muovailuvahan tuoksu.
0: Se on pidemmän päälle tympeä, mutta se on semmoinen hajumuisto. Vähän sama kuin heti nyt kun ajattelen, niin muistan miltä sinitarra haisee.
1: Totta.
0: Vähän samantyyppinen materiaali, mutta eri käyttötarkoitus.
1: Niin vieläkö muuten teinit laittaa sinitarralla julisteita seinällä ja sitten äiti tulee urputtamaan siinä vaiheessa, kun julisteiden paikkaa vaihdetaan ja jää ne rasvatahrat tapettiin?
0: Mä en tiedä, onko enää julisteita hirveästi seinillä, koska suosikkiakaan ei ole enää olemassa. Kulta, turbo, mega, keskiaukeama julistetta ei saa. Mutta joo, nämä on tämmöisiä, että nyt jos niin saisi sinitarraa tähän, niin varmaan singahtaisi jonnekin ala-asteelle.
1: Muovailuvahan lisäksi, varsinkin päiväkodissa käytetään tällaista taikataikinaa. Se oli sitä vähän sellaista rakeisempaa. Ja sitä ei oikeastaan voinut käyttää uudelleen muovailuvahan. Sä voit periaatteessa loputtomasti muovata.
0: Oliko muuten Sanna jälkikasvusi, oliköhän vielä siinä iässä, kun ihmiset pääsivät tekemään kotona limaa?
1: Ei onneksi. Se lima tuli vasta sen jälkeen.
0: Kyllä.
1: Limavapaa lapsuus. Joo. Se on kyllä kans yhdenlainen viihdyke se. Mutta lapset on kekseliäitä.
0: Kyllä, ja se on mukava, että saa muovailla.
1: Uutta kotimaista musiikkia tarjoilevat nyt Markus Grunegård ja Maustetytöt. Vaasan katu forever.

0: Maustetytöt meille jo tuttu duo. Markus Krunegård, ruotsin suomalainen muusikko, laulaja, laulun tekijä. Tehnyt musiikkia pääasiassa ruotsiksi, mutta vuonna 2023 ensimmäinen kokonaan suomenkielinen soloalbumi ja nyt siis yhteistyötä Maustetyttöjen kanssa.
1: Tuon suomenkielisen levyn myötä Krunegård myös kiersi Suomea aika paljon ja hyvää palautetta kyllä kuulin keikoilta, että nyt kun herra seuraavan kerran tänne saapuu, niin täytyy kyllä vahvasti miettiä, että ehtisikö kuuntelemaan.
0: Joo, silloin kun tämä suomenkielinen levy vuonna 2023 tuli, niin hän kiersi eri paikkakunnilla Suomessa esiintymässä nimenomaan suomeksi ja siltä kiertueelta on syntynyt sen niminen dokkari kuin Alte Betre i Finland, jossa hän muun muassa näitä pellossa Torniojokilaaksossa sijaitsevia juuriaan vähän tarkastelee lähemmin ja tutkii sitä omaa suomalaisuutta.
1: Kello on 6.21 ja nyt jos koskaan on hyvä aika puhua puoluekannatuksesta.
0: Aina on hyvä aika puhua puoluekannatuksesta, ainakin kahden viikon välein, kun tällainen julkaistaan. Kaksi viikkoa on siis edellisestä Ylen julkaisemasta ja nyt kun mennään tällä kahden viikon syklillä, niin tänään on sitten Helsingin Sanomien vuoro.
1: SDP edelleen suosituin. Perussuomalaisten kannatus on kuitenkin noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa mielipidemittauksessa ja näin ollen perussuomalaiset lähestyy kokoomusta. Näillä kolmos- ja kakkossijan puolueilla on ainoastaan 1.5% tuota eroa.
0: Joo, ja jos verrataan vuoden 2025 kuntavaaleihin, niin perussuomalaisten suosio on käytännössä kaksinkertaistunut noista vaaleista. Muuten nämä muutokset on aika lailla pieniä, mitä hirveitä muutoksia ei ole tullut, eli periaatteessa saattaa mennä vielä tuohon tutkimuksen virhemarginaaliin, mutta demarit, kokoomus, perussuomalaiset, keskusta, vasemmisto, vihreät, RKP, KD, Liike Nyt ja muut on toi järjestys.
1: Niin, SDP siis tulla kärjessä edelleen, mutta kuten Hesarissa todetaan, niin laskua on, suosio on siis laskenut hitaasti, mutta laskusuunta on kuitenkin meneillään.
0: Joo, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset suurimpia nousijoita tämänkertaisessa kyselyssä.
1: No siinäpä ne tärkeimmät puoluekannatuksesta.
2: Radio Suomen aamu.

0: vähän erilaisesta kalareissusta lauloi Arttu Viskari, Kuningaslohi.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: oli Pink ja kappaleensa Dry. Kello on 6.31. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on 16. päivä syyskuuta jo.
1: Näin on. Ja keskiviikkoa elämme.
0: Kyllä, keskiviikkoa elämme. Ja tämä keskiviikko on aivan erityisen jännittävä päivä rakkaassa länsinaapurissamme Ruotsissa. Siellä nimittäin saadaan vihdoin ja viimein ne keskiviikkoäänet, joiden odotetaan ratkaisevan Ruotsin valtiopäivävaalit.
1: Varsinainen vaalipäivä oli viime sunnuntai, nyt edellinen sunnuntai. Ja nyt sitten odotellaan, että ulkomailla annetut äänet sekä ennakkoäänet, jotka eivät ehtineet ajoissa perille, tai vaalipäivän ääntenlaskentaa, niin ne ovat nyt sitten mukana tässä. Eli siellä jälleen ääntenlaskijat käärivät hihoja ja rupeavat laittamaan lappuja oikeisiin pinoihin. Ja aika tärkeitä lappuja ovatkin. Siellä ollaan edelleen niin rinta rinnan kyllä tämän nykyisen hallitusblokin ja sitten oppositioblokin kanssa, että jännäksi menee.
0: Joo, noin 300 000 keskiviikkoääntä on vielä laskematta ja nämä äänet voi tosiaan sen tuloksen keikauttaa, sillä näiden oppositioblogin ja hallitusblogin välinen ero on vain noin 30 000 ääntä. Magdalena Anderssonin oppositioblogi johtaa 49,6% äänistä ja Ulf Kristerssonin luotsaama oikeistoblokki, niin heidän äänisaalinsa tällä hetkellä 49%.
1: Kyllä siellä varmaan molemmissa leireissä jo hiotaan sitten mahdollisia hallituskuvia tai muita, mutta todellakin nämä 300 000 ääntä noin on vielä laskematta ja tämän päivän aikana sitä tulosta ei vielä saada, mutta huomenna loppuviikon aikana olisi sitten jonkinlainen lopullinen vaalitulos myös Ruotsissa.
0: Joo, ne äänet saadaan tänään laskettavaksi, mutta koska pitää olla tarkkana, kun noin pienistä eroista puhutaan ja yleensäkin vaalien kanssa on oltava tarkkana, niin niiden laskennan ei uskota valmistuva ennen kuin huomenna.
1: Lisäksi näitä keskiviikkoääniä on enemmän kuin aikaisemmissa vaaleissa, eli siinäkin sitä tekemistä riittää.
0: Sitten urheilumaailmasta jälleen iloisia lentopallouutisia. Kyllä tämä on komeeta katsoa tätä Suomen miesten lentopallomaajoukkueen taivalta tuolla Euroopan mestaruuskisoissa. Tämä Suomen alkulohkohan pelataan Tampereella ja eilen Suomi sai vastaansa Hollannin ja vaikka välillä näytti, että ei hyvältä näytä, niin hienostihan siinä sitten lopulta kävi.
1: Niin kuin valmentaja Olli Kunnari, päävalmentaja, sanoi, että nihkeä ilta, mutta voitto on voitto. Eli Suomi voitti tuon eilisen ottelun 3-2 voitoin ja jatkaa siis edelleen täysin puhtailla voiton linjoilla.
0: Joo, Suomi on voittanut kaikki pelaamansa ottelut tässä alkulohkossa ja huomenna pelataan sitten se alkulohkon viimeinen ottelu Suomen osalta. Silloin vastaan tulee Viro ja eiköhän me nyt tässä voida näillä pohjalla sopia, että myös Viro voitetaan. Ja sitten kun ne jatkopelit alkaa Italiassa, niin Suomi lähtee sinne lohkovoittajana.
1: No se olisi

0: joten siinä mielessä ei pitäisi olla mikään ylivoimainen urakka huomenna.
1: Joo, toi Suomen alkulohko päättyy siis huomenna. Suomi-Viro-ottelu alkaa kello 20 lähetys Yle Areenassa ja TV2 toki jo 19.30 alkaen tänään. Tässä Suomen lohkossa kohtaavat Tanska ja Serbia ja Hollanti ja Viro. Ja huomenna sitten toi päätöskierros, päätösottelut Serbia, Belgia ja Suomi-Viro. Ja sitten?
0: Sitten pakataankin laukut jo Italiaan.
1: Kyllä, välieräottelu pelataan sitten 25.9. ensimmäinen.
0: Siitä se lähtee käyntiin. Eikä me, kyllä me aletaan jo mitalikahvia etsimään tarjouksista.
1: No kuule, jos Suomi ottaa lentopalloilu EM-kisosta metalli, niin me ei kyllä juoda mitään tarjouskahvia.
0: Noniin.
1: Jos sinä oot niin pihi, että et raski ostaa kunnollista kahvia, niin minä voin ostaa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Kanervan uutta musiikkia. Tämän biisin nimi oli Tyttö. Pystytkö Matti Lonkalta heittämään sellaisia paikkoja, missä paistaa aina aurinkoa?
1: No ainakin laulun mukaan It Never Rains in Southern California.
0: Joo, ja Naantali eikä ole someaurinkoisen kaupunki.
1: No se sitä
0: sielläkin
1: se on.
0: Paistaa aina.
1: Kyllä.
0: Silloin myös silloin, kun siellä sataa.
1: Niin, kyllä se pilven takana paistaa. Olen näin monesti saanut kuulla.
0: Mä en tiedä, onko aika kullannut muistot vai oliko niin, että Miami Vice TV-sarjassa, niin siellä paistoi aina aurinko. Ja sitten jos olikin, niin se oli semmoinen trooppinen myrsky, mutta mun mielestä kyllä

0: aina paistaa arka.
1: Kyllä se hyvin aurinkoista oli ja kuumahan siellä oli ainakin siitä päätellen, että nämä herrat joutuivat käärimään blazerin hihat joka paikassa.
0: Kyllä, mutta ne oli pellavaiset, ne oli viileät, kato ne puvun takia.
1: Joo, mutta silti haluttiin, että käsivarret hengittää enemmän. Mitäs ne hahmot nyt on nimeltään? Don Johnson oli se.
0: Sony ja Rocket ja Tubbs.
1: Niin olikin jo, Rocket.
0: Kyllä.
1: Ja Ferrari Testaros.
0: Ai että, ja kun se murahti, niin vähän niin kuin sillä teinitytön selkäpiitä väräytteli, kyllä. Miami Vice, tällä päivämäärällä ensimmäistä kertaa TV-levityksessä, esityksessä Yhdysvalloissa vuonna 84.
1: 42 vuotta sitten.
0: Kyllä.
1: Ja en tiedä, kun sanot, että onko aika kulunut muistot, niin tuohon aikaan, kun se Suomen TV:ssä vielä pyöri, niin kyllä se sen ikäiselle Matille oli melkoista silmäkarkkia. Mm. Nopeita autoja, hienoja maisemia, muskeliveneitä.
0: Kyllä, äläkä unohda kauniita naisia, joilla oli tosi vähän päällä.
1: Niin, jopa sinne heti sinä aloitit siinä tunnarissa. Mutta hyvä, että sä sanoit tuon. Niin, ja se muskelivene paahtaa siinä Miamin merillä. Ja mä muistan, että jotkut messut oli sitten siihen aikaan Oulussa ja siellä esiteltiin Miami Vicen muskelivene.
0: Onko susta valokuva, kun sä oot siellä kyydissä?
1: No ei valitettavasti taida olla, en kyllä muista. Tai ainakin se oli hyvin samannäköinen vene. Ei kukaan mennyt sanomaan, että se on juuri se vene, mutta sen tyyppinen muskelivene.
0: Joo. James Sonny Crockett, häntä esitti siis Don Johnson ja sitten hänen parinsa Ricardo Rico Tubbs, häntä esitti Philip Michael Thomas, tässä tämä pääkaksikko. Ja sitten oli se Yrmy ylikonstaapeli, eli niiden pomo.
1: Joo, en muista nimiä enkä kasvoja.
0: Mä muistan oikein hyvin. 5 tuotantokautta vuosina 84-89, valtava menestys ja pieni detalji. Paljon muusikoita aikanaan esiintyi tässä sarjassa. Siellä ovat vilahtaneet muun muassa Leonard Cohen, Gene Simmons, Frank Zappa, Ted Nugent ja Miles Davis.
1: Siellä on ollut suhteet kunnossa musamaailmaan
0: selvästi. Kyllä, kyllä, kyllä. Edelleenkin, varsinkin meidän ikäpolvia vanhemmat, niin kyllä tätä sarjaa muistelee. Se oli, ai että se oli hyvä. Mutta sitten me jäin miettimään, että jos se tulisi nyt uusintana,
1: niin
0: näyttäisikö se kököltä? Olisiko se pikkasen liian, niin kuin, tiedätkö, jotenkin toksinen?
1: No joo, mä luulen, että tätä uusinta politiikkaa kannattaa miettiä, koska jos sen aloittaa, niin se ihan heti lopukkaan. 111 jaksoa sitä kuitenkin ehdittiin tehdä.
0: Muistatko sä muuten, mikä lemmikki tällä Don Johnsonin esittämällä Sonny Crockettilla oli?
1: Eikö se ollut joku allikaattori?
0: Oli. Krokotin. Hän asui purjeveneessä tämän allikaattorin
1: kanssa. No tietenkin.
0: Miami Vice, siis kasarisarja, mutta siitä on tehty myöskin elokuva.
1: Niin tehtiin jo. Tasan 20 vuotta sitten tehtiin ja siinä Colin Farrell ja Jamie Foxx oli tämä päävarivaljakko ja yllättävän hyvä elokuva.
0: Joo, mutta arvaa mitä?
1: No.
0: Ensi vuonna tulee uusi elokuva.
1: Huhhuh.
0: Ei kun 28, anteeksi.
1: Joo.
0: Pari vuoden päästä tulee seuraava Miami Vice filmatisointi.
1: Ehteeköhän ne James Bondia?
0: En tiedä, mutta minun mielestä vanhassa varaa parempi.

0: Miten sä laususit tän? Ei, kun tämän bändin.
1: Jamiroquai.
0: Ollaan samalla linjalla. Virtual Insanity oli tää Jamiroquain biisi. Kello on 14 minuuttia vaille aamu 7. Hyvää huomenta, meteorologi Laura Tuomola.
2: Hyvää huomenta.
0: Voisiko tämän keskiviikkopäivän sääennusteen tiivistää, että sataa ropisee ja niin edelleen?
2: No kyllä vaan, eli maan länsiosaan on jo saapunut sateita, Lapissakin on joitakin hajanaisia sateita, mutta tässä nyt päivää kohden mentäessä ne sateet yhtenäistyy. Iltapäivällä siis sateiden painopiste on vielä siellä maan länsiosassa, sitten iltaa kohden mentäessä nämä sateet liikkuu kohti itää, eli voisi kyllä sanoa, että ihan koko maassa tänään sataa, muutamasta millimetristä 20 millimetriin.
1: Niin tuossa kun vilkaisin sivuusi, noita TV-sääkarttoja, niin semmoinen pitkä nauhamainen sadealue ulottuu ihan tuolta Euroopasta Suomeen asti, niin niitä sama rintama, kun se kastelee meitä ja saksalaisia.
2: No se on nimenomaan se sama rintama, että sieltä niin kuin lounaasta sitten nousee näitä uusia sateita tähän Suomen ylle, eli käytännössä samoja sateita kyllä.
1: No mitäs sitten, tuleeko sateen jälkeen pouta, kun tästä viikkoa eletään eteenpäin?
2: No hetkellisesti ehkäpä kyllä, eli tänään illalla jo länsirannikolla on poutasempaa ja pilvisyyskin voi repeillä, mutta kyllä yleisesti loppuviikko on epävakainen. Torstaista lauantaihin ne sateet on enemmän hajanaisia, ehkä vähän paikallisempiakin, eli poutasiakin alueita mahtuu kyllä mukaan. Ja seuraava sitten tämmöinen niinku isompi, yhtenäisempi matalapaine saapuisi sitten sunnuntaina Suomen ylle, mutta kyllä nämä välipäivätkin tässä niin on sateisia paikoin.
1: Mites Laura, lämpötilat, minkälaisia lukemia tässä on lupa odotella?
2: Lämpötilat on vuoden aikaan nähden tavanomaisia. Etelässä ollaan siinä 15 asteen tuntumassa tai vähän sen yläpuolella. Maan keskiosassa sitten laajemmin 15 asteen tuntumassa ja pohjoisessa sitten vähän sen alapuolella. Pohjois-Lapissa alle 10 asteen noin päivän ylimmät lämpötilat.
0: Tässä on alkuviikosta ollut paikkapaikoin ihan napakoitakin yöpakkasia. Miltäs nuo yölämpötilat näyttää? Ainakin tänä aamuna täällä etelässä niin tuntui huomattavasti lämpöisemmältä kuin esimerkiksi eilisaamuna.
2: No kyllä siis tänään nyt, mä katson noita alimpia lämpötiloja, niin just Uudellamaalla ja sitten muutenkin maan länsiosassa noi alimmat lämpötilat nyt tällä hetkellä on yli 10 astetta laajalti. Pakkasta on ollut Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa. Sitten tulevien öiden aikana, niin kyllä ehkä Lapissa voi paikoin lämpötila laskea pakkasen puolelle, mutta kyllä toi nyt aika laajalti plusasteiselta näyttää, kun siinä on se pilvisyys kuitenkin runsaampaa ja niitä sateitakin, niin se vähän lämmittää näitä alimpia lämpötiloja niin sanotusti.
0: Kiitos Laura näistä tiedoista ja ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa.
2: Kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: luovut susta koskaan, Jannika B.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
2: Anna.

0: Tuure Kilpeläinen lauloi meille suomalaisista unelmista tässä uudessa kappaleessa.
1: Suomalaisia unelmia eletään, kuten todettua, lentopallokentillä EM-kisojen aikana ja kello 7 jälkeen urheiluradiossa ääneen pääsee maajoukkueen päävalmentaja Olli Kunnari eilisen voitokkaan ottelun jälkeen.

0: Yle Radio Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut puolustusliitto NATOa. Stubb sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa, että Trump on ollut erittäin hyödyllinen NATOlle, koska hän on saanut NATO-maat lisäämään puolustusmenojaan Suomen kaltaisten rajamaiden hyväksi. Stubbin mukaan Yhdysvallat on Suomen liittolainen arktisella alueella, huolimatta Trumpin Grönlantia koskevista puheista. Yhdysvaltain hallinto on aikeissa hyväksyä lähes 3 miljardin dollarin asekaupan Israelin kanssa, kertoo New York Times-lehti. Lehden viranomaislähteen mukaan hallinto olisi jo hyväksynyt asekaupan. Kauppaan sisältyisi 10 000 pommeja. Kyseisten pommien käyttö Gazassa ja Libanonissa on aiheuttanut kansainvälistä arvostelua niiden laajan tuhoalueen aiheuttamien siviilivahinkojen takia. Pohjois-Irlanti, Skotlanti ja Wales haluavat irtautua isosta Britanniasta. Maiden pääministerit allekirjoittivat maanantaina sopimuksen, jonka on väläytelty olevan alkusoittoa ison Britannian hajoamiselle. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on myös väläytellyt vallan lisäämistä eri alueille, sanoo kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley Lontoosta.
1: Tosiaan on, tätä halua on ollut ja Britanniassa se on tiedetty, mutta tällä hetkellä on nyt ensimmäistä kertaa, että kaikki nämä kolmen maan pääministerit ovat puolueista, jotka aktiivisesti kannattavat eroa Britanniasta, ja tällaista ei ole ollut aikaisemmin. Ja samalla he myös tarttuvat uuden pääministerin Andy Burnhamin lupaukseen siitä, että hän siirtää keskusvallalta valtaa alueille, tosin Burnham tuskin on tarkoittanut tätä näiden maiden irtautumista.
0: Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10. kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Yksityisten metsiä hoitavat metsänhoitoyhdistykset vaikuttavat suosivan avohakkuita. Ne käyttävät muita toimijoita vähemmän jatkuvapeitteistä kasvatusta. Asia kävi ilmi, kun Yle kävi läpi metsänhoitoyhdistysten tekemät hakkuuilmoitukset yli 5 vuoden ajalta. Anna Polo jatkaa.
2: Tähän sotkamolaiseen metsään ei ole tarkoitus enää tehdä avohakkuita. Se on siis jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa. Sotkamon metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Niko Piironen.
3: Metsäomistajan tavoitteestaan se lähtee ja sitten metsäasiantuntijan kanssa keskustelemalla on sitten päädytty, että tässä kohteessa on sopivat edellytykset.
2: Yle tutki 5 vuoden aikana tehdyistä hakkuuilmoituksista, millaisia hakkuutapoja on metsänhoitoyhdistyksillä eri puolilla maata. Tutkimme, onko niiden valikoimassa vain avohakkuu vai myös sille vaihtoehtoinen jatkuvapeitteinen kasvatus. Kävi ilmi, että erot ovat isot. Esimerkiksi juuri täällä Sotkamossa metsänhoitoyhdistys on tehnyt jonkin verran jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita. Yleisesti metsänhoitoyhdistykset tekevät niitä paljon vähemmän kuin muut toimijat. Osa metsänhoitoyhdistyksistä oli 5 vuoden aikana tehnyt niitä alle 0,1% kaikista hakkuistaan. Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes.
4: No, maantieteellinen syy on yksi. Onhan toimihenkilöiden välillä myöskin ja toimintakulttuurissa voi olla eroja. Kyllähän siinä varmaan niin kun on tämmöistä varovaisuutta, eli on pysytty perinteissä menetelmissä.
2: Niko Piironen Sotkamon metsänhoitoyhdistyksestä.
3: Kyllä se vaatii metsäasiantuntijoilta enemmän asiantuntemusta kuin tämä perinteinen menetelmä, että tunnistetaan ne kohteet, missä sitä on järkevää tehdä ja hallita sitten ne riskit, että saadaan siitä suhteellisen luotettavasti se jatkuvan kasvatuksen metsä aikaiseksi.
0: Ilmatieteen laitos kertoo, että koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Päivälämpötila on 12-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Ja merialueilla on tuulivaroituksia.
5: Nyt Urheiluradiosta hyvää huomenta. Toimittajana Anni Jämsä. Lentopallon EM-kisoissa Suomi kaatoi jännittävien vaiheiden jälkeen Hollannin. Suomi oli ottelussa 1-2 tappioasemassa, kun kolmas erä kääntyi Hollannille 26-24. Suomalaiset onnistuivat kuitenkin venyttämään otteluratkaisua viemällä neljännen erän 25-20. Päätöserässä Suomi oli kotiyleisön iloksi vahvempi pistein 15-11 ja vei koko ottelun Tampereella erin 3-2. Päävalmentaja Olli Kunnari.
6: No joo, nihkeä kaiken kaikkiaan, että oikein semmoista niin kuin, lyhkäisiä pätkiä erissä oltiin semmoisessa, saatiin niin kuin sitä omaa peliä rullaamaan, mutta oli vähän semmoinen vaikea, mutta taas totta kai iloinen, että sitten kun meillä on vaikka huono päivä, niin sitten se kuitenkin taso on riittävää, että pystytään voittamaan, niin vanha Savon sanonta, että paras paikallaolijoista, niin oli tänään oikein paikallansa.
5: Ja näin nihkeän pelin taustoja summasi Fedor Ivanov.
7: Totta kai tiedettiin, että halutaan voittaa lohko ja meidän on pakko voittaa siinä vaiheessa peli. Sitten kumminkin kaksi aika kovaa peliä tuossa viikonloppuna varmasti vieläkin vähän sellaista henkistä energiaa oli siellä. Mutta saatiin tarpeeksi kaivettua tänään, että mä oon ylpeä äijistä.
5: Suomi on voittanut EM-kisoissa kaikki 4 otteluaan ja kohtaa huomenna alkulohkon päätöksessä Viron. Lopuksi jääkiekkoa. SM-liigassa Porin Ässät nousi sarja kärkeen kolmannen peräkkäisen kotivoittonsa turvin, kun se kaatoi Vaasan Sportin 5-1. Puhtaalla pelillä kautensa aloittanut Pelicans puolestaan taipui Tapparalle 2-3. Muissa otteluissa Kalpa murskasi HPK:n 7-0. Saipa otti 2-1 jatkoaikavoiton Kiekko-Espoota vastaan ja Mikkelin Jukurit otti jo kolmannen peräkkäisen voittonsa, kun se kaatoi TPS:n 4-1. Tässä aamun ensimmäiset urheilut, lisää 9 uutisten jälkeen.
0: Anni Jämsä toimitti Urheiluradion ja kello 7 Yle Uutisissa Salla Vuolteenaho.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: 7:07 on kello. Ja asia, jota toivotetaan tähän aikaan päivästä, niin se on tietenkin hyvää huomenta.
9: Erittäin hyvää huomenta.
0: Onko se sellainen?
9: No kyllä se voisi olla, mutta onko nyt se aika vuodesta, että syyskuusta toukokuulle kestävä talviflunssa on alkamassa?
0: Siltäkö tuntuu?
9: No ainakin nokkaantui, koska kyllä tästä kun ottaa vähän teetä.
0: Mulla on vinkki. Tuona valkosipulin kynnet nokkaan, niin se taltuttaa kaikki taudit.
9: Pitääpä lähteä kauppaan.

0: Hyvin ovat muistissa ne ranskalaisen sipulikeiton tuoksuiset aamut, kun pienen tuhisian hengitystä yritti helpottaa ja sitten pantiin tennissukan sisään kuorittuja sipuleita ja ne sukat aseteltiin sinne tyynyn ympärille. Niin nälkähän siinä tuli jossain vaiheessa yötä, kun sellainen herkullinen sipulin tuoksu leijaili nenään.
1: Sipulimaitoa on myös käytetty perinteisesti siihen, että taltutetaan nuha. Mm. Nimenomaan nuha ilmeisesti.
0: Joo, ja inkivääri.
1: Joo.
0: Se on erinomainen ase taistelussa talvenpöpöjä vastaan.
1: Voiko sipulimaito tehdä kookosmaitoon sitten hieman inkivääriä, vähän karria, jotain tämmöistä. Tekisi maustekastikkeen toisin sanoen.
0: Niin, ensin hengittelisi sitä ja sitten käyttäisi sen ravintona.
1: Kyllä, ja oman tuotteen chilit sitten aukaisisi näiden lopullisesti.
0: No joo, ne sun kasvattamat chilit on kyllä niin ärhäköitä, että siinä aukeaa moni muukin paikka kuin niitä syö.
1: Sen kun työntää nenäni auki ja ovi taivaassa. Ei työnnetä sitä sinne.
0: Joo, ei me laiteta chiliä nokkaan. Siitä ei tule mitään muuta kuin inhottava olo ja sanomista. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. 16. päivä syyskuuta on tänään. Ja vaikka ei saisi kiroilla, niin Irina on kapinallinen ja hän linkasee ilmoille jopa 10 kirosanaa.

0: Irina, 10 kirosanaa. Taloyhtiössä me eletään riemastuttavia aikoja, sillä naapurin pikkunatiainen on saanut elämänsä ensimmäisen nokkahuilun.
1: Jaha, onko annettu ostakaa makkaraa kotiläksyksiä?
0: Ei, hän ole vielä niin pieni, että se on hyvin improvisoivaa se hänen esiintymisensä. Kappaleita on vaikea tunnistaa ja erottaa toisistaan, mutta intoa on.
1: Eli jatsia.
0: No tavallaan, joo, modernia jatsia, näinkaan voisi sanoa. Tollainen naapurin lapsen nokkahuilun vinguttaminen, niin sehän saattaa ärsyttää pidemmän päälle. Mutta mä oon kyllä siitä ollut jostain syystä tosi ilahtunut, koska kaikesta siitä soitannasta kuulee, miten riemuissaan hän on siitä, että hänellä on uusi nokkahuilu.
1: Joo, ja harjoitteluhan ei pelkästään koske näitä lapsia, vaan huiputkin joutuvat tietääkseni harjoittelemaan. Ja

0: Olen mäkin virannut kerran täällä Helsingissä semmoisessa, no kaksiona kai sitä markkinoitiin, mutta kyllä se yksiö oli. Mm-hmm. Ja varsinkin se oli puolikas yksiö, se oli puolio sen jälkeen, koska siinä pienessä asunnossa ei ollut ihan täysmittainen konserttiflyygeli, mutta kuitenkin flyygeli. Se oli eräs musan opiskelijan opiskelijakämppä ja siellä oli siis tämmöinen ihan, no, flyygeli.
1: Ja ilmeisesti makuuhuone oli sitten siinä flyygeli alla, eli patja lattialla.
0: No suurin piirtein joo, kyllä siinä jonkinlaisia raivaustoimia sai tehdä aina ennen kuin pääsi reenaamaan tai sitten pääsi nukkumaan, mutta hän oli selvästi uskossaan vahva, että harjoitus tekee mestari.
1: Siinä vaiheessa, kun sitä miettii, että mihinkähän soittimeen sitä tarttuisi, niin tuollainen oman soittimen hankinta saattaa olla pikkasen ennenaikaista, kun ei vielä tiedä, että mikä soitin sitten vie mennessään. Jyväskylän pääkirjastosta on voinut lainata soittimia vuodesta 2015 lähtien, ja näitä soittimia voi toki lainata myös muista Keski-Suomen kirjastoista. Se, että kirjastosta voi lainata muutakin kuin kirjoja, levyjä ja lehtiä, niin se on tietysti ihan tuttua kauraa, mutta nyt Jyväskylän pääkirjastossa halutaan tietää, että mitä soittimia kaupunkilaiset haluaisivat kirjaston valikoimaan. Ja siellä on käynnissä tällainen äänestys, jossa voi ehdottaa, että mitä soittimia kirjaston lainausvalikoimaan pitäisi ottaa.
0: Niin, tämä on kai tätä tämän päivän niin sanottua osallistavaa budjetointia. Eli meillä on rahaa ja kysytään käyttäjiltä, mihin sitä pitäisi käyttää. No tällä hetkellä, kun kävin katsomassa, että mitä tuolla on tarjolla, niin siellä tosiaan lähtee ihan tuommoisesta sähköbassosta, jotta kai vahvisti siihen tulee mukaan. Siellä on muun muassa banjo, mikä on hyvin mielenkiintoinen, kellopelin saa lainata, tai djempen, viulun ja niin edelleen, myöskin ukulelejä, niitä tuntuu olevan aika paljon tarjolla.
1: Joo, ja tämän syyskuun aikana nyt voi pääkirjaston asiakkaat Jyväskylässä ehdottaa, että mitä soittimia sinne kaivattaisiin lisää. Nämä ukulele, kitara, viulu, kosketinsoittimet, näitä on jo siellä, mutta mitä muuta sinne tarvittaisiin? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa.
0: Tuossa juuri eilen keskustelin erään tuttavani kanssa, joka oli ostanut omalle kummilapselleen ensimmäisen puhaltimen. No hän oli valinnut sitten käyrätorveja, ne onkin aika kalliita sitten. Että jos saisi toivoa, niin että ennen kuin käyrätorvi menee sillä tavalla niin kuin ainoastaan testikäyttöön ja hukattavaksi, niin sitten se olisikin kirjastokortilla lainattavissa. Toki ne maksaa tuhansia euroja, mutta näin se vaan.
1: Mitähän tuohon itse ehdottaisi?
0: Niin, no tietenkin lyömäsoittajana, niin niitähän ei ole koskaan liikaa.
1: Patarumpu.
0: Patarummut. Niin. Huomaan, että pitää olla heti useampi.
1: Patarummut, ne olisi kätevä sitten pyöräntarakalla siitä 8 viikoksi viedä kotiin, koska soittimien laina-aika on sen 2 viikkoa.
0: Niin. Mielenkiinnolla toki haluaisin kuulla, että missä kunnossa nämä soittimet yleensä palaa. Mm. Että onko niitä käsitelty sitten niin kuin arvokkaasti vai?
1: Rasvasia sormenjälkiä siinä näppäimistössä ja niin kuin kirjastokirjoissa. Kyllä. Leivänmuruja löytyy sieltä.
0: Kitaran kaikukopasta putoaa leivänmuruja ja sen jälkeen on joku laittanut kirjanmerkin siihen tallaankin.
1: Toivottavasti ei. Niihin pitää niihin soittimiin suhtautua yhtä pieteetillä kuin omaansa soittelisi, eli pitää hyvää huolta, jotta siitä on sitten riemua muillekin lainaajille.
0: Kyllä, mutta on hyvä. Tämä alentaa kynnystä lähteä musiikkiharrastuksen pariin ja tuo se myös jotenkin lähemmäksi niille, joilla ei ole sitä soitinta mahdollista hankkia.
1: Nyt mä keksin, minkä mä haluaisin kirjaston valikoimaan.
0: Xylofoni.
1: Ei kun ne lautaset. Kato, niin sitten kun katsoo joulurauhan julistusta Turusta ja sitten kun ne soittaa porilaisten marssin ja siellä se lautasmies hakkaa aina 3 kertaa siinä yhdessä vaiheessa, niin sitten voisi samassa tahdissa käyttää lautasi.
0: Mä veikkaan, että siinä vaiheessa olisi joulumieli kyllä siltä naapuri nokkahuilisiltakin mennyt.
2: Radio Suomen aamu.

0: Hän oli Lizzo, Don't Make Me Love You oli biisin nimi ja kello on 21 minuuttia yli aamu 7.
1: Keskustan kivijalkaliikkeisiin on päästävä autolla oven eteen ja pysäköinnin oltava ilmaista, muuten ne tulee ostamaan 10 000 euron minkkiturkkia itselleni.
0: No ei sitä minkkiturkkia nyt muutenkaan.
1: No ei, mutta ei myöskään kultakoruja enkä myöskään timantteja. Tämä on se perustelu, millä yleensä sanotaan, että kyllä pysäköintipaikkojen pitää olla ilmaisia, niin ne pitää olla siinä liikkeen edessä, muuten eivät asiakkaat tule. Tuntuu pätevän näköjään myös kansallispuistoihin. Tuossa kesällä kerrottiin sitä, että 4 kansallispuistoon tulee maksullinen pysäköinti. Se on kokeilu. Koli, Urho Kekkosen kansallispuisto, Sipoonkorpi ja Riisitunturi sekä Korouoman suoja-alue. Siellä on maksullisia pysäköintialueita nyt testattu, mutta ainakaan täällä etelässä homma ei ole mennyt ihan kuin Strömsössä.
0: No ei, Sipoonkorven kansallispuistossa on nimittäin toistuvasti tuhottu maksullisesta pysäköinnistä kertovia kylttejä, näin Metsähallitus kertoo. Viimeksi kuluneen viikon aikana pysäköintikylttejä on kaadettu, töhritty ja ruuattu irti. Tästä ilkivallasta on tehty rikosilmoitus, tietenkin, koska toisen omaisuutta ei saa tuhota. Ja vaikka perusteet tälle maksulliselle pysäköinnille on ihan järkeen käyvät, niin se, missä ennen on saanut parkkeerata ilmaisiksi, nyt kun siitä joutuu maksamaan, niin se tietenkin käyttäjiä kiukuttaa, olkoonkin, että näiden rahojen on kerrottu menevän yhteiseen hyvään.
1: No nyt tätä menevän kylttien uusimiseen.
0: Nimenomaan. Eli näistä pysäköintimaksuista toivotaan apua pysäköintialueiden teiden ja retkeilyn kustannuksiin, sillä valtion budjetista saatavat rahat ovat vähentyneet. Mutta silti se sapettaa sen verran, että on laitettu niin sanotusti kirveet laulamaan.
1: Niin, tämä ei lähtenyt muutenkaan ihan hyvällä jalalla liikkeelle juuri tämä Sipoonkorven maksullisuus, sillä siellä oli ihmiset oli vähän epäselviä siitä, tai epävarmoja siitä, että mitä tämä kyltti tarkoittaa. Siellä jaettiin aiheettomia pysäköintivirhemaksuja, joita sitten karhuttiin ja peruttiin ja tehtiin vaikka mitä. Ja nyt tämä on seuraava kohtaus tässä näytelmässä.
0: Joo, ja nyt kun ne kyltit on siellä tuhottu, niin siihen saakka, kunnes uudet kyltit saapuvat, niin pysäköintimaksujen maksamista ei valvota. Ei tietenkään voi vaatia ihmiseltä maksua, kun ei siitä maksusta ole mitään kylttiä, missä siitä kerrottaisiin. Mm. Ja nurinkuristahan tässä nyt on se, että niitä entisestään hupenevia rahoja joudutaan tosiaan nyt käyttämään sitten vartiointiin ja kameravalvontaan ja näiden kylttien uusimiseen. Eli ne rahat ei nyt mene ollenkaan sinne, mitä alun perin suunniteltiin.
1: Ja nyt syyttävä sormi tai tässä vaiheessa toruva sormi osoittautuu nimenomaan Sipoonkorven kävijöihin, koska muissa kohteissa tätä ilkivaltaa ei Metsähallituksen mukaan ole ollut. Siellä on muun muassa hyvin suosittuja paikkoja, kuten nyt vaikka Kiilopää, josta moni lähtee mielellään vaellukselle, niin sielläkin sama kokeilu on ilmeisesti mennyt sitten aivan hyvin. Tämähän ei mitenkään niin kuin mahdottoman kallista ole tämä pysäköinti. Mm. Ja maksimissaan 5 € vuorokaudessa joutuu maksamaan, mutta periaatteessa näköjään on helpompaa ja halvempaa hajottaa kyltit.
0: Joo, ja sitten tietysti se, että kun kyltit tuhotaan, eikä näin ollen näitä maksuja voi valvoa, niin tästähän nyt helposti tulee sitten sellainen kierre, että aina kun kyltit tuhotaan, niin sitten vältytään siltä maksulta. Mutta fakta kun on se, että rahaa tulee valtiolta entistä vähemmän, niin jostain sitä rahaa on saatava.
1: Tulee mieleen, tiedät Abbey Roadin.
0: Joo.
1: Ja sen kuuluisan levyn kansikuva, missä Beatlesit kävelee suojatien yli. Niin se Abbey Road -katukyltti varastettiin niin monta kertaa, että nyt se on maalattu siihen yhteen muuriin, mikä siinä näkyy siinä risteysalueella. Niin olisiko tässä ratkaisua tulevaisuuteen? Että maalataan se pysäköintiohje sinne ja ne maksulaput ja muut.
0: Tai mihin ne siellä maapii? Sinne pitää rakentaa ensin se muuri, mihin se voi maalata.
1: No kyllä, nyt luulisi luonnonpuistosta kiviä löytyvän, että johonkin tämmöisen kai se pitää sitten laittaa.
0: Joo, tämä maksullisen pysäköinnin kokeilu on käynnissä ensi kevääseen asti ja sitten sen jälkeen tehdään analyysiä siitä, että kannattaako kyseistä käytäntöä jatkaa vai yritetäänkö etsiä toisenlaisia vaihtoehtoisia rahoitusmalleja.
2: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja, kysyn. En tiedä siis itse.
3: En minä ainakaan.
2: Enkä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
4: Onks
2: panostamaan.
4: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
5: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin
3: kello 17.30.
0: Reilun 3 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin vuorossa Yle Uutisia läheltäsi. Sitä ennen nostetaan katse eteen ja ylös, niin kuin Elastinen tässä meitä ohjeistaa.

0: Yle Uutiset, Kanta-Hämeestä toimittaa Tiina Kokko, hyvää keskiviikkohuomenta. Hämeenlinnassa käynnistyy tänään kokeilu ilmaisesta matkustamisesta lastenvaunujen kanssa linja-autoissa. Kaupungin joukkoliikenteessä huoltaja saa matkustaa maksutta lastenvaunuissa matkustavan 0-6-vuotiaaseen lapsen kanssa. Kokeilussa kerätään tietoa vaunujen kanssa matkustavien määrästä sekä kaluston riittävyydestä jatkosuunnittelua varten. Kokeilu kestää ensi kesän alkuun asti. Toive lastenvaunujen kanssa liikkuvien maksuttomuudesta on tullut joukkoliikenteen asiakkailta. Työllisyyspalveluja Hämeenlinnan ja Forssan seudulla tarjoava Työhäme järjestää loppuvuoden aikana työllistymiskampanjan. Se tarkoittaa, että kunnilla, järjestöillä ja yhdistyksillä sekä säätiöillä, rekisteröidyillä uskonnollisilla yhteisöillä ja hyvinvointialueella on mahdollisuus palkata työnhakija töihin Työhämeen tukemana. Työhäme myöntää kampanjan ajaksi työnantajalle 100% tuen työntekijän palkkakustannuksiin, kuitenkin maksimissaan 2000 euroa kuukaudessa sivukuluineen. Työtä etsitään 50 työnhakijalle. Kampanjan kustannukset ovat 375 000 €. Hämeenlinnan kaupunki etsii Karnaalin puiston minigolf-alueelle sekä Eino Leinon puiston kahvila- tai ravintolakohteelle toimijoita. Molemmille palveluille on varattu sijainti Linnanpuiston alueelle lähellä linnaa ja Vanajavettä. Kaupunki muistuttaa, että kyseessä ei ole kilpailutus tai hankinta. Toimijat itse vastaisivat kohteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Kaupunki tarjoaa toimijalle pitkää maanvuokraussopimusta. Haun tavoitteena on löytää alueelle korkeatasoisia ja ympäristöön sopivia palveluita.
1: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Hyvää keskiviikkohuomenta. Radio Suomen aamusta 16. päivä syyskuuta jo menossa.
2: Jos sanon sinulle nimin David Sehtkotkin, niin soiko mikään kello?
1: No ei kyllä soi. Pitäisikö soida?
2: No entä jos sanon hänen taiteilijan nimensä David Copperfield?
1: No Johan alkoi soimaan kello ja katso! Nyt se kello hävisi.
2: No näin on, ei soi enää. Se luulet, että soi, mutta se ei soikaan. Yksi varmasti oman aikansa ja tämän maailman ajan kuuluisimpia taikureita, illusionisti. Tänään täyttää itse asiassa vuosia, täyttää 70 vuotta, joten onneksi olkoon David. Mä muistan, kun televisiossa näytettiin niitä valtavia taikashouta, mitä hän teki Broadwaylla ja Las Vegasissa. Ja siellä naiset meni kahtia ja kissat lentelee. Ja
1: vapauden. Oliko se hän se, joka hävitti vapauden patsaan?
2: Oli. Tämmöisen silmänkääntötempun teki. Joo. Valtavan, jotenkin kiehtova.
1: Taikuuden maailmahan kiehtoo meitä ihmisiä loputtomasti. Ja nykyään ei puhuta enää ehkä perinteisistä taikureista, on illusionisteja ja mentalisteja. Ja mentalisti nimenomaan se, joka niinku yrittää meidän ajatteluun vaikuttaa ja sitä kautta saa meidät uskomaan uskomattomiin asioihin.
2: Joo, ja siinä saattaa sivussa tehdä semmoista pientä näppärää temppua, joka saa niinku ihmiset sitten, tätähän sä ajattelit tätä korttia, eikö vaan? Se on periaatteessa mentalismi, että luen sinun ajatuksiasi tässä.
1: Mikä on sun mielestä se kaikkien aikojen klassisin taikatemppu?
2: No jos nyt pitäisi ihan, jos 10 vuotta sitten tekoälyltä olisi kysynyt, että mikä se on, niin se on varmaan kaniini nousee taikurin hatusta.
1: Mutta tiedätkö sinä, miten se temppu tehdään? Se, että se kani saatiin sieltä taikurin hatusta. Enäähän eläimiä ei samalla tavalla taikatempuissa käytetä kuin ennen vanhaa, mutta miten taikuri sai sen kanin sieltä hatusta?
2: No kylläkö se niskasta ylös otti kiinni ja nosti ylös.
1: No semmoinen salainen pussihan siellä oli, kun se tehtiin aina niin, että taikuri näytti sitä tyhjää silinterihattua yleisölle. Sitten hän laittoi sen hatun siihen pöydälle ja ripotteli sinne taikasuolaa ja sanoi akrakadabra ja näitä muita.

0: niin se pussi napattiin niin kuin sinne hatun sisään ja sieltä sitten nostettiin se kani.
1: Teet just sen, mitä niin kuin taikurit aina kieltää tekemästä. Älä paljasta temppuja.
0: Mä luulen, että tämän tempun salaisuus on kyllä paljastunut yleisölle jo paljon ennen tätä suurta julkistusta.
1: Joskus tuossa parikymmentä vuotta sitten oli tämä joku amerikkalaistaikuri, joka semmoinen huppu päässä paljasti kaikkea näitä illuusioita, että miten vaihdetaan laatikosta toiseen tai miten vaatteet vaihtuu mikrosekunnissa. Ja hän ei varmaan sanonut hirveästi hyvää niin kuin taikurikollegoilta.
0: No ei varmasti, joo. Koska kyllähän siitä menee taikakoko showsta, jos me saadaan tietää, että se olikin vain joku kätketty pussi. Ja periaatteessa kyllähän me ollaan se koko ajan tiedetty, mutta me on haluttu uskoa siihen, että tämä on jotain sellaista, mitä me ei voida käsittää, eli magiikkaa.
1: Niin, ja sitten kun poistuu salista, niin miten se sen teki?
0: Miten ihmeessä se sen teki?
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Eräänlaista taikuutta ja magiikkaa on myös hyvä musiikin tekeminen. Jos kaikki on kohdallaan, niin biisistä tulee hitti. Huey Lewis and the News ovat onnistuneet ainakin tämän biisin kohdalla sen taian tekemään. Power of Love.

0: elintaidossa ja elämäntavassa, ainakin jos mitataan tätä terveellisyyttä ihmisten pitkällä iällä. Japanissa on nimittäin jo yli 100 000 100-vuotiasta tai sitä vanhempaa ihmistä. Näin on yleisradioyhtiö BBC kertonut viitaten tuoreisiin terveysministeriön väestölaskentatietoihin.
1: Ja ennen kaikkea se, miten naiset elävät, tuntuu olevan tärkeää, sillä valtaosa, lähes 90% vuosisadan merkkipaalun saavuttaneista on naisia, ja maan vanhin ihminen on tällä hetkellä 114-vuotias. Ja siis, no, syitä voi olla monia. Toki naiset elää yleisesti ottaen pidempään kuin miehet, mutta jos yli 100-vuotiaita on yli 100 000, niin kyllä siinä jotain taikaa on.
0: Joo, asiantuntijoiden mukaan japanilaisten pitkän elämän salaisuus on muun muassa terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntyyli.
1: Ne tykkää varmaan vaellella. Sillähän on kauniita vuoria.
0: Niin, ja sitten japanilaista ruokaa kun miettii, niin paljon käytetään meren eläviä.
1: Kasviksia on tosi paljon. Riisiä tietenkin. Niin. Kyllä sitäkin pitää olla.
0: Eli pitäisikö tässä nyt sitten vallan niin kuin sushi-ruokavaliolle heittäytyä, koska se sushihan nyt on ensimmäinen asia, mikä japanilaisesta keittiöstä ehkä mieleen tulee. Miso-keitto.
1: Joo, kyllä. Ja ylipäätään, no, tuommoiset niin kuin tuoreen oloiset raaka-ainekset. Mutta mä en tiedä, onko tietenkin hienoa, että ihmiset elää pitkään, mutta onko se, ei se välttämättä valtion kannalta kovin tavoiteltavaa ole, että yli 100-vuotiaita on näin älytön määrä.
0: No ei. Japanin terveysministeri Kenjiro Ueno on varoittanutkin tällaisista haasteista, jotka maa kohtaa, kun pyritään ylläpitämään kestävää sosiaaliturvajärjestelmää. Ja nimenomaan viitataan siihen, että kun ihmiset elää niin tavattoman pitkään.
1: Toki tuota väkeä, joka noita kustannuksia on jakamassa, niin on sitä paljon, kun puhutaan kuitenkin monikymmenmiljonnaisesta kansasta.
0: Se on kyllä totta. Se vastaavasti se, että japanilaiset elävät entistä pidempään, niin siellä painitaan samanlaisten ongelmien kanssa kuin meillä Suomessa. Nimittäin syntyvyys laskee. Viime vuonna Japanin kokonaishedelmällisyysluku putosi ennätykselliseen 1,14 ja maan väkiluvun ennustetaan laskevan 87 miljoonaa vuoteen 2070 mennessä.
1: Tällä hetkellä se on 122 miljoonaa pyöreästi, eli alaspäin tullaan.
2: Radio Suomen aamu.
0: Vaille 8 on kello, kun Radio Suomen aamussa soi Westerinen yhtyeineen. Tässä annetaan meille kaikille 3 hyvää vinkkiä.

rakkaus se vasta taianomainen asia onkin. Huey Lewis and the News, Power of Love. Ja jonkinmoista taikaa on myös japanilaisessa ruokavalmistuksessa.

0: Tämä kertoo tästä väkisin hiihdon tavattoman takaperoisesta ja vanhanaikaisesta maailmasta. Mä muistan semmoisenkin suomalaisen hiihtäjän kuin Marjatta Kajosmaa. Ja siitä lähtien niin kuin koko ajan ollut arvokisamenestyjiä naisia. Muutama mies on siellä välillä kärähtänyt dopingista. Ja nyt meillä on niin kuin nainen siellä, missä sen olisi pitänyt olla.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

0: sukua vaan.
1: Hän oli Helmi Marlena, tuoretta kotimaista musiikkia, Älä kato mua noin.
2: Kello on 7.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset, kovan tuulen varoitus, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Laaja matalapaine, jonka keskus on Keski-Norjan yllä, liikkuu Lappiin. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää lounaistuulta aluksi 8-13, iltayöstä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta, illasta alkaen 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 11-15 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen länsituulta 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, yöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta ja muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 9-14 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaalla etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin heikkoa sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: Banana Raama tässä ja vanha hitti Venus. Se jytkii kyllä edelleenkin, ihan niin kuin silloin kasarillakin.
1: Tässä oli hienoja musiikkeja tässä viimeisellä puolella tunnilla, kun siellä oli Huey Lewis and the News ja Banana Raama.
0: Ihan niin kuin oltaisiin menty vähän ajassa taaksepäin, mutta katse on tiukasti eteenpäin. Reilun 3 minuutin kuluttua kello on 8, silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään sitten ykkösaamu.
1: Ykkösaamussa tänään kuskin paikalla istuu Ilkka Lahti.
0: Se siis heti kello 8 uutisten jälkeen. Me kuullaan taas huomenna, silloin on jo torstai ja se on toivottavasti toivoa täynnä.
1: Siihen luotamme. Siihen asti voikaa hyvin.
0: Ja pitäkää huolta toisistanne. Tässä on vielä J. Karjalainen ja Ville Jalupinen.

0: Yle Uutiset kello 8. Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin itsenäistymistoiveet ravistelevat Iso-Britanniaa. Metsänhoitoyhdistykset vaikuttavat suosivan avuhakkuita. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Ison-Britannian pääministeri tyrmää Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin toiveet erota Iso-Britanniasta. Maiden pääministerit allekirjoittivat maanantaina sopimuksen, jonka on väläytelty olevan alkusoittoa Ison-Britannian hajoamiselle. Itsenäistymistoiveet häiritsevät pääministeri Andy Burnhamin tavoitteita, sanoo kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley Lontoosta.
1: No kyllähän on sen käytännössä tyrmännyt. Täällähän puhutaan siitä, että ja niin kuin lain mukaan tavallaan, että kansanäänestyksen niin kuin voi järjestää, jos on sellainen konsensus siitä, että kansalaiset haluavat eroa. Mutta tämä on hyvin sellainen hämärä ja epäselvä, ja Burnhamkin on maininnut, että okei, jos tämmöinen konsensus löytyy, mutta kyllä hän on sen selkeästi tyrmännyt, ja hän on sitä mieltä, että hän haluaa nyt keskittyä brittien elinkustannusten pienentämiseen, ja tämä olisi taas jälleen yksi häiriö sillä tiellä, mihin hän nyt tällä hetkellä pyrkii.
0: Asiantuntijoiden mukaan itsenäistymisintoa ovat lisänneet pääministerin puheet vallan jakamisesta alueille. Itsenäistyminen on kuitenkin nationalistipuolueiden pitkäaikainen tavoite. Irtautuminen EU:sta ei ole kohentanut taloutta myöskään toivotusti. Entinen ministeri Pertti Salolainen ja tutkijatohtori Jenni Räikkönen Helsingin yliopistosta.
2: Kun pääministeri Burnham tuli pääministeriksi, niin hän sanoi, että hän haluaisi antaa lisää valtaa alueille. Se on varmaan ollut yksi tekijä tässä, joka on johtanut siihen, että siellä on innostuttu tästä itsenäistymisestä.
3: Muun muassa tämä EU-ero nyt lopulta kuitenkin aiheutti sen, että tuntuu, että se valta lähti heidän käsistään, että he ei ole enää siellä pöydissä, missä päätetään EU-asioista.
0: Pertti Salolainen arvostelee kovin sanoin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Irlannin matkalla esittämiä toiveita Irlannin yhdistymisestä.
2: Yhdysvaltojen puuttuminen Euroopan politiikkaan on aika hävytöntä. Tämäkin oli hävytön statementti näin kipeässä kysymyksessä. Sitten vielä kaikki nämä puuttumiset eurooppalaisten valtioiden sisäisiin asioihin, kuten Saksassa. Ja siinä on selvä tarkoitus hajottaa Euroopan unionia mahdollisimman paljon, jotta se olisi sopivampi vastustaja Yhdysvalloille talouspoliittisesti.
0: Yhdysvaltain hallinto on aikeissa hyväksyä lähes 3 miljardin dollarin asekaupan Israelin kanssa, kertoo New York Times-lehti. Lehden viranomaislähteen mukaan hallinto olisi jo hyväksynyt asekaupan. Kauppaan sisältyisi 10 000 pommeja. Kyseisten pommien käyttö Gaasassa ja Libanonissa on aiheuttanut kansainvälistä arvostelua niiden laajan tuhoamisalueen aiheuttamien siviilivahinkojen takia. Lähi-idän tilanne herättää kuohuntaa myös viihdemaailmassa. Useat artistit ovat vetäytyneet brittiläisen laulajan Ed Sheeranin Yhdysvaltain kiertueelta. Syynä on se, että amerikkalaisräppäri Macklemore poistettiin Ed Sheeranin kiertueelta hänen Palestiina-kannanottojensa vuoksi. Macklemore osoitti syyskuun alussa kiertueella tukea Gaasan ja Länsirannan palestiinalaisille. Sheeran korostaa, ettei päätös Macklemoren poispotkimisesta ollut hänen. Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan tänään illalla Suomen aikaa kertovan ohjauskoron korotuksesta. Markkinoilla ennakoidaan, että 0,25% noston todennäköisyys on hyvin suuri, koska Lähi-idän sodasta lähtenyt energian kallistuminen on lietsonut inflaation selvästi yli keskuspankki Fedin tavoitetason. Hiljattain julkaistu kuluttajaindeksi kertoi hintojen nousseen elokuussa 3,4% tahtia. Täällä meillä asuntomarkkinan käänne yhä viivästyy, näkee Danske Bank. Pankkikonsernin mukaan asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Yksityisten metsiä hoitavat metsänhoitoyhdistykset vaikuttavat suosivan avohakkuita. Ne käyttävät muita toimijoita vähemmän jatkuvapeitteistä kasvatusta. Asia kävi ilmi, kun Yle kävi läpi metsänhoitoyhdistysten tekemät hakkuuilmoitukset yli 5 vuoden ajalta. Anna Polo.
4: Tähän sotkamolaiseen metsään ei ole tarkoitus enää tehdä avohakkuita. Se on siis jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa. Sotkamon metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Niko Piironen.
5: Metsänomistajan tavoitteestaan se lähtee ja sitten metsäasiantuntijan kanssa keskustelemalla on sitten päädytty, että tässä kohteessa on sopivat edellytykset.
4: Yle tutki 5 vuoden aikana tehdyistä hakkuuilmoituksista, millaisia hakkuutapoja on metsänhoitoyhdistyksillä eri puolilla maata. Tutkimme, onko niiden valikoimassa vain avohakkuu vai myös sille vaihtoehtoinen jatkuvapeitteinen kasvatus. Kävi ilmi, että erot ovat isot. Esimerkiksi juuri täällä Sotkamossa metsänhoitoyhdistys on tehnyt jonkin verran jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita. Yleisesti metsänhoitoyhdistykset tekevät niitä paljon vähemmän kuin muut toimijat. Osa metsänhoitoyhdistyksistä oli 5 vuoden aikana tehnyt niitä alle 0,1% kaikista hakkuistaan. Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes.
6: No, maantieteellinen syy on yksi. Onhan toimihenkilöiden välillä myöskin ja toimintakulttuurissa voi olla eroja. Kyllähän siinä varmaan kun on tämmöistä varovaisuutta, eli on pysytty perinteisissä menetelmissä.
4: Niko Piironen Sotkamon metsänhoitoyhdistyksestä.
5: Kyllä se vaatii metsäasiantuntijoilta enemmän asiantuntemusta kuin tämä perinteinen menetelmä. Että tunnistetaan ne kohteet, missä sitä on järkevää tehdä ja hallita sitten ne riskit, että saadaan siitä suhteellisen luotettavasti se jatkuvan kasvatuksen metsä aikaiseksi.
0: Koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Päivälämpötila on 7-17 astetta.
7: Ennen uutisia Sanna ja Matti käynnistivät päivän aamussa ja mehän jatketaan tästä. Ykkösaamu ja Ile täällä äänessä, eli Ilkka Lahti. Huomenta.

0: Ensimmäiset vieraamme täällä valmiina keskusteluun ja esitellään heidät ihan pian. Aiheena se, kun Pohjois-Irlanti, Skotlanti ja Wales allekirjoittivat toissapäivänä sopimuksen, jonka tavoitteena on hajottaa Britannia. No miten käy? Sirpaloituuko Britannia entisestään? Siitä puhumme ja lähetyksen aluksi kirjeenvaihtajamme raportti Lontoosta. Ja aiheissa Euroopassa pysytään, tosin Euroopan unionin osalta komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää unionin tila linjapuheen tänä aamuna noin 10:00. Me puhumme unionin tilasta komission Suomen edustuston päällikön Elina Laurisen kanssa. Kanojen hyvinvointia pohditaan myös. Helsingin Sanomat julkaisi viikonloppuna aidoksi varmistamaansa kuvamateriaalia 2 suomalaiselta broileritilalta. Eläimet eivät näyttäisi paljon pääsevän liikkumaan ja kuolleitakin eläimiä kasattuna näkyy. Se on selvästi keskustelun paikka ja sitä tehdään maataloutta edustavan asiantuntijan sekä eläintuotantoa tuntevan professorin kanssa. Ja aamun päätteeksi otetaan vielä asento, sillä puolustusvoimat on tänä vuonna järjestänyt opiskelijoille kutsuntainfopäiviä. Mitä se miesten asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus nyt tänä päivänä oikein on? Sekin selviää. Kaikki selviää, tai ainakin yritetään selvittää. Siis, tervetuloa Ykkösaamuun. Siis Britannia. Siellä tilanne on se, että Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin pääministerit allekirjoittivat maanantaina Cardiffissa sopimuksen, jonka on väläytelty olevan alkusoittoa Britannian hajoamiselle. 3 alueen pääministerit kannattavat Britanniasta eroamista. Kirsi Crowley, Britannian kirjeenvaihtajamme, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Niin Kirsi, yhdistynyt kuningaskunta on siis Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti yhdessä. Millainen hallinto näillä alueilla nyt on?
1: No niillähän on jo tietyssä määrin itse hallintoa, että jokaisella näistä maista on oma pääministeri ja oma parlamentti. Ne voivat päättää itsenäisesti tietyistä asioista, kuten terveydenhuollosta, koulutuksesta, liikenteestä, asunnosta ja tällaisesta. Mutta sitten keskushallinto Britanniassa tietysti päättää veroista, puolustuksesta ja ulkopolitiikasta ja muun muassa siitä, että saako nämä maat järjestää kansanäänestyksen, jos ne haluavat irrottautua Britanniasta.
0: Ja maanantaina tehtiin sopimus, jonka mukaan millään Westminsterin hallituksella ei ole oikeutta estää demokratiaa. Kerro, mihin tässä viitataan.
1: No ensinnäkin täällä Westminsterillä tarkoitetaan Britannian hallintoa. Westminsterillähän yleensä tarkoitetaan parlamenttia ja sitten keskushallitus on Whitehall, mutta niin kuin ylipäänsä nyt tätä Britannian hallintoa ja lause viittaa siihen, että nämä 3 maata, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti vaativat, että niillä itsellä on oikeus järjestää kansanäänestys itsenäisyydestä ilman, että heidän täytyy pyytää Lontoolta lupaa.
0: No tällaisia itsenäistymispyrkimyksiä on kyllä ollut kautta historian. Miksi ne nyt ovat pinnalla?
1: No tällä hetkellä on ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että kaikki nämä 3 maan pääministerit edustaa puolueita, jotka kannattaa eroa Britanniasta. Ja he ovat myös, kun äskettäin Britanniassa vaihtui pääministeri, niin he ovat tarttuneet tämän uuden pääministerin Andy Burnhamin lupaukseen siitä, että hän siirtää valtaa alueille. No Burnham nyt tuskin on tarkoittanut tätä Britannian hajoamista, mutta siellä heidän allekirjoittamassa sopimuksessa kuuluu myös tietty tyytymättömyys siitä tästä Brexitistä, joka on syynä monenkin erilaiseen tyytymättömyyteen koko maassa. He sanoivat tässä julistuksessa, että tulevaisuus kuuluu EU:hun näillä mailla. Ne kokevat, että siellä on paljon köyhempää esimerkiksi näissä niin kuin monin paikoin näissä maissa verrattuna sitten Englantiin. Ja myös niin kuin kansallinen identiteetti on kasvanut näissä maissa ja erityisesti nuoret ovat enemmän niin kuin kansallistietoisia. Skotlannissa on ehkä eniten kannatusta itsenäistymiselle. Siellä tilastojen mukaan tai mielipidetiedustelujen mukaan noin 1/2 kannattaa. Walesissa ja Pohjois-Irlannissa sitten tiedustelujen mukaan vähemmän.
0: No mitä tästä kaikesta ajattelee Andy Burnham? Kuinka hän on tilanteeseen reagoinut?
1: No kyllähän hän on sen heti tyrmännyt ja on sanonut, että okei, jos on semmoinen konsensus, että on paljon paljon kansalaisia, jotka oikeasti vaativat eroa, niin se on mahdollinen. Mutta se on hyvin hämärä tulkinta, että miten se voidaan tulkita. Ja Burnham sanoo, että hän haluaa niin kuin elinkustannukset ensin kuriin, eikä mitään häiriöitä nyt, kun hän on aloittanut tämän oman hallintonsa. Ja tämä olisi kyllä sitten hankalaa ja jos ihmiset niin kuin alkaisi esittämään tyytymättömyyttään, niin, mutta myös ylipäänsä täällä Britanniassa ollaan otettu tämä sopimus aika rauhallisesti, että se ei ole synnyttänyt sellaista kohua kuin voisi luulla, koska täällä on myös totuttu siihen, että nämä maat aika ajoin puhuvat, että ne haluavat erota Britanniasta.
0: No otetaan pikkuisen kiinni vielä Irlannista. Pohjois-Irlannissa haikaillaan nyt yhdistymistä Irlannin tasavaltaan. Kuinka laajaa kannatusta tälle on?
1: No tällähän on hyvin pitkä historia ja se liittyy myös osin noihin menneisiin levottomuuksiin. Ja tämä on hyvin herkkä asia, koska Pohjois-Irlanti on EU:n ja Britannian rajalla. Siellä on yhäkin levottomuuksia, vaikka pienissä määrin, mutta ne vaikuttaa yhä. Se on hyvin jakautunut yhteiskunta, vaikka tuo pitkäperjantain rauhansopimus on tehty hyvin kauan sitten jo. Ja kansallistunne on lisääntymässä ja erityisesti myös nuoret haluavat nykyisin opiskella Irlannin kieltä, joka on myös niin kuin osoitus siitä. Donald Trump itse asiassa kävi Irlannissa ja hän pisti lusikkansa tähän soppaan ja sanoi Irlannin presidentille, että hän kannattaa yhdistymistä. Myös Irlannin puolella kannatetaan Pohjois-Irlannin ja Irlannin yhdistämistä. Ja tuo pitkäperjantain rauhansopimushan sanoo, että Britannian hallituksen pitäisi sallia kansanäänestys, jos on selvää, että enemmistö pohjois-irlantilaisista näin haluaisi.
0: Kiitos sinulle näköaloista sinne Britannian ja Lontooseen, Kirsi Crowley. Hyvää päivänjatkoa.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Ja studiossakin jo Malta.

0: odottamattomana odotetaan tätä päästä purkamaan. Tervetuloa tutkijatohtori Jenni Räikkönen Helsingin yliopistosta.
1: Kiitos.
0: Ja entinen Suomen Lontoon suurlähettiläs ja, ministeriarvonimeä kantava Pertti Salolainen. Hyvää huomenta. Niin, Pohjois-Irlanti, Skotlanti ja Wales allekirjoittivat siis maanantaina sopimuksen ja tavoitteena hajottaa Britannia. No täällä meillä Suomessa asia ei ole mitenkään valtavaa huomiota saanut, mutta meidän mielestämme, toimituksen mielestä asia kannattaa kyllä nostaa esille. Miksi suomalaisten kannattaa olla kiinnostuneita Britannian tilanteesta ja asioista?
1: No Britannia on toki Suomelle aika tärkeä kumppani siitä huolimatta, että he ei ole enää Euroopan unionissa. Erityisesti varmaan turvallisuuspolitiikka on semmoinen tärkeä asia suomalaisille ja sillä on väliä, että onko kumppanina Iso-Britannia vai Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti.
2: Niin, kyllähän me suomalaiset kaipaamme Britanniaa Euroopan unioniin. Ja se johtuu juuri näistä syistä, mitkä tässä kollega äsken sanoi, että Britannia on meille tärkeä taloudellisesti. Sitten se on myöskin yhteiskunnallisesti, siellä on jatkuvasti ollut tuhansia suomalaisia opiskelijoita muun muassa. Mutta sitten tämä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Me kuulumme samaan puolustusyhteisöön, tämmöiseen JEFiin, joka on täydentänyt siis NATOa täällä pohjoisessa. Ja meille Britannia on äärettömän tärkeä maa.
0: Pertti Salolainen, olet asunut pitkään siellä Britanniassa, muun muassa siis Suomen Lontoon suurlähettiläänä. Kuinka poikkeuksellista tapahtumaa me todistimme maanantaina, kun siellä tehtiin sopimuksia, että nyt halutaan Britannia hajottaa?
2: No olihan se aika erikoinen tapahtuma, vaikka me olemme tietysti tottuneet siihen, että Skotlanti haluaisi erota Britanniasta ja siellä oli jo yksi kansanäänestys, joka ei sitten mennyt sillä tavalla, kun skotit halusivat. Mutta nyt skotit haluavat uutta kansanäänestystä, mutta siinäkin on se, että he haluavat ensin varmistua siitä, että kannatus on riittävä, jotta se sitten onnistuu se kansanäänestys. Ja sellaisia lukuja, kun 60% on mainittu, että jos 60% saadaan taakse, niin silloin kannattaisi järjestää tuota kansanäänestys. Nythän siellä kannatus on jonkun verran alle 50%. Ja Burnham on sanonut, että jos valtaosa kansasta haluaa, niin silloin on pakko oikeastaan järjestää kansanäänestys, mutta siihen on vielä pitkä matka.
0: Joo. Jenni Räikkönen, mihin sinä kiinnitit huomiota tuossa tämän viikon uutisessa?
1: Kiinnitin huomiota siihen ainakin, että toki tässä on nämä sitoumuksen allekirjoittaneet on nationalististen puolueiden edustajia ja luultavasti he ovat allekirjoittaneet sen nimenomaan niin kuin omien puolueidensa edustajina. En tiedä, onko parlamenteissa kuinka tarkkaan tästä keskusteltu, että voi olla, että he ovat menneet vähän omin päin allekirjoittamaan tätä. Et en ole varma, kuinka paljon kannatusta löytyy itse maista ja parlamenteista sitten tälle.
0: Kuinka todennäköisenä pidät, että tosiasiassa Britannia todella hajoaisi?
1: No en itse pidä sitä kovin todennäköisenä, että tässä lähitulevaisuudessa. Skotlanti on toki niin kuin lähimpänä näistä varmasti, että siellä se kannatus on suurempaa ja siellä on tätä toki yritetty ja varsinkin suhde EU-hun heitä harmittaa tämä EU-ero todellakin, joka muutti sitten vähän suhdetta.
0: Tämän sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteena on kuitenkin hajottaa Britannia. Miksi Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin johtajat allekirjoittivat tämän sopimuksen juuri nyt?
2: No tässä on varmaan montakin tausta-asiaa. Ensinnäkin se, että itse Englannissa on alkanut keskustelu siitä, että pitäisikö lähestyä uudelleen Euroopan unionia. Ja jopa jäsenyydestä puhutaan, mutta sehän on hyvin kaukana. Siis minun ennuste on se, että Britannia tulee lähestymään Euroopan unionia jatkuvasti, mutta se, että tuleeko siitä milloin EU:n jäsen uudelleen, niin se on kyllä utuinen tulevaisuus. Mutta tämä lähestyminen tulee tapahtumaan.
0: Mutta Britanniassa Brexit tapahtui, niin miksi nyt on ajatuksena se, että haluttaisiin takaisin EU:n piiriin?
1: Siellä on varmasti huomattu, että ne lupaukset, mitä annettiin Brexitistä, niin eivät ole toteutuneet. Rahaa ei ole terveydenhuoltoa sen enempää kuin oli EU-jäsenyyden aikana. Eli on varmasti petytty siihen, että tämä ei ole taloutta kohentanut.
2: Brexithän oli yksinkertaisesti virhe. Ja siitä on maksettu nyt kovaa hintaa.
0: No palataan vielä tähän sopimukseen, että haluttaisiin irtautua tästä yhdistyneestä kuningaskunnassa. Niin minkälaisia konkreettisia vaikutuksia tällä sopimuksella voi olla? Mihin tämä nyt vaikuttaa, tämä maanantain soppari?
2: No niin kuin tässä kollega totesi, niin Skotlanti voisi olla lähimpänä sitten tätä itsenäisyyttä, mutta sekin on varsin kaukana vielä. En itse usko, että sanotaan, että ainakaan 10 vuoteen se tulee toteutumaan. Mutta sanon kuitenkin sen varauksen, että tässä puhutaan dominoefektistä. Eli että jos yksi palanen tässä liikkuu, sanotaan, että UK eli Englanti lähestyy lähemmäksi niin EU:ta vielä, niin se voi muuttaa näitä olosuhteita. No sitten on tietysti tämä aivan erilliskysymys on tämä Pohjois-Irlanti, joka on oma tapauksensa. Siellähän ei ole kysymys itsenäistymisestä, vaan siellä on kysymys siitä, että Pohjois-Irlanti liitetään Irlannin tasavaltaan. Se on aivan eri asia. Ja siinä on sitten kaikki nämä EU-näkökohdat myöskin huomioitava.
1: Joo, mä luulen, että paljon riippuu siitä, että miten nämä johtajat pystyy saamaan väkeä taakseen ja tähän nationalistiseen kansallismieliseen kannanottoon mukaan, että millä lailla he lähtee tätä kampanjoimaan. Vaikea sanoa, että kuinka hyvin he saa kansaa siihen taakse.
0: No kuinka paljon sitä kansallismielisyyttä nyt on?
2: No mikäli mielipidetutkimuksiin on luottamista, niin näyttäisi siltä, että Walesissa se on noin karkeasti 30% luokkaa tai vähän päälle. Skotlannissa se olisi tällä hetkellä kai 47% se viimeisin tieto. Sitten mitä Pohjois-Irlantiin tulee, niin siellä on ilmeisesti kohtalaisen lähellä kuitenkin tämä tasa.
0: Niin.
2: Tasa
0: niin. Eikö nämä ole aika kovia lukuja?
1: En tiedä, onko ne tarpeeksi. Sandy Burnham sanoi, että täytyy olla varmuutta siitä, että tämä niin kuin itsenäisyydelle on tarpeeksi kannatusta, että itsenäisyysäänestys kannattaa järjestää.
2: Niin. Skotlannin pääministeri Sweeneyhän sanoi, että täytyy olla ehdottomasti se varma, että sitten se menee, että ei lähdetä ottamaan uudelleen riskiä.
0: Mutta onhan kansallismielisyys saanut sellaista vahvempaa jalansijaa Britanniassa. Nigel Farage, reformipuolue, on hyvissä asetelmissa siellä. Mistä tämä nousu kumpuaa? Se ei ole pelkästään Britannian asia, se Saksa, Ruotsi ehkä.
2: Joo, olet aivan oikeassa. Siis tämmöinen oikeistolaisuus ja joissakin tapauksissa äärioikeistolaisuus, mutta ennen kaikkea maahanmuuton vastaisuus, niin sehän on lisääntymässä kaikkialla. Ja se on yksi tekijä täällä taustalla. Esimerkiksi jos katsotaan Faragen menestystä, niin sehän on rakentunut sen varaan, että hän on ollut niin tiukasti maahanmuuton vastainen. Ja se on ollut se voimatekijä. No katsotaan sitten Saksaa, AfD, sehän on myöskin maahanmuuton vastaisuudella ratsastanut. Eli tässä on semmoinen vahva eurooppalainen trendi.
1: Ja mä sanoisin myös, että kun kansalaisilla menee huonosti, niin he haluaa muutosta. Eli jotain muutosta kaivataan ja helppo on syyttää jotain muuta. Tai jollain tavalla esimerkiksi maahanmuuttajia, EU:ta, mikä se kulloinkin on.
0: Otetaan vielä Britanniasta katse vähän kauemmas. Toki liittyy asiaan, mutta joitakin päiviä sitten kuulimme myös, että vanha tuttu Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Irlannin vierailullaan toiveestaan nähdä yhdistynyt Irlanti. Miten Britanniassa ollaan tähän reagoitu? Pertti Salolainen.
2: No, mä luulen, että siellä pidetään sitä hyvin vastuuttomana ja hävyttömänä. Minä pidän sitä aika hävyttömänä lausumana, koska viime aikoina on totuttu siihen, että amerikkalaiset poliitikot alkavat sotkeutua Euroopan valtioiden sisäisiin asioihin, muun muassa Saksassa ja eri puolilla. Ja se on kyllä aika omituinen ilmiö ja vaikea hyväksyä näitä varapresidentti Vancen ja Trumpin ja muiden statementteja, joilla pyritään sotkemaan Euroopan unionin asioita.
0: No mitä sille voi tehdä? Sanoa, että älä tuu meitä neuvoon tänne vai?
2: No eihän sille paljoa voi tehdä niin. Muuta kuin nostaa olkapäätä ja ihmetellä.
1: Ja Trumpista on toki vaikea sanoa, että onko kyseessä vain heitto, jonka hän sanoo hetken mielijohteesta, vai onko strateginen valinta, että nyt nostan tämän asian esille.
0: Joo. Erilaisia voimia sisältää ja ulkoapäin Britanniakin osa haluaa hajottaa, mutta jos ajatellaan yhdistäviä tekijöitä, mitkä asiat yhdistävät saarivaltion maita?
1: Kyllä mä sanon, että heitä yhdistää kuitenkin perusarvot. Vapaus ja demokratia on sellaisia, jotka Britanniassa on tärkeitä, ihan tosi ylpeitä tästä demokratiasta. Sitten mitä poliittisissa puheissa usein nostetaan esille on tämä terveydenhuoltojärjestelmä eli NHS, joka on koko maan kattava. Toki jokaisella maalla on oma, tai he hoitaa sitä terveysjärjestelmää itse tai terveyspalveluita itse, mutta NHS on kuitenkin semmoinen yhdistävä asia, mikä on koko Iso-Britanniassa yhteinen ja sen kehittäminen on yhteinen asia.
2: Kyllähän se Iso-Britannia on vielä sellainen käsite, joka yhdistää niitä kaikkia, mutta toisaalta on sitten näitä pyrkimyksiä irtiottoihin, kuten juuri nyt tämä kokous, joka pidettiin siellä Cardiffissa, että se on siellä taustalla.
0: Ja kyllähän siellä on myllertänyt, että erosopimus EU-stakin tuli voimaan vuonna 2020 ja pääministereitäkin on niin paljon, että ei melkein meinaa muistaakaan. Siellä on Trussia ja Sunakia ja Starmeria ja nyt Burnhamia tässä nyt muutaman viime vuosien lentotähden mainitakseni, niin mikälaisessa jamassa tämä Britannia nyt, jos vähän tiivistää, niin tänä päivänä on?
1: Mä luulen, että jo EU-jäsenyyden aikana Britannialla oli vaikeuksia istua jotenkin hyvin EU-hun, että he koki, että he ei saa tarpeeksi valtaa, halusivat olla siellä ihan ytimessä, mutta tavallaan he koki, että me ollaan vähän erilaisia kuin muut, että meidän ei ehkä kannata ihan kaikkeen liittyä esimerkiksi euroalueeseen. Ja luulen, että nyt EU-eron jälkeenkään Britannia ei ole ihan löytänyt sitä omaa paikkaansa, että ei ihan tiedä, että onko meillä tarpeeksi sitä valtaa, mitä me haluttaisiin maailmassa.
2: Niin, kyllähän tämä Brexitin jälkeinen Britannia on aika sekava järjestely. Ja nythän pyrkivät kovasti lähestymään Euroopan unionia takaisin. Pyritään kenties tulliliittoon ja tämän tyyppisiin asioihin. Eli siis huomataan, että tehtiin virhe ja nyt lähdetään lähestymään takaisin EU:ta, mutta se, että eihän EU ole valmis ottamaan samoilla ehdoilla Britanniaa takaisin kuin millä se lähti. Mm. Että siinä on monta ongelmaa. Esimerkiksi nämä budjettihelpotukset, joita heillä oli. Sitten on nämä Schengen-erikoisjärjestelyt ja muut. Siinä on monta asiaa, joita ei voida hyväksyä.
0: Joo. Me puhutaan tässä lähetyksessä vielä EU-stakin, kun aamupäivällä komission puheenjohtaja von der Leyen pitää unionin tilaa puheen. Mutta noin Britannian vinkkelistä, niin onko kuitenkin keskusteluyhteys Euroopan unionin kanssa säilynyt Britannialla hyvänä?
2: On. Kyllä. Siis, kyllähän siinä on hyvin läheinen yhteistyö. Sitten on vielä nämä puolustuksen seikat. Eli Britannian siis armeijahan on yksi niin Euroopan vahvimpia. Puolustuksen alalla on paljon yhteistyötä.
0: Onko Jenni Räikkönen samaa mieltä?
1: Joo, luulen, että suhteet on hyvät, vaikka ei ehkä ihan samalla lailla olla enää päätöksenteossa mukana.
0: Okei. Okay. Kiva juttu. Kiitos teille aamun juttutuokiosta Jenni Räikkönen ja Pertti Salolainen.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Vielä tässä lähetyksessä asiaa tulossa broilereiden kaltoinkohtelusta. Helsingin Sanomat julkaisi viikonloppuna kuvia suomalaistiloilta, jotka ei oikein hyvältä näytä. Onko syytä huoleen? Ahtaasti ollaan ja muutakin arveluttavaa. Tästä ainakin keskustellaan vakavasti. Ja lähetykseen kuuluu Iisalmestakin asiaa, armeijan kutsunnoista. Sitä sitten ihan lähetyksen lopuksi, eli ei vielä. Vaan nyt tervetuloa Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Elina Laurinen. Hyvää huomenta.
3: Kiitos, huomenta.
0: Pysytään vielä hetken aikaa Euroopan aiheissa, kun tänä aamuna Ursula von der Leyen pitää linjapuheen EU:n tilasta. Tämä tapahtuu noin 10:30 tunnin päästä suurin piirtein. Vuotuinen puhe. Mitä se merkitsee?
3: No, tämän puheen merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Jokainen tietysti toivoo, että se oma teema tulisi siinä puheessa erityisesti korostettua. Tämän puheen tarkoituksena on määrittää, mitkä on ne prioriteetit ja sellaiset tärkeät teemat ja toimet, joihin EU:n pitäisi ryhtyä tässä seuraavan vuoden aikana. Eli tämä puhe on eräänlainen sellainen lanseeraustilaisuus. Ja tässä taustalla on tietysti nämä maailmanpoliittiset muutokset, että on tarpeen myöskin tarkistaa, että ollaanko me tekemässä niitä oikeita toimenpiteitä. Ja keskeisenä viestinä varmaan tässä puheessa tulee olemaan se, että Euroopan pitää vahvistaa omaa itsenäisyyttään ja pitää luottaa itseensä. Ja vaikka meillä on huomattavia haasteita, niin meillä on myös huomattavia mahdollisuuksia. Meidän pitää itse ottaa tästä vastuu ja ryhtyä niihin toimenpiteisiin.
0: Tällaisia arvioita, että puheeseen tulee mukaan, mutta eikö niin, että von der Leyen kuitenkin päättää puheen sisällöstä itse, että ihan täysin sitä ei tiedetä, mitä sieltä tulemaan pitää?
3: Ei, kyllä me kaikki mielenkiinnolla ja jännityksellä odotamme, että mitä siinä puheessa varsinaisesti sanotaan, koska todellakin hän kyllä itse viimeistelee puheensa ja vain muutama henkilö ehkä tietää, mitä hän suurin piirtein tulee sanomaan.
0: Joo. Mielenkiinto kohdistuu myös Euroopan ulkopuolelle, nimittäin Kanadaan. The Wall Street Journal kertoi tällä viikolla Kanadan pääministerin Mark Carneyn ehdottaneen EU-maiden johtajille, että Kanadasta tulisi EU:n kumppani tai liitännäisjäsen. Ja nyt Carney on tulossa kuulemaan von der Leyenin puhetta. Mitä tältä vierailulta voidaan odottaa?
3: No EUhan siis tarvitsee näitä luotettavia kumppaneita maailmalla ja Kanada on poliittisesti ja EU-intressien kannalta se yksi niistä kaikkein tärkeimmistä liittolaisista ja se on todella merkittävä ja hienoa, että pääministeri Carney on siellä läsnä. Ja on tietysti ollut paljon puhetta siitä, että ehkä Kanada voisi olla se seuraava EU-jäsen. No EU-jäsentä Kanadasta ei voi tulla, mutta tätä kumppanuutta voidaan aivan varmasti syventää, että meillä on useita tällaisia sektoreita, joilla meillä on yhteiset intressit, vapaakauppa, kriittiset raaka-aineet, korkeateknologinen osaaminen ja meillä on myöskin Kanada meidän vahva poliittinen liittolainen, että kyllä mä odotan, että tässä jotain tiedotetaan tästä tulevasta yhteistyöstä.
0: Mielenkiintoista. EU suuntaa siis monessakin mielessä katsetta varmaan tässä linjapuheessakin tulevaan vuoteen, vaikka juuri tällä hetkellä mittavaa hybridivaikuttamista koetaan eri puolilla Euroopan maita. Eilenkin Naton hävittäjä ampui alas droonin Liettuan ilmatilassa ja Hollannissa selvitellään junaliikennesabotaasia. Miten tämän hetken ja tulevaisuuden kanssa tasapainotellaan?
3: No siis komission puheenjohtaja aivan varmasti tulee ottamaan kantaa tähän hybridivaikuttamiseen, joka on jatkuvasti tullut laajemmaksi ja uhkaavammaksi ja se koskee kaikkia jäsenvaltioita ja komissio on myöskin tämän asian kanssa joka päivä tekemisissä ja on tarpeen miettiä sitä, että miten komissio voi jäsenvaltiota enemmän tukea ja miten niin kuin jäsenvaltiot voivat yhdessä niin kuin näitä toimenpiteitä koordinoida. Ja varautuminen on tärkeä ja olla päättäväinen sen suhteen, että miten näihin uhkiin vastataan. Ja kyllä myöskin nämä erilaiset puolustussektorin hankkeet on vahvasti tukeneet jo sitä niin kuin toimintaa, mitä jäsenvaltiot voivat tässä niin kuin ajatella.
0: Monesti sanotaan niin, että taaksepäin ei kannata katsoa, mutta katsotaan nyt kuitenkin niin, tätä kuluvaa vuotta, jos ajatellaan, niin mitkä ovat olleet semmoisia Euroopan unionin tärkeimpiä onnistumisia tänä vuonna?
3: No mä sanoisin kyllä, että tämä EU:n geopoliittisen aseman vahvistaminen on ollut se tärkein onnistuminen ja tämän tästä aspektista, niin mun mielestäni tämä useiden kauppasopimusten solmiminen esimerkiksi Mercosurin kanssa, Intian kanssa, Australian kanssa, tämä on ollut niin kuin todella suuri saavutus. Ja tämä on Suomen kannalta myöskin äärimmäisen tärkeää, että Suomi on pieni vientivetoinen talous ja me tarvitaan pääsyä markkinoille ja EU:n ylipäätään tarvitsee vahvistaa tätä omaa taloudellista turvallisuutta ja löytää uusia kumppaneita. Ja samanaikaisesti me ollaan myöskin pystytty löytämään tällainen tasapainoinen tilanne Yhdysvaltojen kauppasuhteeseen.
0: taloudellinen turvallisuus ja sitten myös toinen turvallisuus tässä keskustelussa. Sanotaan nyt vaikka talouden puolelta, että kilpailukyky ja sitten toinen on turvallisuutta, niin ne on EUn tärkeimpiä asioita. Kuinka paljon kilpailukyky ja turvallisuus, liittyvätkö ne toisiinsa?
3: No, mun mielestäni EUn tärkein tehtävä juuri nyt olisi vahvistaa Euroopan kykyä päättää omasta tulevaisuudestaan. Ja tähän liittyy sekä tämä kilpailukyky ja turvallisuus. Ja kilpailukyky on tämä Euroopan vaurauden perusta. Että tällä hetkellä

0: lisää turvallisuutta ja toisaalta turvallisuus suojaa sitä vahvaa taloutta. Että nämä on erittäin kiinteästi liitännäisiä toisiinsa.
1: No, sinulla on henkilökohtaisestikin pitkä ura EU-tehtävissä, lähes 30-vuotinen ura, ja tänä vuonna astuit komission Suomen edustuston päällikön tehtävään. Millaisessa asemassa Suomi on EU:ssa?
0: No, Suomessa EU:n kannatus on onneksi äärimmäisen korkea, että viimeisten tilastojen mukaan noin 80% suomalaisista katsoo, että EU-jäsenyydestä on ollut Suomelle hyötyä. Ja Suomi on erityisesti hyötynyt tästä, tai katsotaan, että turvallisuus on lisääntynyt EU-jäsenyyden myötä. Ja Suomi on kokoaan suurempi vaikuttaja EU:ssa, tekee hyvin aktiivista EU-politiikkaa. Ja mun mielestä Brysselissä on hyvin kiinnostuneita siitä, että mitä Suomessa tapahtuu. Ja yksi esimerkki siitä, että meillä on jatkuvasti useita komissaareja vierailemassa Suomessa. Huomenna meille tulee laajentumisesta vastaava komissaari Kos. Meillä on syyskuun aikana käynyt 5 komissaaria. He tulevat hakemaan täältä niin kuin inspiraatiota ja esimerkkejä. Ja tällaiset kontaktit on todella tärkeitä viemään sitä niin kuin Suomen agendaa eteenpäin.
1: Mutta ei ehkä pelkästään kuitenkaan kaikkein korkea-arvoisempien henkilöiden tapaamisia, vaan sitten kuntatasoltakin paljon tehdään yhteyttä unionin kanssa.
0: Nimenomaan, ja Suomi on tosi aktiivinen kuntatasolla yritysten puolelta. Vaikuttaminen tapahtuu monilla eri tasoilla ja tällaiset henkilökontaktit on tärkeitä ja on tärkeää tuoda sellaisia konkreettisia esityksiä, eikä pelkästään odottaa, että joku muu tekee ne päätökset omasta puolesta. Mutta se sellainen EU-vaikuttaminen vaatii paljon efforttia, se ei ole helppoa ja ainahan sitä voi tehdä enemmän. Ehkä mä toisin esille, että yksi konkreettinen onnistuminen Suomen puolelta oli tämä arktinen huippukokous tällä viikolla.
1: Ja olit itsekin siellä paikalla.
0: Olin itsekin siellä paikalla ja siellähän oli komission puolesta, että siellä oli korkea ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallis ja sitten siellä oli kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Sikela. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää tulla tänne ja Suomella on jotain annettavaa ja Suomen valtionhallinto tekee todella aktiivisesti työtä tämän eteen.
1: Kiitos myös, kun olit täällä paikalla tänä aamuna ja hyvää päivänjatkoa Elina Laurinen.
0: Kiitos.
1: Ja liikennetiedote tielle 51 välillä Kirkkonummi-Karjaa. Sillä tarkempi paikka on Vuohimäen tienhaarassa, Botvikin tiellä. Suunta ei ole määritelty. Onnettomuus on tapahtunut siellä. Siis tie 51 välillä Kirkkonummi-Karjaa siellä Kirkkonummella. Tarkempi paikka Vuohimäen tienhaaran ja Botvikin tien välillä. Onnettomuus on siellä tapahtunut. Ja nyt tässä Ykkösaamun suorassa lähetyksessä keskustellaan suomalaisesta broilerituotannosta ja aika paljon mietityttää se, että miten broilerit suomalaisilla tiloilla voivat. Tervetuloa tänne aamun lähetykseen asiantuntija Mari Lukkariniemi, maa- ja metsätaloustuottajien edustavasta MTK:sta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Sekä tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Sinä tutkit eläintuotannon kestävyyttä talousnäkökulmasta. Menikö oikein?
3: Pitää paikka.
1: Hyvä. Helsingin Sanomat julkaisi aidoksi varmistamaansa ruotsalaistaustaiselta järjestöltä saatua kuvamateriaalia 2 suomalaiselta broileritilalta. Ja tätä materiaalia on monen viikon ajalta ja siinä näkyy, miten halli täyttyy. Kanat kasvavat niin, että ne ovat lopulta aika vieri vieressä ja eivät paljon pääse liikkumaan. Kuvissa näkyy myös kuolleita eläimiä ja muun muassa kasakuolleita tipuja kasattuna seinustalle ja näyttää olevan 20. Mihin te näissä kuvissa kiinnititte huomionne, kun niitä katsoitte?
2: No, ensimmäisenä kiinnitin huomiota siihen, että se halli, mikä näytti olevan täynnä, niin ne oli todennäköisesti teurasikäisiä lintuja, että arvelisin, että niitä oltiin jo aika pian tulossa hakemaan, jos ei sinä päivänä, niin seuraavana. Näihin kuolleisiin lintuihin liittyen, niin ilman muuta ne olisi pitänyt hävittää asianmukaisesti joko raatokontissa tai sitten tilan lämpökeskuksessa, mihin heillä on lupa laittaa nämä

0: kuolleena löydetyt linnut. Et siihen kiinnitin huomiota.
1: Joo, samaan kiinnitin myöskin niiden kuolleiden lintujen osalta, että ne olisi pitänyt tai pitäisi toimittaa sinne jatkokäsittely eli raatokonttiin tai vastaavaan. Ja sitten siinä oli yksi kuvapätkä, missä linnut olivat tavallaan liikkumatta aika lähellä toisiaan, niin todennäköisesti ne olivat siinä nukkumassa.
2: Kuinka tavalliselta tämä tilanne vaikuttaa? Onko tässä jotain poikkeuksellista?
1: No oikeastaan tätä raatoasiaa lukuun ottamatta ei siinä mielestäni mitään semmoista erityistä poikkeuksellista ollut.
0: Näin on, joo, kyllä.
2: No broilerin elämässä kestää 5 viikkoa ja paino moninkymmenkertaistuu siinä ajassa ja aika ahtaalta tietysti näyttää siinä vaiheessa, kun linnut ovat kasvaneet. Kuinka tiiviisti Suomessa saa broilereita pitää, Jarkko Niemi?
1: Suomessahan pääsääntöisesti broilerit kasvatetaan tässä EU:n sallimassa maksimitiheydessä, mikä on niin kuin tai lähellä maksimitiheyttä, mikä on niin kuin 42 kiloa per neliömetri. Ja tämä maksimitiheyden noudattaminen, tai siinä lähellä 42 kiloa kasvattaminen, sehän ei ole mikään niin kuin automaatio, että sitä saisi kaikissa tapauksissa tehdä, vaan se tavallaan niin kuin vaatii sitä, että niiden broilereiden olosuhteet on kunnossa, ja että tavallaan siellä esimerkiksi niin kun kuolleisuus on alle sallittujen rajojen ja sitten siellä on niin kun olosuhteet, ilmanvaihtopehkuina ja muut riittävän hyvässä kunnossa. Esimerkiksi jalkapohjat ovat niin kun alle vaadittujen rajojen. Mutta tämä on niin kun ehkä se tyypillisintä olosuhde, mikä Suomessa on.
0: Joo, kyllä. Joo, missään tapauksessa tämän yli ei tietenkään saa mennä. Se on siis lainsäädännön maksimiraja ja että voi tätä tiheyttä hyödyntää, niin pitää osoittaa, että pystyy pitämään ne linnut terveenä. Eli ennen kuin voi nostaa kasvatustiheyttä, niin pitää olla näyttöä siitä, että linnut voi hyvin siinä matalammassakin tiheydessä, että se edellyttää ammattitaitoa, että voi ylipäätään hyödyntää.
2: Millä tavoin tätä näyttöä annetaan ja kuinka usein sitä vaaditaan?
0: Tätä kuolleisuus on yksi selkeä mittari, että se ei saa ylittää tiettyä rajaa ja sitä seurataan. Ja sitä seurataan nimenomaan niin, että kerätään niitä kuolleita lintuja ja lasketaan ne. Ja sitten sun täytyy pitää kirjaa siitä kuolleisuudesta. Jos se nousee hälyttävästi, niin sun pitää ryhtyä heti toimiin ja katsoa, että mikä siinä on taustasyynä. Ja toinen on sitten nämä mainitut jalkapohjapisteet. Eli ne on semmoisia niin kuin känsiä linnun jalkapohjassa. Jos niitä tulee liikaa, niin silloin siellä pehkussa on joku ongelma, eli silloin olosuhteetkaan siellä hallissa ei ole kunnossa. Pääsääntöisesti meidän linnuilla on tosi terveet jalkapohjat, että siellä ei ne välttämättä näy mitään. Mutta jos näitä alkaa näkyä, niin silloin pitää kiireen vilkkaa katsoa, että onko jossain joku ongelma.
2: Joo. Me ollaan tässä lähetyksessä aiemmissakin keskusteluissa verrattu Suomea ja Eurooppaa, niin verrataan tässäkin. Joo. Miten Suomi on tässä eurooppalaisessa vertailussa, niin ollaanko me hyviä vai huonoja?
0: Me ollaan Euroopan parhaimpia ja tämä johtuu kyllä siitä, että meillä on erilainen tuotantotapa. Meillä tulee linnut kerralla sisään ja lähtee kerralla kaikki ulos, kun sitten taas Euroopassa tulee enemmän lintuja halliin sisään alussa ja sitten sieltä harvennetaan 1-2 kertaa. Meillä on salmonella vapaa tuotanto ja sitten me ollaan 15 vuotta kasvatettu teuraslintuja ilman antibiootteja. Nämä kaikki tekijät on hyvin poikkeuksellisia Euroopassa, että oikeastaan kukaan muu ei pääse tämmöiseen toimintatapaan. Ja me ollaan sanottu sitä, että meillä on joo korkein kasvatustiheys Euroopassa, mutta meillä on myöskin terveemmät jalkapohjat linnuilla, että jotain me tehdään myös oikein. Eli tämä pitää myös ottaa huomioon, että se ei ole pelkästään se kasvatustiheys, vaan se, että millaisessa olosuhteessa ne linnut kasvaa ja miten niistä pidetään huolta.
2: Näin nähdään MTK:sta päin. Mites luonnonvarakeskuksesta, yhdytkö näihin arvioihin eurooppalaisessa vertailussa?
1: Kyllä, hyvin pitkälti samaa mieltä olen, mutta eläinten hyvinvointi on hyvin tämmöinen monitahoinen käsite, mutta tavallaan niin kuin jos puhutaan esimerkiksi näistä jalkapohjista, siellä ollaan niin kuin ihan maailman tasolla paras. Ja sitten eläinten terveyteen liittyen ylipäätäänkin Suomessa panostaa niin kuin hyvin paljon tautien torjuntaa ja tavallaan tähän terveydenhallintaan, että meillä käytännössä ne broilerit on hyvin terveitä verrattuna niin kuin moniin muihin, että meillä käytännössä ei esiinny semmoisia tauteja, mitkä esimerkiksi muualla Euroopassa aiheuttaa ongelmia. Ja yksi tavallaan, niin kun, tämähän lähtee oikeastaan siitä, että ne kasvatusolosuhteet on kunnossa, ruokinta, hoito, pehkun kunto on erittäin tärkeä, erityisesti näiden jalkapohjan kannalta, mutta muutenkin se esimerkiksi vaikuttaa ilmanlaatuun ja tämmöisiin asioihin. Ja tavallaan se on niin kuin se kokonaisuus pitää hallita, että se olosuhteet pysyy kunnossa ja linnut voivat hyvin.
2: Mm. No, joka tapauksessa hitaammin kasvamaan rotuunkin on ilmeisesti siirrytty tai ollaan siirtymässä monessa Euroopan maassa. Olisiko eri rotu tai hitaampi kasvuvauhti parempi hyvinvoinnille koko Eurooppaa ajatellen?
1: Hitaammin kasvavassa roduissa on tavallaan niin kuin eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta tiettyjä etuja, mutta se ei ole pelkästään niin kuin se rotu, vaan myöskin sitten, jos siirrytään hitaammin kasvamaan rotu, niin myöskin siinä tapauksessa pitää miettiä, että minkälaiset tarpeet näillä hitaammin kasvavilla roduilla on. Eli niiden kasvatus ei välttämättä ole ihan samalla tavalla toimivaa kuin nopeammin kasvavien, että tavallaan nämä olosuhteet ja hoitoasiat pitää miettiä. Sitten hitaammin kasvavissa roduissa tietenkin on se haittapuoli, jos ajatellaan niin kuin taloutta, että niiden tuottaminen maksaa kiloa kohti vähän enemmän, että Lukella tehtiin siitä, tai on tehty siitä tutkimusta, ja se oli semmoinen reilu 10 senttiä per kilo suurempi se tuotantokustannus, eli tavallaan se tarkoittaa myöskin sitten sitä, että se broilerin lihan hinta näillä hitaammin kasvavilla roduilla on jonkin verran korkeampi.
2: Mitä Mari Lukkariniemi ajattelet rodun vaihtamisesta?
0: No, vaikka se rotu vaihdettaisiin, niin niidenkin kanssa pitää huolehtia siitä, että se tuotantotapa tukee sitä kasvatusta niin, että ne linnut voi hyvin. Eli pelkkää rotua vaihtamalla me ei tätä linnun hyvinvointia edistetä, vaan pitää siinäkin olla se oikea tapa kasvattaa. Ja lisäisin tuohon vielä, että tämä hitaammin kasvava rotu, niin kuin tuotantokustannukset kasvaa, mutta sitten myöskin se, että me tarvitaan lisää broilerihalleja, että me saadaan sama määrä lihaa tuotettua. Eli siihen tulee päälle sitten vielä ne investointikustannukset mukaan. Mm. Eli me ilman muuta halutaan perehtyä näihin asioihin ja katsoa, että millä tavalla me voitaisiin parantaa lintujen hyvinvointia. Se ei ole yksin rotu, vaan pitää huolehtia myöskin niistä olosuhteista ja ruokinnasta ja monesta muustakin asiasta, mutta tätäkin tutkitaan. Mm.
2: No, minkälaista tällä hetkellä on broilerin tuottajan arki täällä koto-Suomessa? Mitkä asiat ovat heillä päällimmäisenä mielessä?
0: No, juuri nyt puiminen. tänään on luvattu loppuviikoksi sateita, niin väitän, että kaikki broilerituottajat, joilla on puinnit ollut kesken eilen poutapäivänä, niin ovat olleet pellolla ja juuri nyt kuivurit pyörivät, koska vilja on kovin märkää. Eli tämän niin kuin satokausiarjen keskellä sitten myöskin huolehditaan niistä linnuista. Eli 2 kertaa päivässä käydään tarkastuskierroksella vähintään ja katsotaan, että linnut voivat hyvin, mutta sitten siinä samalla pitää huolehtia, että puinnit etenee.
2: Niin. Mm. Meinasin kysyäkin juuri, että kun puiminenhan se on mielessä, mutta kuinka paljon eläinten hyvinvointi on broilerin kasvattajalla mielessä?
0: Sanoisin, että satokaudesta kun päästään, niin silloin ehditään niin kehittää tilan toimintaa ja hyvinvointia pohditaan monestakin näkökulmasta. Meillä on esimerkiksi tukijärjestelmässä semmoinen kuin eläinten hyvinvointikorvaus ja meillä on tulossa uusi tukikausi muutaman vuoden sisällä, niin nyt me pohditaan sitä, että millaisia eläinten hyvinvointikorvaustoimenpiteitä me voitaisiin haluta sinne seuraavalle tukikaudelle. Hmm. Tämä keskustelu käy nyt, tai tulee nyt syksyllä etenemään, kun punneista päästään.
2: No, broilerin kulutus, sehän on kasvanut Suomessa tasaisesti viime vuosina ja vuosikymmeninä, ja nytkin on just sellaiset ajat, että kun moni muu liha maksaa paljon, monen mielestä liikaa, niin moni valitsee sitten kaupassa kanan. Kuinka paljon tämä kasvanut kuluttajakysyntä vaikuttaa sitten broilerin kasvatukseen?
1: Kysyntä tietenkin luo tarjontaa, että kyllähän broilerin tuotanto ja kulutus on kasvaneet oikeastaan 80-90-luvun vaihteesta aika tasaisesti ja aika voimakkaastikin. Ja tietenkin tämä näkyy esimerkiksi kaupan hyllyssä sillä tavalla, että sinne on tullut entistä enemmän niin kuin erilaisia broilerituotteita, siis esimerkiksi eri tavalla maustettuja ja tavallaan niin kuin eri tavalla brändättyjä tuotteita, että tavallaan kyllä varmastikin niin kuin tämä kysynnän kasvu ja kulutuksen kasvu näkyy sillä tavalla. Ja tietenkin broileri on niin kuin edullinen ja helppo ja myöskin ehkä etenkin nuorimmille kuluttajille aika mieluisakin tuote, että se, siinä mielessä se on niin kuin löytänyt kyllä hyvin paikkaansa ruokapöydissä.
2: Mm. No, te olette luonnonvarakeskuksella kartoittaneet tuottajien näkemyksiä eläinten hyvinvoinnista eri kyselyissä, niin mitä sieltä selviää, kuinka paljon tämä eläinten hyvinvointiin panostaminen kiinnostaa broileritilallisia ja mikä heitä kannustaa siihen niin kuin panostamaan?
1: Joo, ollaan tosiaan selvitetty asiaa ja oikeastaan niin kuin yleensä broilerin tuottajien, mutta myöskin kaikkien kotieläintuottajien kohdalla, niin tuottajat on niin kuin kiinnostuneita panostamaan eläinten hyvinvointiin ja sitä pidetään niin kuin tärkeänä asiana. Tietenkin niin kuin siellä arjessa ehkä ne tuotantoon suoraan vaikuttavat hyvinvointitekijät, kuten terveys on ehkä eniten läsnä, mutta kyllä niin kuin näitä esimerkiksi virikkeet ja tavallaan tämmöiset niin kuin käyttäytymiseen liittyvät asiat, kyllä niitäkin paljon mietitään. Ja tosiaan tuottajat on valmiita panostamaan hyvinvointia. Esimerkiksi tähän aiemmin mainittu eläinten hyvinvointikorvauksen sitoutumiseen, niin halu parantaa eläinten hyvinvointia on yksi kolmesta tärkeimmästä tekijästä, joka näiden kyselyiden perusteella kannustaa tai jo niin kuin motivoi tuottajia siihen hyvinvointikorvauksen sitoutumiseen, hyvinvoinnin parantamiseen. Mutta sitten muita tekijöitä on, tai ehkä kaikista tärkein on kuitenkin se taloudellinen näkökulma, että hyvinvointiin ollaan niin kuin valmiita panostamaan, mutta ne lisäkustannukset, koska laadun tuottaminen maksaa, se ei synny itsestään, niin tavallaan ne lisäkustannukset pitää jostain saada katettua. Tavallaan se talouden näkökulma on ehkä kaikista tärkein. Ja sitten ehkä kolmas, minkä mainitsin tässä, on myöskin se, että tämmöiset hyvinvointiparannukset ja toimenpiteet tulee helpommin otetuksi käyttöön silloin, kun ne on tai varmemmin otetuksi käyttöön silloin, kun niiden toteuttaminen on semmoista niin kuin mahdollista ja helppoa siinä arjessa, että tavallaan jos ne vaatii paljon muutoksia siihen tuotantotapaan, niin silloin ne on niin kuin vaikeammin vietettävissä käytäntöön.
2: Joo. Otetaan vielä tuosta hyvinvointikorvauskeskustelusta kiinni, kuten Mari Lukkariniemi sanoi, niin keskustelua käydään nyt. Niin onko tällä hetkellä tuottajilla riittävästi kannusteita tehdä eläinten hyvinvoinnin eteen enemmän kuin mitä vaaditaan?
0: Juuri tällä hetkellä.
2: Juuri tällä hetkellä.
0: Näyttää vähän hankalalta. Meillä on niin kuin kuluttajien keskuudessa sillä tavalla vaikea tilanne, että meillä on entistä enemmän sellaisia perheitä, jotka joutuu miettimään, että onko heillä varaa ostaa ruokaa. Ja broileri on niin kuin edullisuudessaan yksi niistä tuotteista, joka näissä perheissä sitten valitaan. Ja sitten meillä on tuonti. Broileria tulee markkinoille kuitenkin koko ajan, että me kilpaillaan sitten sen tuontituotteen kanssa koko ajan. Eli mä sanoisin näin, että kun talous tästä kohenee, tai ainakin näin toivomme, niin se entisestään niin kuin motivoi tuottajia myöskin panostamaan, kun se tuottajan hinta on kohdallaan. Tämä ratkaisee.
2: Hyvä. Tähän päätämme keskustelun tämän päivän osalta, mutta jatkamme sitä sitten toisaalla ja ehkä tässäkin pöydässä sitten tulevina hetkinä ja aikoina. Kiitos tästä keskustelusta Mari Lukkariniemi MTK:sta.
0: Kiitos.
2: Ja kiitos Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta.
1: Kiitos.
2: Ja mukavaa päivänjatkoa teille.
0: Kiitos samoin.
2: Molemmille.
0: Kiitos samoin.
2: Keskiviikko vasta aluillaan tässä.
3: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
4: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: No näin se Hakasen jykä Lappi. Pia fiilisteli, mutta nyt puhutaan vielä puolustusvoimista, joka on tänä vuonna järjestänyt toisen asteen opiskelijoille kutsuntainfopäiviä ja kokeilun tarkoitus on lisätä ymmärrystä miesten asevelvollisuudesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Viimeinen infopäivä alkaa tänään Iisalmessa ja siellä on Petri Julkunen.
5: Näitä kutsuntainfopäiviä on tänä vuonna ja tänä syksynä järjestetty jo Espoossa ja Jyväskylässä ja tänään ollaan siis Iisalmessa ja Ylä-Savossa. Everstiluutnantti Marko Leppänen, mikä nyt on se päällimmäisin syy, että tällaiseen kokeiluun lähdettiin?
6: No päällimmäinen syy on varmasti se, että halutaan tavoittaa koko ikäluokka. Ja tämähän on niin kuin hieno tilaisuus jakaa tietoa sitten koko ikäluokalle niin miehille kuin naisillekin kokonaisturvallisuudesta, maanpuolustuksesta, puolustusvoimien tehtävistä, asevelvollisuudesta, varusmiespalveluksesta ja sitten esimerkiksi niin on naisten vapaaehtoisen asepalveluksesta ja siihen hakeutumisesta.
5: No onko meillä hämärtynyt vähän tietoisuus siitä, mikä meidän kutsuntajärjestelmä esimerkiksi on, kun olette näitä kutsuntatilaisuuksia vetänyt?
6: No kyllähän se sillä tavalla on, että se on hyvin monelle niin ensikosketus niin maanpuolustuksiin ja puolustusvoimiin, ja siinä ensimmäisten minuuttien aikana, kun aletaan puhumaan maanpuolustusvelvollisuudesta ja asevelvollisuudesta ja sen kesto iästä, niin siinä vielä vähän kahtellaan ympärille, että niin näin se varmaan on.
5: Niin, että vähän tyhjille lampuilla katsotaan, että mitä mä täällä nyt oikeastaan teen.
6: No kyllä se varmasti näin on, ja siinä jos katsotaan, niin onhan he saanut aika hyvän niin kuin alkuinfot siitä, että mitä se pitää sisällään, mutta aina kaikki ei ehdi lehtisiin tutustumaan, ja se on ihan hyvä, että siellä se sitten palautetaan siihen, että mitä se asevelvollisuus on ja mihinkä se kutsunnat sitten vie, että siellähän ratkaistaan sitten henkilön osalta se palveluskelpoisuusluokka ja palveluksen aloittamisajankohta sekä sitten palveluspaikka.
5: Mitä tämänpäiväinen kutsuntainfopäivä pitää sisällä?
6: No täällähän puhutaan tänään, niin on tässä 3 tunnissa, niin puolustusvoimien osuus on se 90 minuuttia, ja siinä keskitytään kokonaisturvallisuuteen, maanpuolustukseen, asevelvollisuuteen, ja vähän avataan niitä kutsuntoja, ja sitten myöskin kerrotaan siitä varusmiespalveluksesta ja hakeutumisesta naisten vapaaehtoisen asepalvelukseen sekä sitten aseettomasta palveluksesta ja siviilipalvelusta myöskin.
5: Miten tämä kokeilu tulee laajenemaan? Tässä on 2 vuotta vielä suunnitelmia edessä.
6: No se laajenee varmaan sillä tavalla, että nyt on tänä vuonna nähty 3 pilottia ollut Espoossa, Jyväskylässä ja nyt täällä Iisalmessa. Niin ensi vuonna varmaan sitten maakunnittain 1-2 tilaisuutta, ja niiden maakuntien osalta, joissa on jo tuolta pilotti on ollut tänä vuonna, niin siellä 2-3 tilaisuutta. Ja sitten vuonna 2028, niin jokaisessa 308 kunnassa niin aloitetaan ja käynnistetään tuolta kutsuntainfopäivät.
5: No elämme sellaisia aikoja, että maanpuolustus on kyllä keskustelussa ulkopolitiikan takia, Venäjän toimien takia, niin miten se on näkynyt kutsuntoihin tulleiden mielessä?
6: No ei se ainakaan niin huonona asiana ole siellä näkynyt, että se tahto sieltä kuitenkin äidinmaidosta löytyy, että
5: sitten jos mietitään kutsuntojen muuttumista, niin mitä siitä voisi lyhyesti sanoa?
6: No kutsunnathan tulee sillä tavalla varmasti muuttumaan, että se on tässä pilotoitu aikaisemmin Uudellamaalla, Hämeessä ja Lapissa. Ja siinä testattiin sillä tavalla, kun yleensä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus on huhtikuussa, niin nyt nämä sitten yhdistetään syksyn kutsuntoihin, kun kutsunnat alkaa 15.8. yleensä ja päättyy joulukuun 15. päivä, niin nyt siellä sitten kunnittain niin on samaan kutsuntatilaisuuteen yhdistetty sitten naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus.
5: No loppu vielä. Armeija tunnetusti marssii vatsallaan, joten miten ammattisotilaan näkökulma, mikä on parasta, mitä puolustusvoiman kenttäkeittiö voi tarjota?
6: No kyllähän kenttäkeittiöstä kaikkein parasta on tietenkin hernekeitto ja pannukakku.
5: Siis mikään ei ole muuttunut vuosien varrella?
6: Mikään ei ole muuttunut, ja siihen kannattaa luottaa.
5: Ja me ryhdymme katsomaan, mitä tänään tilaisuus pitää sisällään. Iisalmessa.
2: Ja Iisalmessa toimittajana oli Petri Julkunen. Liikennetiedote tie 12467, eli Penninkulman tie, Koski TL, siellä tarkempi paikkapaikasta Penninkulma, 400 metriä suuntaan Sarvastontien risteys, ja kello 9-2 minuutin päästä alkaa ja 12 asti kestää. Siellä haittaa molempiin suuntiin, tie on suljettu liikenteeltä. Rummun vaihto, siis tie 12467, Penninkulman tie, Koski TL, tarkempi paikka Penninkulmasta, 400 metriä Sarvastontien risteyksen suuntaan. 9-12 haittaa molempiin suuntiin, koska tie on suljettu liikenteeltä, siellä rummun vaihto. Ja kiitos tämän aamun seurasta. Ykkösaamu kiittää, ja koko Suomen radio jatkaa sitten uutisten jälkeen. Siellä on Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Valmiina actioniin. Heillä aiheena koulunkäynnin kustannuksien erot kunnille ja puhetta myös siitä, miltä erilaisten järjestöjen tulevaisuus nyt näyttää, kun rahoitus pienenee. Ykkösaamu sitten jälleen huomenna vuorossa kello 8 jälkeen. Ja minä, Ilkka, toivotan täältä mukavaa keskiviikkoa. Päivähän on vasta aluilla. Katsotaan, mitä se tuo antaa. Päivän antaa.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin itsenäistymistoiveet ravisuttavat Iso-Britanniaa. Maiden pääministerit allekirjoittivat maanantaina sopimuksen, jonka on väläytelty olevan alkusoittoa Ison-Britannian hajoamiselle. Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley Lontoossa sanoo, että kolmen maan julkilausuman taustalla näkyy tyytymättömyys keskushallintoon.
1: Tässä heidän yhteisessä julkilausumassa he nimittäin mainitsivat, että tulevaisuus kuuluu Euroopan unionin. Eli tämä sama Brexit ja sen aiheuttama tyytymättömyys kummittelee taas tämänkin kiistan taustalla. Ja näissä maissa koetaan, että siellä on paljon enemmän köyhyyttä kuin esimerkiksi Englannissa ja Lonto ei ole niin kiinnostunut niistä. Ja joten siitäkin tietysti keskustellaan ja kiistellään täällä, että johtuuko se sitten keskusvallasta vai johtuuko se näiden maiden omista toimista, mutta he ovat sitä mieltä, että he pystyisivät itse hoitamaan omat asiansa.
0: Täällä meillä asuntomarkkinan käänne viivästyy yhä, näkee Danske Bank. Pankkikonsernin mukaan asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Viranomaisten vaaratiedotejärjestelmä on valmistumassa vuoden loppuun mennessä. Aiemmin on arvioitu, että Cell Broadcast-niminen varoitusjärjestelmä valmistuisi viimeistään ensi vuoden aikana. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Järjestelmä täydentää nykyisiä vaaratiedotekanavia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää linjapuheensa EU:n tilasta Strasbourgissa noin tunnin kuluttua. Unionin kilpailukyky ja turvallisuus ovat tulevien vuosien tärkeimpiä aiheita. Hybridivaikuttaminen haastaa kuitenkin EU-maiden turvallisuutta. Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Elina Laurinen.
2: Geopoliittisesti kaikki toimijat tällä hetkellä taistelee raaka-aineesta, pääsystä kauppareiteille ja pääsystä teknologiaan, että meidän pitää lisätä tämmöistä omavaraisuutta ja riippumattomuutta ja ottaa se tavallaan se niin päätösvalta omiin käsiin. Että meidän pitää omavaraisuutta lisätä ja toisaalta sitten näitä kumppanuuksia vähän diversifioida, ettei me olla riippuvaisia yhdestä kumppanista.
3: Urheiluradiosta oikein hyvää huomenta, toimittajana Anni Jämsä. Lentopallon EM-kisoissa Suomi kaatoi jännittävien vaiheiden jälkeen Hollannin. Toimittaja Kalle Pallonen jatkaa Tampereelta.
4: Tiukkaa oli ja pitkän kaavan kautta mentiin. Se vaati 5 erää, että Suomi 3-2 voiton Hollannista otti, mutta Suomen voittokulku jatkuu. Asiantuntijakommentaattori Timo Tolvanen. Miten tämä näin vaikeaksi meni? Suomen alkuturnaus on ollut huikea. Tänään sitä huikeutta ei niin nähty, mutta se riitti voittoon.
5: No joo, varmaan monta syytä, mutta ehdottomasti Suomen niin kuin epätasaisin peli tässä alkusarjassa tai alkulohkossa. Että kyllähän tietysti Hollanti oli selkä seinää vasten, että heidän jatkopelit oli tämän pelin varassa ja Suomelle taas vähän semmoinen niin kuin pakkovoiton maku. Ja Suomella on paljon virheitä, että ei ole nähty kertaakaan näin paljon virheitä, varsinkaan hyökkäyspuolella. Siitä tuli semmoinen tuskainen ilta, mutta hienoa, että pelattiin tuohon sitten niin kuin viimeiseksi erässä paras erä.
4: Mutta joskus se vaatii sen heikomman pelin, että se taas taso nousee.
5: Niin, ja se on just se ehkä se juttu, että heikkonakin päivänä Suomi pystyy kuitenkin voittoja kairaamaan, että siitä pitää olla aina ylpeä, että eihän se voi olla aina sitä ilotulitusta ja että kaikki toimii ja onnistuu, niin silleen pitää olla ylpeä, että pystyttiin tuommoinen Hollanti taas pistämään kolmannen kerran itse tänä kesänä jo nuriin ja tietysti varmasti tuo joukku, että vähän tuo sitten lisää taas tuohon Viro-peliin, että pitää parantaa varmasti, jos meinataan vielä Viro-hoitto.
3: Ja tämä alkulohkon päätöspeli Viroa vastaan huomenna TV2 kello 19.30 alkaen. Suomen Palloliitto ei saanut järjestettäväkseen jalkapallon konferenssiliigan finaalia Helsingin Olympiastadionille vuodelle 2029. Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n hallitus äänesti eilen kokouksessaan finaalin pelipaikaksi Budapestissa sijaitsevan Puskas-areenan. Palloliiton puheenjohtaja ja UEFA:n hallituksen jäsen Ari Lahti.
6: Toi Helsingin Olympiastadion on vähän pieni ja Ja yleensäkin sanotaan näin, että sen olympiastadionin suurin ongelma, mikä nyt tulee esille, on tullut aikaisemminkin ja nyt on se, että meillä ei ole nämä yritystilat, tavallaan tämmöinen hospitality niin kuin kapasiteetti on liian pieni ja kuitenkin näissä sitten katsotaan vähän sitä talouttakin, että miten nämä kisat tuottaa sitten UEFAlle, niin siinä kyllä Helsinki valitettavasti häviää, vaikka olympiastadion muuten hieno paikka onkin. Niin.
3: Suomen tennistähti Harri Heliövaara on lahjoittanut Wimbledonin tennisturnauksessa käyttämiään varusteita urheilumuseo Tahdolle. Heliövaara on voittanut Wimbledonin nelinpelin mestaruuden 2 kertaa ja näin hän kommentoi.
7: No jos se saisi meitä, no ensinnäkin suomalaisia pelaamaan enemmän tennistä, mutta ylipäätänsä urheilemaan, että kyllä niin kuin sitä on huomannut, että voi toimia jonkinlaisena esikuvana kuitenkin nuorille, lapsille ja miksei aikuisillekin. Ja kaikki, mikä tukee liikkumista ja semmoista halua urheilla, halua viedä Suomi-kuvaa maailmalle, niin kyllä mä haluan semmoiseen kannustaa.
0: Säätiedotuksen mukaan lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Ja odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa on pilvistä ja yleisesti vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin. Päivän ylin lämpötila 12-17 astetta ja yön alin 9-13 astetta. Kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan itäosassa lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila 12-17 astetta ja yön alin 10-14. Voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta. Lämpötila iltapäivästä alkaen 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta.

0: Koko Suomen radio.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa. 7:09 on kello ja Koko Suomen radiota kuuntelet. Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen täällä.
2: Oikein hyvää huomenta ja me yritetään tuoda ainakin tällaista kuulokuvallista aurinkoa, koska nyt moni saattaa tuntee vähän semmoista huulten vetäytymistä kohti maata, kun tämä päivä on aika harmaa ja sateinen. Vaikka on tiedän, että on niitä ihmisiä, jotka myös tästä tykkää, mutta jostain se henkinen aurinko kannattaa napata.
1: Ehdottomasti kyllä tosi itselläkin, kun työmatkan taitoin jalkapatikalla, niin sama kuin eilen, että huomasin, että viilenemään päin nämä aamut on, ja jotenkin tuli myös semmoinen vähän haikea fiili siitä, että nytkö tämä kesä tässä on mennyt jo. Mutta sitten samaan aikaan tuli myös se hyvä puoli, että hei, onhan se syksykin aika kiva aika. Niin. Kohta tulee kuule ruskan värit ja kaikki, niin jep. Kyllä tästä taas lähtee.
2: Joo, ja sitten tässä niinku ikääntymisessä on se hyvä puoli, että kun tuntuu siltä, että on vaan niinku joulu ja juhannus ja siinä yksi päivä välissä, niin tämähän me ollaan kohta taas kuule, lauletaan jo tota kaikenlaisia juhannuslauluja.
1: Hei lankoon! Mutta tänään oli kyllä jännä aamu myös siinä mielessä, että mä tulin tähän meidän studiolle ja tuossa totesinkin heti, että miten on mahdollista, että mä kuljen 4 eri ovesta sisään, kun mä tulin tänne studiolle. Niin tänään oli jotenkin bitti poikittain aivoissa, koska jokainen ovi meni väärinpäin. Eli ne pitää työntää, niin mä vedin, ja ne mitä pitää vetää, niin mä työnsin.
2: Sitten se on vaan, että ei yli eikä ali, vaan läpi.
1: Se on.
2: Ketuhautaintien jälkeen katsotaan tämän päivän aiheita.

0: ketunhautaintia kirjastoautonsa kanssa siinä. Tänään mennään muun muassa Pohjanmaalle Laihialle. Kunnat nimittäin pulittaa koulunkäynnin kustannuksista hyvin erilaisia summia ja Laihialla onnistutaan tekemään tämä temppu huomattavasti halvemmalla kuin esimerkiksi Etelä-Savon Puumalassa, jossa koulunkäynti maksaa 3 kertaa enemmän kuin Laihialla. 9:30 jälkeen kuullaan, että miten Laihia on tässä oikein onnistunut.
1: Lupaukset pettävät, tiedäthän sen. Välittänyt en olin onnellinen, näin Olavi Virtakin sanaali omassa laulussaan. Ja sopii myös tilanteeseen, jossa iso yritys ja viranomaiset tuntuu saavan touhuta mitä tahansa lupauksista ja jopa lainsäädännöstä piittaamatta. Ja meidän matkamme käykin Luopioisiin Pirkanmaalle Kukkiajärven rannoille, jossa Natura-suojelualueen statuksesta huolimatta avohakkuut ne on saaneet vahinkoa aikaiseksi.
0: Mä en kuullut tosta mitään muuta kuin ne ensisäkeet. Se oli niin ihanan runollinen startti. Mutta varmaan tässä on muutakin asiaa siis tämän Olavi Virran sanotuksen ympärillä toivottavasti. No sitten puhutaan leikkauksista. Hallitus leikkaa järjestöavustuksia ensi vuonna noin 80 miljoonalla eurolla vähentääkseen valtion menoja. Ja 10:30 jälkeen mennään Päijät-Hämeeseen kyseleen, että millaisia vaikutuksia näillä vähennyksillä on ollut tähän mennessä.
1: Nykyään tuntuu, että moni palvelu on jalkautunut tai moottori marssinut ihmisten pariin milloin minnekin toreille ja kauppakeskuksien edustoille ja muuten. Ja niin on tehty myös Satakunnan hyvinvointialueella, nimittäin siellä on panostettu liikkuviin palveluihin. Ja me hypätäänkin tänään tämmöiseen siirrettävään hammashoitovaunu Hampulin kyytiin. Ja se on ollut toiminnassa siis reilun vuoden ajan ja se on alun perin korvannut tämmöiset pienet hammashoitolat, jotka on ajettu alas ja nyt sitten hammashoitoa saa tämmöisestä hampulivaunusta.
0: Kuulostaa hassulta. No entäs mitäs sitten suupannaan, kun luksusharrastuksesta tuleekin kaiken kansan huvia eikä sillä enää voi oikein snopeilla. Siitä kohta lisää, kun mennään purjeveneiden maailmaan.
1: Pauliina luksuspuurilla jatkaa.
0: Antiluksus. Teddy Swims tässä Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, soi siinä kellon 17 minuuttia, eli aamu 9. Ja koko Suomen radiossa pureudutaan luksusharrastuksen maineessa olevaan tämmöiseen, no, elämäntavaksihan tätä moni kutsuu. Ja on tästä laulujakin tehty, Lasse Mortensonin toimesta.
1: Kaikki muu on turhaa paitsi
0: purjehdus. Ja nyt kuule, tämä luksusharrastuksen leima, sehän romuttuu tämän päivän Yle-artikkelin mukaan, koska purjeveneiden hinnat, ne on viime vuosina siis ei laskenut, vaan romahtanut.
1: Joo.
0: Ja tämä näkyy esimerkiksi kaikkein parhaiten alle 10 metrin veneessä. Niiden hinnat on 10 vuodessa puolittunut.
1: Mhm.
0: Siinä rupeaa niin kuin tuommoinen uusi auto, mikä nyt rahallisesti ei kovin järkevä sijoitus ole, niin tässä rupeaa olemaan niin kuin kovempaa pudotusta melkein 10 vuodessa kuin jonkun auton.
1: Mitä tehdä sitten, jos on kaikki purjehduskengät ja varusteet, kansitakit ostettu vimosen päälle ja millä enää sitten leveillä ja leuhkia, jos tästä nyt on tulossa tämmöinen kansanomainen harrastus?
0: Ehkä sen täytyy panostaa sitten näihin tykötarpeisiin. Champagnea voi ottaa vähän kalliimpaa. Sillä erottuu kyllä vierasvene satamassa, kun on hieman parempaa.
1: No ihan ehdottomasti. Tämä on jotenkin tämmöinen, mä tiedän, että varmasti on paljon ihan tavallisia luonnonystäviä purjehtijoina ja se voi olla tämmöinen niin kuin mökin korvike, mutta jotenkin siihen liittyy kyllä tällainen leima, että se on rikkaiden hupia.
0: Se on totta, että siinä on tämmöinen leima, mutta kyllä mullakin on paljon tuttuja, ketkä on sitten niitä purjeveneharrastajia, ja se on oikeasti ympärivuotinen harrastus, koska siihen liittyy tosi paljon sitä korjaamista ja käydään hakemassa rautakaupoista niitä halvimpia ja koetetaan säästää siellä täällä tuolla. Ja kovaa työtä, se on mullakin vanha kollega, kun oltiin laivalla töissä, niin hän toi aina muun muassa purjehdusnaruja pesuun sinne meillä töihin. Kato,
1: säästi vettä.
0: Vähän viraabeli hommaan, kun ottaa sinne, kun lähdetään merille seilaamaan, niin siellä on tylsiä hetkiä, niin siellä voi vähän naruja pestä.
1: Hän on ollut tämmöinen karvalakkipurjehtija.
0: Hän on ollut kyllä karvalakkipurjehtija. Toki hänellä oli muuten semmoinen vene, että se menee ihan luksuskategoriaan, vaikka se olikin semmoista niin kuin harrastamista ja tämmöistä näppärää näpertelyä. Ja kyllähän tuolla vierasvene satamissakin, niin siellä rupeaa kuule työkoneiden ääntä kuulumaan jo hyvissä ajoin keväällä, kun purjehduskausi siintää vasta kaukana horisontissa. Et kovaa askarteluahan se on.
1: Varmasti se on näin, mutta kyllä se siinä semmoinen osa on sitten sitä näyttäytymistä. Ja mä mietin nyt, että jos tämmöinen näyttäytymisen tämä mahdollisuus viedään sillä purjehtimisella pois, että siitä tulee semmoinen, että kuka tahansa varaosamyyjä voi ryhtyä purjehtijaksi, se ei enää olekaan mikään varallisuuden merkki, niin pitääkö heidän sitten alkaa harrastamaan tyyliä vaikka tennistä tai golfia?
0: Mutta tämähän on aika hauska, kun otit golfin esiin. Itsekin siihen lajiin hurahdin tuossa reilu vuosi sitten ja siitä on ihan uutisoitukin, että siitähän on tullut koko kansan laji ja
1: niin.
0: Harrastajamäärät on kasvanut aivan järjettömästi, että rupeeks kaikki tämmöiset ikään kuin luksuslajien maineessa olevat lajit tulemaan ihan kuule koko tuulipukukansan, kaikkien Janne Jauhia ja sitten tuulipukumiesten
1: niin
0: harrastuksiksi.
1: Millä sitä sitten enää näyttää sitä hurjaa varallisuutta, kun sähköautokaan ei enää ole oikein semmoinen statussymboli, kun niitä on nyt näissä halppismalleillakin on näitä sähköautoja, että en tiedä miten tässä menee. Siis kyllä mä sen tiedän, että on varmasti ihmisiä, jotka oikeasti tykkää golfista ja oikeasti tykkää tenniksestä ja purjehtimisesta, mutta ihan sanon, että varmasti on niitä, jotka menee sen takia vaan, että sillä voi niin kuin näyttää jotain. Mä kävin kesällä golfklubilla lounaalla ystävän kanssa ja menin sinne mun tommosella pienellä kotteroautolla, jotenkin musta tuntuu, että se voi olla, että se oli mun päässä, mutta siinä niin kuin semmoisia rivitalon kokoisia mersuja ja pemareita ja audeja rivissä, niin katsottiin vähän, että onkohan toi rouva nyt eksynyt?
0: No sit sä voit kuvitella, millaisia katseita meikäläinen saa, kun mä menen tonne golfkentälle aina bussin kanssa, koska en omista autoa, niin aika nöyränä sinne klubille saavutaan kuule kauluspaidassa.
2: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Jatketaan Jukka pojalle. Tää on Älä tyrinnyt.
1: Joo, kaikki viestit saa osoittaa studioon 0401455666, jos tämä luksusharrastus herätti ajatuksia.

0: Älä tyri nyt, Jukka poika, siinä.
1: Kello on 9.25 ja WhatsAppiin toden totta tulee viestejä asian tiimoilta. Puhuttiin näistä luksuslajeista ja täällä on muun muassa meikäläisille osoitettu viesti, että Lahdessa kukoistaa squash. Siellä on old school pelaaja, jolla on pinkka kunnossa, mutta sitä ei mainosteta, koska ei tarvitse.
0: Ai jaa, niin mä unohdinkin tästä listasta squashi. 80-luvun kultakellojengin suosikkiharrastus.
1: Joo, mä kävin ihan tuossa kokeilemassa paadelia joku muutama vuosi sitten ja mä ihan yllätyin, kun mä näin siellä squash-koppeja samassa paikassa. Että okei, tää lajihan elää ja voi hyvin. Siellä oli molemmat kopit täynnä ja palloa lyötiin. Siinä on muuten aika vaarallinenkin laji. Se on niin pieni koppi ja semmoisen kovan pallon, kun laittaa sinne liikkeelle, niin
0: on
1: saa
0: kuule
1: vahinkoa aikaiseksi.
0: Kirsti MacColin musiikkia ihan hetken kuluttua ja sitten uutisia läheltäsi.
2: Koko Suomen radio.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Tiina Kokko. Hyvää huomenta. Hämeenlinnassa käynnistyy tänään kokeilu ilmaisesta matkustamisesta lastenvaunujen kanssa linja-autoissa. Kaupungin joukkoliikenteessä huoltaja saa matkustaa maksutta lastenvaunuissa matkustavan 0–6-vuotiaan lapsen kanssa. Kokeilussa kerätään tietoa vaunujen kanssa matkustavien määrästä sekä kaluston riittävyydestä jatkosuunnittelua varten. Kokeilu kestää ensi kesän alkuun asti. Toive lastenvaunujen kanssa liikkuvien maksuttomuudesta on tullut joukkoliikenteen asiakkailta. Työllisyyspalveluja Hämeenlinnan ja Forssan seudulla tarjoava Työhäme järjestää loppuvuoden aikana työllistymiskampanjan. Se tarkoittaa, että kunnilla, järjestöillä ja yhdistyksillä sekä säätiöillä, rekisteröidyillä, uskonnollisilla yhteisöillä ja hyvinvointialueella on mahdollisuus palkata työnhakija töihin Työhämeen tukemana. Työhäme myöntää kampanjan ajaksi työnantajalle 100-prosenttisen tuen työntekijän palkkakustannuksiin, kuitenkin maksimissaan 2000 euroa kuukaudessa sivukuluineen. Työtä etsitään 50 työnhakijalle. Kampanjan kustannukset ovat 375 000 euroa. Kerrotaan vielä, että Hämeenlinnan kaupunki etsii Karnaalin puiston minigolf-alueelle sekä Eino Leinon puiston kahvila- tai ravintolakohteelle toimijoita. Molemmille palveluille on varattu sijainti Linnanpuiston alueelle, lähellä linnaa ja vanajavettä. Kaupunki muistuttaa, että kyseessä ei ole kilpailutus tai hankinta. Toimijat itse vastaisivat kohteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Kaupunki tarjoaa toimijalle pitkää maanvuokraussopimusta. Haun tavoitteena on löytää alueelle korkeatasoisia ja ympäristöön sopivia palveluita. Uutisia Kanta-Hämeestä jälleen tunnin kuluttua.
1: Kello on 9.32 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Täällä on Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Oikein hyvää huomenta.
2: Mahtavaa keskiviikkoaamua. Kohta heilahtaa. Heilahtaa ihan ensimmäisenä ruoska ja sen jälkeen puolestaan puhutaan koulunkäynnin kustannuksista. Niissä on kunnilla hyvin isojakin eroja. Tämä on selvinnyt tuoreesta tutkimuksesta ja kohta me kuullaan, että miten Laihia on onnistunut nipistämään kustannukset yhdeksi Suomen matalimmista. Onkohan se sen vitsin pohjalta, että kun siellä muutenkin kaikki on niin kuin nuukasti laskettu.
1: Hyvä nosto tuokin.

0: Koko Suomen radio.
1: Perusopetuksen hinta vaihtelee eri kunnissa merkittävästi. Lain mukaan oppituntien määrä ja opetettavat aineet on samat kaikille lapsille ympäri Suomen. Ja lisäksi koulut pitää sijoittaa niin, ettei päivittäinen matka-aika ole liian pitkä. Ja tämä yhtälö aiheuttaa ongelmia etenkin pienissä kunnissa, joissa maantieteelliset etäisyydet on pitkiä. Kalleimman perusopetuksen listalla on monta Lapin kuntaa, ihan aika luonnollisestikin, sillä koulukyydeistä tulee iso lasku.
2: Kuntaliiton tuoreimman tilaston mukaan peruskoulun oppilaskohtaiset kustannukset, ne on Vaasan naapurissa sijaitsevalla Laihialla perusopetuksen osalta Suomen halvimpia, ja Laihian kunnalta sivistysjohtaja Markku Laukkonen kertoo nyt, mistä se johtuu, että tilanne on Laihialla tämmöinen.
3: No, laihialaiset tunnetaan Suomessa tarkasta taloudenhoidosta, niin ehkä se näkyy sitten tässä tilastossa tällä tavalla.
4: Laihialla on 6 koulua ja 900, yli 900 oppilasta niissä, eli ihan kiitettävä määrä lapsia ja nuoria, mutta mikä vaikutus tällä oppilasmäärällä on sitten noihin kustannuksiin?
3: Joo, meillä on tosiaan paljon lapsia ja nuoria, ja meidän kouluverkko on aika sopivan kokoinen ja luokkakoot on saatu pidettyä melko optimaalisina, niin silloin se oppilaskohtainen kustannus ei nouse ihan huimasti.
4: No, miten suuri näistä oppilasta sitten tarvitsee esimerkiksi koulukuljetusta?
3: No, meillä on noin 15% kuljetusoppilaita.
4: Onko se paljon vai vähän, jos ajatellaan niin kuin keskimäärin suomalaisissa kunnissa?
3: No, mun mielestä se on tämmöisen maaseutupitäjää varsin sopiva määrä, että ei ollenkaan kohtuuton.
4: Niin, vaikka kouluja on tosiaan aika monta, niin ihan jokaista paikkaa tietenkään se verkko ei kata, että väkisinkin varmasti se koulukuljetus siinäkin sitten näkyy.
3: Kyllä meillä on kuljetuksessa oppilaita kuitenkin, mutta ne kuljetusmatkat on melko maltilliset, että ei ole ihan hirveitä kilometrimääriä kenelläkään.
4: No, mitä sen kustannuksissa sitten näkyy, että se 15% oppilaista on kuljetusoppilaita?
3: No, kyllähän sekin on varsin maltillinen luku kuitenkin, että ei vaikuta ihan hirveästi sitä tähän kunnan perusopetuksen kokonaisbudjettiin.
4: Paljonko se maksaa sitten?
3: No, kyllä se vähän vajaa 500 000 on vuositasolla.
4: Se kuulostaa semmoisena niin kuin lukumääränä kyllä aika isolta. Tosin nyt on kyse sitten sillä 15% oppilasmäärällä, joka sitä käyttää, että tietysti sen sitten siihen kun suhteuttaa. Talouskurista puhutaan paikkakunnilla, kunnissa, kaupungeissa, mutta tietenkin silloin myös kouluissa. Niin kuinka tiukkaa talouskuria teillä Laihian kouluissa on pidetty tai jouduttu pitämään?
3: No, toki me ollaan pyritty laadukkaaseen perusopetukseen, mutta kohtuullisen kustannuksen, että ei me mistään ihan erityisestä olla tai mistään tietystä alueesta olla säästetty, että jokaisella osa-alueella koitetaan niin kuin mennä kohtuullisella kustannuksella.
4: Kun sanot, että jokaisella osa-alueella, niin mitä esimerkkejä voisit kertoa, että mistä on nimenomaan säästetty?
3: No, en mä tiedä, ollaanko me mistään niin kuin tietystä säästetty. Että kaikki ihan niin kuin materiaalihankinnat ja tietysti henkilökunnan mitoitus ja kaikki, niin ne mietitään tarkkaan niin, että ne on tarkoituksenmukaiset.
4: Eli ei ole semmoista yksittäistä, mistä olisi se suurin siivu tai sanotaanko se suurin säästö sitten tehty?
3: No, ei kyllä. Se on ihan tätä kokonaisuuden hallintaa.
4: No, me ollaan nyt tämmöisessä taideluokassa ja täälläkin on soittimia ja monenlaista tarviketta ja sellaista härpäkettä, mitä tarvitaan kouluissa. Ja täällä teidän kouluissa ylipäänsä toimii aika aktiivisia vanhempainyhdistyksiä. He on tehneet muun muassa hankintoja, esimerkiksi jotain soitinhankintoja ja ompelukoneistakin kuulin, että niitäkin on hankittu. Miksi he ovat niitä tehneet? Eikö se olisi kunnan asia hoitaa tällaiset työkalut noille oppilaille kouluihin?
3: Kyllä se on kunnan tehtävä, ja kyllä mä sanoisin, että se painopiste on edelleenkin vanhempainyhdistysten toiminnassa tämmöisten matkojen ja tapahtumien kustannuksissa ja järjestämisissä. Toki sitten jotain yksittäisiä hankintoja, jos on koululla tulee joku tämmöinen hyvin spesifi tarve, niin vanhempainyhdistykset on saattaneet siinä sitten auttaa, mutta ei pääsääntöisesti näin, että kyllä kunta ihan nämä perusvälineet pyrkii hankkimaan ihan omalla rahallaan.
4: Noista oppiaineista, kun puhutaan, niin valinnaisista aineista, se ehkä aina silloin tällöin tulee ilmi, että ei ole varaa valita niin monista eri valinnaisista aineista silloin, kun ei ole rahaa. Niin mites täällä teillä, miten Laihialla, millä tavalla valinnaisia aineita oppilaat voivat valita?
3: Kyllä meillä on valinnaisaineita kaikki.

0: kaikissa kouluissa. Toki sitten isommissa kouluissa on enemmän valinnanvaraa, kun on enemmän opettajiakin pitämässä. Ja sitten pienemmät kyläkoulut, niin vaihtoehtoja on vähemmän, mutta valinnanvaraa on kaikissa kouluissa.
1: Mihin asioihin sitten kouluissa on panostettu?
0: No kyllä tässä viime vuosien aikana oppimisen tukea ja erityisopetukseen panostettu aika paljon, että meillähän on 7 laaja-alaista erityisopettajaa ja 9 erityisluokkaa, mikä on varsin hyvä luku tämän kokoiseen kuntaan.
2: Salaisesta reseptistä niin sanotusti kertoi Laihian sivistysjohtaja Markku Laukkonen. Siinä toimittajana kuultiin Terhi Varjosta.
3: No nyt me kuunnellaan Stigiltä tuoretta musiikkia ja tämän kuurosateen jälkeen palataan Laihialle.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.

0: Ei ole muuten ihan hetken Stigiltä tullut uutta tavaraa.
1: No niin, totta, totta. Nyt kun olen oikein miettimään, niin on tässä hetki mennyt.
0: Niin, kyllä. Tämä oli siis Kuurosade. Nyt palataan perusopetuksen hintoihin. Lain mukaan siis ensinnäkin oppituntien määrä ja opetettavat aineet on samat kaikille lapsille ympäri Suomen, eli niistä ei oikein voi nipistää. Ja sen lisäksi koulut pitää sijoittaa niin, ettei päivittäinen matka-aika ole liian pitkä. Ja tämä yhtälö on tietysti monille, varsinkin pienille kunnille, varsin hankala ja haasteellinen ja sellaisissa erityisesti, joissa maantieteelliset etäisyydet on pitkiä. Ja kalleimman perusopetuksen listalta löytyy monta Lapin kuntaa.
1: No Kuntaliiton mukaanhan perusopetuksen kustannukset, ne on noussut ihan kaikkialla Suomessa ja suurimmat menoerät on ehkä, ei kovin yllättävääkään, niin henkilökunnan palkat ja sitten nämä kiinteistönhuoltokulut, aika valtavia kompleksejahan nämä peruskoulut ymmärrettävästi on, kun sinne satoja oppilaita laitetaan. Ehkä jopa tuhansia pääkaupunkiseudulla, en ole ihan varma, minkä koko luokan on isommat tuommoiset peruskoulut. Mutta palataan nyt kuitenkin Laihialle, siellä ehkä vähemmän yllättäen on alhaiset kulut per opiskelija. Terhi Varjonen siis jatkaa.
2: Laihian Kirkonkylän koulun johtaja Mika Koskela, mitä sä olet siitä mieltä, että Laihia näkyy tuolla oppilaskohtaisissa kustannuksissa siellä alhaisimmassa päässä? Eli täällä käytetään melkein Suomen vähiten rahaa oppilaisiin kouluissa.
3: No rehellisesti sanottuna olin pikkasen yllättynyt. En olisi ihan ajatellut, että ollaan ihan niin kuin siellä päässä. Et mun mielestä meillä on ihan kohtuulliset resurssit täällä. Et totta kai joka koululla varmaan on lisäresursseille kohteita, tarpeita, mutta mun mielestä pystytään perusopetusta antaa ihan hyvällä tasolla, laadukkaasti, eikä siitä tingitä.
2: Mitä kaikkea joudut sinä koulunjohtajana miettimään siinä, että niin sanotusti rahat riittää, että se on se opetus sitten nimenomaan sitä laadukasta? Ja
3: no kyllähän me tosi tarkkaan mietitään, miten ne meidän resurssit käytetään. Et meillä on täällä onneksi hyvä porukka, opettajat, ohjaajat, koko henkilökunta. Et meillä on semmoinen aika kekseliäs, luova ilmapiiri täällä, että ollaan huomattu, että aika pienilläkin panostuksilla, siis rahallisilla panostuksilla, saadaan esimerkiksi koulun ilmapiiriä, tätä niin kuin viihtyvyyttä lisättyä, että ostetaan käytettyjä kalusteita, mutta laadukkaita, tuunataan itse lukumajoja tuonne käytäville, lisätään sillä tavalla semmoista mukavaa toimintaa noille oppilaille, hankitaan koulun kirjastoon käytettyjä kirjoja. Esimerkiksi tämä, missä me nyt ollaan, tämä teatteri, tämä tehtiin muutamalla satasella tässä kesän aikana, mutta siinä oli kyllä vanhempainystys mukana auttamassa, että he kyllä sitten tuo aina oman panoksensa kouluun.
2: Kunnat taistelevat rahavirtojen kanssa, koska niitä on liian vähän, mutta minkälainen tilanne teillä on? Miten teillä kunnalta riittää rahaa? Tässä nyt mietitään talousarvioita varmasti yhdessä jos toisessakin tällä hetkellä.
3: Joo, kyllä. Eli tota, niin Laihian kunnallahan on taloudellinen tilanne aika heikko ja ensi vuodeksi on suunnitteilla säästötalkoot ja tietenkin nyt haluaisin kuntapäättäjille semmoisen viestin, että Laihian kunnan koulut on jo nyt todella kustannustehokkaita, että ei ole kyllä varaa kauheasti enää koulujen ruuvia kiristää, että muuten se rupeaa näkymään arjessa sitten se säästäminen, että toivoisin, että otettaisiin huomioon tämä, että miten säästeliästi me jo täällä toimitaan.
2: Millä tavalla esimerkiksi teillä täällä Kirkonkylän koulussa on säästetty?
3: No esimerkiksi suuri meno on kirjojen hankkiminen. Ja me ollaan tietoisesti jo monta vuotta tehty niin, että me jätetään syksyyn seuraavan lukuvuoden kirjahankintoja, koska kustantajilla on usein syksyllä ennen joulua semmoinen kampanja, jossa niin kuin halutaan houkutella kouluja vielä ihan loppuvuodesta, jos on rahoja jäljellä, niin hankkimaan kirjoja. Ja heillä on semmoinen tarjous usein, että osta kirjoja tämän verran, saat ilmaiset digimateriaalit ensi vuodeksi. Ja me aina odotetaan tätä tarjousta ja tartutaan siihen. Ja sillä tavalla on säästetty tuhansia euroja joka vuosi.
2: No raha on semmoinen asia, mikä joka paikassa tiukassa. Siitä, se on varmaan ihan itsestään selvää. Ja tietysti koulussa myöskin, kun kunnilla ei sitä liikaa tuolla takataskuissa ole. Ja se myöskin puhuttaa ja keskusteluttaa yleensä ainakin vähintäänkin lasten vanhempia. Mites teille? Onko kuinka tullut kyselyitä tai jostain palautetta? Että
3: no ei ehkä siihen semmoista palautetta, että miksei ole sitä tai tätä, tai ei ehkä suoranaisesti noihin resursseihin liittyvää, että totta kai palautetta voi tulla muuta, mutta ei ehkä ihan tollaista ei tule. Että ei se mun mielestä täällä sillä tavalla, niin kuin, olen yllättynyt tosiaan, että ollaan niin kuin tuossa listalla tuolla, ja kumminkin pystytään mun mielestä ihan kivasti koulua pyörittämään.
2: Minkälainen tämä Kirkonkylän koulu, Mika Koskela, sun mielestä on?
3: No tämä on tämmöinen ihan perustyyppinen koulu, yritetään satsata tuohon viihtyvyyteen ja se, että meillä olisi kivaa tekemistä, yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyteen. Se, että lasten on kiva ja turvallista täällä olla, se on meille tärkeää, se turvallisuus ja että täällä on kiva olla. Se on meidän ohjenuora tässä.
1: Mun mielestä aika hienosti oli Laihialla oivallettu se, että kytätään niitä tarjouksia. Siinä kohtaa, kun kirjakustantajat ilmoittaa, että nyt jos ostatte oppimateriaalin, niin saatte digimateriaalin kaupan päälle. Niin kuin sinne kerrottiin, niin tässähän säästyy pitkä penni.
0: Musta välillä aina tuntuu näissä kuntien ja kaupunkien hankinnoissa, että niissä on aika paljon semmoista lyhytnäköisyyttä ja semmoista spontaaniutta, mitä on jonkun vaikkapa ensi askeliaan jotenkin itsenäisessä elämässä ottava nuoren hankinnoissa. Semmoisia, että hei, ettekö te nyt yhtään miettinyt?
1: Mulle kaikki heti.
0: Niin. Hinnalla millä hyvänsä, ei tässä nyt ruveta kuule säästelee ja ettiin. Mutta tässä hyvä esimerkki siitä, että miten sitä penniä voi venyttää.
1: Makso mitä makso, eikö nämä laulettu siinä tämän kesän hitissäkin? Oliko Aisa Keliotin kappaleet? Siinä on varmasti niin kuin sillä asenteella menty kunnan budjetista piittaamatta.
0: Hei, pakko sen verran muuten mennä vielä Laihialle sattua sun silmiin, että siellä on juhlavuosi kaiken lisäksi. Se juhlii 450-vuotista historiaansa, eli kaikin puoli nyt ei muuta kuin isot onnittelut Laihialle näistä nerokkaista säästötempuista ja sitten tietysti tästä itsenäisyydestään.
1: Hattu päästä Laihian suuntaan ja ennen kaikkea onneksi olkoon.
4: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala. Ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa. Aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Tämä on hauska, kun MS Mysteri viime viikolla tuli ja samantien Ahmin sarjan kaikki uudet jaksot, niin aina kun tämä tulee, tämä MS Mysterin mainos, niin mulla tulee vasta, onko taas tullut uusia jaksoja?
0: Ai voi, niin, voi miten toiveikkaasti. No ei muuta kuin viestiä johonkin suuntaan, että lisää, nämä on jo käytetty. Tässä musiikkia Texasilta Inner Smile.

0: Kello on 9.55 ja Texasin Inner Smile soi täällä koko Suomen radiossa. Muistatko Pauliina tänne Suomeen, kun ajautui niitä ensimmäisiä droneja ja droonin paskaksikin haukuttiin tuolla mediassa, kun oli tippunut. Niin silloinhan lähdettiin myös tämmöistä viranomaisten vaaratiedotejärjestelmää kehittämään ja tätähän aiemmin arvioitiin, että tämä järjestelmä, varoitusjärjestelmä valmistus viimeistään tuossa vuoden 2027 aikana, mutta nyt siltä rintamalta on ilmeisesti uusia uutisia.
1: Kyllä, ja näistäkin uutisista kertoo Salla Vuolteenaho tarkemmin lisää, mutta ilmeisesti ihan jo tämän vuoden loppuun mennessä, ja sitäkin ehdittiin jo julkisuudessa arvostella, että miten tämmöisen järjestelmän tekemiseen voi mennä niin kauan, niin tässä on nyt sitten kiritty selkeästi.
0: Se on monesti itsekin, jos tekniikan kanssa tulee jotain ongelmaa ja tästä johonkin taholle sitten kertoo, niin kyllä se ajatuksissa käy vähintäänkin se, että miten tuossa nyt voi noin kauan kestää. Mutta sitten jos itse alkaa joskus ratkomaan jotain ammattilaisille hyvinkin yksinkertaisia teknisiä ongelmia, niin kyllä siinä
1: alkaa ymmärtää.
2: Koko Suomen radio.
1: No niitä kauppaamiani uutisia jo, niitä kuullaan 3,5 minuutin kuluttua tämän Beemin kappaleen jälkeen. Hei rakas!

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Viranomaisten vaaratiedotejärjestelmä on valmistumassa vuoden loppuun mennessä. Aiemmin on arvioitu, että Cell Broadcast-niminen varoitusjärjestelmä valmistuisi viimeistään ensi vuoden aikana. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusta vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Järjestelmä täydentää nykyisiä vaaratiedotekanavia. Näin Digi- ja järjestöviraston johtava asiantuntija Kimmo Rousku.
1: Viimeisimpien tietojen mukaan tämä kyseinen palvelutuote niin luvattiin tämän vuoden loppuun mennessä ja uskon siihen, että se siihen mennessä saadaan.
0: Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gaasasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gaasasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Ihmisoikeusvaltuutettu Volker Turk kertoo lausunnossaan, että Gaasan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Turkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä jopa sotarikoksiin.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2:10. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä sun seurana.
3: Koko Suomen radio.
4: Nykyäänhän ruokien tämmöinen kotiin kuljettaminen, se on aika yleistä kaupungeissa, mutta samaan aikaan myös moni muu palvelu ikään kuin jalkautuu ihmisten pariin. Mä oon ihan kiinnittänyt huomiota kylillä liikkuessa, että rokotteita, niitähän on jaettu ja myyty muun muassa asuntoautoista. Ja ne yleensä on kauppakeskuksien edessä tai jossain torin laidalla.
2: Heti sen kulta asuntovaunun vieressä ostamme kultaa.
4: Totta, no heti niiden vieressä.
2: Niin.
4: Ja sitten mä oon Helsingissä kesällä nähnyt tämmöisen bussin, jossa pystyi luovuttamaan verta. Eli siinäkin oltiin jalkauduttu.
2: Niin,
4: moottori no, marssittu.
2: Joo, niinpä, joo.
4: Kansanpari. Ja niin on tehty myös Satakunnan hyvinvointialueella. Siellä on niin ikään haisteltu trendejä ja myös ihan muista syistä tuotu palveluita ihmisten luokse. Kohta kuullaan siitä lisää.
2: Tässä sitä ennen yö ja ihmisen poika.

0: Se oli yötä ja ihmisen poika. Satakunnan hyvinvointialueella on viime vuosina panostettu liikkuviin palveluihin. Liikkuvassa hammashoitolassa eli Hampulissa on hoidettu potilaita jo runsaan vuoden verran. Me lähdetään Luvialle tutustumaan hammashoitovaunu Hampulin toimintaan.
1: Suun terveydenhuollon vastuuyksikön päällikkö Katja Leipistö kertoi, että kokemukset ne on ollut tämän Hampulin kanssa hyviä.
2: Minun nähdäkseni hyviä, on tullut hyvää palautetta asiakkailta ja myös työntekijöiltä. Tämähän on vaihtelua siihen normaaliin hoitolassa tapahtuvaan työskentelyyn.
3: Minkä takia lähdettiin silloin noin runsas vuosi sitten tällaisiin liikkuviin palveluihin hammashoitolassa?
2: No, hyvinvointialueen aluevaltuusto ja aluehallitus linjasi silloin, että Satakuntaan otetaan käyttöön liikkuvat palvelut ja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti pienempiä hoitoloita suljettiin ja sitten otettiin tilalle tämä Hampuli.
3: Missä näitä paikkoja suljettiin tuolloin?
2: Tuolloin suljettiin Pohjois-Satakunnassa ja Hampuli olikin alkuun tosi paljon siellä. Nyt on suljettu muuallakin ja nyt Hampulin kiertää suunnitellusti. Ylihammaslääkärit suunnittelevat yhdessä sen kierron, että missä Hampuli milloinkin on.
3: Miten paljon asiakkaita, potilaita on hoidettu täällä Hampulissa esimerkiksi nyt vaikka tämän kuluvan vuoden aikana?
2: No, keskimäärin hoidetaan 95 potilasta kuukaudessa. Se vähän vaihtelee siitä, että milloin Hampulia siirretään. Et se Hampulihan on vähintään 3 viikkoa aina yhdessä toimipisteessä.
3: No, mitä sitten, miten tämän Hampulin siirto hoidetaan ja miten tämän siivous hoidetaan?
2: No, meillä on ilo tehdä yhteistyötä niin kuin hyvinvointialueen muiden yksiköiden kanssa. Eli pelastuspalvelu siirtää Hampulin. Ja sen tähden Hampulin aikataulu pitää olla tehty vähintään 1,5 vuotta eteenpäin. Että he siirtävät tämän aina paikasta toiseen. Siivouksesta kysyi, niin puhtauspalvelut huolehtivat siivouksesta. Ja välinehuolto tapahtuu sitten keskitetysti tuolla Porissa. Ja se vaatii sitten logistiikkaa myös. Eli välinehuollot, likaiset välineet haetaan joka päivä ja puhtaat tuodaan joka päivä.
3: Säästösyistä tietysti näitä hoitoloita on suljettu, kiinteitä paikkoja, ja Hampuli on tullut sitten paikkaamaan tätä vajetta. Onko tästä päästy säästöihin?
2: Siinä mielessä on säästöjä, eli tämähän on yksi huone. Eli nyt kun on suljettu noita hoitoloita, niin kaikista niistä on sitten tämä puhtauspalvelu, välinehuolto ja muu jäänyt pois, että se on sitten vaan tässä Hampulissa. Nämä on kaikki laskutetaan sisäisesti, eli se on sisäistä rahankiertoa tavallaan. Ja se, mikä niin kun ulkoisesti tähän tulee, niin on sitten tietysti vaununhuolto, täällä olevien laitteiden huolto ja sitten tarveaineet. Mutta säästöä on tullut tästä kyllä.
3: Osaatko sanoa, miten paljon?
2: En valitettavasti, sitä ei ole nyt laskettu vielä. Tämä on nyt kuitenkin ollut pilottina vuoden vaihteeseen asti ja nyt tämä vuosi sitten tulee niin kuin täydellä käytöllä.
3: Ja tietysti sitten vuokramenoja on säästetty niiltä paikoilta, missä hoitolat on suljettu.
2: Kyllä, vuokramenot säästyvät. Tähän tulee sitten vielä niin sanottu parkkiapu, eli me saamme kunnilta sitten apua tässä parkkiavussa esimerkiksi talvisin kunnat tekevät noita lumityöt tässä ja sitten on likavesisäiliön tyhjennys ja puhdasvesisäiliön täyttö. Ja kunnat laskuttavat vähän eri hintoja, mutta ei mitenkään kovin paljon.
3: Kaiken kaikkiaan positiivisia kokemuksia. Onko jotain negatiivista joko käyttäjiltä tai sitten työntekijöiltä, mihin on kiinnitetty huomiota?
2: No, alkuunhan tässä oli sitä sisäänottoa, jolloin sitten tuli joitakin muutoksia tähän esimerkiksi ilmanvaihtoon ja tuli radio tänne ja kello ja tämän tyyppisiä. Ne ei kauhean isoja ole sitten, mitä tähän niin kuin on tullut. Ja pääsääntöisesti on hyvä palaute.
3: Niin, minkälaista palautetta asiakkailta?
2: He ovat ensimmäinen yleensä sanomus tässä, jos paikalla olet, että onpa se iso. Että he kuvittelivat, että tämä on paljon pienempi. Palaute on oikeastaan työntekijöille, eli työntekijöitä kiitellään, jotka tässä vaunussa on työskennellyt. Ja se, että tämä on hoitohuone, se yllättää monet. Että tämä on ehkä 2-3 neliöä pienempi kuin nykyään, kun tehdään uusia hoitohuoneita, niin ei siis kovin paljon pienempi kuin uudet hoitohuoneet.
0: Eli hampaiden hoitoa voi tehdä tällaisessa pyörien päällä olevassa, voisiko nyt sanoa kontissa, mutta aika monet muutkin ne terveyspalvelut on muuttunut radikaalisti ja niitä on tuotu lähemmäs ihmisiä oikeastaan niin, että näitä kiinteitä toimipisteitä pyritään vähentämään ja liikkuvia lisätään. Ja esimerkiksi Sydänkeskus on tuonut erikoissairaanhoidon kuvantamisen pyörillä.
1: Tämä on mielenkiintoista ja ihan selkeästi tässä on se seuraava askel terveydenhuollossa, että mennään sinne asiakkaiden luokse. Ja niin on tehty myös Lapissa, siellä on matkailijoita varten perustettu tämmöinen sesonkiaikoina muun muassa Inarin Ivalon Saariselän ja Kiilopään alueella liikkuva terveyskeskus, joka on siis tämmöinen asuntoauto, mistä saa näitä perusterveydenhuollon palveluita.
0: Sitten tämmöinen Sotkamosta lähtöisin oleva Medibiili, joka tuo lääkäriaseman matkailuautossa sitten puolestaan esimerkiksi Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toreille ja kauppojen pihoille.
1: Mutta tähän suuntaanhan kaikki palvelut tuntuu menevän, tuossa aikaisemmin mainitsinkin, että ruuat tuodaan kotiovelle ja verta voi luovuttaa jo linja-autossa. Et Suomi on kuitenkin pitkistä etäisyyksistä tunnettu. Ainahan me puhutaan, että Suomi on niin pitkä maa.
0: Niinpä.
1: Niin kyllähän tämä on seuraava askel ihan selkeästi, että tuodaan sitä palvelua meidän kotiovien läheisyyteen ja sinne arkeen, missä me nyt kuljetaan kauppakeskuksissa, Turussa ja Toreissa.
0: Eikä vaikuta ollenkaan huonolta ratkaisulta, jos ajatellaan, että jos niistä kiinteistä seinistä ei tarvikaan maksaa, vaan että voidaan käyttää se raha siihen ihan siihen hoitoon.
1: No jos miettii vaikka viime kesää. Mistä kaikki iltapäivälehdet ja mediavälineet kirjoitti, oli Susanna Penttilän bängpus. Ihan samasta ilmiöstä on kyse.
0: Joo.
1: Tuottiin se palvelu sinne ihmisten keskuuteen.
0: Tässä uutta musiikkia Einiltä. Tässä.

0: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Äsken puhuttiin Satakunnan hyvinvointialueella reilu vuoden liikkuneesta Hampulista, joka on siis tämmöinen liikkuva hammashoitovaunu. Ja tässähän oli muun muassa taustalla tämän perustamisessa se, että sieltä lakkautettiin näitä pienempiä hammashoitoloita ja tämä mobiiliyksikkö sitten korvasi nämä vanhat Kivialassa olet hammashoitolat. Mutta mitä sitten tuolla Pohjois-Savossa nyt sitten?
3: No siellä on kuule Varpaisjärvellä sellainen tilanne, että siellä on neuvola suljettu ja ehkä ihan vielä siellä ei ainakaan olla tartuttu tällaiseen mobiilitoimintaan. Nimittäin palvelut on nyt sitten siirtyneet kokonaan 22 kilometrin päähän Lapinlahdelle ja siellä muuten on myös tämmöinen ennuste, että myös sote-asema mahdollisesti laitettaisiin kiinni. No toimittaja Marianne Mattila jatkaa nyt sieltä.
4: Tapasin äitejä ja isäjä lapsineen seurakunnan perhekerhossa Varpaisjärvellä. He eivät todellakaan ymmärrä hyvinvointialueen tavoitetta siirtää palvelut Lapinlahdelle. Vaikutus arkeen on suuri, kertoo 4 lapsen äiti Marja Tuovinen.
5: No vaikuttaahan se, että joudutaan sitten ajamaan tuonne Lapinlahteen asti ja joudutaan aika paljon muutenkin näitä aikatauluja sumplaamaan, niin siinä on taas yksi semmoinen lisää ja sitten toinen, että onko välttämättä käytössä autoa silloin, kun tarvitaan ja muuta.
4: Ootko jo itse työelämässä vai kotona lasten kanssa vai miten?
5: Tällä hetkellä opiskelen kotona osittain. Ja tällä hetkellä myös niin kun teen sijaisuuksia sitten, että välillä myös töissäkin, että se on tosi paljon tätä aikatauluttamista.
4: Täällä aika moni sanoo täällä perhekerrossa semmoista, että heistä on tuntunut, että ohjataan Lapinlahdelle neuvolaan. Ja siinähän oli yksi peruste nyt, kun tehtiin tätä päätöstä, että kuitenkin suurin osa käynnistä tehdään tuolla Lapinlahdella. Mutta te ette nyt hyväksy tätä. Mikä siinä nyt suututtaa?
5: Se, että Varpaisjärvelle annetaan niin vähän aikoja ja sitten Lapinlahdelle annetaan ne enemmän, mistä sitten niin kuin totta kai ihmiset valihtee paremmin, mitenkä niin kuin saa sumplittua oman arkeen. Että jos Varpaisjärvelle tarjotaan yksi aika, ota tämä tai mene Lapinlahteen, niin aika moni on mennyt sen Lapinlahteen tietämättään, että nämä päätökset on aina sineettinä yksi lisää siihen, että lakkautus tulee.
4: Eli tänne on päässyt kerran viikossa neuvolaan suurin piirtein ja sitten totta kai siinä nyt menee nopeasti ajat umpeen ja sitten Lapinlahdella on ollut valinnanvaraa. Te ette niinku aavistanut millään tavalla, että voisi olla mahdollista, että neuvola menee kiinni.
5: No totta kai, onhan siitä joskus puhetta ollut ja näin, mutta eihän niin kuin tietty, että niin kuin nämä nyt niihin tilastoihin mennään suoraan ja näiden perusteella tehdään ne. Kysyntä ollut enemmän, niin totta kai niin kuin odotettu, että olisi voinut vaikka enemmän toinen päivä olla auki Varpaisjärvelläkin ja niin kuin sinne päädytä kahtomaan vähän sitä.
4: Viime viikolla vahvistui, että Varpaisjärven neuvola on viimeistä kertaa avoinna 6. päivä lokakuuta. Ja näin neuvolan sulkemista perustelee Pohjois-Savon hyvinvointialueen perhepalveluiden palvelualuejohtaja Minna Pitkänen. Kaiken takana on lasten määrän väheneminen.
6: No me käymme koko ajan läpi tietenkin tätä kokonaistarkastelua ja tässä vaiheessa nähtiin, että nyt kun me olemme siinä tilanteessa, että enemmän jo poistuu vuosittain lapsia siellä palvelusta, kun puhutaan sitä lastenneuvola-aikaa, kuin mitä sitten uusia lapsia sinne tällä alueella tulee, niin lähdimme esittämään tätä jo tässä vaiheessa, koska nyt siellä oli jo nähtävissä, että olisimme siellä enää pari kertaa kuukaudessa.
5: Se suututtaa totta kai, ja varsinkin kun on tehty vähän sillä lailla äänes selän takana ne tilastot, että eihän ne varmasti ole tehty, mutta kun niitä ei ole kerrottu myöskään julkisuuteen tällä lailla, että näiden perusteella sitten menee.
4: Jos te olisitte tienneet, että tämä vaikuttaa teidän neuvolan tulevaisuuteen, niin te olisitte sitten valinnut toisin.
5: Totta kai. Että ihan selvähän se, että kuka olisi vaan pystynyt vaikka jonottamaan sen 2 kuukautta sitä aikaa, niin sen olisi tehnyt varmasti. Ennemmin jonottanut sen ajan ja saanut sen 1 käyntimäärän lisää Varpaisjärven tilastoihin. Niin.
4: No entä tämä sote-aseman mahdollinen sulkeminen, niin vaikuttaako se jollain tavalla sitten, jos se menee kiinni, niin teidän arkeen?
5: Totta kai sekin vaikuttaa, että siitäkin on joitain kuitenkin palveluita edelleen saanut. Labra, aikoja. On käyty niin kuin hoitajien luona siellä. No hammashuolto toki, joo kyllä sekin. Nyt kun sekin menee, että osa menee Lapinlahteen palveluista ja osa Siilinjärvelle, niin se on taas sitä aikatauluttamista ja ajaamista.
7: Te kuitenkin haluatte täällä asua ja elää?
5: Kyllä, ehdottomasti. Että tämä on se paikka, minne on niin kuin halunnut perheen perustaa ja lapset kasvattaa, niin ei täältä niin kuin kovin helpolla pois ole lähtemässä. Että tämä on kuitenkin niin rauhallinen ja pieni kylä, missä niin kuin on turvallinen olla.
2: Näin kertoi 4 lapsen äiti Marja Tuovinen sieltä Varpaisjärveltä.
3: Kyllähän se totta kai tuntuu pahalta, että jos nämä palvelut menee monien kymmenien kilometrien päähän ja se vie aikaakin jo aika paljon ja tietysti rahaa niin saavuttaa niitä palveluita.
2: Joo, kyllä siihen näillä bensan hinnoilla niin aika monta kymppiä menee, kun tuollaista matkaa lähtee ajelemaan.
3: Tässä Jesse Kaikurannalta musiikkia. Mä sulle rannat näytän.
2: Se tuli niin kuin porilaisittain, eikö tullut vähän?
3: Tässä oli vähän sellaista.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello on 10.26 ja sen tarkoittaa Pauliina seuraavaa.
2: Alueellisia uutisia on luvassa yhden kappaleen jälkeen. Sen tarjoilee Sade ja tämä on Your Love is King. Ai mitkä fonit. Nyt jos sulla on mahdollisuus vielä kerran kääntää kylkeä ja peittoa pikkusen lähemmäs hartioita, niin tee se.
1: Kyllä tässä kohtaa, kun kello lähestyy 12:30, niin en välttämättä kääntäisi kylkeä.
2: Mutta jos on jo myöhästynyt, niin vielä nautiskella 3,5 minuuttia.
1: No vielä sen mä annan anteeksi.

Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Tiina Kokko. Hyvää aamupäivää. LAB-ammattikorkeakoulussa on saatu lupaavia tuloksia kauran käyttämisestä gluteenittomien leipien leipomiseen. Tutkimuksissa on havaittu, että tietyt kuidut sitovat taikinaan kosteutta, joka saa taikinasta kuohkeampaa ja mehevämpää. Tutkija Saara Sammalisto sanoo, että kaura soveltuu hyvin myös keliaakikoille, jos siitä valmistetaan ruokaa tiloissa, joissa ei ole vaarana muiden viljojen päätyminen ruokaan. Kauran kysyntä gluteenittomassa leivonnassa maailmalla on kasvanut sen terveysvaikutusten vuoksi muidenkin kuin keliaakikkojen parissa. Hämeenlinnassa käynnistyy tänään kokeilu ilmaisesta matkustamisesta lastenvaunujen kanssa linja-auto.

0: autoissa. Kaupungin joukkoliikenteessä huoltaja saa matkustaa maksutta lastenvaunuissa matkustavan 0–6-vuotiaan lapsen kanssa. Kokeilussa kerätään tietoa vaunujen kanssa matkustavien määrästä sekä kaluston riittävyydestä jatkosuunnittelua varten. Kokeilu kestää ensi kesän alkuun asti. Toive lastenvaunujen kanssa liikkuvien maksuttomuudesta on tullut joukkoliikenteen asiakkailta. Työllisyyspalveluja Hämeenlinnan ja Forssan seudulla tarjoava Työhäme järjestää loppuvuoden aikana työllistymiskampanjan. Se tarkoittaa, että kunnilla, järjestöillä ja yhdistyksillä sekä säätiöillä, rekisteröidyillä, uskonnollisilla yhteisöillä ja hyvinvointialueella on mahdollisuus palkata työnhakija töihin Työhämeen tukemana. Työhäme myöntää kampanjan ajaksi työnantajalle 100-prosenttisen tuen työntekijän palkkakustannuksiin, kuitenkin maksimissaan 2000 euroa kuukaudessa sivukuluineen. Työtä etsitään 50 työnhakijalle. Kampanjan kustannukset ovat 375 000 euroa. Uutisia tunnin kuluttua.
1: Kello on 10.32 ja koko Suomen radiota kuuntelet täällä Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen, oikein hyvää. No huomenta vielä tässä kohtaa, koska viestiäkin tuli tuosta, että hyvää huomenta ja kiitos Pauliina musiikista, jonka valitsit. Niin laitettiin viestiä ja sitten laitettiin myös viestiä äskeisestä Sade Your Love Is King -kappaleesta, että täällä käännettiin kylkeä, mutta havahdui, kun joku alkoi puhumaan kyljen kääntämisestä.
2: No mutta ei tuu makuuhaa, voi joku vähän vaihtaa sitä kylkeä välillä.
1: Se on totta, ei muuta Jomperille kuin oikein hyvää yötä, koska hänellä on siis yövuoro takana.
2: Ai ai ai, no niin, sitten vaan kauniita unosia.
3: Koko Suomen radio.
2: Petteri Orpon hallitus leikkaa ja askartelee ja leikkaa sote-alan järjestöjen avustuksia vuoteen 2027 mennessä alle puoleen siitä, mitä se aiemmin on ollut. Ja ensi vuonna leikkaukset ovat 84 miljoonaa euroa. Ne saattaa olla kuolinisku monille sosiaali- ja terveyden alan, eli puhutaan näistä STEA-järjestöistä. Mennään kohta Päijät-Hämeeseen kyselemään, että miltä tulevaisuus tämän suhteen nyt näyttää.

0: Fighters, siitä lauloi Paul Oxley's Unit koko Suomen radiossa.
1: No kuten äsken tuossa jo kerroin, niin hallitus leikkaa siis näitä järjestöavustuksia noin 80 miljoonalla eurolla ensi vuonna vähentääkseen valtion menoja. Hallitus kuitenkin sopi budjettiriihessä, että hyvinvointialueet saa sitten korvaavasti 25 miltsiä jaettavaksi sote-järjestöjen määräaikaisiin kehittämishankkeisiin.
0: Kuulla nyt tilanteesta Päijät-Hämeen kuulumiset, siellä toimittaja Sini Ojanperä jatkaa.
2: Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Mika Forsberg Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Millaisia vaikutuksia näillä järjestöleikkauksilla on ollut tähän mennessä hyvinvointialueella?
3: No kyllähän yleisesti voi todeta, että aika ison tietynlaisen lamaannuttavan vaikutuksen nämä leikkaukset on tehnyt. Eli isossa osassa järjestökenttää, niin nyt sitten mietitään, että millä tavalla tullaan jatkossa selviämään vai pitääkö toimintaa lähteä aika radikaalistikin muuttamaan tai jopa lopettamaan. Ja nämä on tietysti aika keskeisiä kysymyksiä hyvinvointialueelle, kun tunnistetaan ja tiedetään se, että meidän alueen asukkaidenkin osalta niin monelle nämä toiminnot näyttelee hyvin merkittävää roolia arjen hyvinvoinnin ja arjessa selviytymisen näkökulmasta.
2: Jos nämä palvelut vähenee, miten se heijastuu hyvinvointialueen palvelujen kysyntään?
3: No se iso kysymys on tietysti, että missä kohtaa ja mihin nämä leikkaukset ja vähennykset sitten tulee kohdentumaan, mutta yleisesti voisi todeta, että suuri vaarahan tässä on, että palvelujen tarve ja hyvinvointialueen tarjoamien palvelujen kysyntä tulee lisääntymään.
2: Mitä kautta se tapahtuu? Eli monestihan järjestöt tarjoaa siis sen tyyppistä toimintaa, se ei ole niin kuin sama asia kuin hyvinvointialueen palvelut, eli ihmiset saattaa siellä esimerkiksi lähinnä niin kuin kokoontua tai niin kuin vaikka Lahden klubitalolla siellä käydään tekemässä yhdessä lounasta ja sen sellaista myös, niin miksi se sitten menee seuraavaksi hyvinvointialueelle?
3: No, hyvin kuvasit noita järjestökentän toimintoja, eli nuohan on juuri sellaisia asioita, jotka monella edistää sen sujuvan arjen ja arjessa pärjäämisen kysymyksiä ja luo myös niitä sosiaalisia vuorovaikutustapahtumia meidän alueen asukkaille. Ja sitten kun nämä katoaa tästä ympäriltä, niin suuri riski on esimerkiksi yksinäisyyden ja sinne kotiin jäämisen kautta, että tullaan sitten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarviimaan myöhemmin.
2: No joka tapauksessa näitä leikkauksia tulee ja on jopa arvioitu, että jotkut järjestöt joutuu lakkauttamaan näitä toimintoja, niin miten hyvinvointialue on valmistautunut tähän?
3: No hyvinvointialueellakin on aika hankala tilanne, eli kyllähän me ollaan tässä julkisen talouden haasteiden äärellä myös hyvinvointialueen puolella ja kyllä tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän on tullut pohtia sitä, että mikä meidän ensi vuoden järjestöavustusten tilanne on. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta otti jo kantaa, että vähintään nykytasolla nämä järjestöavustukset tulisi säilymään. Iso potentiaali tietysti liittyy myös sitten tähän ylimääräiseen valtionavustuksen myöntämiseen. Eli meidän täytyy Päijät-Hämeessäkin olla hyvin aktiivisia niin tämän valtionavustuksen hakemisen osalta. Ja siinä nyt sitten käynnistetäänkin hyvin nopealla aikataululla niin järjestökentän kanssa vuoropuhelu.
2: Eli hallitus nyt budjettiriihessä kuitenkin päätti sitten, että hyvinvointialueille annetaan myönnettäväksi järjestöille tämmöisiin määräaikaisiin hankkeisiin 25 miljoonaa euroa yhteensä Suomessa. Ja se haku alkoi juuri ja siellä nyt on sitten kaikki samoilla apajilla kylläkin, että hyvinvointialueet kaikki ovat siinä samassa hakemassa eikä ole mitenkään erityisesti jyvitetty, että kuka saa minkäkin verran. Mutta miltä se nyt tässä vaiheessa näyttää, miten sitä voidaan hyödyntää hyvinvointialueella ja miten sillä saadaan nimenomaan se vaikuttavuus niin, että ne järjestöt pystyy oikeasti toimimaan, kun se sitten vasta ensi vuoden alkupuolella tullaan jakamaan?
3: No hakuaika on ensinnäkin tosi lyhyt, eli nyt meidän täytyy käyttää tosi tehokkaasti tämä lokakuun loppuun ulottuva hakuaika ja tarkoittaa sitä, että kyllä tässä tarvii vuoropuhelua käydä nyt sitten nimenomaan järjestökentän kanssa. Tunnistetaan se, että Päijät-Hämeessä ne painopisteet varmasti tulee kiertymään niin lasten hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tuen, mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistämiseen ja sitten

0: tai ikääntyneiden turvallisen arjen näkökulmiin. Nämä on niin kuin tunnistettu meillä painopisteeksi siinä, ja näiden painopisteiden kautta niin lähdetään nyt sitten vuoropuhelua käymään järjestökentän kanssa, ja ihan olennainen asia on, että me saadaan kilpailukykyinen hyvä kokonaisuus siihen meidän valtionavustushakemukseen, koska silloin ne rahat karkaa muualle, jos tässä ei onnistuta.
1: Mika Forsberg oli Sini Ojanperän haastateltava.
2: Jatketaan kohta Lahdesta, josta löytyy järjestövetoinen paikka, joka tarjoaa vertaistukea, sisältöä arkeen sekä ohjausta ja neuvontaa. Tällaista kaikkea, mikä tukee hyvinvointia ja edistää toipumista.
1: Seuraavaksi kuullaan kappale, jonka aikana tuossa kesällä, kun Eppu Normaali heitti viimeiset keikkansa Ratinan stadionilla, niin siellä ihan viimeisellä keikalla yhtyeen kosketinsoittaja Iiro Rantala laittoi tämmöisen pienen harmonikan vasaralla palasiksi tämän kappaleen päätyttyä. Tämä on siis Pimeyden tango.

0: Epunormaali pimeyden tango, ja tämähän vei meidät heti viime kesään, koska nyt WhatsAppiin tuli viestejä liittyen Epunormaalin viimeiseen keikkaan. Matti laittoi muun muassa, että eturivissä oltiin, ja muutama muukin laittoi, että paikalla oltiin, kun Iiro Rantala laittoi pimeyden tangon päätyttyä hanurin palasiksi lekalla.
1: Mun on pakko kertoa mun oma keikkamuistoni tästä viime kesän tilanteesta, koska mullahan oli siis tää polvi leikattu juuri sillä samaisella viikolla, kun oli tää Eppujen päättäjäisviikonloppu. Mutta mä tein sitten kuitenkin tämmöistä torikauppaa siellä kotisohvalla, ja mä ostin Tampereen alueelta itselleni semmoisen olohuoneen valaisimen, ja aloin sitten viestittelemään tämän myyjän kanssa tästä asiasta, ja hän sanoi, että no tänään sopii päivällä kello 14 mennessä, mutta illalla on yksi pikku keikka ratinassa, johon mä tietysti heti tartuin, että sä oot menossa sille pikku keikalle, että saapa nähdä, että mitä tästä orkesterista vielä ehkä kehkeytyy, ja meillä alkoi tämän myyjän kanssa siis mainio tämmöinen keskustelu tästä lähinnä nyt Epuista. Mies kävi siis hakemassa sen lampun, kun mä en itse pystynyt ajaa, että me ei tavattu näin niin kuin kasvotusten. Ja vielä illalla tämä torimyyjä laittoi mulle kuvan sieltä Eppujen keikalta. Niin kuin mä kerroin, että mä oon pyytänyt, että mun mies vie mut tonne Pyhäjärven rantaan autolla, että mä voin ikkuna auki vaan nauttia siitä konsertista. Ja se oli ihan mahtavaa. Sitten me vielä seuraavana päivänä jatkettiin hänen kanssaan tätä, että oliko kiva kokemus ja näin. Että Eput yhdisti.
0: No näköjään, ja tuohan on hieno. Ihan tästä tiedä vaikka millainen ystävyys vielä alkaa.
1: Sepäs tämä.
0: Mutta nyt Pyhäjärven rannasta ja ratinalta Eppujen keikalta mennään Lahteen. Siellä on klubitalo, joka on siis tämmöinen järjestövetoinen paikka, johon kuka tahansa voi tulla viettämään päiväänsä. Ja tiloissa on siis ryhmätoimintaa, kuten vaikka lautapelien pelaamista ja joogaa. Klubitalossa kävijöille annetaan myös työ- ja opintovalmennusta. Lahden klubitalolla johtaja Teresa Havana otti vastaan toimittaja Sini Ojanperän.
2: Miten tänne tullaan jäseneksi?
3: No ihan kuule, siis soittamalla ovikelloa. Eli tänne saa ihan tulla kaikki, jotka tarvitsee tai tuntee tarvitsevansa tukea omassa arjessansa. Tai jos on haasteita vaikka mielen hyvinvoinnissa, niin on tervetullut tänne klubitalolle.
2: Ovikello soi, mutta ehkä joku voi avata. Jos ei ole opintovalmennuksessa tai tämmöisessä työhön valmennuksessa, niin mitä muuta täällä oikein puuhaillaan?
3: Täällä pystyy ihan harjoittelemaan omaa arkea. Et monilla on siinä arjessa on haasteita siinä oman arjen struktuurissa. On vaikeaa esimerkiksi nousta aamulla ylös. On haasteita lähteä tänne, että esimerkiksi sosiaaliset tilanteet pelottaa, bussilla kulkeminen pelottaa. Eli se arki ja se harjoitteleminen lähtee jo sieltä kotoa. Et moni, jotka tulee tänne klubitalolle, ne on tehnyt jo aika ison urakan jo sen eteen, että ne pääsee tänne tulemaan. Sitten täällä meillä on erilaisia niin kuin työtehtäviä, mitä me tehdään. Me paljon sometetaan, me tehdään erilaisia mainoksia ja sitten meillä on toi keittiö, me tehdään täällä lounaita ja aamupaloja ja kaikkea tämän tyylisiä erilaisia tehtäviä. Ja pidetään tietysti huoli tästä meidän klubitalosta, että ei meillä täällä siivoojat käy, että ihan itse huolehditaan niin puhtaudesta myös tässä talossa.
2: Mutta eikö nyt vaikka ruokaa voisi laittaa ihan kotonaankin, että miksi pitää tulla erikseen klubitalolle?
3: No monilla on käynyt sairauden myötä silleen, että ne arjen taidot on ehkä vähän niin kuin hukkuneet sinne sairauden myötä. Ja sitten täällä kun harjoittelee sitä ruoanlaittoa taas uudemman kerran, niin siinä samassa tulee harjoiteltua myös sitä talouden ylläpitämistä. Ruoka on tänä päivänä tosi kallista, niin täällä opetellaan tekemään semmoista hyvää monistettavaa perusruokaa edullisesti.
4: Tapasin myös Lahden klubitalolla viikoittain käyvät jäsenet Jarmo Männyn ja Henri Leklinin.
5: Tämä on oikein mukava yhteisö. Tänne on joka aamu kiva tulla. Aina joku on avaamassa ovea tai henkilökunnan jäsenet. Yleensä koko yhteisö. Me ollaan keskenämme aika avoimia ja tietää toisemme metkut. Tässä on tänäänkin oli moni ihmisiä, ketkä me ollaan vuosia käyty, niin sitä vaan hitsaantuu keskenään.
2: Mikä sulle tässä on niin kuin parasta, että sä käyt täällä?
6: Viikkorutiinit. Se, että herää aamulla, niin vaikuttaa positiivisesti unirytmiin.
2: Mitä, jos sä et kävisi täällä klubitalolla, niin mitä se tarkoittaa sun arjessa ja elämässä?
6: Hautautuisin kotiin ja nukkuisin iltapäivää.
2: Millä mielellä te olette täällä toiminnan ytimessä seurannut tätä keskustelua ja näitä tapahtumia, että aletaan leikata järjestöavustuksia?
3: No tosi huolestuneitahan me ollaan. Ja meidän jäsenet on tosi huolestuneita, että kyllä niin kuin jokainen seuraa sitä uutisointia tällä hetkellä tosi tarkkaa. Ja kyselee niin kuin meiltä henkilökunnalta, että miten meidän käy ja millaiselta meidän ensi vuosi näyttää, että onko meillä klubitalo, onko meillä rahoitusta. Että rauhoitellaan meidän jäseniä ja luvataan, että pyritään tehdä kaikkemme, että meidän toiminta jatkuisi koko aika.
7: No, ootko sä itse seurannut keskustelua siitä, että kuinka niin kuin sosiaali- ja terveyspuolen järjestöiltä ehkä viedään niin kuin tätä rahoitusta pois?
6: Joo, olen aktiivisesti.
7: Mitä se sulla on herättänyt ajatuksia?
6: Sano hävetkää.
1: Näin totesi Klubitalon jäsen Henri Lekliin. Sini Ojaperän jututettavana oli myös Klubitalon johtaja Teresa Havana.
8: Merisää täyttää 100 vuotta.
9: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
8: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
9: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
8: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Lady A tarjoilee meille Need You Now-kappaleen seuraavaksi.
1: Kello on 8:00 vailla 11.
0: Oikein mukavaa keskiviikkoa.

0: Need You Now, Lady Aalta soi siinä.
1: Koko Suomen radio.
0: Kello on 10.56 ja Koko Suomen radion kyydissä mennään aina kello 12 saakka. Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen täällä.
2: Suvi Vesalainen valmistautuu jo toimittamaan meille Ylen tuoreimmat uutiset. Ne kuullaan siis 4 minuutin kuluttua. Sitä ennen meillä on aikaa ottaa vielä yhteinen 3,5-minuuttinen Katri Ylanderin seurassa.
0: Sano mulle jotain kaunista. Tähän sopii tämmöiseen syksyiseen keskiviikkoon.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan venäläisdroonit tunkeutuivat Moldovan ilmatilaan kahdesti hänen vierailujensa aikana. Zelenski kertoi asiasta uutiskanava CBS Newsin haastattelussa. Aiemmin viime viikolla kerrottiin, että Zelenskin koneeseen oli lähellä osua drooni, kun tämä oli nousemassa Moldovasta. Televisiokanava MTVn toimitusjohtaja vaihtuu. 7 vuotta mediayhtiötä luotsannut Johannes Leppänen jättää tehtävänsä, MTV kertoo tiedotteessaan. MTVn hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii MTVn väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty ja aloittanut tehtävässään. Pohjoismainen Schibsted Media osti MTVn viime vuonna Telialta. Berg toimii Schibsted TV ja median johtajana. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kelan mukaan vain joka 9. 65 vuotta täyttänyt on puolestaan hyödyntänyt valinnanvapauskokeilua. Kokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja enintään 3 kertaa vuodessa alle 31 eurolla per kerta. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen ovat olleet tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Kokeilu päättyy ensi vuoden lopussa.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11:02. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja 11 uutisissahan me kuultiin, että MTV-televisiokanavan toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää siis tehtävänsä toimitusjohtajana. Ja hallituksen puheenjohtaja Matias Berg, hän toimii siis MTV-väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes sitten uusi toimari on nimetty ja pääsee aloittamaan tehtävässä. Eli rekrytointiprosessi.
1: Paikka auki.
3: Paikkaana. Olette loistava, paikka on teidän.
1: Onkohan tämä, löytyykö tämä ihan jostain rekrytorilta?
3: No jos löytyy, niin ainakin on aika varma, kuka tätä paikkaa hakee. On nimittäin historiassa yksi sellainen henkilö, että historia aika varmasti hänen kohdalla toistaa itseään. Muistatko Pauliina tällaista kaveria kuin Peter Marx?
1: No nyt heti ei nimi sano mitään.
3: Hän on siis tämmöinen kaveri, joka on tunnettu siitä, että hän hakee kaikkia korkea-arvoisia työpaikkoja. Hänet löytyy muun muassa hakulistalta.
1: Sarjahakija.
3: Sarjahakija, kyllä. Hän on muun muassa Savukosken kunnanjohtajan varasijaiseksi hakenut ja Lestijärven kunnanjohtajaksi, Parkanon kaupunginjohtajaksi, kansallisarkiston johtajaksi. Ja on hän nyt tuossa vähän poliisin virkaakin tavoitellut. Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikkö olisi ollut sellainen titteli, mikä Peter Marxille olisi sopinut muun muassa.
1: No siis joko on niin, että kokemusta löytyy laaja-alaisesti tai sitten, että ei ole kyllä itseluottamuksesta puutetta.
3: Niin ja yrittänyttä ei laiteta.
1: Kyllä se on, tämähän
3: se on. Se on parempi hakea ja katsoa, että jos elämä kantaa ja jos tämä on mulle tarkoitettu tämä homma, niin sittenhän tämä mulle tästä lankeaa.
1: Mä aina yritän aina sanoa kaikille, että älä itse miinota omaa tietäs, vaan kato mihin se johtaa. Niin tässä on nimenomaan siitä kyse, että antaa muiden sitten ratkaista ja päättää, että onko pätevä vai ei.
3: Mutta kuka on mysteerihenkilö Peter Marx? Sitä täytyy lähteä selvittämään.
1: Ehkä sitten, jos joku kutsuu hänet työhaastatteluun, niin se voisi selvitä.
3: Totta. Pitäisiköhän Maikkarin tehdä tästä dokkaria asettaa ansa? Vai onko tämä suurta suunnitelmaa koko toimitusjohtajan rekrytointiprosessi?
1: Nytkö sä sen sitten paljastit vahingossa? Saapa nähdä, miten käy.
3: Siellä on varmaan Riku Rantala ja MS Mysterin kaltainen joku True Crime-sarja tulossa.
1: Nyt on kuitenkin tulossa Reino Nordinin musiikkia tämä anta.

0: Mä antaudun.
1: Kaunis Reino Nurdinin Antaudun kappale soi siinä ja sitten me lähdetään tonne Pälkäneen Kukkiajärvelle. Siellä on nimittäin mökkitontti jäätynyt tammikuussa, koska avohakkuun epäiltiin tukkineen puro. Ja viranomaisia ei ole käynyt paikalla, vaikka on luvattu, että kyllä me tullaan se tarkistamaan, niin eipä ole kuulen näkynyt tai kuulunut. Kukkiajärvi on siis Natura-suojelualue, mutta järven ympärillä tehdään avohakkuita.
2: Suojeluyhdistys kokeilee erilaisia menetelmiä humuksen suodattamiseksi ennen kuin se päätyy järveen. Tämä on monimutkaista matematiikkaa. Annetaan toimittaja Kai Pohjasen kertoa tilanteesta tarkemmin ja ehkä hieman selkeämminkin.
1: Mä veikkaan, että Kai hoitaa sen.
3: Yle on aiemmin kertonut, että pälkäneläisen Mia Jaturin mökkitontti Kukkiajärven rannalla Luopioisessa jäätyi tammikuussa 154 metrin alueelta. Hän itse epäilee jäätymisen syyksi naapuritontilla tehtyä avohakkuuta, joka tukki luonnontilaisen puron. Aiemmissa jutuissa on kerrottu myös, että lupa- ja valvontavirastosta on luvattu käydä katsomassa Mia Jaturin tontin tilanne jo alkuvuodesta. Viimeisimmässä sähköpostiviestissään lupa- ja valvontavirasto on kertonut elokuun lopulla, että kunnan ympäristötarkastajan oli tarkoitus mennä käymään paikan päällä viime viikolla, mutta vielä käyntiä ei Jaturin mukaan ole tehty. Kun ympäristötuhoja alkoi alkuvuodesta paljastua, Mia Jaturi otti välittömästi yhteyttä Kukkian suojeluyhdistykseen. Toimittajana tässä on Kai Pohjanen ja näin yhdistyksen jäsen Leena Ilvola kertoo reaktiostaan yhteydenottoon.
4: No olin tietysti, että barrikaadeille noustaan, mutta sitten tietysti se ensimmäinen konkreettinen asia on se, että miten pyritään minimoimaan ne jo aiheutetun vahingot. Mm. Ja sen takia ja Mian siskojen kanssa niin yhdessä todettiin, että tästä tulee tästä purosta nyt se yksi meidän kokeilupurojamme. Eli Kukkiasuojeluyhdistys kokeilee erilaisia menetelmiä, joilla vähennetään humuksen ja ennen kaikkea orgaanisen hiilen päätymistä vesistöön.
3: Tuossa sun vieressä on se yksi, millä kokeillaan. Eli mitä siinä on?
4: Siinä on yksinkertaisesti biohiilisäkkejä ja hakesäkkejä. Eli biohiiltä ja puuhaketta laitetaan säkkeihin ja ne säkit asetetaan puroon. Ja ajatuksena on se, että me kokeillaan, että kun me puron vesi kulkee läpi, niin minkä verran se suodattaa ennen kaikkea orgaanista hiiltä. Se on se aine, joka tekee järvestä tumman ja se on Kukkian ongelma tällä hetkellä.
3: No kuinka yleisiä tämmöiset Suomessa on? Kuinka paljon tämmöisiä vastaavia löytyy?
4: No nyt näitä hiilisäkkejä ollaan vasta kokeilemassa, että meillä on yksi isompi jo julkaistu tieteellinen tutkimus. Me tehdään tätä siis yhdessä Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Ja me ollaan yksi näistä kokeilusta, mikä kiinnostaa tietysti tutkijoitakin. Me otetaan vesinäytteet yläjuoksulta ja alajuoksulta ja toivotaan, että syksyllä pystytään osoittamaan se, että mikä toimii ja mikä ei toimi.
3: Eli se on tuo järvien tummuminen on aika lailla sellainen koko Suomen ongelma. Eli oletteko te tämmöisiä pioneereja edelläkävijöitä tässä, että jos homma toimii, niin tätä otetaan käyttöön laajemminkin Suomessa?
4: No toivotaan, ainakin laajemmin otetaan käyttöön Kukkiassa ne menetelmät, jotka sitten toimii. Siis meidän tavoitteenahan on pelastaa Kukkia. Ja nyt Kukkia, joka on ollut kohtalaisen hyväkuntoinen järvi, niin muun muassa vesilintukannat ovat puolittuneet ja nyt me nähdään se, että tämäkin järvi on vaarassa tummentua liikaa.
3: No noista avohakkuista ollaan puhuttu paljon ja osa sanoo, että se järvi, tämänkin järven lintukato on osasyynä avohakkuut. Allekirjoitatko sä siitä?
4: No siinä on kaikki tekijät, mutta maankäyttöhän on se, metsätalouden ja maatalouden maankäyttö on se isoin aiheuttaja. Ja täällä meillä Kukkialla, jossa on vähän ojitettuja soita, niin se on nimenomaan metsätalous ja metsätalouden hakkuut.
3: Hmm. Täällähän maatalous oikeastaan on ollut vähän edelläkävijä tässä suojelussa tekemällä näitä kosteikkoja. Tänne, niin ikään.
4: Joo, Aitosuvi ry on tehnyt viljelijöiden kanssa paljon yhteistyötä ja on rakennettu kosteikkoja ja mehän ollaan yksi meidän näistä suodatinkokeilusta laitettu, asennettu yhteen tähän Aitosuven tekemään metsäkosteikkoon.
5: Mitä luulet? Jos tehdään, tulee 10 vuoden päästä tähän samaan paikkaan. Ehkä tämäkin on erinäköinen. Tämä tässä saattaa olla, että siinä on jo hieman uutta istutettua mettää. Mutta missä kunnossa kukkia on 10 vuoden kuluttua tähän päivään verrattuna?
4: Jos se meistä riippuu ja jos me saadaan rahoitus, niin se on vähintään samassa kunnossa, mieluummin vähän paremmassa kunnossa. Mutta se edellyttää sitä, että ei vaan suuret yhtiöt ja lainsäädäntö muutu, vaan jokainen rannalla asuva, jokainen maanomistaja tekee sen, mitä pystyy.
1: Jatketaan vielä siellä Pirkanmaan Kukkiajärven rannan tuntumassa ihan kohta.
2: Sitä ennen kuitenkin vähän väliin musiikkia Michael Blurn 2 viikon jälkeen.

0: Se oli musiikkia Michael Blurltä.
1: Palataan Luopioisiin Pirkanmaalle, Kukkijärven rannalle. Järven pohjoispäässä mökkeilee Jussi Alanko ja hänen kanssaan on siellä toimittaja Kai Pohjonen.
2: Sulla Jussi on 5 vuoden kokemus tältä alueelta. Oot mökkeillyt täällä. Miten sun mielestä 5 viimeisen vuoden aikana maisema tai järvi on muuttunut vai onko se ennallaan?
3: No siis 2 semmoista päällimmäistä havaintoa on, että vesilinnut kyllä vähenee ja alun perinkin kun tultiin tähän, niin odotin, että tämmöinen Kukkijärvi, että täällä olisi rikkaampi vesilinnusto, että se heti herätti huomiota, että miksi niitä ei ole enempää. Että tämähän juuri on semmoinen järvi, missä niitä pitäisi olla, mutta ei vaan ollut. Ja mä kun olen aikaisemmin joutunut tekemisiin paljon turvetuotannon päästöjen kanssa ja niiden aiheuttamien vahinkojen kanssa, niin ihmettelin asiaa, että kun ei täällä ole turvetuotantoa, eikä turvevaltaisia maitakaan paljon, että täällä on enimmäkseen kivennäismaita, mistä tämä johtuu, mutta nyt on sitten avattu keskustelu siltä pohjalta, että nämä avohakkuut, joita täällä on tehty, niin on ihan ilmeisen selvä aiheuttaja, koska oikeastaan muita ei ole. Että se on semmoinen niin kuin muut mahdolliset aiheuttajat poissulkeva päätelmä.
2: Ei tämä kauhean rehevöityneeltä kuitenkaan näytä. Sulla on kokemusta sieltä Keski-Suomen puolelta, niin eikö se turvetuotannon päästöt ole kuitenkin ollut sillä tavalla siinä mielessä hieman pahempia kuin pelkät avohakkuut, että siinä sitten alkaa se järvi rehevöityä konsana?
3: Turvetuotanto siellä, missä sitä on, niin sehän on ylivoimaisesti pahin järvien pilaaja ja kuormittaja, mutta se ei rehevöitä suoranaisesti, se tappaa. Eli se humuskerros, vesien tummentuminen ja pohjien liettyminen, niin se tappaa pohjaeliöstön, se tappaa ja muuttaa sen pohjakasvillisuuden. Semmoiset kalat ja linnut, jotka käyttää niin kuin pohjien eliöstöä ja kasveja ravinnokseen, niin ne häviää. Eli siellä esimerkiksi se järvi, minkä rannalla mökkeilin silloin vielä viime vuosikymmenellä, niin oli tunnettu vielä viime vuosisadan lopulla niin kuin erittäin rikkaasta vesilinnustosta. Niin mä en muista, että olisikö mä nähnyt yhden kerran sinisorsaparin sillä järvellä. Ne oli kerta kaikkiaan niin kuin hävinnyt. Että humus ei rehevöitä, vaan se tappaa.
2: No humus, se aiheuttaako avohakkuukin samalla tavalla sitten vesistöihin sitä humuksen tulemista?
3: Joo, ilman muuta, koska kun avohakataan, niin se maaperässä oleva humus niin kuin ensin se kuivuu ja sen jälkeen siitä tulee herkästi liikkuvaa tavaraa. Se tulee sieltä sitten valumavesien mukana suoraan järviin. Että mä oon käynyt nyt ihan niin maineikkaan tutkijan kuin dosentti Heikki Simolan kanssa tutustumassa tuolla Tammelan Torronsuolla semmoiseen alueeseen, missä rinnakkain oli avohakattu alue ja sitten vanha metsä. Niin sen avohakatulta alueelta maaperä oli hävinnyt, pudonnut 0,5 metriä keskimäärin verrattuna siihen metsäalueeseen. Ja minne se on hävinnyt? Hiilidioksidina, hiilenä ilmaan ja hiilenä järviin.
1: Näin sinä pohti Jussi Alanko ja toimittajana kuultiin Kai Pohjasta.
0: Kohta kuullaan musiikkia Haloo Helsingiltä.
4: Haluaisitteko, rakkaat ystävät, puhua hetken vuoden urheilijasta?
5: Halutaan, ehdottomasti.
4: Vai sanonko liikaa? Lupaako liikoja?
6: Tarkoitatko Sebastian Aho vai Anja Vainio?
7: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
1: Ei ole Paulilla varmaan olemassa muuta gaalaa, josta spekulointi alkaa jo näin hyvissä ajoin. Jo tammikuussa se urheilugaala tulee, mutta kyllä tuossa jo muistan viime huhtikuulta pohdittiin, että onko tässä vuoden urheilija?
0: Urheilugaala ja Oscar-gaala. Siinä ehkä ne arvuutelluimmat gaalat.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello on ihan muutaman sekunnin päästä 26 minuuttia yli 11. Ja seuraava kappale on varmaan aika monen treenaajan soittolistoilta löytyvä kipale.
2: Kyllä vaan, että tämähän on musiikkia Rocky 3 -elokuvasta. Ja mulla tulee aina semmoinen eläimellinen tarve rikkoa kananmuna ja vetää niitä raakana shotinomaisesti naamariin, kun tää lähtee soimaan.
1: Kyllä, nyt on semmoinen sopiva keli tuolla ulkona lähteä sortseissa juokseen ja ilmanyrkkeillä. Nyrkkeilystä ei puhuta puolen uutisten jälkeen, vaan toisenlaisesta urheilulajista.
2: Vaikka siinäkin kyllä käden kanssa annetaan palolle kyytiä niin kovaa, että eilenkin yli 120 kilometriä tunnissa oli suomalaisten huippunopeus tässä lentopallossa, kun laitettiin sitä rannetta töihin.
1: Rannetyöskentelyä heti alueellisten uutisten jälkeen luvassa.

0: Yle Uutiset kantaa meistä toimittaa Tiina Kokko. Hyvää päivää. LAB-ammattikorkeakoulussa on saatu lupaavia tuloksia kauran käyttämisestä gluteenittomien leipien leipomiseen. Tutkimuksissa on havaittu, että tietyt kuidut sitovat taikinaan kosteutta, joka saa taikinasta kuohkeampaa ja mehevämpää. Tutkija Saara Sammalisto sanoo, että kaura soveltuu hyvin myös keliaakikoille, jos siitä valmistetaan ruokaa tiloissa, joissa ei ole vaarana muiden viljojen päätyminen ruokaan. Kauran kysyntä gluteenittomassa leivonnassa maailmalla on kasvanut sen terveysvaikutusten vuoksi muidenkin kuin keliaakikkojen parissa. Hämeenlinnassa käynnistyy tänään kokeilu ilmaisesta matkustamisesta lastenvaunujen kanssa linja-autoissa. Kaupungin joukkoliikenteessä huoltaja saa matkustaa maksutta lastenvaunuissa matkustavan 0-6-vuotiaan lapsen kanssa. Kokeilussa kerätään tietoa vaunujen kanssa matkustavien määrästä sekä kaluston riittävyydestä jatkosuunnittelua varten. Kokeilu kestää ensi kesän alkuun asti. Toive lastenvaunujen kanssa liikkuvien maksuttomuudesta on tullut joukkoliikenteen asiakkailta. Kerrotaan vielä, että Hämeenlinnan kaupunki etsii Karnaalinpuiston minigolf-alueelle sekä Eino Leinon puiston kahvila- tai ravintolakohteelle toimijoita. Molemmille palveluille on varattu sijainti Linnanpuiston alueelle lähellä linnaa ja vanajavettä. Kaupunki muistuttaa, että kyseessä ei ole kilpailutus tai hankinta. Toimijat itse vastaisivat kohteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Kaupunki tarjoaa toimijalle pitkää maanvuokrasopimusta. Haun tavoitteena on löytää alueelle korkeatasoisia ja ympäristöön sopivia palveluita. Uutisia kantaa meistä jälleen 14:30.
1: Kello on 28 minuuttia vaille 12 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen täällä.
2: Matka taas Juha Tapion kanssa kohti Tamperetta. Ihan kohta ensin kuunnellaan siis jotain niin oikeaa ja sen jälkeen mennään lentopallon EM-kisojen tunnelmaan.

0: Koko Suomen radio.
1: No nyt me puhutaan lentopallosta ja kun puhutaan lentopallon EM-kisoista, niin sopii kyllä mainita myös Suomen huikea menestys tässä. Ja samaan hengenvetoon voisi mainita toisen hienon saavutuksen ja se on kisojen tunnelma. Ja se on kerännyt kiitosta niin yleisöltä, pelaajilta kuin asiantuntijoiltakin.
2: On ollut kyllä ihan mieletön seurata kotisohvaltakin näitä kilpailuja. Eilen siis Suomi kaatoi Alankomaat erin 3-2. Tämä oli aika mielenkiintoinen ottelu. Mä kattelin alun sivusilmällä, koska mä tein tämmöisen kahden ruudun

0: silmät käyttöön.
1: Joo.
0: Mutta oli siis todella viihdyttävä ottelu. Mä oon aikaisemminkin sanonut, että lentopallon on itse löytänyt ihan vastikään TV-lajina ja innostunut siitä. Ja eilen kyllä tarjottiin draaman kaarta. Et siinähän oli Suomi tilanteessa, että kaksi erää täytyy voittaa putkeen, jotta tämän ottelun pystyy voittamaan. Ja painettahan ei tietenkään pienentänyt se, että Hollantihan oli pakkovoiton edessä. Eli eilisen häviön myötä Hollanti menetti mahdollisuuden jatkopaikkaan tässä EM-turnauksessa. Ja Suomihan nyt on tällä hetkellä sijalla yksi tässä omassa lohkossaan. Belgialla totta kai sama määrä pisteitä, mutta koska tämän Belgian Suomi voitti keskinäisessä kamppailussa, niin ykköspalli on tällä hetkellä. Ja huomennahan sitten homma jatkuu Viroa vastaan, mutta tästä tunnelmasta nyt kun
1: niin.
0: Mä jään tähän kisafiilistelemään.
1: Mä huomaan ja mä annan sun olla kyllä siinä.
0: Niin tästä tunnelmasta. Sehän ei ole mitenkään sattuman kautta syntynyt sinne. Suomalaisyleisö on elänyt mukana tässä lentopallohuumassa ihan poikkeuksellisella tavalla. Ja yksi tämän tunnelman luoja on seremoniamestari. Hän on Tony Flink. Hänet tuolla Nokia-areenalla tapasi eilen iltapäivällä ennen sisällistä ottelua Katri Tapola.
2: Onko ihan hassua, kun on tyhjät lehterit?
3: Joo, alkukisoissa tämä oli se paikka, mihin mä tulin fiilistelemään, kun rakennettiin näitä kisoja, että mitä mahtavat puitteet täällä, mutta nyt käy kylmät väreet, kun täällä ei ole ihmisiä ollenkaan. Näin se vaan muuttuu.
2: Tänäänkin illalla pelataan ja sitten pelataan vielä torstaina Viroa vastaan, mutta mennään esimerkiksi nyt tähän lähihistoriaan, eli noihin viikonlopun otteluihin. Kuvaile ensin itse. Täällä on paljon eri mediat kirjoitelleet ennätysmäisestä, no ensinnäkin yleisöennätyskin on tehty, mutta tunnelmasta, miten sä sitä kuvailet?
3: Niin, kyllä tämä nykymedia kirjoittaa ihmeellistä asioista, tekee ihmeellistä asioista juttuja, mutta mä oon aivan mykistynyt tästä. Toki kaikkihan juontaa siitä, että joukkue menestyy ihan oikeastaan. Tämä mikään klisee, ei tapahdu tällaisia asioita, mitä täällä tapahtuu, jos velekset ei pelaa näin, niin kuin he on pelannut. Mutta mitä mä tätä kuvailen, mä oon ollut lajissa 25 vuotta. Mä oon kuullut, kun joku sanoi, että elää unelmaansa. Niin tiedätkö, 56-vuotias mies elää unelmaansa täällä, joka ei ole tällä kertaa perheeseen liittyvä, vaan tällaista niin kuin valtavalla lajisydämellä mä, mitä täällä tapahtuu. Miten mun ympärillä olevat ihmiset, jotka rakentaa tätä tapahtumaa, on rakentanut tätä pari vuotta, miten ne nauttii tästä, tulee tänne fiilistelemään. Tämä on niin kuin, tiedätkö, sellaista, että ei tämä todellista.
2: No miten se tehdään? Koska se tehdään, näinhän se on. Ei se tyhjästä ole syntynyt.
3: Joo. Kyllä se lähtee uskosta siihen, että tämä tapahtuma pystytään tällaiseen niin kuin isoon valtavaan halliin tuoda. Lentopallon yleisöennätys oli vähän yli 7000, niin jokuhan pitää aika monikin hulluna aikoinaan, että lähdetään Nokia-areenaan pelaamaan EM-kisoja. Se vaatii vain sitä uskoa niihin ihmisiin, että ne ihmiset tulee tänne, kun on hyvä tuote tarjolla. Ja tuottelema tarkoitan tietysti peliä, mutta myöskin näitä puitteita. Onhan varmaan täälläkin moni käynyt ennen Nokia-areenassa, mutta ei lentopalloa kattomassa tällaisissa puitteissa. Niin onhan nämä, niin kehys on rakennettu ja sitten sinne sisälle ruvetaan maalaamaan niitä asioita noin niin pelillisesti, urheilullisesti kuin tapahtumallisesti. Sanotaanko, että tapahtumallisesti tämä on onnistunut ehkä vielä paremmin kuin urheilullisesti ja urheilullisesti me ollaan voitettu kaikki pelit.
2: Niin sä oot siis, mä siteeraan sinua, täysin palikalla päähän lyöty. Minkälaiseksi tää on nyt tää tunnelma muotoutunut?
3: Joo, ja sitten kun lapseni herätti minut tuossa muutama yö sitten, kun hänen suuresti ihannoima entinen peluri jossakin podcastissa, jossakin lehtijutussa ylisti minua, että mitä siellä iskä tapahtuu.
2: Joo, sanoitko, että tuu katsoa?
3: Joo, sanoi ja lupasi nyt sunnuntaina tulla, että hän tulee katsoa 31-vuotias lapseni, joka sanoi, että hän tulee, joka asuu täällä Tampereella, että hän tulee katsoa, että miten sä mokaat tällä kertaa itse, että hän on jo tottunut tässä vuosien varrella.
2: No mitäs poika sanoi muuten pelin
3: jälkeen? Ei ole tullut vielä. Tulee sunnuntaina tulee vasta. Torstaina.
2: Niin hei. Nyt poika, hoks, torstaina lehtereille, mies, niin just. No mun lajituntemukseni on semmoinen ohuehko, sanotaan vaikka näin. Mä miellän lentopallokatsomon sellaiseksi niin kuin puisiksi 4-5 penkiksi, jotka kerää lähikuntien liikuntasaleihin kourallisen väkeä. Kannattaa silleen maltillisesti. Voi olla, että tämä nyt on pieni liioittelu, mutta siihen suuntaan kuitenkin. Nyt on täällä tarjolla sitä, että tämä niin kuin tosiaan 12 000 rapiat ihmistä huutaa niin kuin naama punaisena ja tekee sitä, mitä sinä käsket. Mistä se tulee, mitä sinä käsket? Yksi temppu on ainakin Saksan kannattajajoukoista kopioitu, mutta mistä se kaikki muu tulee? Paljonko sun on pitänyt skautata ja teollisuusvakoilla?
3: Siis enää mä käytännössä suunnittele mitään. Nämä kaikki on kertynyt tuolta vuosien varrelta ja se on niin kuin luomista. Enkä mä käske, mä pyydän.
2: Niin
3: kyllä mä, joo, kyllä mä välillä käskenkin. Mä myönnetän nyt sen verran, kyllä mä välillä käskenkin, kun oikein intensiteiviksi niin kuin ihmiset ei ihan lähde aina mukaan niin kuin mä haluan. Mutta kyllä temput on kaikki varastettu muualta.

0: Ja ne on vaan tarttunut tonne johonkin. Ja sitten se hetki otettiin norjalaista soutua, kun mä ensin olin, että tätä ei oteta, mutta sitten yhtäkkiä mä päätin, että nyt on se hetki. Lähti.
1: Ja toimi.
0: Toimi, 1-2-3 toimii, hakkaa päälle toimii, näitä on erilaisia juttuja. Ja sitten se vaan etsitään se hetki.
1: Ja mitä sitten tapahtuu sun ihokarvoissa ja sykkeessä, kun sä huomaat, että mä pyydän ja he vastaa?
0: Niin kuin mä tuossa jossain vaiheessa sanoin, niin ei sitä pysty niinku kuvailemaan, kun tää yhdistää mulle tämän lajin rakkauden ja sen, kun mä olen ollut myöskin niillä puisilla penkeillä katsomassa pelejä, jossa oli ne 5 penkkiriviä.
2: Jatketaan Tampereelta ihan hetken kuluttua. Tähän väliin kuitenkin musiikkia.
3: Mikko Kuustonen yhdessä Laura Närhen kanssa. Tähtisumua.

0: Kyllä urheilun ystäviä on hemmoteltu miesten lentopallo EM-turnausotteilla. 4 ottelua, 4 voittoa, eli puhtaalla pelillä on siis Suomen lentopallomaajoukkue tätä turnausta edennyt. Ja siellä on ihan syystäkin aikamoinen kisahuuma päällä Tampereella tällä hetkellä. Ja se näkyy ihan TV-katsojille kyllä Ylen lähetyksiinkin kautta. Siellä on savukonetta, mitkä lyö katosta aina, kun piste tulee Suomelle. Ja ennen kaikkea siellä on myös yksi tämmöinen seremonian mestari, joka tätä tunnelmaa pitää yllä.
1: Joo, palataan vielä Tampereen areenalle Katri Tapolan ja seremonian mestari Toni Flinkin juttu sille.
2: Nyt mua kiinnostaa se, että mitä nämä veljekset, sellaisiksi he kai on nyt ristitty, mitä he sanoo sulle tästä ilmiöstä, minkä sä oot luonut?
3: Joo, mä oon joukkueen mukana ollut myöskin ton reilut 20 vuotta, eli muutaman noiden isänkin kanssa, joten kyllähän he vähän katsoo mua papparaisena tässä vaiheessa, mutta mä aistin myöskin sen kunnioituksen, että mä olen se ihminen, joka tuo sen heidän taakseen sen fiiliksen entistä kovempana, ja kyllä mä kuulen. Paikallinen sanomalehti teki musta sivun jutun, niin joku pojista, en halua sanoa nimiä, mutta huuteli sieltä jotain, mä et kuule poika, että sit kun sun kuva edes on lehdessä, niin sä voit sanoa, että sit ei näy tässä tänään, niin se ehkä kertoo siitä hengestä. Ja vastaan kun tulee, niin kyllä se on kerran Tonille hei tai kerran, niin mikä kuuluu tähän perus noin jargonia tällä hallilla.
2: Joo, niin sä viittaat nyt niihin kannatushuutoihin, kyllä, mistä tuossa aiemmassa haastattelussa oli kyse. Siinä on siis paljon kyse tietysti toistosta, ja tämmöisissä hetkissään se toisto toimii.
3: Joo, ja yksinkertaisia juttuja, että kun tulee torjunta, tulee ässäsyöttö, nämä ihmiset osaa sen, vaikka ne olisi tullut ekaa kertaa, niin ekan kerran jälkeen on helppoja juttuja, tai suomihuutoja, taputus, nämä on niin tosi helppoja juttuja. Mutta välillä kokeillaan vähän niin kuin sitten, että kokeillaan jotain ihan uutta. No aaltohan on tuttu, mutta mennään aalto toiseen suuntaan. Vaihdetaan kesken. Mieti 12 000 ihmistä tekee aaltoa. Sitten me yhtäkkiä huudan, että nyt vaihdetaan suuntaa. Tiedätkö, mitä se näyttää ja miltä se tuntuu,
2: niin,
3: kun ne vaihtaa sitä suuntaa.
2: Joo. Ja sitten taas, miltä se näyttää ja tuntuu tuolla kentällä. Sä sanoit hyvän esimerkin siitä, että ei ne kaikki ole niitä suupalttipellejä tuolla kentälläkään, mutta näet heistä, että he tavallaan niin kuin kasvaa pituutta ja saa ehkä, mitä se sitten onkaan, rohkeutta lisää yleisöstä.
3: Joo, lentiksessä ratkaisee pari pinnaa jokaisen erän. Ja sen, aina sen yhden pinnan ratkaisee tosi pienet asiat. Kaikki tällaiset, millä pystyy sitä niin kuin hyödyntämään ja sillä antamaan sen tuo. Se on se kotietu, mistä aina puhutaan. Nyt mä näen, että veljeksillä on täällä Tampereen Nokia-areenassa ihan valtava kotietu. Ja se kotietu tulee yleisöstä. Ja tämä ei ole klisee, kun tämä on tällä kertaa ihan absoluuttinen fakta.
2: No hei, seremoniamestari Toni Flink, sä oot nyt kouluttanut tämän porukan siihen, että niillä on se ylimääräinen kenttäpelaaja täällä tuhatpäisenä katsomossa, niin sun pitää myöskin tuottaa tämä lupaus.
3: Joo, näin me tehdään. Ja sitten sen olen minä, vaan se on koko toi meidän jengi, Mika Rajala, mun toinen kulttaa kollega, mun DJ Sedu. Tämä on niin upeaa tehdä ammattilaisten kanssa hommia. Niin kyllä mä lupaan tänäänkin taas, että jokainen, joka tänne tulee, niin muistaa, että on käynyt Nokia-areenassa ja katsomassa EM-kisoja.
2: Mä siis itse törmäsin tähän ilmiöön, kun oikeastaan 2-3 suusta vähän niin kuin samaan aikaan maanantai-aamuna ruvettiin hämmästelemään sitä, että ootteko te kuullut, mitä tuolla tapahtuu noissa Lentiksen EM-kisoissa? Kuinka yllättynyt sä oot tästä, miten tää on mennyt?
3: Mä oon ihan äärimmäisen yllättynyt, miten tää on mennyt. Tää kuulostaa vähän hölmöltä, mutta niin kuin jonkunlaisena taiteilijana, niin tiedän mitä itse teen ja olen ylpeä omasta ammattitaidostani, mutta kun mä en niin kuin koe, että mä olisin tässä ollut ammattilainen, kun mä rupesin tätä tekemään, niin olen mä tosi yllättynyt. Ja vielä enemmän se toinen y, eli ylpeä sekä itsestäni että näistä ihmisistä.
2: Onko oikein, että esimerkiksi hyvällä showlla, hyvällä fiiliksellä, hyvillä väliaikajutuilla houkutellaan ihmisiä seuraamaan ammattitason urheilua? Tehdäänkö siinä oikein vai väärin lentopalloa kohtaan?
3: Mä en ymmärrä ollenkaan, että miksei näin. Tämähän on kokonaisvalta. Tämähän on tapahtuma. Ei tämä ole lentopallopeli, kun tämä on tapahtuma. Ja se ihminen ostaa lipun, niin sille lipun hinnalle pitää saada vastinetta mahdollisimman paljon. Ja mun mielestä me tarjotaan täällä kaikilla näillä osa-alueilla, mitä ollaan puhuttu, me tarjotaan heille niin kuin elämyksiä silloin, että kun he lähtee täältä pois, niin he ei mieti, että no, tämä kymppi meni hukkaan.
2: Vielä ihan lyhyesti loppuun. Onko Toni Flink lentopallon kannatuskulttuurissa tapahtunut tai tapahtumassa suuri muutos?
3: Muutamia semmoisia on tässä mun 20 vuoden aikana, kun ollaan arvokisaa kierretty tapahtunut. Meillä on aina ulkomailla hieno fiilis. Nyt täällä Suomessa meillä on se sama fiilis kertaa 2 meidän kotihallissa on tapahtunut. Ja tästä me vaan jatketaan ja parannetaan, rakkaat ihmiset, teidän kanssa.
0: Onpa kyllä kiva kuunnella Tony Flinkia. Hän on vähintäänkin innoissaan siitä.
1: Todellakin. Ja on muuten myös katsojat innoissaan. Aika paljon on selkeästi tämä laji saanut seuraajia, niin kun katsoo noita kuvia tuolta halleista. Niin siellä on siis tuhatpäisiä yleisöjä.
0: Ja tossahan huomenna Suomi kohtaa siis Viron Tampere-areenalla ja se on lähes loppuun myyty, eli luultavasti tulee uudenlaista ennätystä sitten huomenna noissa katsojan lukemissa. Mutta nyt ei mennä Tampere-areenaan, nyt mennään tien päälle. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kokkola-Liminka. Tarkempi paikka välillä Mannisen ojan silta Kalajoki, Yppäri-Pyhäjoki. Tämä siis Kokkolan ja Liminkan välillä tiellä 8.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello on aivan tuota pikään 12:04, eli uutiset siellä jo hönkii meidän niskaan.
2: Kyllä vaan, ja uutisten jälkeen tuttuun tyyliin luvassa paikka auringossa Jyrki Hakasen kanssa. Parasta päiväkahviseuraa ja ihan kun
1: alkaako
2: tulisi kuule...
1: jo tuoksua?
2: Taitaa Jyrkillä olla tippumassa jo kahvit, kun tänne tuoksuu.
1: Jyrkillä soi muuten tänään artistin kappale, jonka keikkaa me ollaan oltu sun kanssa yhdessä katsomassa.
2: Onko Dingo?
1: Ei ole. Kake Randeliini.
2: Oh, joo. No Jyrki on ainakin valmis tähän kahvitteluhetkeen, mutta oletko sinä?
1: Neljä ruusua ja popmuseo vie meidät kohti uutisia ja kahvipöytää. Meidän puolesta huomiseen ja moi moi!
2: Moi moi!

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Euroopan on vahvistettava puolustustaan entistä enemmän, sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vuosittaisessa linjapuheessaan Strasbourgissa. Von der Leyen nosti esille myös muun muassa ilmastopolitiikan edistämisen ja maahanmuuttosääntöjen uudistamisen. Strasbourgissa puhetta seurasi EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo. Mikä oli von der Leyenin puheen keskeinen viesti?
1: Kyllä, von der Leyen painotti kovasti sitä, että Euroopan pitää oma kohtalonsa käsissään ja pysyä yhtenäisenä. Haasteitahan on nyt todella paljon. Von der Leyen ei nimennyt ketään, ei maininnut esimerkiksi Trumpia. Halusi olla sillä tavalla varovainen, mutta demokratiaa haastetaan Euroopan ulkopuolella ja sisällä, disinformaatiota, tekoälyn uhkakuvia ja Euroopan tämä heikko kilpailukyky nousi esille, mutta von der Leyen pyrki myös tuomaan optimismia. Eli hän halusi viestiä, että näihin haasteisiin pystytään vastaamaan, kunhan työskennellään yhdessä. Yksi kiinnostavimmista tällaisista konkreettisista asioista oli se, että von der Leyen toivotti Kanadan tervetulleeksi EU:n ensimmäiseksi tällaiseksi liitännäisjäseneksi. Täällähän on pääministeri Mark Carney myös paikan päällä.
0: Mikä tällaisen puheen merkitys on?
1: Tämä puhelinjaa sitä, että missä mennään, mitkä ovat keskeisiä haasteita. Ja halutaan tässä puhua suoraan EU-kansalaisille. Nämä asiat myös näkyvät sitten komission työohjelmassa, joka myöhemmin julkistetaan. Joitakin tällaisia yksittäisiä konkreettisia esityksiä tässä oli esillä, kuten nämä somerajoitukset. Niistä saadaan komission esitys huomenna aamulla ja siellä tulee sitten enemmän konkretiaa.
0: Kiitos sinne Strasbourgiin, Elli Hiilamo. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gaasasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gaasasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk kertoo lausunnossaan, että Gaasan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Türkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä jopa sotarikoksiin. Suomalaisessa broilerituotannossa eläimet elävät tiiviimmin kuin monissa muissa EU-maissa. Asia nousi esiin, kun ruotsalaislähtöinen eläinoikeusjärjestö toimitti haltuunsa saaman kuvamateriaalin 2 suomalaiselta broileritilalta julkisuuteen. Järjestö kampanjoi hitaammin kasvavaan lajiin siirtymisen puolesta. Tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta.
2: Kyllä se lintujen hyvinvointi ajatellen siinä on, niin kuin, siinä on etuja. Jonkin verran sen käyttö on niin kuin lisääntynyt Euroopassa. Yksinkertaisesti se tuotantokustannus on korkeampi, jolloin sit siinä on tavallaan tämmöinen kilpailullinen näkökulma.
3: Se riippuu oikeastaan siitä, että ollaanko valmiita sitten maksamaan niistä lisäkustannuksista, mitkä siihen liittyy. Myös se tuotantotapa vaikuttaa siihen, että miten se lintu voi. Eli se ei ole yksin se rotu, mikä tämän asian ratkaisee, vaan pitää katsoa sitä tuotantotapaa, mikä meillä Suomessa on poikkeuksellinen suhteessa Eurooppaan.
0: Näin sanoi MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Sää on yleisesti sateinen. Päivälämpötila vaihtelee tänään ja huomenna 12 ja 17, pohjoisessa 7 ja 13 asteen välillä. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
4: Seuraavaksi Urheiluradion toimittaa Anni Jämsä. Lentopallon EM-kisoissa Suomi kaatoi jännittävien vaiheiden jälkeen Hollannin. Suomi oli 1-2 tappioasemassa, mutta onnistui venyttämään ottelun ratkaisua viemällä neljännen erän 25-20. Päätöserässä Suomi oli kotiyleisön iloksi vahvempi pistein 15-11 ja vei koko ottelun Tampereella erin 3-2. Päävalmentaja Olli Kunnari.
5: No joo, nihkeä kaiken kaikkiaan, että oikein semmoista niin kuin, lyhkäisiä pätkiä erissä oltiin semmoisessa, saatiin niin kuin sitä omaa peliä rullaamaan, mutta oli vähän semmoinen vaikea, mutta taas totta kai iloinen, että sitten kun meillä on vaikka huono päivä, niin sitten se kuitenkin taso on riittävää, että pystytään voittamaan. Niin.
4: Hakkuri Veikka Lindqvist vaihdettiin kentälle toisen erän puolivälissä, mikä käänsi ottelun kulun, näin Lindqvist ottelun jälkeen.
6: No oli ihan se hieno päästä pelaamaan tälleen, ekaa kertaa näissä kisoissa tolleen kunnolla ja oli siinä tuntumassa vähän hakemista, mutta silleen oli siistiä ja oli kiva, että voitettiin ja pääsi auttaa joukkueet.
7: Millainen paikka toi on tulla sisään, kun joukkue selvästi on ensimmäistä kertaa vaikeuksissa koko kisoissa?
6: En mä tiedä, se on sen puolen vaikeaa, ei ole just kolmeen peliä pelannut yhtään, mutta kyllä sitä haluaa silleen sytyttää siellä joukkueen sisällä ja auttaa mahdollisimman paljon.
4: Valtteri Kujansu haastatteli. Suomi on voittanut EM-kisoissa kaikki 4 otteluaan ja kohtaa huomenna alkulohkon päätöspelissä Viron. Kerrotaan lopuksi vielä, että Pesäpalloliitto on tutkinut Vimpelin vedon esittämät epäilyt kenttämanipulaatiosta Sotkamossa. Vimpeli jätti vastalauseen ottelupöytäkirjaan sunnuntaina jo ennen toista loppuottelua Sotkamossa. Vastalause koski kentän pintaa, joka oli Vimpelin mukaan normaalista poikkeava. Maanantaina Sotkamossa mitattiin etukentän ominaisuudet ja nyt mittaustulosten todettiin olevan normaaleja. Epäilystä ei siis tule jatkoseuraamuksia. Mestaruus on katkolla Vimpelille perjantaina kotikentällä.

0: mainiota keskiviikkoa tästä alkaa paikka auringossa. Ja viime perjantaina me juhlittiin 10-vuotiasta. Juhlalähetykseen saapui teiltä kuuntelijoilta useita satoja toivekappaleita. Ja näistä sadoista niin 27 laulua saatiin juhlakattaukseen mahtumaan. Niitä, jotka perjantaina eivät juhlalähetyksessä ehtineet soida, niin näitä kappaleita, toiveita pitkin syksyä sitten tässä soitetaan tulevissa lähetyksissä. Tällä viikolla jo souvareita kuunneltiin maanantaina ja eilen tiistaina kuuntelijatoiveista kuultiin niin upea kappale Laura Voutilaisen esittämänä Palaa niminen laulu. Tänään lähtee soimaan tähän heti ohjelman alkuun Sarin toivoma Paula Koivuniemen kappale, joka saa Sarille aina hymyn huulille. Laulu on Sarin mukaan myös kaunis, koskettava ja herkkä. Sua vasten aina painautuisin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Tätä vuoden 1978 kappaletta on tullut radiossa vuosikymmenten aikana soitettua monta monituista kertaa, mutta enpä ole hoksannut tai muistanut, että tämähän oli alun perin syksyn sävelen satoa. Vuosi 1978 sijoittui syksyn sävelen kolmanneksi. Sua vasten aina painautuisin Paul Koivuniemi Jori Sivosen säveltämällä ja sovittamalla ja Pertsa Reposen sanoittamalla kappaleella. Mambala jatkuu.
1: Kun sielussa on syksy,

0: Kuuntelimme kehu, että olipa hienot, ihanat sanat tässä kappaleessa. En edes muistanut, että Mamballa oli tämmöinen kappale. Joo, tämä oli vähän reilun parinkymmenen vuoden takaa. Tero Vaarahan on luonnehtinut, että tuo 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen niin on ollut Mamban kaikista kultaisin. Mä tätä kysyin, niin mä olisin ehkä olettanut, että hän olisi vastannut, että 80-luku, silloin kun se isosti lähti, mitä yhdestä särkyneessä sydämestä 84 eteenpäin, että se olisi ollut se 80-luku. Monethan muistelee, että kultainen 80-luku, mutta kyllä se oli Mamban tapauksessa Tero Vaaran mukaan nimenomaan 2000-luku, ja vielä on kesää jäljellä 2002, jolloin alkoi semmoinen valtaisa uusi Mamban oste. Meille vai teille tuli sitten siihen perään semmoisen vähän pienempänä hittinä, ja pari vuotta myöhemmin, 2004, niin tämä kappale, Vie mut läpi yön, julkaistiin Mamballa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Vaan kuinka tuttu on sinulle Visa Luttinen, tämä villi ja vilkkusilmäinen muusikko. Ainakin se musisointi on vähän semmoista pilkäs silmäkulmassa osastoa, ei oteta itseä turhan vakavasti, vaan huumoria on mukana ja pilkettä ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja Visa Luttisen musisointia on vuosien varrella voinut kuunnella niin bilebändi Gepardissa kuin Nat Newbornina. On ollut Visa et Villikissat, se yhtye, jonka kone kulki aurinkovoimalla. Tiedättekö sen kesähitin tuosta kymmenisen vuoden takaa, josta muuten uusikin versio nyt on tehty tuosta aurinkovoimalla-kappaleesta. On ollut Visa et Vokaalit -yhtye, ja se mikä näitä monia on ehkä yhdistänyt on menneiden vuosikymmenten kaiut. Visa Luttinen osallistui myös tangomarkkinoille 2025, ja samana vuonna perusti Visa et Valoilmiö -nimisen kokoonpano. Ja nyt on vuorossa Visa et Valoilmiö -yhtyeen neljäs

0: pois. Sinä yönä lensi tähti, sitten tähti sammui pois.
1: Visa ja Valo ilmiö siis uutuuspaikalla tänään ja tämä kappale Sinä yönä lensi tähti.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa iso, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Kohta on tarjolla tässä paikka-auringossa keskiviikon kattauksessa niin ruusuja lurjukselta kuin kukkia kulkuriltakin, vaan tähän seuraavaksi Pikku Lurjus-niminen laulu. Lea Lavenin esittämä kappale, alun perin ranskalainen tai ranskankielinen, Patricia Kaasin levytys vuodelta 1988, ja suomenkielisen tekstin sanoittajiksi on levystön tiedoissa merkitty niin Antero Ollikainen eli Veksi Salmi kuin Aappo I. Piippokin. Pikku Lurjus on kappale ja sen siis laulaa Lea Lavenin.

Lea Lavenilla on myös semmoinen kappale kuin Rotunainen, että voisi vois sanoa, että semmoinen Rotunaisen päättäväisyydellä oltiin liikkeellä myös tässä Pikku Lurjus-kappaleessa. Oli muuten hieno, oliko se klarinetti intro, mikä tuossa kappaleessa oli. Hienoa soitantoa myös. Pikku Lurjus oli Lea Lavenin esittämä kappale ja seuraavaksi Ruusuja Lurjukselta. Pentti Viherluodon sävellys ja Veikko Lavin sanat on tässä Eero Aveenin levytyksessä Ruusuja Lurjukselta.

0: Kake Randelin Kukkia kulkurilta, ja mahtoiko tämän kappaleen esikuvana olla 2 vuotta aiemmin julkaistu Kuurankukka, Joel Hallikaisen jättihitti Kuurankukka. Nimittäin Timo Koivusalon tekemiä kappaleita molemmat, niin Hallikaisen Kuurankukka kuin tämä 2 vuotta myöhemmin 1994 julkaistu Kake Randelinin esittämä Kukkia kulkurilta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Kappale kauniinta Suomea, tästä seuraavaksi Martti Pohjalaisen säveltämä ja sanoittama kappale, josta on niin Junkkarisen kuin Kuosmasen Sakarinkin hienot versiot olemassa. Kuunnellaan kuitenkin nyt Ira Kaspi on äänessä tässä seuraavaksi. Ira Kaspi Jatsalla, joka on konsertoinut muun muassa Umo Jats-orkestran solistina. Tässä on Peter Engbergin kitara ja Marko Timonen vastaa lyömäsoittimista versiossa, jonka siis laulaa Ira Kaspi.

Monika Aspelundin suomenkieliset sanat oli siis tässä kappaleessa. Monika myös itse tämän joskus levyttänyt, mutta tunnetumpi versio tämäkin sun suomi-versio, Astaman Jaana. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, Vaasa kautta Mustasaari, eli tie 3 Tampereen ja Vaasan välillä ja tarkemmin välillä Fladanin liittymä Mustasaari, Risöön liittymä Vaasa. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Yhtä kappaletta vaille valmis keskiviikon paikka auringossa. Heikki Laurila sen sanoo, tai tässä tapauksessa sävelkynän Tenholla kertoo meille, kun instrumentaalikappaleesta puhutaan. Huomiseen, Heikki Laurila.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa pilvistä ja yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna on 13-17 astetta, yön alin on 9-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa etelän puoleista tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja iltapäivällä lännestä alkaen yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Aamulla lännestä alkaen väliaikaisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta päivällä jälleen sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna on 12-17 astetta, yön alin 10-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti vesisadetta. Huomenna sadekuuroja. Lämpötila on 7-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatuilla nurmialueilla voi paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä maan eteläosissa. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Tuoksukin siitepölyä ei lähipäivien aikana odoteta kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus: Pohjois-Itämeren itäosassa, Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Laaja matalapaine, jonka keskus on Keski-Norjan yllä, saapuu huomenna Lappiin. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelä- ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 10-14, aamupäivällä 7-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 7-12, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 8-13, iltayöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 10-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, keskipäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13, aamuyöstä alkaen länsituulta 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lounaan puoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli etelästä 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 19 kilometriä. Kotkarankki 16, etelälounas 6, puoli pilvistä 26. Orrengrund 15, etelä 9, melkein selkeää, yli 20. Emäsalo 16, etelä 9, Kalbodagrund 15, etelä 20. Itätoukki 15, etelä 11. Harmaja 15, etelä 8, heikkoa vesisadetta 9. Mäkiluoto 15, etelä-lounas 9. Bogaskär 15, lounas 11, pilvistä 19. Hanko-Tulliniemi 15, etelä 11. Russarö 15, etelä 13. Venö 16, etelä 11. Utö 16, etelä 13, pilvistä 11. Rajakari 16, etelä 12. Fagerholm 15, etelä 13. Vilsanti 16, etelä 9, 21 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön 16, etelä 6, näkyvyys 7 kilometriä. Kumlinge, tiedot puuttuvat. Nyhamn 16, etelä lounas 12, Utua 9. Märket 15, lounas 10. Isokari 16, etelä 12, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 15, etelä 14, heikkoa vesisadetta 5. Tahkoluoto 15, etelä 12, pilvistä 10 kilometriä. Selgrund 14, vesikuuroja 4 kilometriä näkyvyyttä. Brechäret 15, etelä 7, Strömmingsbodan 14, etelä 11. Valassaaret 15, etelä 10. Kallan 13, etelä 13. Tankkar 13, etelä 8, vesikuuroja 7. Ulkokalla 12, kaakko 12. Nahkiainen 11, etelä 14. Raahe 12, kaakko 9, vesikuuroja 13. Oulu Vihreäsaari 13, kaakko 10, yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä kaakko 8, vesikuuroja 11 kilometriä. Kemi 1, 11, kaakko 11 ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli kaakosta 7 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 7 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 42 senttimetriä, Oulu plus 33, Raahe plus 34, Pietarsaari plus 38, Vaasa ja Kaskinen plus 35, Mäntyluoto plus 32, Rauma plus 30, Turku plus 25, Föklö plus 22, Hanko plus 20, Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 17 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,2 metriä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 Tampere, eli tie 3 Hämeenlinna ja Tampereen välillä Tampereella. Tarkemmin välillä Särkijärven liittymä, Tampereen eteläinen liittymä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 3 Tampere, tarkemmin välillä Särkijärven liittymä, Tampereen eteläinen liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
2: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niin kuin, tavallaan mattailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
3: En minä ainakaan.
2: Eikä minä. Mutta siis niin kuin strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
4: onks
2: panostamaan.
4: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
1: Semmoiset 5 minuuttia, kello tulee 13, on uutisten aika ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Tänään Anna Sirenin juontamana. Sami Saarelta hieno kappale Tummuva yö kuljettaa kohti uutisia. Paikka auringossa jälleen huomenna 12.07. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on linjapuheessaan Strasbourgissa esittänyt, että Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen. EU ja Kanada ovat viime aikoina kehittäneet nopeasti suhteitaan. Asiaan on vaikuttanut Yhdysvalloista tuleva epävarmuus. Von der Leyen totesi, että yhteistyön tulisi nousta kauppasopimuksien yläpuolelle, ei liittolaistasolle. EU:n parlamentin kokouksessa oli läsnä Kanadan pääministeri Mark Carney. Kosovon entinen presidentti, 58-vuotias Hashim Thaçi, on tuomittu 85 vuodeksi vankilaan sotarikoksista. Asiasta päätti Kosovon sotarikostuomioistuin. Thaçi johti Kosovon vapautusarmeijaa Serbian hajoamissodissa 1990-luvulla. Thaçin syyksi luettiin murhia, kidutuksia ja laittomia pidätyksiä. Hänen todettiin olevan syyllinen 58 murhaan, jotka kohdistuivat Thaçin poliittisiin vastustajiin ja Serbian turvallisuusjoukkojen sotilaisiin, jotka oli sijoitettu Kosovoon. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ensimmäistä kertaa Kymenlaakson miehikkälästä. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin villisiasta eilen. Kyseessä on 37. todettu tartuntatapaus Suomessa. Suurin osa tartunnoista on todettu tähän mennessä Virolahdelta Vaalimaan lähettyviltä. Useat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian ylilääkärit ovat irtisanoutuneet syyskuun alussa. Lääkärit ilmoittivat irtisanoutumisestaan kokouksessa, jossa käsiteltiin tulevaa organisaatiomuutosta. Osastolla on menossa laaja organisaatiouudistus. Irtisanoutumiset toteutuvat Ylen saamien tietojen mukaan lokakuussa.
1: Suvi Vesalainen toimitti siinä kello 13 uutiset ja tässä käynnistellään nyt seuraavaa osuutta. 3 tuntia ja aika monta pysäkkiä edessä.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
1: Näinpä just täällä ollaan seuraavat tunnit. Kai tässä voi jotenkin keskiviikko ääneksikin itsensä tänään laskea, niin kuulostaa sitten titteli ajankohtaiselta. Niitä virallisia keskiviikkoääniä tietysti lasketaan. Niitä lasketaan naapurissa Ruotsissa tänään ja näähän on niitä vaalituloksen kannalta ratkaisevia. Eli vielä laskematta olevia ennakkoääniä ja ulkomailla annettuja ääniä, jotka nyt sitten kertoo, että mihin tuo täpärän vaalitulos lopulta asettuu ja jää. Tuskin päästään vielä tämän meidän lähetyksen puitteissa vahvistamaan Ruotsin vaalitulosta edelleenkään mihinkään suuntaan, koska mitä ilmeisimmin keskiviikko äänet saadaan lopullisesti ja varmasti laskettua vasta torstaina. Sen verran täpärä tilanne siellä, että en tiedä miten on uni tullut kummankaan blogin edustajilla Ruotsissa silmään tässä viime öinä, mutta katsellaan, jos huomenna olisi jonkinlainen tulos jo olemassa. Tiedetään, kuka nukkuu ja kuka neuvottelee jatkossa.

Scandinavian Music Group siinä, Hölmö rakkaus. Katselen tässä, mikä on netissä vetänyt tänään, mikä on ihmisillä ollut tänään mielen päällä, niin ainakin se, että pitäisikö ostaa purjevene. Saattaisi irrota ihan kilpailukykyisellä hinnalla verrattuna vaikka 10 vuoden takaiseen. Alle puoleen on siis parhaimmillaan pudonneet käytettyjen purjeveneiden hinnat, ja tässähän alkaa ehkä luksustelusta kadota jo se luksus, siis kohta koko kansa seilaa ja reivaa, niin kuin se sitten menee. Tilanne on nyt siis se, että jos tuosta nyt vaikka Ylen artikkelin esimerkki purren ottaa, niin 8,3-metrinen 36 vuotta vanha vene, joka vielä 10 vuotta sitten olisi myyty 20 000, niin nyt semmoisen tyypillisesti saa alle 10 000. Ja ihan kaikkein suurinta pudotushinnoissa on noilla alle 10-metrisillä veneillä, siis hinnat puolittuneet siellä. Tyypillisin hinta 7-9-metrisellä veneellä nykyään kuulemma noin 4 000 euroa, eikä kyllä enää kuulosta ainoastaan varakkaan väenharrastukselta, vaikka purjehduksella vähän semmoinen maine on. Kesämökiksi tai tommoseksi mökin korvikkeeksihan vene voi olla siis suorastaan halpa, jos ajatellaan hankintakuluja. Siis onhan tuommoinen vaikka 10-metrinen muutaman nukkumapaikan purjevene 10 000, jos sen saa, tai allekin, niin aika paljon kustannustehokkaampi kuin sitten useita 10 tai jopa 100 000 maksava kesäpaikka kuivalla maalla. Toki näihin kaikkiin, niin mökkeihin kuin veneisiin saa sitten myöhemmin menee just niin paljon rahaa kuin haluaa, mutta noin niin kuin hankintahintana kun miettii. Tätä hintapuolta selittää toki myös myytävän tavaran ikä. Suomen vesillä seilaa yhä vanhempaa kalustoa. Valtaosa myydyistä veneistä tänäkin kesänä on yli 30-vuotiaita. Ja jos katsotaan noita tilastoja, niin 1/5 myydyistä käytetyistä purjeveneistä yli 50-vuotiaita. Ja sitten uudempaa käytettyä venettä, eli alle 20-vuotiaita, niitä on alle 10%. Ja ihan uusia veneitä tulee markkinoille hyvin vähän. Traficomilla on tilastot tästä, niin Suomessa on rekisteröity tänä vuonna 12 uutta purjevenettä. Tuossa välissä koronavuodet kyllä vilkastutti kauppaa, mutta silloinkin uusia purjeveneitä rekisteröitiin ainoastaan 20 vuodessa, ja suunta on nyt tämä. Liikkeellä ja myynnissä on siis vanhempaa kalustoa. Käytettyjen myytyjen veneiden mediaani-ikä viime vuonna 41 vuotta, mutta sehän ei näissä hommissa vie siis laatua, koska ikä voi veneelle olla charmia. Tuommoisella kymmenienkin vuosien ikäisellä purrella voi olla vielä pitkästi käyttöikää jäljellä ja merimaileja. Onhan siellä aalloilla nyt jotain 100-vuotiaitakin ihan klassikkoveneitä. Mutta taitaa olla myös kyllä vähän niin, että jos on pursien iästä puhetta, niin pitää puhua purjehtijoidenkin iästä, koska laskusuuntaisia myyntikäyriä selittää se, että ihan niin kuin kesämökkienkin kohdalla, niin myös venemarkkinoilla kuulemma aivan selvästi näkyy tämä, että vanhemmat ja suuremmat sukupolvet on jättämässä harrastusta, eikä nuorempi väki sitten ihan samoissa määrin sinne tilalle löydä. Mutta ne, jotka löytää, niin heille todennäköisesti osuu tuommoinen hyvin palvellut 80-luvun vene. Niitä on

Men at Work, Down Under. Jos muuten haluaa poseerata oikein luksustuotteen edessä, niin enää se ei tosiaan välttämättä ole purjevene. Niin kuin puhe oli, niin niitä liikkuu käytettynä eniten ja aika iiseenkin hinnoin. Siitä puuttuu jo semmoinen niin kuin ökylisä suurimmasta osasta niistäkin veneistä, jota on myyty tänä kesänä Suomessa. Mutta niin, jos haluaa oikein kalliin hankinnan edessä ottaa itsestään oikein semmoisen rehvakkaan kuvan, niin ei muuta kuin lannoitesäkkien eteen poseeraamaan. Siinä on nimittäin tavaralla hintaa. Aika päheen auton esimerkiksi saisi sillä hinnalla, millä nyt vaikka keskipohjalainen Atso Alakopsala lypsykarjatilalleen vuosittain lannoitteita hankkii. Lueskelin tuossa Ylen artikkelia, jossa kerrottiin, että 50-70 000 euroa menee vuodessa, eikä noihin lannoitteiden korkeisiin hintoihin toistaiseksi ole näköpiirissä minkäänlaista muutosta. Toiset poseeraa kameralle kalliin auton edessä, minä nojaan näihin säkkeihin. Näin on Alakopsalan isäntä näemmä kuvaajalle virnoillut siinä kohtaa, kun on artikkelia varten noiden lannoitesäkkien edessä Toholammilla napsastu kuvaa.

0: Nellimatula hitaammin hautaan. Se oli tommonen downshiftailu inspiroitunut kappale se.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Parin valintaa suoritetaan aina tietyin kriteerein ja Bruno Mars pistää tässä seuraavassa rajan tanssitaitoon. Se vaaditaan ja muuta voidaan sitten kattella. I just might.

Bruno Mars ja I Just Might. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tänään pitänyt linjapuheensa Strasbourgissa EU-parlamentin kokouksessa ja uutisiin nousi se, että von der Leyen muun muassa esitti, että Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen. Tässähän on suhteet jo valmiiksi lämpöisenä EU:n ja Kanadan välillä, koska Yhdysvalloista tulee tietysti molempiin suuntiin sen verran epävarmaa viestiä. Von der Leyen totesi, että tämän yhteistyön tulisi nousta kauppasopimuksien yläpuolelle, eli liittolaistasolle. Tämä yksi päivän uutisista. Kanadan pääministeri Mark Carney siellä myös oli tätä puhetta kuuntelemassa. Mutta suomalaiskuuntelijat varmaan siellä paikan päällä ja myös täällä kotimaassa höristettiin korvia siinä kohtaa, kun tässä linjapuheessaan Ursula von der Leyen nosti esiin kaksi ihan erityistä eurooppalaista menestyjää. Ja he olivat suomalainen Pekka Laurila ja puolalainen Rafael Morzewski, jotka ovat siis yhdessä perustaneet tuon ISAI-satelliittikuvantamisyhtiön. Sehän on ihan todellinen menestystarina ja von der Leyen toi pitkästi esiin, että Pekka ja Rafael aikoinaan tapasivat EU:n Erasmus-ohjelman yhteydessä ja sitten kun oli tapaamista ja saavutuksia ja innovointia kehuttu, niin sitten vielä von der Leyen pyysi heidät nousemaan seisomaan ja sitten tulikin jo melko suuret suosionosoitukset europarlamentaarikoilta. Niin tämä nyt oli tämmöinen päivän Suomi mainittu hetki.

Mira Luoti ja Jonkun oma. Tänään päivä on sateinen ja loppuviikkokin näyttää aika epävakaalta. Idempänä voi olla vielä tähän aikaan päivästä pilvipoutaista, mutta muut on jo sateensa todennäköisesti aika laajalti saaneet ja nythän sadealue sitten liikkuu itään. Illalla sateita tulee Uudeltamaalta Kainuuseen ja Lappiin yltävällä alueella. Yhteensä tässä tämän vuorokauden aikana sateita koko maassa muutamasta millistä 20 millimetriin. Ehtoopuoli on sitten länsirannikon tuntumassa poutaisempi ja pilvisyyskin voi repeillä. Myös loppuviikon sää näyttää melko epävakaiselta. Huomisesta lauantaihin sateet on melko hajanaisia ja seuraava laajempi matalapaine saapuu sitten tämänhetkisen ennusteen mukaan Suomen yläpuolelle sunnuntaina.

0: Radio Suomi.
1: Sunnuntaita paljon pitemmällekin voi jo katsoa itse asiassa. Talvestakin on jo lausuttu jotakin tulevasta talvesta ja erityisesti kuulemma sydäntalvesta on tulossa hyvin talvinen, jos tuore kausiennuste toteutuu. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Ari-Juhani Punkan mukaan tuossa helmikuun kausiennusteessa on nähtävissä ihan harvinaisen voimakkaita signaaleja tästä. Silloin kun meillä on voimakas El Niño käynnissä, on jonkin verran tavanomaista todennäköisempää Euroopan alueella, että talvinen säätyyppi esiintyy tammi-helmikuussa, näin Ari-Juhani Punkka sanoo. Tämä El Niño on siis tämä muutaman vuoden välein toistuva luonnollinen ilmiö. Se vaikuttaa säähän eri puolilla maapalloa ja sitten kun puhutaan kausiennusteesta, niin se taas kertoo muun muassa ilmanpainepoikkeamista ja niiden perusteella meteorologit sitten voivat arvioida, että missä korkea- ja matalapaineet kaikkein todennäköisimmin liikkuvat. Tämmöinen C3S-ennuste kyseessä, se julkaistaan kerran kuukaudessa ja tässä on dataa useista ennustekeskuksista ihan ympäri maailmaa ja nimenomaan näitä ilmanpainepoikkeamia siis meteorologi katsoo siinä kohtaa, kun miettii tämmöisiä pitemmän tähtäimen sääennusteita. Esimerkiksi nyt vaikka juuri sitä, että minkälainen tulee meille tulevasta talvesta. Helmikuun ennusteissa näyttää siltä, että matalapaineet matkaa Suomen eteläpuolelta ja tämä tarkoittaisi, että Suomi jäisi sitten matalapaineen kylmälle puolelle. Silloin tyypillisesti puhaltaa pohjoiset, koilliset tai itäiset tuulet. Jos ne menisivät nämä matalapaineet meidän eteläpuolitse helmikuussa, niin myös lauhat ilmamassat jäävät kauas Suomen eteläpuolelle. Nämä on siis ennusteissa hyvin harvoin näkyvissä ilmeisesti nämä tämmöiset signaalit näin vahvasti puolen vuoden päähän helmikuuhun, niin kuin ne nyt on siis näkyvissä. No tuleeko hurjia pakkasia? Ei välttämättä. Tämä ei nyt automaattisesti tarkoita mitään kirpeitä pakkasia tai ihan erityisen paksuja hankia. Hiihtäjät voi jo vähän rauhoittua, kun tätä kuuntelee. Talvinen säähän voi näyttäytyä aika monella lailla. Siis voi olla myös semmoista päiväkausien harmaata pilvikattoa, josta pikkusen lunta vaan leijailee. Ja silloin kun on pilvi päällä, niin pakkanenkin voi olla aika lailla mietoa. Mutta täältä nyt näyttää signaalit talvea kohti, kun tiiraillaan. Me tiiraillaan ajankohtaisia paikallisasioita kohti ja sitä ennen ääneen Bon Jovia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hei, Hanna Juoppari tässä. Puhutaan nyt metsistä. Anna Polo, toimittajamme, sä oot ollut jälleen asian äärellä. Mutta jos mä nyt summaan semmoisen perinteisen suomalaisen metsän kiertokaaren, niin puhutaan kymmenistä vuosista, mutta ehkä tapahtuu yleisesti avohakkuu. Sen jälkeen metsä istutetaan, kuluu aikaa, tehdään jonkinlainen taimikonhoito. Sen jälkeen tehdään ehkä harvennushankkeet. Ja sitten lopulta kymmenen vuosien päästä ollaan jälleen siinä tilanteessa, että tehdään niin sanottu päätehakkuu, eli avohakkuu, eli metsä vedetään sileäksi. Onko tämä se suomalaisen metsänhoidon perinteinen malli edelleen?
2: Ei nyt oikeastaan ihan hirveän perinteinen, mutta kuitenkin 1900-luvulta, niin tätähän se on ollut ja tätä se on edelleen, että tuossa kun metsälaki muuttui ihan noin reilu 10 vuotta sitten, niin tuli vaihtoehtoiseksi myös tämä jatkuva peitteinen tai jatkuva kasvatus, joka siis tarkoittaa sitä, että sinne metsään ei koskaan tehdä avohakkuuta, vaan sieltä otetaan aina vaan niin kuin pieniä määriä puita kerrallaan, eli esimerkiksi sinne tehdään semmoinen poimintahakkuu tai sitten pienaukkohakkuu. Mutta tämähän on edelleen tosi marginaalissa, että semmoinen 3-4% kaikista hakkuista on näitä jatkuva peitteisen kasvatuksen hakkuita.
1: Niin, sitä puhutaan paljon, mutta todellisuus on se, että niitä tehdään tosi vähän. Sä rupesit tutkimaan sitä, että kun Suomessahan metsänhoitoyhdistykset aika paljon yksityisten metsiä hoitaa, se on aika iso osa.
2: Kyllä, noin 3/4 yksityisistä, joilla metsää, niin kuuluu metsänhoitoyhdistyksiin karkeasti arvioiden.
1: Eli metsänhoitoyhdistykset käyttää aika isoa valtaa siitä, miten suomalaisten metsiä hoidetaan.
2: No juuri näin, kyllä. Tutkimusten mukaan ihmisillä on aika korkea luotto edelleen metsänhoitoyhdistyksiä. Se on tietenkin ihan ymmärrettävää, että moni ei välttämättä tiedä omasta metsästään tai metsänhoidosta yleisesti, jolloin he vaan luottaa siihen metsänhoitoyhdistykseensä ja osaa jopa tehnyt valtakirjaa, että hoitakaa minun metsääni. Ja me ruvettiin nyt sen takia tutkimaan sitä, että miten nämä metsänhoitoyhdistykset tekee tätä jatkuvapeitteistä kasvatusta, josta nyt viime aikoina on puhuttu paljon. Ja selvisi, että on tosi, tosi isot erot siinä, että kuinka nämä metsänhoitoyhdistykset eri puolilla Suomea tekee näitä jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita. Kun metsänhoitoyhdistykset kyllä tekee niitä, jotkut tekee ihan niin kuin suhteellisen suuriakin määriä, mutta tosi iso osa ei käytännössä ollenkaan, tai on tehnyt ihan niin kuin tosi pieniä määriä noita jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita.
1: No löytyykö syitä siihen, että miksi nämä erot on näin isoja ja miksi moni metsänhoitoyhdistys käytännössä ei tätä korttia pelaa sitten ollenkaan?
2: No mä yritin asiantuntijoita kysyä, että minkälaisia syitä tähän voisi olla, ja he nosti kyllä erilaisia syitä esiin. Että yksi on ehkä semmoinen tottumus, että on, siis metsänhoitoyhdistyksiä on koulutettu jo vuosia siihen, että ne tekee myös jatkuvapeitteistä kasvatusta ja kyllähän ne metsäomistajat saa itse valita, jos he haluaa sen, mutta tosiaan kuten tuossa aiemmin puhuttiin, niin monella ei hirveästi ole mielipiteitä, eli sinne tehdään sitä, mitä metsänhoitoyhdistys suosittelee. Ja kyllä nämä metsänhoitoyhdistykset tosiaan periaatteessa kaikki on saanut koulutusta siihen, mutta silti voi olla, että jossakin ei ole sellaista ehkä rutiinia tähän. Tai sitten nostettiin esiin myös asenteet. Jossakin voi olla ihan tämmöistä vanha-aikaista asennetta, että ei tällaisia niin kuin uusia juttuja mielellään, kiitos. Ja sitten myös voi olla semmoista ihan niin kuin aitoa ja järkevääkin riskien pelkoa, että kun kuitenkin ollaan toisten metsien kanssa tekemisissä. Ja tämä jatkuva peitteinen kasvatus on ollut Suomessa tosiaan niin kuin mahdollista vasta 10 vuotta, että tavallaan ei uskalleta ehkä ehdottaa sellaisia vaihtoehtoja, joista ei vielä ole vuosikymmenten kokemusta, niin kuin näistä avohakkuista nyt on. Ja jatkuvapeitteisen kasvatuksen kuitenkin voi myös niin kuin liittyä riskejä, että esimerkiksi metsä ei lähekään kasvamaan kunnolla ilman niitä istutuksia.
1: Mutta eikö tämä toisaalta ole myös metsänhoitoyhdistykselle loistava bisnes? He istuttaa, he hoitaa taimikot, he tarvittaessa ojittaa, he hoitaa harvennushakkuut, avohakkuut.
2: Kyllä. Tämäkin nousi esiin yhtenä puolena, minkä takia ehkä voi olla, että metsänhoitoyhdistykset ei ole kauhean halukkaita luopumaan niistä avohakkuista, koska ne tosiaan aika paljon enemmän työllistää sitä metsänhoitoyhdistystä.
1: No löytyykö metsänhoitoyhdistyksiltä itseltään kommentteja siihen? Ollaanko tähän asiaan jotenkin tarttumassa? Tiedostetaanko tämä asia siellä?
2: No sekä metsänhoitoyhdistykset että MTK vakuuttaa, että kyllä koko ajan halutaan enemmän kuulla sitä metsänomistajaa. Jos hänellä on tämmöisiä toiveita, niin niitä niin kuin kyllä otetaan huomioon. Ja sitten muuten myös sellaiset syyt tässä tuli esille, että Suomen maantiede on vähän erilaista eri puolilla Suomea. Että voihan se olla, että jossakin tämä jatkuvapeitteinen kasvatus saattaa olla niin kuin paremmin soveltuvaa kuin toisaalla. Ja sitten toisaalta voi myös olla, että näitä ilmoituksia tehdään vähän eri tavalla.
1: Tähän mielenkiintoiseen asiaan voi tutustua laajemmin myös Ylen verkkosivuilla. Osoitteessa yle.fi tai Yle-sovelluksessa. Anna Polo, kiitos.
2: Kiitos.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen toimittaja Anna Polo. Metsänhoitoyhdistykset näyttävät suosivan avohakkuita muita toimijoita enemmän. Yle tutkii, miten metsänhoitoyhdistykset hakkaavat metsiä ja käyttävätkö ne lainkaan vaihtoehtoa avohakkuille, eli jatkuvapeitteistä kasvatusta. Tutkimme asiaa perkaamalla reilun 5 vuoden aikana tehdyt hakkuuilmoitukset. Kävi ilmi, että aika moni metsänhoitoyhdistys ei ole siinä aikana tehnyt juuri lainkaan jatkuvapeitteistä kasvatusta. Osa yhdistyksistä kuitenkin on tehnyt sitä merkittäviä määriä, eli yhdistyskohtaiset erot ovat isot. Nämä yhdistykset siis hoitavat tavallisten suomalaisten metsiä ja antavat metsän omistajille esimerkiksi suosituksia, millaisia hakkuita metsään kannattaa tehdä. Kysyin Metsäkeskuksen johtavalta metsänhoidon asiantuntijalta Markku Remekseltä ja MTK:n metsäjohtajalta Marko Mäkihakolalta, mistä nämä metsänhoitoyhdistysten väliset erot ja toisaalta niiden nihkeys jatkuvapeitteistä kasvatusta kohtaan voisivat johtua. Ensin kuullaan Markku Remeestä Metsäkeskuksesta.
2: Kyllähän siinä varmaan niin kun on tämmöistä varovaisuutta, eli on pysytty perinteisissä menetelmissä, jotka on todettu hyvin. Jaksollinen kasvatus

0: opittu siihen liittyvät, että hyvät ja huonot puolet ne tunnetaan varsin hyvin ja hyvin pitkältä ajalta.
1: No näiden metsänhoitoyhdistysten välillä oli aika isot erot siinä, kuinka monta prosenttia niiden tekemistä ilmoituksista oli jatkuvaan kasvatukseen ilmoituksia. Luuletko, että ne erot selittyy maantieteellisillä syillä vai jollakin muilla syillä?
0: No maantieteellinen syy on yksi. Onhan toimihenkilöiden välillä myöskin ja toimintakulttuurissa voi olla eroja. Vapaasti hengittävässä organisaatiossa mielipiteitä on paljon ja totta kai henkilöiden väliset toimintatavat vaikuttaa tähän myöskin. Eli joku voi suositella enemmän kuin toinen, tuntee menetelmän hyvin.
1: MTK on Marko Mäkihakola.
2: Ensinnäkin niin sen paikan pitää olla sopiva jatkuvalle kasvatukselle. Eli silloin kun metsäomistaja metsä, kun MH toimii yksityismetsissä, ja silloin kun se metsä on semmoinen, että jatkuva kasvatus on siihen sopiva, niin silloin se MHY mielellään varmaan sitä tarjoaa. Sitten se tärkein asia on, että sen pitää sopia siihen metsäomistajan tavoitteisiin. Eli tavallaan kun MH-asiantuntijan rooli on sitten selvittää, että mitä se tarkoittaa taloudellisesti ja luonnon kannalta ynnä muuta, sitten se metsäomistaja tekee sen päätöksen. Ja siitä varmaan tulee nyt sitten tästä ensimmäisestä kohdasta, voi tulla tiettyä eroa sinne metsäomistajan välillä. Eli varmasti tietyillä alueilla metsätyypit on vähän erilaisia, että siellä voi olla enemmän sitten siihen jatkuvan kasvatukseen sopivaa ja toisaalta sitä ei välttämättä ole. Sitten toinen tekijä, osaaminen. Meillähän metsänhoitoyhdistys muodostaa ketjun, eli käytännössä niin ajatus on se, että kun on ketjussa, niin silloin vähän niin kuin, ei saisi varmaan mainostaa, mutta silloin kun menet McDonald'siin ja tilaat Big Macin, niin silloin saat Big Macin. Ja tämä MH-ketjun toiminta tarkoittaa vähän samaa asiaa, kun sä menet jonkun metsänhoitoyhdistyksen tilaat palvelun, niin saat sen palvelun samankaltaisena. On se sitten tuota taimikonhoitoa tai päätehakkuutta tai jatkuvan kasvatuksen hakkuuta. Ja tämä tarkoittaa, että me on pyritty meidän metsänhoitoyhdistyksiä kouluttamaan niin, että siellä olisi niin kuin asiantuntijoilla olisi niin kuin tavallaan samankaltainen osaaminen siitä. Mutta kuinka syvälle sitten kaikki asiantuntijat on sinne päässyt, niin sitä en osaa sanoa. Että se voi olla, että siellä ei kaikki ole päässyt vielä niin syvälle.
1: Tietääkö ne tavalliset metsäomistajat yleensä, mitä he haluaa, vai kuinka tarkkaan he kuuntelee ja noudattaa niitä suosituksia?
2: No, ne ääripäät on tosi laajat. Eli aika moni metsäomistaja on tosi kovia ammattilaisia itsekin, että vaan niin kuin tietää pyytäessään, mitä haluavat. Ja sitten on totta kai uusia metsäomistajia, jotka ehkä vähän yllättäenkin tuli metsäomistajiksi, se aloittaa hyvin nollasta. Ja silloin se MHY-rooli ja kaikki asiantuntijat rooli on tosi iso. Mä itse toivoisin, ja näin se pitäisi mennäkin, että se metsänhoitoyhdistys antaa sitten siihen paikkaan sopivia eri ja se vaihtoehtoja, joiden kohdalta se metsäomistaja tekee sen harkinnan sitten se omista lähtökohdistaan. Ja on se sitten painottu luontoasiat tai talousasiat tai mikä siellä onkaan, niin paino. Varttuneet metsäomistajat muistelee sitä aikaa, kun tuli tuota metsäneuvoja, niin sana oli melkein niin kuin laki, että nyt teet näin. Niin siitä ajasta onneksi on päästy eroon, että se on esimerkiksi sellaista niin kuin konsultaatiota, se on niin kuin avun antamista.

0: Ressu Redford pyysi siinä tuomaan 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Ne onkin muuten hankala tuliainen ne renkaat, koska siis käytännössä vaan karsee määrä jäähitusia ja jäämurikoita ja kiviä ja pölyä. Niin sanoisin, että sarjassamme kaukaa hienommat kuin läheltä, todennäköisesti. Nämä renkaat on muuten tässä viimeisen viikon ajan saaneet väistää aika erikoisen pilvimuodostelman tieltä. Ei siis käytännössä väistää, vaan puheissa väistää, koska kukaan muu kuin Ressu Redford ei nyt puhu niistä renkaista, koska tiedemaailma puhuu vaan tästä mystisesti ilmestyneestä kymmenkulmiosta Saturnuksen etelänavalla. Pohjoisnavallahan siellä oli jo entuudestaan tämmöinen 6 kulmio ja nyt sitten etelänavallakin pyörii ihmeteltävää täkäläisille telluslaisille tieteilijöille. Jos onnistutaan keksimään täältä meiltä käsin noi kulmion syntymekanismit, niin sitten saatetaan hyvässä lykyssä oppia ymmärtämään kaasuplaneettojen ilmastoa taas pikkusen paremmin.
1: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että oravat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punaviher värisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Stevie Wonder ja Higher Ground. Kello on 13.56, muutama minuutti tasan kello kahteen, ja samalla hetkellä kun meillä täällä radion puolella aikamerkin piippailujen perään pärähtää uutistunnari soimaan, niin samaan aikaan alkaa tuolla Yle Areenan puolella ihan kuvan kanssa suora lähetys Arkadianmäeltä. Eduskunnan täysistunto käy tänään keskustelua keskustan esittämästä välikysymyksestä. Siinähän otsikko oli välikysymys suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Tästä keskustellaan kohta. Meillä soi ennen uutisia Eeriniltä vanha sydän.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa perustaa Euroopan turvallisuusneuvoston, jossa EU-maat ja niiden läheiset kumppanit voisivat keskustella maanosan turvallisuudesta. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin mukaan EU:ssa on jo pitkään keskusteltu valtionjohtajatason foorumista, jossa voitaisiin käsitellä turvallisuuskysymyksiä esimerkiksi Kanadan, Ukrainan, Britannian ja Norjan kaltaisten kumppanimaiden kanssa. Viranomaisten vaaratiedotejärjestelmä on valmistumassa vuoden loppuun mennessä. Aiemmin on arvioitu, että varoitusjärjestelmä valmistuisi viimeistään ensi vuoden aikana. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Järjestelmä täydentää nykyisiä vaaratiedotekanavia.
1: Markku Lehtimäki toimitti siinä kello 14 Yle Uutiset. Kello on 14.02 ja suora lähetys Yle Areenan puolella on käynnissä tuolta Arkadianmäeltä ihan kuvan kanssa. Siellä juuri päästiin istumaan paikalleen. Eduskunta on siellä nyt keskustelemassa maataloudesta. Keskustelua voi seurata tuolta suorana ja kyllä niitä tärkeitä nostoja päivittyy tänne meille lähetykseenkin. Ja sitten Yle Uutisten sivulla päivittyy artikkeli jatkuvasti. Tässä on kyseessä siis keskustan tämästä välikysymyksestä, joka liittyy suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumiseen. Keskusta on sitä mieltä, että suomalainen maatalous on hallituskauden aikana suistunut yhä pahempaan jamaan ja siellä vaaditaan hallitukselta Ruotsin tapaan noin 100–150 miljoonaa euroa kriisipakettiin ruoantuotannon ja maatilojen tilanteen helpottamiseksi. Tästä keskustellaan nyt ja sitten välikysymyskeskustelun jälkeen hallituksen luottamuksesta äänestetään täysistunnossa perjantaina. Mutta mielellään keskiviikkopäivää ja tässä on pari tuntia vielä tätä meidän yhteistä matkaa jäljellä.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Joten niin sanottua let's go-ta painetaan taas. Tänään lähdetään, laulaa tässä myös Jonna Tervomaa.

Pomppasin muuten todella nopeasti luetuimmaksi uutiseksi tuo vajaa tunti sitten julkaistu juttu tulevan talven säistä. Siis otsikkohan on tietysti vetävä niin hiihtäjän kuin ehkä sähkölämmittäjänkin silmään. Tässä siteerataan meteorologia näin, että harvoin näkee näin voimakkaita signaaleja ja että tulossa on talvinen talvi. Tämähän on tietysti ilouutinen sille, joka ei päässyt viime vuonna oikein kunnolla hiihtelemään ja saattaa olla sitten kauhua herättävä asia hälle, joka miettii, että minkälainen on tuulitalvi ja sähkölämmitysten kulurakenne, niin sanotusti. Tässä on siis puhe kausiennusteissa näkyvistä signaaleista, niihin tuossa otsikossakin meteorologi viittaa. Ja nämä signaalit näyttäisi nyt poikkeuksellisen vahvasti siis osoittavan, että tulossa on talvinen talvi, mutta toki ne osoittaa tuonne puolen vuoden päähän. Ennuste on aina vain ennuste. Kuitenkin nyt näyttää siltä siis erittäin vahvasti, että tuommoiset reilut plussakelit olisivat epätodennäköisiä. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari-Juhani Punkka tässä on äänessä ja hän muistuttaa, että suurin haaste talven ennustamisessa on se, että puolen vuoden päähän kun ennusteet yltää, niin ne ei todella ole erityisen luotettavia. Ja hän itse muistaa esimerkiksi viime talvelta sen, että kun kausiennuste lupasi kylmää jaksoa, niin kyllä se toteutui, mutta se tuli kuukauden myöhässä ennustetusta ajankohdasta ja sehän siitä sitten mieleen ehkä jää, että jotakin on luvattu ja sitten se ei toteutunutkaan. Thank you.

Se menee hyvin tai se menee ohi, siinä lauloi Ilta. Ei tullut muuten mieleen tuossa äsken, että voihan joku tulevan talven säitä ennustavaa juttua klikata ihan hulluna senkin takia, että siellä lasketaan jo päiviä talveen. Siis voihan olla, että se on Ylen luetuin juttu siksi, eikä todellakaan minkä sähkön hintojen takia. Siis joululaskurithan raksuttaa jo. Ilmeisesti olemme ylittäneet sen 100 päivää jouluun rajan jo. En osaa ihan tarkkaa päivien määrää sanoa tässä, enkä halua oikeastaan ajatellakaan, koska itse vähän välttelen joulua tällä lailla niin kuin syksystä. Ärsyttää ne suklaat siellä kaupassa. Aina voi panostaa johonkin muuhun ärsytyksen aiheeseen sitten itse. Omalta osaltani panostan esimerkiksi siihen sesongin ilmeisen paljon ärsytystä aiheuttavaan ilmiön kuin sienikuvat. Niitä postaan kyllä. Joku voi sitten jouluttaa. Näin me kannamme kaikki kortemme kekoon siihen, että kansan syke pysyy korkealla.

Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat. Uutisissa on tänään ollut vakoiluepäily. Kaksi miestä on otettu kiinni. Keskusrikospoliisi epäilee näitä 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Ylen selvityksen perusteella miehet on otettu kiinni Lapissa, Suomen puolella, joitakin päiviä sitten. Ja poliisi epäilee myös näiden rikosten tapahtuneen ihan vastikään 30. elokuuta ja 12. päivä syyskuuta välisenä aikana. Tuossahan nyt viikonvaihteessa Rovaniemellä järjestettiin meidän pääministerimme isännöimä European Arctic Summit. Sinne oli kutsuttu eurooppalaisia valtionjohtajia liippaa läheltä, mutta Ylellä ei ole tietoa, että liittyykö tämä vakoiluepäily tähän. Vähän selvittelyä on kuitenkin tehty ja kaiveltu. Ruotsin väestörekisteristä löytyy kaksi ihan täsmälleen saman nimistä ja samanikäistä miestä, joita ovat siis nämä, joita esitetään vangittavaksi Helsingissä vakoilusta epäiltynä. Sieltä löytyy Ruotsin väestörekisteristä siis vuosina 86 ja 88 syntyneet miehet, joiden osoitteeksi on kirjattu sama asunto pienessä Hernösandin rannikkokaupungissa. Sama toinen nimi ja sukunimi näillä miehillä, muuten tämmöinenkin pieni yksityiskohta löytynyt. Laaja Pandoran paperit. Tietovuotoaineisto on osoittanut, että toinen näistä miehistä on ihan todellinen edunsaaja brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröidyssä veroparatiisiyhtiössä. Hänen yhtiönsä oli yksi valtavasta joukosta yhtiöitä, joille on merkitty sama osoite. Kummallakaan näistä miehistä ei tiettävästi ole rikostuomioita Suomessa. Aikaisemmin myös ruotsalaisista käräjäoikeuksista on Yle pyytänyt tietoja heidän mahdollisista tuomioistaan Ruotsissa, mutta semmoisia ei ole löytynyt miesten kotiseudulla toimivasta Ångermanlandin käräjäoikeudesta, eikä toistaiseksi kyllä muistakaan, mutta nämä tiedot voivat sitten tarkentua. Tämmöistä tässä nyt selvitellään. Ainakin toisilla miehistä on vahva yhteys Ranskaan. Mutta tosiaankin tällä hetkellä aika vähän tästä varsinaisesti epäilystä tiedetään. Siis epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Kumpaakin vaaditaan vangittavaksi syytä epäillä perusteella. Ja voi olla, että sitten jossain kohtaa, jos saadaan tutkinnanjohtaja jutulle, niin tästä enemmän tiedetään. Mutta toistaiseksi tällä hetkellä näin ei ole. Yle Uutisten sivuilta löytyy alati päivittyvää tuoretta tietoa myös tästä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siellä Arkadianmäellä menossa paraikaa siis tuo keskustan välikysymyksen puinti maatalouden kriisiä. Siellä puidaan. Maatalous on keskustan mukaan tämän hallituskauden aikana suistunut yhä pahempaan jamaan, ja tähän haetaan sitten niin konsteja kuin kommentteja. Keskustelu suorassa lähetyksessä näyttää olevan hyvässäkin vauhdissa. Sitä voi käydä kurkkaamassa. Me jatketaan alueellisesti oleellisista asioista heti Vilma Alinan jälkeen. Tässä soi Rikollinen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Ollaan Lab-ammattikorkeakoulun tiloissa tällaisessa, tätä nyt voisi kai sanoa, koekeittiöksi. Ja täällä tapahtuu taikoja. Kehitetään muun muassa tulevaisuuden leipää. Minä olen Mika Moksu ja mulla on juttukaverina tässä Lab-ammattikorkeakoulusta tutkija Saara Sammalisto. Sä olet nyt kehittänyt kauran hyödyntämistä gluteenittomassa leivonnassa. Kerro ihan ydinkohdittain, että mistä tässä nyt oikein on kysymys?
2: No mä tein väitöskirjan pari vuotta sitten kauraleivonnan laatutekijöistä, missä mä tutkin ensin kauralajikkeita kauraleivonnassa, että minkälaiset ominaisuudet ja lajikkeet kauraleipontaan sopii parhaiten. Sitten tutkin myös hydrokolloideja, eli tämmöisiä niin kuin vettä sitovia yhdisteitä kauraleivonnassa. Ja nyt täällä labilla on ollut pari vuotta töissä, niin jatketaan tutkimusta sen mun väitöskirjan pohjalta. Eli nyt esimerkiksi viime syksynä toteutettiin semmoinen hydrokolloiditutkimus, missä erilaisia kaupallisia leivonnan apuaineita tutkittiin kauraleivonnassa. Ja niin kun, koska tämmöistä tutkimustietoa ei ole niin kun julkaistu, että hydrokolloidit on tämmöisiä usein polysakkarideja, jotka sitoo vettä ja tuo semmoista vedensidontaa ja viskositeettia gluteenittomiin taikinoihin ja vähän niin kuin korvaa gluteenia, jos niin kuin verrataan pehmäleivontaan. Että jos hydrokolloideja ei käytetä gluteenittomassa leivonnassa, usein taikinat on tosi löysiä ja ilma karkaa niistä. Eli niistä tulee tosi litteitä tinttoja, että ei välttämättä ihan semmoisia leivän muotoisiakaan.
1: Niin siis se, mitä itse olen syönyt gluteenittomia leipiä, niin se on vähän se semmoista kuivakkaa verrattuna sellaiseen leipään, jossa sitä gluteenia on. Joo. Eli onko tämä on siis, tälläkö saadaan mehevämpi taikina?
2: Joo, hydrokolloidit auttaa nimenomaan sitomaan vettä gluteenittomissa taikinoissa. Että yleisesti mitä enemmän vettä, niin sen kosteampi leipä, kun vesi saadaan sidottua sinne taikinaan. Ja tämmöisiä hydrokolloideja, jotka on varmaan kuullut psylliumista, guarkumista, pektiinistä, että niitä usein käytetään.
1: Siis kun tällainen sana kuin hydrokolloidi, niin se voi äkkiä muodostaa mielikuvan siitä, että se on joku mystinen, keinotekoinen, synteettinen ihmisen kehittämä aine, mutta se on siis ihan luontaisesti olemassa olevia luonnonaineita.
2: Usein on, että on myös synteettisiä, että no, selluloosasta tehdään kaikenlaisia johdannaisia esimerkiksi, ja kyllähän nämä muutkin hydrokolloidit usein vaatii jonkunlaista niin kuin käsittelyä ennen kuin ne saadaan rikastettua. Mutta monet on, no psyllium on ihan semmoista kasvikuorta esimerkiksi, ja no pektiiniä saadaan sitrushedelmistä, että ne on usein niin kuin luonnosta peräisin olevia.
1: No nyt ehkä sit tutkija Saara Sammalisto se kaikkein vaikein kysymys. Mä tiedän, että tutkijoiden on hyvin hankala usein omia saavutuksiaan kehua, mutta siis tämä kuulostaa minun maallikon korvaani siltä, että tämä on aika käänteentekeviä havaintoja, mitä te olette löytäneet. Eli siis se, että me pystytään kauraa hyödyntämään gluteenittomassa ruokavaliossa aiempaa paremmin.
2: Joo, että itse en tietenkään tästä ihan kaikkea kunniaa voi ottaa, että kauraleivontaa on tutkittu jo ennen minuakin. Mutta kyllä mä sanon, että mun väitöskirjassa niin kun päästiin aika syvälle siihen ja niin kun pystyttiin osoittamaan tosi korkealaatuisiakin leipiä 100-prossaisesta, tai siis 100-prossaisena kaurana voidaan leipoa. Että, ja siinä mun väikkäriartikkelissakin havaittiin, että kun kauralajikkeella leivottiin, niin joillain lajikkeet tuli tosi, tai niin kun tosi, no ei tietenkään vehnäleivontaan verrattavia, mutta aika kuohkeita rakenteita ja pehmeitä. Että kauraraaka-aine vaikuttaa tosi paljon. Ja nyt ollaan sitten tutkittu tarkemmin, että miten nämä apuaineet, eli hydrokolloidit, että miten paljon niillä me voidaan parantaa kauraleivän laatua. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että ainakin mun tutkimusten perusteella, että kauraraaka-aineella on suurempi merkitys kuin hydrokolloideilla, näin niin kuin kärjistettynä, eikä tämä nyt ole mikään niin kuin, vielä niin kuin yleisesti hyväksytty fakta, mutta tältä näyttää.
1: Homma vaatii siis vielä aika paljon lisäperkaamista.
2: Vaatii kyllä, ja Helsingin yliopistollakin nyt tutkitaan kauraleivontaa kanssa, siellä mäkin mun väitöskirjan tein, ja siellä on tutkittu niinku raskitusta ja tämmöisiä sit muita menetelmiä, esimerkiksi että eri näkökulmista, sitä tutkitaan kyllä muuallakin, mutta Suomessa on tutkittu, niinku, tai sanoisin, että ollaan niinku edelläkävijöitä tässä, että käytetään kontrolloituja raaka-aineita, ja niinku, se tutkimus on tosi korkeatasosta, että jos katsotaan muiden maiden kauratutkimuksia tai kauraleivontatutkimuksia, niin välttämättä siellä ei ole niin kuin, raaka-aineet ei ole välttämättä ihan sitä laatua kuin Suomessa.
3: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 24 välillä Lahti-Jämsä. Tarkempi paikka välillä Paimela-Hollola-Vääksyn liittymä Asikkala. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 24 välillä Paimela-Hollola-Vääksyn liittymä Asikkala.

Vuorossa Yle Uutisia Kanta-Hämeeseen, toimittajana Miki Wallenius. Hyvää keskiviikko-iltapäivää. Etelä-Hämeen ympäristöterveydessä on liian vähän työntekijöitä ja liian vähän rahaa. Alueellinen ympäristöterveysjaosto vaatiikin lisäresursseja ensi vuoden talousarvioon. Henkilöstövaje on johtanut siihen, että aluehallintovirasto on huomauttanut yksikköä lakisääteisten tehtävien laiminlyönneistä. Näihin tehtäviin kuuluvat muun muassa elintarvikevalvonta, terveydensuojeluvalvonta sekä eläinlääkintähuolto. Etelä-Hämeen ympäristöterveys toimii 9 kunnan alueella ja sen isäntäkuntana toimii Riihimäen kaupunki. Riihimäen pallolyijien nousu ykköspesikseen vaatii parannuksia Peltosaaren pesäpallostadionille. Suurin tarve on katetun 500 hengen katsomon rakentaminen. Ykköspesiksen sarjataso edellyttää kotikentiltä myös lisätiloja medialle. Asiasta tehty valtuustoaloite on lähetetty teknisen toimialan valmisteltavaksi. RPL varmisti nousunsa ykköspesikseen elokuun lopussa 19 vuoden tauon jälkeen. Forssan työväentalolle on perustettu tukiyhdistys. Yhdistyksen puheenjohtajaksi on valittu arkkitehti Minna Aarnio. Yhdistyksen perusti 21 henkilöä. Sen tärkein tehtävä on turvata työväentalon tulevaisuus kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena ja elävänä kulttuuritalona. Ensimmäiseksi selvitetään, voiko rakennukselle järjestää niin sanottu kuiva säilytys. Tällöin talon lämmitys lasketaan minimiin ilman, että sen rakenteet vaurioituvat.

Liikennetiedotus erikoiskuljetuksesta. Tämä menee Kainuuseen välille Kalajoki-Sotkamo. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys on 7,8 metriä ja se liikkuu kello 15.30 mennessä reitillä. Tie 28 Otanmäki-Mainua ja tie 5 Mainua-Kajaani. Sateisen puoleinen päivä menossa ja epävakaata loppuviikkoakin on lupailtu. Tässä nyt illalla ainoastaan länsirannikon tuntumassa pitäisi olla poutaisempaa ja pilvisyyskin voi siellä repeillä, mutta muualla on aika epävakainen päivä ja loppuviikkokin tosiaan samalta näyttää. Huomisesta lauantaihin sateet on melko hajanaisia ja sitten se laajempi matalapaine, seuraava sellainen, niin tämänhetkinen ennuste näyttäisi, että sunnuntaina Suomen yllä sen sortista sitten. Tässä tulee Dua Lipa ja Houdini.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: On aparaattia jos jonkin näköistä. En halua edes arvailla, että mitä puolellakaan näistä tehdään. Uunin tunnistan ulkonäöstä. Paikka on tämmöinen koekeittiö. Ollaan Lab-ammattikorkeakoulun Food Pilot Plantissa. TKI-asiantuntija Pasi Raja, sä oot ollut tätä yksikköä synnyttämässä. Mitä täällä tehdään? Tyhmä kysymys. Mitä kaikkea te täällä teette?
2: No, tämä koko tuotekehitysympäristö, eli tämä Food Pilot Plant, koostuu niin 604 pinta-alalta ja täällä on 4 erilaista tilaa. Kaikissa on vähän erilaiset laitteistot. Painopiste meillä on tällä tekemisellä niin kuin viljat ja juomat, eli niihin liittyvä toiminta, tuotekehitys ja siitä eteenpäin pilotointi, eli kohti tehdasmittakaavaa. Tämä kaikkihan lähti siitä liikkeelle, kun tämä perustettiin. Tämä nyt valmistui 23 vuoden aikana, eli Päijät-Hämeessä toimii tällä Päijät-Hämeen viljaklusteri, jossa on paljon yrityksiä, jotka jollain tavalla jalostaa viljaa ja käyttää Salpausselän pohjavettä. Ja heillä oli pitkään ollut niin kuin tahtotilana, että tällainen ympäristö tarvittaisiin niin kuin elintarvikealan yrityksille. Ja sitten siinä jossain vaiheessa vuonna 2023, tai taisi olla 2022 vuoden puolella jo, Lab-ammattikorkeakoulu otti kopin ja tämä Food Pilot Plant valmistui tänne Läbin kampukselle.
1: Viljatuotteiden kehittäminen kuulostaa maallikon korvaan äkkiä siltä, että yritettäisiin keksiä leipää. Täytyisi pyörää uudestaan, mutta niin kuin tässä on nähty ja kuultu, niin esimerkiksi leivässä on siis tosissaan tosi paljon vielä kehitettävää. Mikä on tavallaan sellainen keskeinen kysymys, mihin yritetään löytää ratkaisua? Siis ymmärrän sen, että elinkeinoelämässä ja teollisuudessa korkeampi jalostusaste tietää enemmän rahaa, mutta onko se, mitä täällä haetaan?
2: No, se on varmaan se niin kuin ydinjuttu tässä, mutta tietenkin nyt on tullut uudet ravitsemussuositukset ja pyritään koko ajan enemmän ja enemmän kasvipohjaisiin tuotteisiin, jolloin tämä on silleen niin kuin osuu ja uppuu aika hyvin, että meillä on just tämä kasvipohjainen niin kuin tuotekehitysympäristö täällä. Eli viljat ja juomat, niiden jalostusta ja vientiä kohti tehdas mittakaavaa.
1: Millainen kysyntä tälle sitten on? Siis Suomen

0: on tämä sen mukana tuoma gluteenittomuus. Eli Suomihan maa, missä kaura kasvaa hyvin ja siinä on paljon potentiaalia, koska tällä hetkellä niin kuin Suomen vienti on pitkälti niin kuin kaurajyvää. Eli jotta me pystytään sitä jalostaa pidemmän, niin totta kai se jalostusarvon kasvamisen myötä myös se niin kuin arvonlisä kasvaa.
1: Pasi Raja, me Suomessa pidämme itseämme puhtaan ruoan ja laadukkaan ruoan maana ja kansana, mutta onko se, millainen se kysyntä tuolla maailmalla meikäläiselle osaamiselle on?
0: No sanotaan, että se paljon puhutaan useasti niin kuin puhtaudesta, että Suomessa on puhtaat niin kuin raaka-aineet ja puhdas ruoka, mutta valitettavasti se ei pelkästään riitä. Eli maailmassa on vissiin kaksi maata, jotka pitää muiden ruokaa puhtaampana kuin omaansa, ja ne on Kiina ja Venäjä. Eli se pelkkä puhtaus ei riitä, että sillä pitää olla joku muukin arvo kuin se pelkkä puhtaus. Ja sitten ne teknologinen osaaminen, varsinkin tässä kaurassa, niin se on kyllä Suomessa on tutkittu sit kauraa, ja siinä on mun mielestä niinku potentiaalia vielä niinku keskittyä siihen kauraan. Se, mikä meillä on, se toinen valttikortti täällä, että meillä on niinku maailman puhtaa vesi, tämä Salpausselän vesi. Eli siinä on se toinen potentiaali, että miten me voidaan erottua tuo maailman.
1: Yksi korkeakoulujen ihan tällainen keskeinen toiminta-ajatus ja toimintatapa on se yritysyhteistyö. Joo. Nytkin ollaan siis tiloissa, jossa näistä tämän koeleipomon laitteista osan omistaa lahtelainen yritys.
0: Kyllä.
1: Miten pitkällä tässä elintarvikekehityspuolessa sit ollaan tässä yritysyhteistyössä Lahdessa?
0: No varmasti pystytään menemään koko ajan pidemmälle ja pidemmälle. Meillä on nyt hyvä tässä, niin kuin mainitsit, tämä yritysyhteistyö erään lahtelaisen yrityksen kanssa, että he voivat tuoda tänne meidän tiloihin omia asiakkaitaan ja me pystytään hyödyntämään omien asiakkaittemme kanssa näitä heidän laitteita. Ja totta kai se hedelmällisin yhteistyö tulee siitä, että me tehdään tätä kaikkia niin kuin kimpassa vielä.
2: Illat pimenevät, puut kellastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta myöskin kuvallisena.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 24 välillä Lahti, Jämsä, tarkempi paikka välillä Paimela, Hollola, Vääksyn liittymä, Asikkala. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 24 välillä Paimela, Hollola, Vääksyn liittymä, Asikkala. Siellä onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Samuli Putro laulaa Kakaroista.
5: Automatka Ruotsiin kesti monta päivää, koska jäätiin Turkuun hölmöilemään.

niin muuttokuorma lähti Keski-Suomen suuntaan. Hei hei nyt sit vaan. Aikuisuus on paskaa, matot täytyy laittaa yksinäisen kämpän lattioille.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Lab-ammattikorkeakoulussa Lahdessa kehitellään kovasti tulevaisuuden elintarvikkeita. Tämä Food Pilot Plant on tällainen tuotekehityskeskus. Siellä on aikamoinen määrä kaikenlaista teknistä aparaattia, josta osan omistaa yhtiö nimeltä Baron Foodtech. Yrittäjä Mikko Lehtinen, sulla on ollut pitkään tällainen leipomoteollisuuden kehityskonsultointifirma. Miksi sä halusit tulla muuttaa yhtiön majaa tänne koulukampukselle?
2: No se oli luonteva siirtymä. Meillä oli aikaisemmin Nastola omissa tiloissa ja meillä rupesi oikein loppuun vähän ideat siellä. Katsottiin, että kun meille tarjoutui tämä tilaisuus, että täällä on osaamista paljon ja sitten on synergioita noin niin moneen suuntaan ja katsottiin, että tämä oli hieno siirtymä meille.
1: Tätä haastattelua, juttutuokioita, kun tässä tehdään, niin sä oot edellisenä iltana tullut Yhdysvalloista työreissusta. Sä oot siellä opettamassa amerikkalaisille, kuinka tehdään hapanjuurileipomo.
2: Joo, tai lähinnä laittamassa pystyy konsulttina siellä, mutta kyllä näin on joo, että me viedään sinne osaamista ja autetaan heitä laittamaan hapanjuurileipomo pystyyn. Teollinen leipomo, iso leipomo.
1: Sä oot pitkään tällä alalla toiminut ja ymmärtääkseni aika paljon maailmalla vastaavanlaisia urakoita teet. Kuinka kova kysyntä suomalaiselle leipomo-osaamiselle maailmalla on?
2: Kyllä sille on kysyntää. Eli meidän liikevaihdosta tulee, noin 90% tulee ulkomailta, eli viennistä. Mehän viedään ainoastaan osaamista, eli niin kuin laitteita, mitään muuta meidän kautta ei mene. Mutta kyllä meille ja meidän palveluille on kysyntää, eli niin koko meidän kapasiteetti on koko ajan myyty. Että enemmänkin, jos olisi kapasiteetti, enemmänkin voitaisiin tehdä.
1: Mikko Lehtinen, mitä se on, mitä maailmalla eniten Suomesta halutaan, minkä tyyppistä? Mä voisin kuvitella, että vaikka suomalainen on ylpeä ruisleivästään, niin se ei ehkä ole kuitenkaan.
2: No ei se ole kyllä oikeastaan. Sanotaan, että ruis on kyllä aika harvinainen tuolla maailmalla, niin kuin kaikki muutkin. Ja kyllä se niin kuin 99% siitä leivästä edelleen on vehnäleipää. Mutta se oikeastaan, mihinkä tämä homma menee, on nyt takaisin niille juurille ihan sananmukaisesti, että siirrytään siihen hapajuureen, siirrytään pitkiin prosesseihin, pitkiin fermentaatioaikoihin, aina vaan niin kuin parempiin tuotteisiin. Ja niissä meillä on kyllä paljon annettavaa. En tiedä, tuleeko se siitä, että tämä tieto olisi karttunut Suomesta niin paljon, mutta että meillä on nyt sattumoisin ollut aika monta projektia. Ja sitten sitä kautta on tullut meille paljon tietoa ja sitä me on pystytty hyödyntämään myynnissä.
1: No yksi, mitä täällä Labin tiloissa tehdään, on gluteenittoman leivonnan lisääntyminen. Millaista yhtälöä sä tässä näet? Onko se myös sellainen erityisosaamisalue, missä Suomella riittää vietävää?
2: On varmasti ja se gluteenittoman leivonta on muuttunut paljon, eli jos mennään niin kuin sanotaan 10, vaikka 5, no ei niinkään paljon taaksepäin, niin ne tuotteen raaka-aineen määrät oli valtavia, se käytettiin paljon erilaisia kemiallisia komponentteja. Nyt niissäkin ollaan menty fermentaatioihin ja paljon lyhyempää tuotelistaukseen, niin kuin terveellisempää tuotteeseen. Toinen asia, mikä siinä on se, että gluteenittomia kulutetaan paljon, ja se kasvu niiden kulutuksessa tulee pääasiassa muiden taholta kuin näiden, jotka on intolerantteja näille viljoille, eli keliaakikoit ja muut.
1: Millainen se markkinapotentiaali sitten kaikkineen on gluteenittomalle ja vaikka sille hapanjuurileivonnalle?
2: On sille molemmille, eli se on edelleen, niin kuin se on kuitenkin, vaikka se on suurta, mutta se on siihen kokonaiskulutukseen verrattuna, niin se on marginaalista. Elikkä että se on kyllä ihan niin kuin, se on loputon, niin kuin verrattuna siihen, missä me nyt ollaan, niin se on kyllä ihan loputon.
1: Maailmanlaajuisesti, jos ajattelee leipomoteollisuutta, niin kannattaako Suomesta edes tällaista niin kuin bulkkileivontaa lähteä maailmalle edes viemään ja sen osaamista, vai onko tämmöinen erikoistuminen se, millä sit pystyy sitä leipääkin ansaitsemaan leiväteosta?
2: Kyllä se on se erikoistuminen. Eli jotain erikoista pitää olla ja niin kuin nyt justiin niin kuin nämä free from, niin jotain, että sulla on jotain sellaista, mikä on niin kuin hieman erilaista, eli hiivattomuus, gluteenittomuus, nämä näin, niin nämä on kyllä asioita, mitkä valtaa alaa. Ja tietysti tuo kaura oli sinänsä mielenkiintoinen, että sitten näyttää olevan kaupan hyllyys tuo maailmalla, totta kai niin kuin ammattin puolesta kiinnostaa ja niin kauraa näyttää olevan hyllyissä, mutta leivän muodossa sitä ei tuo maailmalla juurikaan ole. Mutta hiutaleina ja granolana ja erilaisina sellaisina sitä löytyy tosi paljon. Eli sille tuntuu olevan kysyntää.

0: Village People siinä viekotteli tutuhkoihin tanssimoveseihin. Se oli YMCA. Ja ai ai, Pirkanmaalla on varmaan kuultu pari rumaa sanaa, vaikka ympäristö on niinkin herttainen kuin Marttojen mehuasema. Tuore uutinen nimittäin kertoo, että Hämeen Pirkanmaan Martoilla on uusi mehuasema Tampereen Atalassa, ja nyt sieltä on jouduttu lähettämään aikoja varanneille asiakkaille semmoisia ei-oo-viestejä, siis jo varatuille ajoille, että nyt valitettavasti täytyy perua nämä tärskyt. Asema ei siis pysty toimimaan kuin puolella teholla, koska laite rikko. Sanoisin, että tämmöisenä omenasato vuonna, niin aika huonon hetken valitsi pastorointilaite, kun päätti mennä rikki. Siellä on siis koneen kierukka tukossa ja ammattilainen sen kimpussa. Ja melkein sanoisin, että lasketaan sesongin hätätilanteeksi tämmöinen. Tämä on siis pirkanmaalaistilanne. Nämä jonot mehuasemille, nehän on ihan siis kautta maan jokavuotinen ilmiö. Ja nyt on siis paikoin niin runsas omenasesonki, että tämäkin asema, joka nyt sitten puoliteholla puksuttaa, meinaa ihan hukkua omenoihin. Tästähän on kyllä uutisoitu tänäkin vuonna. Taisi olla Varsinais-Suomesta jostakin, missä joku jo kertoi ensimmäisissä, tämän sesongin ensimmäisissä omenauutisissa, että tässä on mennyt jo useampi kuormallinen ihan biojätteeksi, kun ei löydy kaikelle omenalle edes käyttöä. Sitten toisaalta esimerkiksi Pohjois-Karjalan mehustamoista on kerrottu tänä vuonna, että kehno omenasato näkyy siellä, että kaikki asemat ei edes siis avaa oviaan lainkaan. Mutta Tampereella siis olisi Hämeen Pirkanmaan Marttojen uusi mehuasema. Todellakin olisi tunkua sinne, ja sieltä lähtee nyt sitten tekstareita ihmisille, että aikasi on peruttu, ja kuuleman mukaan asiakkailla on usein paljon ilmoitettua enemmänkin omenoita mukana, mikä sitten vielä pidentää sitä varattua aikaa. Eli tämä ei välttämättä edes tämä peruutustekstiviestien määrä ihan tosissaan kerro sitä kaikkea omenan määrää, joka saattaa nyt sitten jäädä puristamatta. Siinä pitää ehkä alkaa miettiä nyt sitten tämmöistä pastoroimatonta mehua. Siis noilla asemilla kai lähes kaikki mehut pastoroidaan, mutta voihan sen sitten juoda ilmankin. Tietysti se ei säily sitten niin pitkään. Varmaan semmoisia asioita, semmoisia toimia täytyy tämmöisessä absoluuttisessa hätätilanteessa alkaa miettiä. Kurja ajatus.
1: No se on Lönströmi Henri täällä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
0: No se, että mehuaseman pastorointilaite niin sanotusti kyykkää kesken kuumimman kauden, niin se on kyllä uutinen tietysti lähiseudulla, mutta ei se nyt ehkä ihan valtakunnan uutisten kynnystä ylitä. Sen sijaan esimerkiksi HUSin psykiatrian ylilääkäreiden irtisanoutuminen ylittää. Muun muassa siitä kuullaan kuumaan jälkeen kohta uutisissa.

0: Useat HUSin psykiatrian osastolla työskentelevät ylilääkärit ovat ilmoittaneet irtisanoutuvansa tehtävästään. Osastolla on menossa laaja organisaatiouudistus. Asiasta kerrotaan HUSin psykiatrian sisäisessä tiedotteessa, jonka Yle on saanut haltuunsa. Irtisanoutumiset toteutuvat Ylen tietojen mukaan lokakuussa. Suomalaisessa broilerituotannossa eläimet elävät tiiviimmin kuin monissa muissa EU-maissa. Asia nousi esiin, kun ruotsalaislähtöinen eläinoikeusjärjestö toimitti julkisuuteen haltuunsa saaman kuvamateriaalin kahdelta suomalaiselta broileritilalta. Järjestö kampanjoi hitaammin kasvavaan lajiin siirtymisen puolesta. Tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta.
1: Kyllä se lintujen hyvinvointi ajatellen siinä on, niin kuin, siinä on etuja. Jonkin verran sen käyttö on niin kuin lisääntynyt Euroopassa. Yksinkertaisesti se tuotantokustannus on korkeampi, jolloin sit siinä on tavallaan tämmöinen kilpailullinen näkökulma.
2: Se riippuu oikeastaan siitä, että ollaanko valmiita sitten maksamaan niistä lisäkustannuksista, mitkä siihen liittyy. Myös se tuotantotapa vaikuttaa siihen, että miten se lintu voi. Eli se ei ole yksin se rotu, mikä tämän asian ratkaisee, vaan pitää katsoa sitä tuotantotapaa, mikä meillä Suomessa on poikkeuksellinen suhteessa Eurooppaan.
0: Sanoi MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankilaan sotarikoksista. Asiasta päätti Kosovon sotarikostuomioistuin. Thaçi johti Kosovon vapautusarmeijaa Serbian hajoamissodassa 90-luvulla. 58-vuotiaan Thaçin syyksi luettiin murhia, kidutuksia ja laittomia pidätyksiä.
3: Markku Lehtimäki siellä uutisstudiossa. Hyvää keskiviikkopäivää Radio Suomen lähelläsi studiosta myös. Kello on 15.02. Tervetuloa kyytiin, jos nyt tältä pysäkiltä hyppäät.
4: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Sisä-Suomen poliisilta on tullut aika huolestuttava tiedote. Tässä kerrotaan, että poliisi on nyt siis huolestunut nuorten ryhmistä, jossa ihannoidaan väkivaltaista ajattelua. Radikalisoituminen, nimenomaan nuorten radikalisoituminen äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin on Suomessa ja Euroopassa kasvava turvallisuusilmiö. Ja Sisä-Suomen poliisi sanoo, että tämä koskettaa erityisesti 15-25-vuotiaita ja kytkeytyy nuorisorikollisuuden sekä ääriliikkeiden kannatuksen nousuun. Ja Sisä-Suomen poliisi on havainnut alueellaan merkkejä siitä, että tätä ideologiaa ihannoivat nuoret ammentavat vaikutteita nimenomaan äärioikeistolaisesta verkkomateriaalista omaan käyttäytymiseensä. Pirkanmaan alue tässä nousee, siellä on tapahtunut väkivaltarikoksia, joihin riittyy rasistinen tai ideologinen motiivi. Tämmöistä väkivaltaista ajattelua ihannoivat nuorten ryhmät poliisin mukaan houkuttelevat joukkoihinsa tätä nykyään yhä nuorempia lapsia ja tätä tämmöistä voi varmaan sanoa, että värväystä, niin sitä tapahtuu jopa oppilaitoksissa ja sitten ihan harrastus- ja fanitoiminnassa myös. Ja tietenkin, jos nyt ajatellaan nykyaikaa ja verkkoa, niin samanmielisten löytäminen verkkoympyröistä on toki helppoa. Siellähän tutustuminen sitten onnistuu helposti ja siirtyy nopeasti myös kasvokkain tapahtuvaksi. Ja sen takia olisi ihan ratkaisevan tärkeää, että aikuisilla ja viranomaisilla olisi kyky tunnistaa näitä muutoksia. Mutta kyllä tässä poliisi nostaa esiin sen, että radikalisoitumisen merkkejä voi olla tosi vaikea erottaa ihan tavallisesta nuoruusien myllerryksestä tai joihinkin haastaviin elämäntilanteisiin liittyvistä muista oireista. Näinhän se on. Ja sitten jotenkin tulee mieleen tässä tätä varoittelua lukiessa, että varmaan on myös niin, että ihan ensimmäisenä ei tule koskaan mieleen, että oma nuori vaikkapa nyt lähtisi radikalisoitumaan, että siinä mielessä ei tule ehkä kolkuteltua sitä ovea niin tarkkaan ja kyseltyä, että minkälaisen materiaalin kanssa olet tänään viettänyt iltasi. Mutta poliisin vinkkien mukaan olennaista olisi tarttua toimeen siinä kohtaa, jos nuoren käyttäytymisessä, pukeutumisessa, väkivaltakiinnostuksessa tai sosiaalisissa verkostoissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka viittaavat äärioikeistolaiseen, rasistiseen tai muuten radikaaliin ajatteluun. Ja Sisä-Suomen poliisi kehottaa vanhempia, huoltajia ja muita vastuullisia aikuisia seuraamaan ja olemaan kiinnostuneita siitä, että mitä se nuori internetissä tekee ja vapaa-ajallaan ja koulussa puuhaa. Ja sitten jos tämmöistä huolta nyt nousee, niin vanha kunnon konsti, kannattaa puhua suoraan ilman tuomitsemista, kysymällä hänen ajatuksistaan ja tarjoamalla sitten turvallista tilaa näitä ajatuksia purkaa. Tämmöiset ohjeet poliisilta.

0: Neidon sisu. Suomi Neidon sisusta siinä Anni Snellmanin kanssa lauloi runo.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: On mulle kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 arvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiiriltä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Siinä puhuttiin oikeasti metallimusiikista, mutta joku mainitsi metsät myös, niin pakko antaa lukuvinkiksi yksi tämän päivän jutuista, joka on paljon keskusteluakin herättänyt. Noin 3/4 yksityisistä metsänomistajista kuuluu metsänhoitoyhdistykseen ja moni heistä noudattaa ihan täysin metsänhoitoyhdistyksen suosituksia tai on sitten valtakirjalla kokonaan ulkoistanut sen oman metsänsä hoidon yhdistykselle. Ja tästä seuraa tietysti se, että metsänhoitoyhdistysten toimintatavoilla on iso valta, on iso merkitys sille, että miten metsiä Suomessa hoidetaan. Ja tilastot näyttää hyvin selvästi sen, että kun metsänhoitoyhdistykset hoitavat ja hakkauttavat tavallisten metsänomistajien metsiä, niin ne tekevät sen nimenomaan avohakkuilla. Tästä löytyy luettavaa metsäasioista kiinnostuneille tämän päivän juttu. Musapuolella olisi nyt tarjolla Police. Every little thing she does is magic.

Siinä poliis. Metsäasioihin liittyen yksi tämän päivän uutisia on tietysti myös se, että lopullinen niitti tuli Veitsiluodon sahalle Kemiin. Stora Ensohan suunnitteli Veitsiluodon sahan pysyvää sulkemista ja näin nyt myös sitten käy. Yhtiön muutosneuvottelut ovat päättyneet ja niiden lopputuloksena Kemistä poistuu 60 työpaikkaa. Siellä on nyt luvattu auttaa työttömäksi jääneitä työllistymään uudelleen tekemällä yhteistyötä Stora Enson muiden toimipaikkojen ja Meri-Lapin työllisyysalueen ja muiden sidosryhmien kanssa. Stora Enso aikaisemmin tiedotti, että aiotaan keskittää mäntysahaus Kemistä erityisesti Ouluun ja Kalajoelle tehokkuuden ja kannattavuuden ja kilpailukyvyn nimissä. Ja siellähän on Oulun saha niin sanotusti ylösajovaiheessa, moderni Oulun saha. Ja sitten toiminnan jatkaminen siellä yli 100-vuotiaalla Veitsiluodon sahalla olisi vaatinut merkittäviä investointeja. Näin tätä on perusteltu. Veitsiluodon sahan sulkeminen ei juurikaan vaikuta Stora Enson puun hankintaan ja puun kulutukseen Pohjois-Suomessa. Tukeille on edelleen kysyntää Oulun ja Oulaisten ja Kalajoen sahoilla ja Oulun kartonkitehdas käyttää haketta ja kuitupuuta. Tässä yksi tämän päivän uutisia. Kohta kuulet, mikä on oleellista teillä päin, mutta sitä ennen kuulet Bessiä. Tässä soi Kyyneleet sateessa.

0: Toimittajana on Marja Kalliovaara. Kuntaliiton tuoreiden tilastojen mukaan perusopetuksen hinta on noussut kaikkialla Suomessa. Haastateltavana ovat nyt koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki ja perusopetuksen erityisasiantuntija Mari Sjöström Kuntaliitosta. Näin kertoo Sjöström.
1: Kokonaisuudessaan perusopetuksen kustannukset on noussut, mutta sitten kun tarkastellaan myös eri kunnissa oppilaskohtaisia kustannuksia ja niiden eroja, niin niissäkin näkyy kasvua. Ihan riippumatta siitä, puhutaanko maaseutumaisista kunnista tai kasvavista kaupungeista, niin oikeastaan kaikissa kuntakokoluokissa tai kuntaryhmissä niin opetuksen järjestämisen kustannukset nousee. Mutta se korkein paine, kustannusten nousun paine, on ehdottomasti näissä pienemmissä kunnissa tai maaseutumaisissa kunnissa, missä ylipäätänsä on vähän lapsia. Ja sen lisäksi kuitenkin pitää huolehtia siitä, että on koulukiinteistöjä ja on henkilöstöä. Ja se on tosi vaikeaa niin kuin lyhyellä aikajänteellä ikään kuin vaikuttaa tämän tyyppisiin asioihin kunnassa.
0: No avaa vielä, että mistä se kustannusten nousu siis johtuu ihan yleisesti ottaen?
1: Suurimmat kustannusten nousut tulee kyllä opetuksen kustannuksista ja kiinteistökustannuksista. Ja sen lisäksi, jos sitten katsotaan erilaisia kuntia, niin tässä sitten näkyy myös se, että jos on pitkät etäisyydet, pitkät välimatkat, niin silloin myös kuljetuskustannukset tuppaa näissä kunnissa ikään kuin kasvamaan. Eli kunnathan käyttää semmoiset 250 miljoonaa euroa koulukuljetuskustannuksiin jo sellaisenaan, ja silloin me puhutaan noin 100 000 oppilaasta ja heidän kuljetuksistaan, ja peruskoulussa on kuitenkin yli 500 000 oppilasta, eli ikään kuin se kuljetuskustannustaakka niin on tietyn tyyppisissä kunnissa huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi kaupungeissa.
2: Ja se tietysti pitää myös muistaa ja ymmärtää, että oppilasmäärän laskiessa niin ne kustannukset eivät samassa suhteessa laske. Eli kunta ei pysty millään niin kuin yksi yhteen laskemaan niitä kustannuksia. Siellä on paljon kiinteitä menoja, kuten nämä koulukiinteistöt, palveluverkot, mutta sitten myös henkilöstökulut on sellaisia, että niitä ei ihan niin kuin suoraan pysty laskemaan siinä suhteessa, mitä se oppilasmäärä vähenee.
0: No tuossa jo vähän sivusittekin sitä, että pitää pohtia tarkkaan sitä, että minkälaisia ratkaisuja tulevaisuudessa tehdään, mutta oppilasmäärä siis on vähenemässä monessa kunnassa, kun Suomessa syntyvyys on laskenut jo pitkään, niin mitä haasteita tästä aiheutuu kouluverkolle ja koulutuksen kustannuksille?
1: No ehkä sen saavutettavuuden näkökulmasta on hyvä tunnistaa, että meillä on laissa selkeät määritelmät siitä, että millä etäisyydellä ikään kuin koulut pitää olla. Eli puhutaan 2,5 tunnin matkoista tai 3 tunnin matkosta riippuen siitä oppilaan iästä. Ja se niin kuin lain rakennelma on sen kaltainen, että jos kunta ei pysty ikään kuin kuljettamaan tässä ajassa niitä lapsia kouluun, niin silloin pitäisi majoittaa. Eli meillä on hyvin tämmöinen niin kuin joko tai tilanne ikään kuin, ja sehän vaikuttaa nyt siihen ihan selkeästi, kun katsoo vaikka meidän kouluverkkoa valtakunnan tasolla, niin kyllä tämä on hyvin huomioitu kunnissa nämä etäisyydet, että millä etäisyydellä lapset voi kulkea kouluun. Mutta kyllähän meillä alkaa olemaan lapsia, jotka on ihan siellä niin kuin kuljetusaikojen ääripäässä, eli juurikaan ei siitä enää sitten voi tinkiä, ja se kertoo sitten siitä, että meillä on näitä hyvin pieniäkin kouluja, puhutaan alle 50 oppilaan kouluista, jopa alle 20 oppilaan kouluista, ja ne on tyypillisesti sellaisia kouluja, missä sitten tavallaan etäisyys määrittelee sitä koulun tarvetta hyvin voimakkaasti.
2: Ja näin tapahtuu tosiaankin siellä harvaan asutuilla alueilla, mutta koska se syntyvyyden lasku on ollut niin voimakas, niin se heijastuu kyllä ihan kaiken kokoisiin kuntiin, eli myös tällaisissa seutukaupungeissa sanotaan maakuntakeskuksissakin, niin ne ikäluokat alkaa pienentyä ja on jo pienentynyt. Ja silloin se tarkoittaa tietysti sitä, että kunnat joutuu näitä palveluverkkoja sitten miettimään ja tarkastelee uudelleen. Sitä tehdään tällä hetkellä lähes tulkoon kaikissa kunnissa.
3: Ihan muuta tietoa tuossa äsken hain, mutta en löytänyt. Sen sijaan löysin semmoisen tiedon, että muovailuvahalla on tänään synttärit ja pyöreitä kaiken lisäksi. On tasan 70 vuotta siitä, kun muovailuvaha on tullut markkinoille. Tämä on vahinkokeksintö alkujaan, niin kuin moni muukin klassikko on. Muovailuvaha on keksitty saippuatehtaalla. Siellä on valmistettu jauhoista ja vedestä ja suolasta tämmöistä massaa, jolla on ollut tarkoitus ottaa lämmityksen aiheuttamaan nokea pois seinätapeteista sillä lailla hellävaraisesti. Ja sitten joku on jossain kohtaa huomannut, että se tökötti muovautuu kivasti käsissä ja jos siihen laittaa väriä ja hajusteita, niin kiva tulee ja kaupaksi menee. Tämän opin tänään. Muovailuvahan 70-vuotispäivän kunniaksi ja nyt opit sinäkin. Ja nyt me yhdessä kuunnellaan Caesars Palaceilta Jerk It Out ja sen jälkeen uutisia.

0: Vuorossa Yle Uutisia Kanta-Hämeeseen, toimittajana Miki Wallenius. Hyvää keskiviikko-iltapäivää. Etelä-Hämeen ympäristöterveydessä on liian vähän työntekijöitä ja liian vähän rahaa. Alueellinen ympäristöterveysjaosto vaatiikin lisäresursseja ensi vuoden talousarvioon. Henkilöstövaje on johtanut siihen, että aluehallintovirasto on huomauttanut yksikköä lakisääteisten tehtävien laiminlyönneistä. Näihin tehtäviin kuuluvat muun muassa elintarvikevalvonta, terveydensuojeluvalvonta sekä eläinlääkintähuolto. Etelä-Hämeen ympäristöterveys toimii 9 kunnan alueella ja sen isäntäkuntana toimii Riihimäen kaupunki. Riihimäen pallolyijien nousu ykköspesikseen vaatii parannuksia Peltosaaren pesäpallostadionille. Suurin tarve on katetun 500 hengen katsomon rakentaminen. Ykköspesiksen sarjataso edellyttää kotikentiltä myös lisätiloja medialle. Asiasta tehty valtuustoaloite on lähetetty teknisen toimialan valmisteltavaksi. RPL varmisti nousunsa ykköspesikseen elokuun lopussa 19 vuoden tauon jälkeen. Forssan työväentalolle on perustettu tukiyhdistys. Yhdistyksen puheenjohtajaksi on valittu arkkitehti Minna Aarnio. Yhdistyksen perusti 21 henkilöä. Sen tärkein tehtävä on turvata työväentalon tulevaisuus kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena ja elävänä kulttuuritalona. Ensimmäiseksi selvitetään, voiko rakennukselle järjestää niin sanottu kuiva säilytys. Tällöin talon lämmitys lasketaan minimiin ilman, että sen rakenteet vaurioituvat.
1: Meille monelle jo tänään tutuksi tullut sadealue on illan mittaan liikkeellä idän suuntaan. Illalla sateita tulee Uudeltamaalta Kainuuseen ja Lappiin yltävällä alueella. Länsirannikon tuntumassa poutaisempi ilta ja aurinkokin saattaa näyttäytyä, jos pilvipeite repeilee. Loppuviikon sää näyttää melko epävakaiselta. Huomisesta lauantaihin sateet on melko hajanaisia ja sitten pyhäksi tulee taas laajempi matalapaine meidän päälle. Ja tänään on tosiaan ennustettu myös helmikuun säitä. Kausiennuste ulottuu puolen vuoden päähän ja siellä näyttää talviselta. Helmikuun kausiennuste näyttää Suomelle harvinaisen voimakkaita signaaleja talvisesta säästä. Tulemme kuulemma jäämään matalapainen rintaman kylmemmälle puolelle. Ja nyt me kuuntelemme Samu Haaberia.

0: Hei, Hanna Juoppari tässä. Puhutaan nyt metsistä. Anna Polo, toimittajamme, sä oot ollut jälleen asian äärellä. Mutta jos mä nyt summaan semmoisen perinteisen suomalaisen metsän kiertokaaren, niin puhutaan kymmenistä vuosista, mutta ehkä tapahtuu yleisesti avohakkuu. Sen jälkeen metsä istutetaan, kuluu aikaa, tehdään jonkinlainen taimikonhoito. Sen jälkeen tehdään ehkä harvennushankkuu ja sitten lopulta kymmenien vuosien päästä ollaan jälleen siinä tilanteessa, että tehdään niin sanottu päätehakkuu eli avohakkuu eli metsä vedetään sileäksi. Onko tämä se suomalaisen metsänhoidon perinteinen malli edelleen?
1: Ei nyt oikeastaan ihan hirveän perinteinen, mutta kuitenkin 1900-luvulta niin tätähän se on ollut ja tätä se on edelleen, että tuossa kun metsälaki muuttui ihan noin reilu 10 vuotta sitten, niin tuli vaihtoehtoiseksi myös tämä jatkuvapeitteinen tai jatkuva kasvatus, joka siis tarkoittaa sitä, että sinne metsään ei koskaan tehdä avohakkuuta, vaan sieltä otetaan aina vaan niin kuin pieniä määriä puita kerrallaan, eli esimerkiksi ne tehdään semmoinen poimintahakkuu tai sitten pienaukkohakkuu. Mutta tämähän on edelleen tosi marginaalissa, että semmoinen 3-4% kaikista hakkuista on näitä jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita.
0: Niin, sitä puhutaan paljon, mutta todellisuus on se, että niitä tehdään tosi vähän. Sä rupesit tutkimaan sitä, että kun Suomessahan metsänhoitoyhdistykset aika paljon yksityisten metsiä hoitaa, se on aika iso osa.
1: Kyllä, noin 3/4 yksityisistä, joilla metsää, niin kuuluu metsänhoitoyhdistyksiin karkeasti arvioiden.
0: Eli metsänhoitoyhdistykset käyttää aika isoa valtaa siitä, miten suomalaisten metsiä hoidetaan.
1: No juuri näin, kyllä. Tutkimusten mukaan ihmisillä on aika korkea luotto edelleen metsänhoitoyhdistyksiin. Se on tietenkin ihan ymmärrettävää, että moni ei välttämättä tiedä omasta metsästään tai metsänhoidosta yleisesti, jolloin he vaan luottaa siihen metsänhoitoyhdistykseensä ja osa on jopa tehnyt valtakirjaa, että hoitakaa minun metsääni. Ja me ruvettiin nyt sen takia tutkimaan sitä, että miten nämä metsänhoitoyhdistykset tekee tätä jatkuvapeitteistä kasvatusta, josta nyt viime aikoina on puhuttu paljon. Ja selvisi, että on tosi, tosi isot erot siinä, että kuinka nämä metsänhoitoyhdistykset eri puolilla Suomea tekee näitä jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita. Kun metsänhoitoyhdistykset kyllä tekee niitä, jotkut tekee ihan niin kuin suhteellisen suuriakin määriä, mutta tosi iso osa ei käytännössä ollenkaan, tai on tehnyt ihan niin kuin tosi pieniä määriä noita jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita.
0: No löytyykö syitä siihen, että miksi nämä erot on näin isoja ja miksi moni metsänhoitoyhdistys käytännössä ei tätä korttia pelaa sitten ollenkaan?
1: No mä yritin asiantuntijoita kysyä, että minkälaisia syitä tähän voisi olla ja he nosti kyllä erilaisia syitä esiin. Että yksi on ehkä semmoinen tottumus, että on siis metsänhoitoyhdistyksiä on koulutettu jo vuosia siihen, että ne tekee myös jatkuvapeitteistä kasvatusta ja kyllähän ne metsäomistajat saa itse valita, jos he haluaa sen, mutta tosiaan kuten tuossa aiemmin puhuttiin, niin monilla ei hirveästi ole mielipiteitä, eli sinne tehdään sitä, mitä metsänhoitoyhdistys suosittelee. Ja kyllä

0: järkevääkin riskien pelkoa, että kun kuitenkin ollaan toisten metsien kanssa tekemisissä. Ja tämä jatkuvapeitteinen kasvatus on ollut Suomessa tosiaan niin kuin mahdollista vasta 10 vuotta, että tavallaan ei uskalleta ehkä ehdottaa sellaisia vaihtoehtoja, joista ei vielä ole vuosikymmenten kokemusta, niin kuin näistä avohakkuista nyt on. Ja jatkuvapeitteisen kasvatuksen kuitenkin voi myös niin kuin liittyä riskejä, että esimerkiksi metsä ei lähekään kasvamaan kunnolla ilman niitä istutuksia.
1: Mutta eikö tämä toisaalta ole myös metsähoitoyhdistykselle loistava bisnes? He istuttaa, he hoitaa taimikot, he tarvittaessa ojittaa, he hoitaa harvennushakkuut, avohakkuut.
0: Tämäkin nousi esiin yhtenä puolena, minkä takia ehkä voi olla, että metsähoitoyhdistykset ei ole kauhean halukkaita luopumaan niistä avohakkuista, koska ne tosiaan aika paljon enemmän työllistää sitä metsähoitoyhdistystä.
1: No löytyykö metsähoitoyhdistyksiltä itseltään kommentteja siihen? Ollaanko tähän asiaan jotenkin tarttumassa? Tiedostetaanko tämä asia siellä?
0: No sekä metsähoitoyhdistykset että MTK vakuuttaa, että kyllä koko ajan halutaan enemmän kuulla sitä metsän omistajaa, että jos hänellä on tämmöisiä toiveita, niin niitä niin kuin kyllä otetaan huomioon. Ja sitten muuten myös sellaiset syyt tässä tuli esille, että Suomen maantiede on vähän erilaista eri puolilla Suomea. Että voihan se olla, että jossakin tämä jatkuvapeitteinen kasvatus saattaa olla niin kuin paremmin soveltuvaa kuin toisaalla. Ja sitten toisaalta voi myös olla, että näitä ilmoituksia tehdään vähän eri tavalla.
1: Tähän mielenkiintoiseen asiaan voi tutustua laajemmin myös Ylen verkkosivuilla. Osoitteessa yle.fi tai Yle-sovelluksessa Anna Polo. Kiitos.
2: Kiitos. Illat pimenevät, puut kellastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta myöskin kuvallisena.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Pontevaa puimista suorana lähetyksenä tuolla Yle Areenan puolella eduskunnassa nimittäin. Siellä puidaan tuota keskustan välikysymystä maatalouden kriisistä. Tulee niin salista kuin sitten tuolta lehtereiltä tai tuolta ministeriaitiosta, ei lehtereiltä sentään, mutta ministeriaitiosta tulee puheenvuoroja vuorotellen. Suora lähetys siis käynnissä Yle Areenan puolella. Sinne voi mennä seuraamaan, jos kiinnostaa, mitä suomalaisesta maataloudesta tämän hallituskauden aikana puolin ja toisin sanotaan. Blondie puolestaan sitten tällä radion puolella ääneen seuraavaksi Heart of Glass.

0: Hyvää iltapäivää. Minä olen toimittaja Anna Polo. Metsänhoitoyhdistykset näyttävät suosivan avohakkuita muita toimijoita enemmän. Yle tutkii, miten metsänhoitoyhdistykset hakkaavat metsiä ja käyttävätkö ne lainkaan vaihtoehtoa avohakkuille, eli jatkuvapeitteistä kasvatusta. Tutkimme asiaa perkaamalla reilun 5 vuoden aikana tehdyt hakkuuilmoitukset. Kävi ilmi, että aika moni metsänhoitoyhdistys ei ole siinä aikana tehnyt juuri lainkaan jatkuvapeitteistä kasvatusta. Osa yhdistyksistä kuitenkin on tehnyt sitä merkittäviä määriä, eli yhdistyskohtaiset erot ovat isot. Nämä yhdistykset siis hoitavat tavallisten suomalaisten metsiä ja antavat metsän omistajille esimerkiksi suosituksia, millaisia hakkuita metsään kannattaa tehdä. Kysyin Metsäkeskuksen johtavalta metsänhoidon asiantuntijalta Markku Remekseltä ja MTK:n metsäjohtajalta Marko Mäkihakolalta, mistä nämä metsänhoitoyhdistysten väliset erot ja toisaalta niiden nihkeys jatkuvapeitteistä kasvatusta kohtaan voisivat johtua. Ensin kuullaan Markku Remeestä Metsäkeskuksesta.
1: Kyllähän siinä varmaan niin kun on tämmöistä varovaisuutta, eli on pysytty perinteisissä menetelmissä, jotka on todettu hyvin. Jaksollinen kasvatus ja siihen liittyvät hyvät ja huonot puolet, ne tunnetaan varsin hyvin ja hyvin pitkältä ajalta.
0: No näiden metsänhoitoyhdistysten välillä oli aika isot erot siinä, kuinka monta prosenttia niiden tekemistä ilmoituksista oli jatkuvaan kasvatukseen ilmoituksia. Luuletko, että ne erot selittyy maantieteellisillä syillä vai jollakin muilla syillä?
1: No maantieteellinen syy on yksi. Onhan toimihenkilöiden välillä myöskin ja toimintakulttuurissa voi olla eroja. Vapaasti hengittävässä organisaatiossa mielipiteitä on paljon ja totta kai henkilöiden väliset toimintatavat vaikuttaa tähän myöskin. Eli joku voi suositella enemmän kuin toinen, tuntee menetelmän hyvin.
0: MTK on Marko Mäkihakola.
2: Ensinnäkin niin sen paikan pitää olla sopiva jatkuvalle kasvatukselle. Eli silloin kun se metsäomistajan metsä, kun MH toimii yksityismetsissä, ja silloin kun se metsä on semmoinen, että jatkuvassa kasvatus on siihen sopiva, niin silloin se MHY mielellään varmasti tarjoaa. Sitten se tärkein asia on, että sen pitää sopia siihen metsäomistajan tavoitteisiin. Eli tavallaan kun MHO-asiantuntijan rooli on sitten selvittää, että mitä se tarkoittaa taloudellisesti ja luonnon kannalta ynnä muuta, sitten se metsäomistaja tekee sen päätöksen. Ja siitä varmaan tulee nyt sitten tästä ensimmäisestä kohdasta, voi tulla tiettyjä eroja sinne metsäomistajan välillä. Eli varmasti tietyillä alueilla metsätyypit on vähän erilaisia, että siellä voi olla enemmän sitten siihen jatkuvan kasvatukseen sopivaa ja toisaalta sitä ei välttämättä ole. Sitten toinen tekijä, osaaminen. Meillähän metsänhoitoyhdistys muodostaa ketjun, eli käytännössä niin ajatus on se, että kun on ketjussa, niin silloin vähän niin kuin ei saisi varmaan mainostaa, mutta silloin kun menet McDonald'siin ja tilaat Big Macin, niin silloin saat Big Macin. Ja tämä MHO-ketjun toiminta tarkoittaa vähän samaa asiaa, kun sä menet jonkun metsänhoitoyhdistyksen tilaat palvelun, niin saat sen palvelun samankaltaisena. On se sitten tuota taimikonhoitoa tai päätehakkuuta tai jatkuvankastuksen hakkuuta. Ja tämä tarkoittaa, että me on pyritty meidän metsänhoitoyhdistyksiä kouluttamaan niin, että siellä olisi niin kuin asiantuntijoilla olisi niin kuin tavallaan samankaltainen osaaminen siitä. Mutta kuinka syvälle sitten kaikki asiantuntijat on sinä päässyt, niin sitä en osaa sanoa. Että se voi olla, että siellä ei kaikki ole päässyt vielä niin syvälle.
0: Tietääkö ne tavalliset metsäomistajat yleensä, mitä he haluaa, vai kuinka tarkkaan he kuuntelee ja noudattaa niitä suosituksia?
2: No, ne ääripäät on tosi laajat. Eli aika moni metsäomistaja on tosi kovia ammattilaisia itsekin, että vaan me niin kuin tietää pyytäessään, mitä haluavat. Ja sitten on totta kai uusia metsäomistajia, jotka ehkä vähän yllättäenkin tuli metsäomistajiksi, se aloittaa hyvin nollasta. Ja silloin siellä MHY-rooli ja kaikki asiantuntijat rooli on tosi iso. Mä itse toivoisin, ja näin se pitäisi mennäkin, että se metsänhoitoyhdistys antaa sitten siihen paikkaan sopivia eri vaihtoehtoja, joiden kohdalta se metsäomistaja tekee sen harkinnan sitten se omista lähtökohdistaan. Ja on se sitten painottu luontoasiat tai talousasiat tai mikä siellä onkaan, niin paino. Varttuneet metsäomistajat muistelee sitä aikaa, kun tuli tuota metsäneuvoja, niin sana oli melkein niin kuin laki, että nyt teet näin. Niin siitä ajasta onneksi on päästy eroon, että se on esimerkiksi sellaista niin kuin konsultaatiota, se on niin kuin avun antamista.

Tilanne ohi, tiedote tielle 24 välillä Lahti-Jämsä. Tarkempi paikka välillä Paimela-Hollola-Vääksyn liittymä Asikkala. Siellä aiempi onnettomuus, mutta nyt siis tiellä 24. Tilanne ohi. Kello on 15.50 keskiviikkoiltapäivässä ääneen tässä kohtaa Elinora.

dinosauruksiin. Niitä oli Elinoran laulussa, mutta niitä oli muuten myös tänään aiemmin uutisotsikoissa. Liittyy siihen, että Itä-Espanjasta on löydetty noin 150 miljoonaa vuotta vanhat luut, nikamat ja luut, eli myöhäisellä jurakaudella eläneen diplodokuksen luut. Ja nämä diplodokukset on niitä semmoisia pitkäkaulaisia kasvinsyöjiä. Ja tässä siis uutista oli nyt se, että ensimmäistä kertaa tämmöisen otuksen luita löytyy jostain muualta kuin Yhdysvalloista. Jos olet käynyt joskus Lontoossa luonnontieteellisessä museossa, niin olet ehkä tämmöisen luurangon nähnytkin, koska siellä sen diplodokuksen nimikin on Dipi ja taitaa olla yksi noista kuuluisimmista diplodokusluurangoista. Yhtä hallia se siellä hallitsi. Nykyään siinä salissa roikkuu ilmeisesti kyllä sinivalaa luuranko. Ja Dipi on ihan muualla syystä, että se Dipi on kuitenkin vain jäljennös aidosta luurangosta ja sen sijaan tämä sinivalaan runko sitten on aito. Mutta Espanjasta on löytynyt nyt siis aitoja diplodokuksen luita ja nikamia ja toisin sanoen ensimmäistä kertaa todiste siitä, että täällä meilläkin, ja kun sanon meillä, niin tarkoitan Eurooppaa, että täällä meilläkin noita valtavia dinoja joskus oikeasti eli.

0: Radio Suomi.
1: Koska elämme keskiviikkoon, niin se tarkoittaa sitä, että kohta kun Radio Suomi lähelläsi lähetys pistää pillit pussiin ja antaa tilaa Radio Suomen alkuillalle, niin siellä on sitten vuorossa joka viikkoinen luova inhimillinen vastaiskumme tekoälylle, eli kysymys- vai vastausohjelma, johon voit soittaa suoraan lähetykseen kumman tahansa kanssa. Voit olla kysyjä tai voit olla vastaaja. Anna Keräsen johdolla mennään tänään ja sitten sieltä 17:30 istutaankin siihen yhteen tiettyyn pöytään, pyöreään pöytään. Ruben Stiller siellä juontamassa ja tänään keskustelemassa Maija Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Mika Pantsar. Siinä noin niin kuin lähimpien tuntien asiaa. Luontoasioillahan ilta sitten jatkuu tuonnempana, mutta ei nyt kannata vielä sinne asti kurkkia, kun kello on vasta 15.56. Yksi kappalekin mahtuu vielä soimaan ennen kello 16 Yle Uutisia ja se on tänään Aukusti Koivistolta. Kappale nimeltä Toisessa elämässä.

0: Yle Uutiset kello 16. Joukko HUSin psykiatrian ylilääkäreitä on irtisanoutunut. Kansallisteatterissa tulee ensi iltaan Christian Smedsin tositelevisiota käsittelevä esitys. Sää on sateinen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää iltapäivää. Useat HUSin psykiatrian ylilääkärit ovat irtisanoutuneet syyskuun alussa. Ylilääkärit ilmoittivat asiasta kokouksessa, jossa käsiteltiin HUSin psykiatrian tulevaa organisaatiomuutosta. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää organisaatiorakennetta. Vaikka lääkärit ilmoittivat irtisanoutumisestaan kokouksessa, toimialajohtajan mukaan asia oli tiedossa jo ennen sitä. HUS joutui nyt järjestelemään asioita uudelleen taatakseen palvelut. HUSin psykiatrian toimialajohtaja ja johtava ylilääkäri Jesper Ekelund.
1: Meillä oli kokous liittyen tähän organisaatiomuutokseen ja oli noussut huolta siellä yksikössä tästä organisaatiomuutoksesta ja sen vaikutuksista. Ja yritimme avata, mistä on kyse ja mistä ei ole kyse. Ja sen yhteydessä sitten tuli puheeksi myöskin nämä henkilöstömuutokset. Tästä kokonaisuudesta puhutaan parin prosentin, 1,5% kokonaisuudesta, mutta siinä paikallisesti sillä on tosi iso merkitys. Eli se kyseisen yksikön osalta se on tietenkin iso juttu.
0: Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Euroopan on vahvistettava puolustustaan entistä enemmän, sanoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Strasbourgissa vuosittaisen linjapuheensa pitänyt von der Leyen nosti esille myös muun muassa ilmastopolitiikan edistämisen ja maahanmuuttosääntöjen uudistamisen. Venäjää von der Leyen arvosteli sen kovenevista otteista Eurooppaa kohtaan. Puhetta seurasi Strasbourgissa EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo.
2: Von der Leyen painotti kovasti sitä, että Euroopan pitää oma kohtalonsa käsissään ja pysyä yhtenäisenä. Haasteitahan on nyt todella paljon. Von der Leyen ei nimennyt ketään, ei maininnut esimerkiksi Trumpia. Halusi olla sillä tavalla varovainen, mutta demokratiaa haastetaan Euroopan ulkopuolella ja sisällä, disinformaatiota, tekoälyn uhkakuvia ja Euroopan tämä heikko kilpailukyky nousi esille, mutta von der Leyen pyrki myös tuomaan optimismia. Eli hän halusi viestiä, että näihin haasteisiin pystytään vastaamaan, kunhan työskennellään yhdessä. Yksi kiinnostavimmista tällaisista konkreettisista asioista oli se, että von der Leyen toivotti Kanadan tervetulleeksi EU:n ensimmäiseksi tällaiseksi liitännäisjäseneksi.
0: MTV:n toimitusjohtaja vaihtuu. MTV:tä 7 vuoden ajan johtanut Johannes Leppänen jatkaa mediayhtiön toimitusjohtajana 30. syyskuuta asti. MTV:n hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii MTV:n väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty ja aloittanut tehtävässään. Väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen katsoo, että MTV on nyt aiempaa vahvempia, että myös mainosmarkkinoilla on optimismia.
3: MTV on monella tapaa vahvemmassa asemassa kuin vuosia sitten. Meillä on todella vahva asema Suomen yhteiskunnassa, meillä on todella vahva katseluasema.
4: Paljon on puhuttu siitä, että Suomen talous jälleen kasvaa. Näkyykö tämä mainosmyynnissä MTV:llä?
3: Kyllä siellä on tällaista odottavaa optimismia. Optimismia näkyy markkinalla. Että yleensähän se on niin, että mainosmarkkina seuraa jossain määrin yleistä talouskasvua.
0: Jarmo-Olevi Koponen haastatteli. Kansallisteatterissa saa tänään kantaesityksensä Christian Smedsin kirjoittama ja ohjaama esitys, joka käsittelee tositelevisiota. Anarkistinen esitys leikittelee tosi-TVn formaateilla ja stereotypioilla.
5: Viidakon villit naiset on Christian Smedsin vastaisku tosi-TVlle, joka on vienyt teatterilta paikan todellisuuden kuvaajana.
6: Tosi-TVn ilmaantuminen niin kuin fiktion ja todellisen kuvauksen markkinoille on mullistanut sen täysin. Sana tosi ja fake on tässä ajassa aika sekaisin.
5: Ei ole tällaisia suhteita. Esityksessä 6 naista kilpailee toisiaan vastaan. Yksi heistä on näyttelijä Katariina Kaitue, jolla on omakohtaista kokemusta tosi-TV:stä.
7: Pahin kilpailija on aina se oma itse, että kuinka paljon niin kuin pystyy sen paineen alla tekemään, koska se on hyvin paineinen tilanne. Vaikka sä olisit kuinka tottunut esiintymään, niin se on yhtäkkiä hyvin erilainen, kun sulla ei ole sitä roolin tuomaa suojaa siinä.
8: Seuraavaksi on vuorossa kiipeilytehtävä.
5: Ohjelman tuottajaa näyttelee Hannu-Pekka Björkman. Hänelle tosi-TVn maailma on vieras.
9: Mä koen, että tosi-TVssä ihminen muuttuu materiaaliksi. Helpompi pysyä teatterin puolella, koska teatteri tunnustaa olevansa esitystä. Mutta siksi, koska se tunnustaa sen, niin siellä voi nähdä jotakin todellista.
5: Ohjaaja Christian Smetsille viidakon villit naiset on tosi-TV-teatteria. Aihe valitsi hänet eikä toisinpäin.
6: Ja sitten nämä viidakon villit naiset ilmaantui mun työpöydälle. Mä nyt aina hätistelin, että lähtekään ne menemään. Että on ihan pähkähullu tämä idea, että mä teitä tänne otan, mutta ne aina tuli takaisin. Cocktail tulee olemaan hyvin värikäs ja kummallinen.
0: Pia Parkkinen toimitti. Sää on koko maassa sateinen. Illan ja yön aikana sää alkaa poutaantua lännessä. Huomenna hajanaisia sateita tulee edelleen maan pohjoisosassa. Myös etelässä tulee paikoin kuurosateita, mutta myös aurinko voi ajoittain näyttäytyä. Päivälämpötila vaihtelee 8 ja 18, yölämpötila 7 ja 13 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
10: Nyt vuoroon urheiluradiostudiossa on Jussi Vainikka. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa kansojen liigan ensi viikolla. Joukkue avauskamppailuihin on nimetty. Keskikenttäpelaaja Glenn Kamara palaa Huuhkajiin vuoden tauon jälkeen. Vakiopelaajista laitahyökkäjä Oliver Antman on sivussa päävalmentaja Jakob Friisin mukaan iloisista henkilökohtaisista syistä. Suomi kohtaa syyslokakuun vaihteessa San Marinon, Albanian ja kahdesti Valko-Venäjän. Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että Ukrainan Suomen suurlähetystö on lähettänyt ulkoministeriölle diplomaattisen nootin liittyen Helsingissä pelattavaan otteluun Valko-Venäjää vastaan. Suurlähettiläs Mihailo Vidoinyk kertoi suurlähetystön olevan pettynyt siihen, että ottelu pelataan Suomessa. Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis kertoo, miten noottiin on liitossa reagoitu.
11: No ymmärretään tietysti, että aihe herättää niin kuin äärimmäisen voimakkaita tunteita ja jaetaan Ukrainan suurlähetystön ja monien muiden tahojen kanssa se fakta ja ajatus, että valkovenäläiset, saati venäläiset, niin pitäisi olla suljettuna urheilusta. Että sehän on ehdottomasti se palloliiton näkökanta ja siinä jaetaan tämä Ukrainan suurlähetystönkin kanta hyvin vahvasti.
10: Sanoi Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis. Pesäpalloliitto on tutkinut Vimpelin vedon esittämät epäilyt kenttämanipulaatiosta Sotkamossa. Vimpeli jätti vastalauseen ottelupöytäkirjaan sunnuntaina jo ennen toista miesten superpesiksen loppuottelua Sotkamossa. Vastalause koski kentän pintaa, joka oli Vimpelin mukaan normaalista poikkeava. Maanantaina Sotkamossa mitattiin etukentän ominaisuudet ja nyt mittaustulosten todettiin olevan normaaleja. Epäilyistä ei tule jatkoseuraamuksia. Mestaruus on katkolla Vimpelille perjantaina kotikentällä. Palataan urheiluradioon jälleen tunnin kuluttua.
12: Kello on nyt 9:16. Urheiluradion edellä toimitti Jussi Vainikka ja kello 16 Yle Uutisissa Markku Lehtimäki.
13: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
12: Terve vaan ja oikein mukavaa keskiviikkoa. Keskiviikko tarkoittaa sitä, että tähän aikaan Radio Suomessa te kysytte ja te vastaatte. Minä olen Anna Keränen ja tuolla lasin toisella puolella on Kaisa Erola, joka vastaa teidän puheluihinne numerossa 020317600. Viime viikon keskiviikkona puhuttiin kovasti käpy. Se, että miten käpy aukeaa, siihen saatiin monta vastausta ja sanonta myös kissa kiitoksella elää koira pään silityksellä. Tämä myös tuotti päänvaivaa ja siihenkin saimme vastauksen. Mutta viime viikolta vastaamattomia kysymyksiä muun muassa iston Miksi moottoritien tunneleiden jälkeen liikennemerkissä kerrotaan, että tunneli päättyy? Ja tuolta muutama viikon takaa Jarmon kysymys, miksi kuumissa maissa ihmisille on kehittynyt mustat hiukset? Myöskään tähän kukaan ei ole vielä soittanut. Eli jos vaikka jompaan kumpaan näistä sulla olisi jotain asiantuntemusta, niin ei muuta kuin puhelua tähän suuntaan. Ja sen verran tässä vielä muistuttelen, että meillä on tosiaan vain yksi Kaisa tuolla vastaamassa, että jos linja on varattu, niin sitten vaan uutta soittoa kehiin. Ja myöskin tämmöinen toive, että kun vastaat johonkin ehkä tämmöiseen vähän vaikeampaan tai abstraktimpaan kysymykseen, niin on hyvä pitää vastaus sillä lailla niin sanotusti kansankielisenä, että juontaja täällä ja myös sitten radiovastaanottimien äärellä olevat kuuntelijat pysyvät kärryillä. 02 03 17 600, se on siis puhelinnumero suoraan lähetykseen.

0: Moi Suomen nuoria. Näin lauloi kolmas nainen. Käynnistetään tämän keskiviikon lähetys ensimmäisellä soittajalla, joka on tänään Ville. Tervehdys Ville.
1: No moikka voi.
0: Moikka Ville. Onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Tämä on aavistuksen kaksiosainen, mutta linkittyvä toisiinsa. Mm-hmm. Eli ensinnäkin, mistä itä alkaa? Eli kun puhutaan siis kauko-idästä ja lähi-idästä, mm-hmm. niin lähi-idällä tarkoitetaan Iran, Israel ja näitä maita, mutta nehän on kartalla melkein suoraan etelään.
0: Kyllä.
1: Kauko-itä, nämä Japanit ja Kiinat ja muut, ne on ihan selvästi tuolla idässä, tai ehkä enemmän kuin kaakossa, mutta kuitenkin. Ja sitten vastavuoroisesti, että miksi ei puhuta lähilännestä tai kaukolännestä?
0: Totta, ei puhuta lähilännestä eikä kaukolännestä. Niin, se varmaan aina riippuu tietenkin siitä, että missä ollaan, että mistä se itä alkaa. Vai ajatteletko nyt nimenomaan sitä, kyllä, että Suomen näkökulmasta puhuttaessa?
1: No siis kun täälläkin uutisissa kaikissa puhutaan lähi-idän tilanteesta.
0: Mm, kyllä.
1: Ja sitten taas kun vastaavasta puhutaan esimerkiksi Donald Trump, niin se on Middle East, eli Keski-Itä.
0: Kyllä.
1: Sieltä katsottuna pitääkin paikkansa. Mm. Mutta miksi täällä sitten on näin?
0: Tämä on hyvä kysymys.
1: Ja tähän joku fiksumpi.
0: Joo, ja vielä moniosainen. Ensinnäkin se, että mistä se itä alkaa. Ja sitten tämä, että puhutaan lähi-idästä ja kauko-idästä, mutta ei sitten lähi-lännestä tai kaukolännestä. Kiitos Ville kysymyksestä. Mukavaa päivänjatkoa.
1: Joo, kiitos samoin.
0: Hyvä, moikka. Mistä itä alkaa? No meillähän se alkaa ihan selvästi tuosta heti itärajalta. Sitten otetaan seuraavaksi lähetykseen mukaan Liisa. Mukavaa keskiviikkoa, Liisa.
2: No hei.
0: Terve.
2: Olisi vastaus siihen tunnelikysymykseen, että miksi osoitetaan merkillä, liikennemerkillä tunnelin päättyminen.
0: Mm. No mitäs Liisa vastaat?
2: No se on ihan sen vuoksi, kun tunnelissa on tunnelin säännöt, eli liikennemerkillä osoitetaan tunnelisääntöjen alkaminen ja sitten toisella liikennemerkillä tunnelissa olevien sääntöjen loppuminen. Ja niitä sääntöjä, jotka koskevat tunnelissa ajamista, ovat ainakin, että valot pitää olla autossa päällä, ei saa peruuttaa, ei saa tehdä U-käännöstä, ei saa ajaa vastakkaiseen suuntaan. Ainakin nämä nyt tuli mieleen ihan autokoulun pohjalta.
0: Kuinka pitkä aika, Liisa, sulla on autokoulusta?
2: Kohta 40 vuotta.
0: No mutta hyvin on, hyvin on vielä autokoulun opit pysyneet päässä, kun sieltä tuli näitä tunnelisääntöjäkin erikseen oikein lueteltuna, että mitä siellä tunnelissa pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja joo, tosiaan siis pointtinahan se, että se liikennemerkki ei siis kerro siitä, että tunneli päättyy, vaan siitä, että nämä tunnelin säännöt päättyvät.
2: Joo, nimenomaan näin.
0: Just näin. Hei, Liisa, tämä oli hyvä vastaus ja senpä vuoksi täältä sinulle aplodit.
2: Kiitos.
0: Kiitos Liisa soitosta. Pitäisi varmaan itsekin näitä ajokoulun sääntöjä, autokoulun sääntöjä aina välillä kertailla, koska ei tullut kyllä meikäläiselle ihan apteekin hyllyltä tämä homma mieleen. Mutta kiitos hyvä Liisa, kun soittelit. Ja sitten meillä ei olekaan täällä, kuulkaas nyt ketään just nyt linjalla. Eli ei muuta kuin soittamaan. 0203 17 600.
3: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
4: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
3: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kello on 19:16, kuuntelet Radio Suomea ja kysymys- vai vastausohjelma on meillä täällä käynnissä. Teiltä on tullut tosi paljon viestejä myös WhatsAppiin nimenomaan tästä tunneliasiasta. Kiitos kaikille viesteistä. Haluan, että te rimpautatte tähän suuntaan, niin päästään ihan porisemaan.

0: näistä asioista ja pääsen kysymään, että minkälaisella pätevyydellä siellä nyt sitten soitellaan. Ja sitä pääsen seuraavaksi kysymään Akilta. Otetaan hänet mukaan lähetykseen. Terve Aki.
1: No moi moi.
0: Onko sulla Aki kysymys vai vastaus?
1: Kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Kysymys. Semmoista olen ihmetellyt aina, kun mä tässä autoa ajelen ja radioa kuuntelee pitkän päivän, että mihinkä toi niinku perustuu toi radiolähetysten niinku lähetysteho. Maksaako se, jos lisätään lähetystehoa ja kun yleensä tässä ajellaan ja sitten paikkakuntaradio kun loppuu, niin aina niin kuin loppuu kanava kesken sillä lailla, mutta aina kuuluu kuitenkin Ruotsin kanava ja sitten pitkälle Keski-Suomeen Vison radio.
0: Niin, että onko naapurin mailla enemmän niin fyffejä ja niin lähetystehoa on laitettu sitten?
1: Et nykyradiot on niin huonoja, että ei kauaa kuulu yksi kanava, mutta Ruotsi kuuluu aina.
0: Joo. Hei, tämä on hyvä kysymys. Ei minkään näköistä hajua. Joo.
1: Joo.
0: Lähetystehosta.
1: Studiostakin jo joltain se vastaus. Että
0: no täällä ei ole ketään muuta kuin täällä ei ole kuule ketään muuta paikalla kuin minä ja Kaisa tuolla lasin takana ottaa vauhdikkaasti teidän puheluita vastaan. Ja meiltä kummaltakaan ei taida tähän nyt vastausta löytyä, mutta tietäjiä on.
1: Jos määrittääkö se joku sitten, että ei saa olla määrättyä enempää lähetystehoa vai maksaako se sitten niin paljon?
0: Ei, niin. Hyviä kysymyksiä. Ja joku osaa näihin vastata, mutta en minä, eikä Kaisa, etkä Aki sinäkään, niin odotetaan, että joku tietäjä velho meille soittelee ja kertoo lähetystehoasioista siitä, että miten se määräytyy ja maksaako se sitten vielä, että laitetaan niin sanotusti lisää jytyä.
1: Joo, kanavat loppuu, niin Ruotsin radio ja Viron radio kuuluu aina.
0: No niin, tämä on myös hyvä huomio. Hei, kiitos Aki hyvästä kysymyksestä. Kivat päivän jatkot sulle.
1: Joo, kiitos
0: samaa. Moikka.
1: Moi.
0: Kuinka se radiokanavan lähetysteho määräytyy ja maksaako lähetystehon lisääminen? Otetaan seuraavaksi lähetykseen mukaan täältä Jukka. Morjesta, Jukka.
2: Moro.
0: Moro, moro. Onko sulla Jukka kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Mä kysyn tuosta merisäästä. Kun merisäässä aina mainitaan nämä näkyvyydet, niin kuka sen mittaa ja mihin se perustuu, että näkyvyys on yli 50 kilometriä, kun maapallo kun on kaareva, niin eihän sinne yli 50 kilometrin päähän voi nähdä.
0: Onko siellä, että yli 50? Eikö se ole, että se 50, okei, no niin, olen lukenut kyllä niin paljon merisäitä, mutta nyt.
2: Onko se raja juuri?
0: Niin, koska mulla on semmoinen oletus, että se olisi se raja, olisi nimenomaan se 50. En me ihan sata varmaksi nyt tästä sanomaan, ja mulla tällä hetkellä tässä nyt ei ole yhtään merisäätä edes auki, josta pystyisi asiaa tarkastamaan, mutta joo. Eli kysymyksesi on siis se, että jos siellä on joskus, että se näkyvyys on yli 50 kilometriä,
2: no niin. Joo, siis yli 30kin on jo semmoinen, että ei sinnekään kukaan näe. Jos katsoo rannalta eteenpäin, niin mistä se mitataan? Onko se joku torni, josta se mitataan? Sitten saattaa näkyä 50 kilometriäkin, mutta rannalta jos katsoo, niin ei varmasti näe yli 30kään.
0: Ootko muuten Jukka kuunnellut meidän sunnuntai-iltojen uutta 100-vuotias merisää-sarjaa?
2: Olen kuunnellut ja se on hyvä ohjelma.
0: No niin, sieltä ei ole vastausta kuitenkaan sulle tähän kysymykseen
2: ei tullut.
0: Joo. No mutta hei, minä kiitän sinua kysymyksestä ja toivottelen oikein kivat keskiviikon jatkot. Kysymys on nyt kirjattu kirjoihin ja kansiin. Ja sitten jatketaan eteenpäin. Ainakin yksi ehditään tästä ottaa ennen kello 16.30 uutisia, ehkä useampikin, mutta katsotaan täältä. Saadaan mukaan Eppu. Terve Eppu.
3: Terve.
0: Onko sulla Eppu kysymys vai vastaus?
3: Mulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
3: Nyt kun näistä radioasioista on muutenkin puhuttu, niin semmoinen kysymys, kun mä kuuntelen paljon autoradioa. Ja se aina joskus, kun se lähetys huononee, niin se hakee uuden aseman ja samalla se lähetys siirtyy se vartin minuutin verran 15 sekuntia taaksepäin, eli alkaa uudestaan. Sinänsä ihan hyvä ominaisuus, sen kuulee sen huonosti kuuluneen osuudenkin. Mutta miten se on mahdollista toteuttaa niin, koska aikamerkki tulee kuitenkin aina tasalta ihan oikeaan aikaan?
0: Siis tarkoitatko, että kun haet uuden kanavan, niin se jotenkin jätättää sitten, Että se...
3: Joo, eli radio hakee automaattisesti uuden kanavan ja se sama lähetys jatkuu, mutta se siirtyy 15, eikö se kertaa sen edellisen 15 sekuntia, suurin piirtein 15 sekuntia.
0: Aha, no tämä oli mulle aivan uutta informaatiota, että näin toimii.
3: No mä ajattelen,
0: näin
3: että
0: toimii.
3: Heti vastata siihen.
0: Niin. Joo. Nyt soittelette kaikista näistä radiokysymyksistä ja meikäläinen on vaan Joo. täällä... turpaa aukomassa. Olen vaan töissä täällä juontajana. Mutta hei, kyllähän ihmiset näistä asioista tietää ja siellä on varmasti tietäviä tähänkin, nyt kun tuohon toiseenkin radioasemiin ja lähetystehoasiaan. Niin jäädään odottamaan, Eppu. Jäädään odottamaan tietäjiä.
3: Hyvä.
0: Hei, kiitos sulle kovasti soitosta. Kerro taas nopsaan kysymykset, joita tänään on nyt tullut tässä ensimmäisen 20 minuutin aikana. Eli tämä radiokanavien lähetystehon määräytyminen, miten se määräytyy ja sitten maksaako, jos sitä tehoa halutaan lisää. Sitten tämä merisään näkyvyys, jos näkyvyys yli 50, niin mistä se mitataan? Onko se jostakin tornista? Ja toinenkin tämmöinen radioaiheinen autoradiossa, kun hakee uuden kanavan, niin sitten aikamerkki tulee oikeaan aikaan, vaikka se lähetys toistaakin sitä jo aiemmin kuultua. Kohti uutisia. Ella Langley ja Choosing Texas lähtee tästä soimaan. Ja hei, soittakaa uutistenkin aikana. Kaisa ottaa teiltä yhteystietoja ylös ja sitten soittelee teille takaisin päin. Ei tarvitse jäädä sitten sinne pitkäksi aikaa roikkumaan ja odottelemaan. Ja jos sulla on hyvä kysymys, niin ehdottomasti siinäkin tilanteessa vaan luuria kouraan 020317600.

0: Daniela Langley ja Choosing Texas nyt vuoroon. Yle Uutiset läheltäsi, kello on 16.30.
1: Vuorossa Yle Uutisia Kanta-Hämeeseen, toimittajana Miki Vallenius. Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Etelä-Hämeen ympäristöterveydessä on liian vähän työntekijöitä ja liian vähän rahaa. Alueellinen ympäristöterveysjaosto vaatiikin lisäresursseja ensi vuoden talousarvioon. Henkilöstövaje on johtanut siihen, että aluehallintovirasto on huomauttanut yksikköä lakisääteisten tehtävien laiminlyönneistä. Näihin tehtäviin kuuluvat muun muassa elintarvikevalvonta, terveydensuojeluvalvonta sekä eläinlääkintähuolto. Etelä-Hämeen ympäristöterveys toimii 9 kunnan alueella ja sen isäntäkuntana toimii Riihimäen kaupunki. Riihimäen pallolyijien nousu ykköspesikseen vaatii parannuksia Peltosaaren pesäpallostadionille. Suurin tarve on katetun 500 hengen katsomon rakentaminen. Ykköspesiksen sarjataso edellyttää kotikentiltä myös lisätiloja medialle. Asiasta tehty valtuustoaloite on lähetetty teknisen toimialan valmisteltavaksi. RPL varmisti nousunsa ykköspesikseen elokuun lopussa 19 vuoden tauon jälkeen. Forssan työväentalolle on perustettu tukiyhdistys. Yhdistyksen puheenjohtajaksi on valittu arkkitehti Minna Aarnio. Yhdistyksen perusti 21 henkilöä. Sen tärkein tehtävä on turvata työväentalon tulevaisuus kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena ja elävänä kulttuuritalona. Ensimmäiseksi selvitetään, voiko rakennukselle järjestää niin sanottu kuiva säilytys. Tällöin talon lämmitys lasketaan minimiin ilman, että sen rakenteet vaurioituvat.
0: Uutisten päättyessä kello on 16.32. Ja oli yksi kysymys, joka oli vielä tänään tullut, jonka tuossa unohdin kerrata. Se oli ihan ensimmäinen kysymys, josta tämä lähetys lähti käyntiin. Ville mietiskeli, että mistä itä alkaa ja miksi puhutaan lähi-idästä ja kauko-idästä, mutta ei lähi- tai kauko-lännestä.
2: Mikä mietityttää? Soita suoraan lähetykseen ja kysy. Joku toinen tietää kyllä vastauksen. 0203 176 000. Kysymys vai vastaus?
0: Anna Keränen toivottelee oikein mukavaa keskiviikkoa. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan numerossa 0203 176 000.

0: sängyn reunalla siinä käpristeli Mikko Pohjola. Tämä ohjelma on siis kysymys vai vastaus, ja teiltähän näitä molempia tulee ja antaa tulla vaan soittoa tähän suuntaan. Täällä on meillä nyt mukavasti jo porukkaa linjoilla, joten ei muuta kuin jatketaan hommaa. Täältä otetaan Teuvo mukaan lähetykseen. Päivää, Teuvo.
1: Päivää, päivää.
0: Onko sulla, Teuvo, kysymys vai vastaus?
1: Mulla olisi kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Semmoinen on mietittänyt tuolla, kun keräilee noita puolukoita ja muita marjoja. Sitten että syö, niin sit jos on kokonainen, niin se löytyy vessanpöntöstä kokonaisena. Onko siitä ollut elimistölle mitään hyötyä?
0: Niin, että ihan kokonaisena menee. Etkö sinä pureskele niitä niin ollenkaan?
1: No osa menee, mutta osa sieltä löytyy kokonaisena. Saavo se kottimella enempikin niitä suraata.
0: Joo. Niin, että jos tämmöinen käy, että se puolukka pääsee elimistön läpi ihan kokonaan kokonaisena, niin onko siitä ollut niin mitään hyötyä vai onko se ollut vain tämmöinen niin sanottu turha matkustaja siellä?
1: Niinpä.
0: No, sitä,
1: tämmöinen on joo.
0: Tämä on hauska kysymys. Ja siis, jos nyt näin ajattelisi, niin kun, niin no tässä nyt ajattelen kaiken näköistä, mutta enpä sano mitään. Joku tietäväisempi saa tähän vastata. Mm. Mutta tämä oli hauska kysymys. Meneekö se niin sanotusti hukkaan, jos tulee peräpäästä aivan kokonaisena ulos? Että
1: niin, nimenomaan.
0: Just näin. Hei Teuvo, kiitos sulle kysymyksestä ja mukavaa marja-aikaa.
1: Joo, samoin.
0: Kiitoksia. Joo. Moikka.
1: Joo, kiitos. Joo, moi.
0: Sitten otetaan meidän seuraava soittaja täältä mukaan. Hän on Juha. Tervehdys, Juha.
2: No morjesta, morjesta.
0: Ja morjesta vaan. Mitäs Juha, onko sulla kysymys vai vastaus?
2: No ainakin osittainen vastaus olisi tähän etäisyyksiin merisään tietoihin niin sanotusti.
0: Okei.
2: Että ainakin osittain pystyn vastaamaan siihen.
0: Joo, tuossa Jukka, että, Jukka tuossa kertaa vielä vähän, jos joku uusi on tullut linjoille, että Jukka tuossa pohdiskeli sitä, että ihan kukaan voi nähdä kauemmas kuin se 50 kilometriä, kun maapallo on kaareva ja että miten, mistä ne mitataan ja miten. No mitäs Juha sanot?
2: No mulla on lomapaikka semmoisessa paikassa tällä hetkellä ja tiedän, siellä on 20 kilometrin päässä merellä on eräs saari, mikä näkee avosilmin tietyssä tilanteessa ihan sillä normaalilla säällä. Ja sitten toinen asia, että kun on armeijan käynyt, niin tietyssä paikassa, niin siitä on tietty etäisyys johonkin majakkaan tai johonkin tällaiseen. Ja se tietty etäisyys saattaa olla 40 kilometriä tai 50 kilometriä. Ja siinä välillä on sitten muita paikkoja, jotka on 10-15 kilometrin päässä. Mm. Niin näillä perusteella pystytään niin kuin katsomaan tiettyjä etäisyyksiä niin kuin pilvisestä säästä ja niin edespäin.
0: Okei. No sehän kuulostaa järkevältä.
2: No ainakin tämä on ainakin osittainen vastaus.
0: No osittainen vastaus. Ja kyllä minä annan osittaisesta vastauksesta myös uploadit. Jäädään odottamaan tarkennusta, mutta täältä tulee.
2: Kiitos.
0: Ja toivotaan, että saadaan vielä.

0: Terve, terve.
1: Onko sulla Tapsa kysymys vai vastaus?
0: Mulla olisi kysymys.
1: Ole hyvä.
0: Kun ajelee tuolla isoja teitä, ainakin moottoritiet ja muut, niin siellä on tämmöisiä mainostorneja, missä on bensahinta.
1: Kyllä.
0: Ja ne on yleensä sen jälkeen, kun on tie kääntynyt sinne. Että onko tällä mitään informatiivista arvoa? Mulle tulee mieleen se juttu, kun Savossa ennen anoppineuvo tietä ja sanoi, että tuosta olisi pitänyt kääntyä.
1: Niin, että se on vähän samanlainen homma.
0: Samanlainen arvo tällä on. Että onko sillä se, että ihmisiä harmittaisi, että kun ei ostanut tuosta, kun olisi ollut halvempaa
1: niin,
0: bensaa.
1: Niin, ei ehtinyt näkemään sitä hintaa ja sitten oli jo liian myöhäistä, että oli tullut jo, ramppi oli tullut jo ennen sitä kylttiä. Nehän on aika korkeita. Nehän on aika korkeita kyllä ne bensahintatornit.
0: On korkeita joo, mutta ne tulee sen jälkeen, ei pysty kääntymään enää ja uparia ei voi tehdä muuta.
1: Niin, ei tietenkään. Ei. Muistutellaan. Muistutellaan siitä.
0: Joo, että onko tämä sitä, että tässä ei olekaan haluttu sitä, että ostettaisiin halvempaa bensaa.
1: Ai jaa.
0: Jos jossakin on halvemmin bensa, niin että sitä ei tiedä, että tässä olisi ollut.
1: Niin, että menisivät vaan ohi siitä. En usko, että tämmöinen, olisiko siinä joku, jos on joku tontti, mikä on rajattu sille bensa-asemalle, että se pitää olla siinä. En tiedä, tämä on nyt aivan tämmöistä ihan ihmeellistä mietiskelyä.
0: Sama minulla.
1: Niin, no mutta hei, tämä on hyvä kysymys. Miksi ne tulee niin myöhään ne hintatornit? Kun on jo, ramppi on jo mennyt ja sitten mietiskelet siinä, että no, oli halpa bensa, mutta eipä tästä nyt kääntyäkään enää voi. Kiitos Tapsa tästä ja mukavat päivänjatkot sulle.
0: Joo, kiitos samoin sulle.
1: Hyvä, moikkaa.
0: Hei.
1: Minkä takia ne bensahintatornit tulee niin myöhään, kun on jo tullut se ramppi tai joku muu risteys, josta sinne asemalle käännytään? Tätä siis pohdiskeli Tapsa. Sitten otetaan täältä Sinikka mukaan. Tervehdys, Sinikka.
2: No hei.
1: Hei vaan. Onko sulla, Sinikka, kysymys vai vastaus?
2: Vastaus.
1: Mahtava juttu. Mihin kysymykseen haluaisit vastata?
2: Tähän Lähi-Itä-Kauko-Itä-kysymykseen.
1: Okei. No niin, ennen kuin päästän sinut vastaamaan, niin kyselen vähän niin sanottuja kannuksia, millä perustein meille vastaat.
2: Joo, tosiaan kyseltiin kokemuksesta tai opiskelusta, olisiko jotain sanoa, niin opiskelua ja kokemusta. Olen arkkitehti ja sitten olen nuoruudessani ollut maanmittaustoimistossa kartanpiirtäjänä.
1: No niin, no kyllä vaan. No mitäs meille vastaa? Tämä kysymyshän siis kuului, että ensinnäkin mistä itä alkaa ja sitten, että miksi puhutaan lähi-idästä ja kauko-idästä, mutta ei esimerkiksi lähi-lännestä. Mitäs sanot, Sinikka?
2: No, tässä oli niin kuin Suomen vinkkelistä tämä kysymys esitetty, että tässä kun lähdetään Lähi-Itään, niin lähdetään kohti etelää. Mm. Mutta tuolla on vähän vanhempaa asutusta ja merenkulkua Keski-Euroopassa. Jos katsellaan Portugalin, Espanjan seutuja esimerkiksi siinä Välimeren suulla Atlantin puolella, kun pitäisi päättää, että lähdetäänkö tuohon Lähi-Itään vai vähän kauemmas itään, niin siinähän se, sillä kohtaa se Lähi-Itä on suoraan itään, eli Välimeren poikkea sieltä.
1: Kyllä.
2: Että uskoisin, että tämä on tullut tästä ja suoraan käännetty ranskalaisesta sanasta prosorion, eli Lähi-Itä, sieltä päästään sinne. Ja niin länteen kun lähdetään tietenkin, niin tullaan sinne Amerikan rannikolle, länsirannikolle, se on west, eli länteen. Ja siitä pikkusen eteenpäin, niin onhan tämä far west olemassa myöskin.
1: Far west? Että
2: siellä far west on kauko länsi.
1: Okei, en ole kuullut tämmöistä käytettävän. Far west,
2: siellähän tapahtuu kaikki nämä länkkärit.
1: Niin, aivan. Eikö se ole myös wild west se, missä
2: no,
1: näin?
2: No voi olla sitäkin, mutta far west on myös olemassa.
1: Okei, no niin, far west. Hei, kuule Sinikka, täältä annan sinulle uploadit tästä vastauksesta.

0: Kiva, kun soittelit ja esittelit myös kaukolännen käsitteen tässä lähetyksessä. Otetaan sitten seuraava soittaja täältä mukaan lähetykseen. Hän on Christopher, kun saan hänet täältä poimittua tuolta noin. Tervehdys, Christopher.
1: No moi.
0: Moikka. Onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Mulla oli vastaus. Tähän oli kylläkin ilmeisesti joku jo vastannut tässä juuri kun soitin.
0: Mutta... Aha, no mihinkä kysymykseen katsotaan. Olit? Katsotaan, otetaan täydentävää tietoa ehdottomasti vastaan. Mikä kysymys?
1: Eli tähän merisään havaintoihin.
0: No, mitäs meille nyt kerrot? Katsotaan, tuleeko meille uutta tietoa.
1: No mä sen verran kuulin loppu, että sen vahvistaisin. Mä siis olin vuonna 1997 Rankin sääasemalla säämiehenä ja kävin aina joka kolmas tunti siellä tekemässä tornissa havaintoja. Ja siinä tosiaan on ihan mitattuja havaintopisteitä, joihin on vissimäärä kilometrejä ja sitten sieltä kun tornissa on, niin katsoo, että kuinka kauas sitä näkee ja sen verran sitten raportoitiin siinä vaiheessa myös siihen havaintosysteemiin. Et nyt en osaa sanoa, miten se nykyään ei ole enää ihmisiä, vaan nykyään on koneita, ketkä tekee, mutta luullakseni sitten se kone ottaa jollain samalla tavalla, että kuinka pitkälle se kone näkee.
0: Niin just, että siellä on...
1: Siihen en osaa sanoa, mutta tämä oli siis silloin, kun vielä ihmiset teki näitä havaintoja.
0: Ja tämä vuosi oli siis...
1: No mä olin siellä 1997.
0: 97 silloin sieltä tähystelit ja oli havaintopisteet.
1: Otta rankki uutta ylätisöitä.
0: No niin, just näin. Mutta hei, tämä on mielenkiintoista ja vahvisti nyt tätä edellistä soittajaa ja myöskin se, että silloin hommat hoidettiin näin nykyään koneella, mutta minkälaiset ne havaintopisteasiat siellä sitten on nykypäivänä. Mutta joka tapauksessa, Christopher, täältä saat ehdottomasti aplodit.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiitos kovasti, kun soittelit ja olit osa tätä lähetystä. Mennään eteenpäin. Meillä on täällä Vino-Pino-soittajia jonottamassa. Otetaan seuraavaksi täältä, mikäs meillä nyt löytyy. Apua, meillä on niin paljon porukkaa täällä. Terttu, jos sä nyt ihan väärässä olet. Terttu, joo, terve.
2: Terve.
0: Onko sulla, Terttu, kysymys vai vastaus?
2: Mulla olisi vastaus. Mä nyt en ihan alusta asti kuunnellut, mutta oliko nyt niin, että siihen tunneliliikennemerkkiin tarvitsee jotakin tarkennusta?
0: Itse asiassa ei. Sieltä kyllä tuli aika hyvä autokoulun oppien pohjalta tunnelin liikennesääntöjä, mutta onko sinulla jotain lisättävää vielä tunneliasiaan? Anna tulla.
2: Joo, mä en kuulu sitä vastausta, mutta jos se on, eli se on, siihen on nimenomaan se... Se siellä tunnelissa on omat liikennesäännöt.
0: Just näin. Eli joo, se tuli
2: siinä
0: kyllä.
2: Pitää olla se aloitus ja lopetusmerkki ja
0: se tuli.
2: Ja se mitä ilmeisesti ei kaikki ehkä tiedä, se on se, että se tämmöisiä ei saa peruuttaa eikä kääntää että se moottori täytyy sammuttaa, jos pysäytys pitkittyy, että jos se joutuu jostakin syystä pysäyttämään. Mutta sitten se, että ajoneuvossa on käytettävä ajovaloja.
0: Joo, se tuli. Se sanottiin, mutta tuo moottorin pysäyttäminen, niin siitä ei edellinen soittaja muistanut. Onko jotain muita vielä tämmöisiä?
2: Tosiaan hain tämä ihan tämän niin kuin tekstin. Tämä on tieliikennelain 46 pykälä, niin kyllä tämä 2018 voimaan tulee lain 46 pykälässä. Niin siinä on nyt sitten, ajoneuvo saa pysäyttää ja pysäköidä vain hätätilanteessa.
0: Just näin.
2: Mutta sitten just se, että jos se pitkittyy, niin sitten täytyy sammuttaa.
0: Okei. No niin, tämä tuli nyt sitten vielä lisätietona. Sulla on, Terttu, ilmeisesti... kokemusta tieliikennelaista. Joo, tai autojen?
2: Elämässäni 15 vuotta toiminut katsastusmiehenä ja ottanut myös ajokorttikokeita vastaan. silloin piti tuntea nämä liikennemerkit ja liikennesäännöt.
0: No niin, siinä on. Hei, annetaan sullekin Terttu täältä vielä piku uploadit tuosta lisäyksestä. Se oli ihan mielenkiintoista tietoa sekin. Ja oikein mukavat päiväjatkot toivottelen täältä. Ja sitten otamme lähetykseen mukaan tuolta Ilkan. Terve Ilkka. Onko sulla kysymys vai vastaus?
3: Kysymys on.
0: Ole hyvä.
3: Eli miksi maalla ja pienemmillä teillä talvella jää vain 3 uraa tiehen? Ja kesällä, miksi maalaista ei aina keskellä tietä?
0: Oliko tässä nyt 2 erillistä kysymystä vai olisiko tässä semmoinen?
3: Se liittyy nimenomaan siihen.
0: Niin, se liittyy. Niin.
3: 3 uraa, niin.
0: Kyllä,
3: niin.
0: Rupesin heti pohtimaan, että 3 uraa tulee vain siitä, että siellä ajellaan sitten. Ajellaan niin keskellä.
3: Talvellakin jää liukasta ja sitten kun tulee valle ja joutuu niin kuin siirtymään vallin yli ja se on aina vaarallista.
0: Niin. No joo, se on totta, että se on vaarallista, mutta sitten jos on, jotenkin itse aina ajattelen, että jos on semmoinen tie, joka ei ole esimerkiksi kovin vilkkaasti liikennöity, niin sitten ehkä mieluummin pikkusen ajaa sitä autoa siinä vähän keskemmällä, kuin että ihan menee sinne ihan reunaan ja sitten jos sieltä vaikka haukkaa joku oja onkin yhtäkkiä siinä lähellä. En tiedä, mutta tuota.
3: Mutta vaarallisempaa se on ajaa sen keskellä tietä nyppylän jälkeen.
0: No joo, kyllä. Niin on.
3: Ketä tulee vastaan, niin se on yhteen törmäys.
0: Niin on, siis se on ihan totta. Jos siinä on jonkunnäköinen tämmöinen polanne, niin ehdottomasti silloin ei lähdetä sitä ylittelemään niin, eikä kikkailemaan.
3: Siinä on se 3 uraa vaan ja sä ajat sille ja molemmat ajaa sitä, niin se on aika vaarallinen.
0: No se on vaarallinen. Kyllä. Tämä oli hyvä kysymys, mutta saimmeko me tähän Ilkka jo vastauksen sitten tässä pohdiskellessa?
3: No ei, se vastaus on. Mä kysyin, että miksi maalaista ajaa keskellä tietä?
0: No tämä kysymys on heitetty nyt ilmoille. Hei, kiitos hyvä. Sulle ja kivat päivänjatkot.
3: Joo,
0: samoin. Moikka. Ja. Ja sitten kerrotaan tuottajalle, että kyllä Kristofferin kanssa juttelimme. Joo, Kaisa kyselee täällä. Otetaan sitten täältä mukaan Lauri löytyy linjalta 3. Terve Lauri.
4: No terve, terve.
0: Onko sulla Lauri kysymys vai vastaus?
4: Mulla on vastaus siihen bensan hinta pylooni kysymykseen.
0: No niin, pylooni. Joo, hieno sana tornille, hintatornille. No kerrohan, miksi se on niin myöhään, tulee niin myöhään?
4: No siihen vaikuttaa 2 tekijää, joista ehkä se ensimmäinen on tieliikennelaki ja sieltä löytyvät määräykset tien käyttäjille, varsinkin autoilijoille suunnatusta mainonnasta. Ja sitten kun mennään moottoritien nopeuksiin, niin ne turvaetäisyydet liittymissä ja liittymiin liittyvissä opasteissa, ne on niin jäätäviä, että se saattaa olla, että se pitäisi olla se hintapylväs sitten siellä 2-3 kilometrin pääsen sitä liittymään ja siellä on, ei todennäköisesti enää olla siinä omalla tontilla.
0: Niin.
4: Eli se arvaus siitä, että se pitää olla siellä omalla tontilla, niin on osittain oikein.
0: Joo.
4: Mutta se, että vaikka sitä tonttia olisi sitten siinä juuri ennen sitä liittymää, niin siihen ei todennäköisesti sitten viranomaisilta saa lupaa.
0: Ahaa, joo. Eli tämmöiset asiat siis tässä vaikuttamassa. Mites sulla on ilmeisesti tieliikennelaki hyvin hallussa?
4: No se tuli opeteltua yhden tämmöisen mainostauluprojektin kanssa, jossa työni puolesta selvitin sijaintia. Olisi haluttu se ennen sitä liittymää, mutta se olisi pitänyt viedä 2,5 kilometriä siitä liittymästä etelään ja sitten olisi oltu jo seuraavan kunnankin puolella.
0: Niin sanopa vielä, miksi se olisi pitänyt niin kauas viedä? Mikä siinä siis oli, että sitä ei voinut jättää siihen lähemmäs?
4: Sitten tieliikennelaki määrää sen, että kyseessä oli moottoritie, niin silloin sen pitää olla 2 kilometriä ennen ensimmäistä opastetta siihen liittymään.
0: Aivan. Okei, niin just, että tässä on niin kuin koukeroita on monen näköisiä.
4: Kyllä.
0: Hei, tämä oli hieno vastaus ja siitä palkinnoksi totta kai aplodit. Kiitos kovasti Lauri soitosta ja oikein mukavaa päivänjatkoa sulle.
4: Samoin, kiitos, moi.
0: Kiitos, moikka. Ja sitten otetaankin liikennetietoa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3, eli Tampereen läntiselle kehätielle Nokialle. Ja tarkempi paikka siellä Pitkäniemen liittymä rampilla Nokian suuntaan. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tiellä 3, eli Tampereen läntisellä kehätiellä Nokialla. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tarkempi paikka Pitkäniemen liittymä rampilla Nokian suuntaan. Sitten kerrataan sääntöjä rakkaudelle ja sen jälkeen kello 17 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja soitelkaa uutistenkin aikana 020317600.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää keskiviikon alkuiltaa. Useat HUSin psykiatrian ylilääkärit ovat irtisanoutuneet syyskuun alussa. Ylilääkärit ilmoittivat asiasta kokouksessa, jossa käsiteltiin HUSin psykiatrian tulevaa organisaatiomuutosta. Muutoksen tavoite on selkeyttää organisaatiorakennetta. Vaikka lääkärit ilmoittivat irtisanoutumisestaan kokouksessa, toimialajohtajan mukaan asia oli tiedossa jo ennen sitä. HUS joutuu nyt järjestelemään asioita uudelleen taatakseen palvelut. HUSin psykiatrian toimialajohtaja ja johtava ylilääkäri Jesper Ekelund.
1: Meillä oli kokous liittyen tähän organisaatiomuutokseen ja oli noussut huolta siellä yksikössä organisaatiomuutoksesta ja sen vaikutuksista. Ja yritimme avata, mistä on kyse ja mistä ei ole kyse. Ja sen yhteydessä sitten tuli puheeksi myöskin nämä henkilöstömuutokset. Tässä kokonaisuudessa puhutaan parin prosentin, 1,5% kokonaisuudesta, mutta siinä paikallisesti sillä on tosi iso merkitys. Eli se kyseisen yksikön osalta se on tietenkin iso juttu.
0: Suomi ja Ruotsi pohtivat yhteisten meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden käyttöönottoa Itämeren valvonnassa. Merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen kertoi asiasta tavattuaan Ruotsin merivoimien komentajan Pohjoismaiden merivoimien komentajien tapaamisessa Suomen linnassa.
2: Tässä tapauksessa kenties purjeveneen näköinen pintadrooni, niin siinä on muutama sensorikamera, tutka, jolla se välittää sitten tilannekuvaa meidän operaatiokeskuksiin, ja sen mukaan me sitten pystymme tunnistamaan tuntemattomia kulkijoita tuolla merellä, taikka käynnistämään sitten tunnistustehtäviä meidän valmiusaluksella.
3: Mitä se yhteistyö Ruotsin kanssa tässä toiminnassa siis voisi olla?
2: No tässä kohtaa varmaankin on niin, että me yhdessä hankitaan tämmöistä kapasiteettia meidän käyttöön, ja sitten ajallisesti jaamme sitä resurssia toisillemme niin, että molemmat hyötyy tästä yhteishankinnasta tai ajallisesta liisauksesta.
3: Onko tälle suunnitelmalle joku aikataulu, koska tästä tulee totta?
2: No me pyritään siihen, että vielä tämän vuoden puolella voitaisiin käynnistää tämmöinen lyhytaikainen yhteinen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksella.
0: Sanoi merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Jyrki Hara haastatteli. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ensimmäistä kertaa Kymenlaakson miehikkälästä. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin villisiasta eilen. Kyseessä on 37. todettu tartuntatapaus Suomessa. Suurin osa tartunnoista on todettu tähän mennessä Virolahdelta Vaalimaan lähettyviltä. Suomen perinteikkäimmän kaupallisen TV-yhtiön MTVn toimitusjohtaja vaihtuu. MTV:tä 7 vuoden ajan johtanut Johannes Leppänen jättää tehtävän syyskuun lopussa. MTV:n hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii MTV:n väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty. Väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen katsoo, että MTV on nyt aiempaa vahvempi ja että myös mainosmarkkinoilla on optimismia.
4: MTV on monella tapaa vahvemmassa asemassa kuin vuosia sitten. Meillä on todella vahva asema Suomen yhteiskunnassa, meillä on todella vahva katseluasema.
5: Paljon on puhuttu siitä, että Suomen talous jälleen kasvaa. Näkyykö tämä mainosmyynnissä MTVllä?
4: Kyllä siellä on tällaista orastavaa optimismia näkyy markkinalla. Että yleensähän se on niin, että mainosmarkkina seuraa jossain määrin yleistä talouskasvua.
0: MTV:n väistyvää toimitusjohtajaa Johannes Leppästä haastatteli Jarmo Olavi Koponen. Sää on koko maassa sateinen. Illan ja yön aikana sää alkaa poutaantua maan länsiosassa. Huomenna hajanaisia sateita tulee edelleen pohjoisessa. Myös maan eteläosassa tulee paikoin kuurosateita, mutta myös aurinko voi ajoittain näyttäytyä. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 8 ja 18 asteen välillä. Yölämpötila on 7 ja 13 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
6: Tästä Urheiluradion pariin studiossa on Jussi Vainikka. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa kansojen liigan ensi viikolla. Joukkue avauskamppailuihin on nimetty. Keskikenttäpelaaja Glenn Kamara palaa Huuhkajiin vuoden tauon jälkeen. Vakiopelaajista laitahyökkäjä Oliver Antman on sivussa päävalmentaja Jakob Friisin mukaan iloisista henkilökohtaisista syistä. Suomi kohtaa syys-lokakuun vaihteessa San Marinon, Albanian ja kahdesti Valko-Venäjän. Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että Ukrainan Suomen suurlähetystö on lähettänyt ulkoministeriölle diplomaattisen nootin liittyen Helsingissä pelattavaan Valko-Venäjä-otteluun. Suurlähettiläs Mihailo Vidoinik kertoi suurlähetystön olevan pettynyt siihen, että ottelu pelataan Suomessa. Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis kertoo, miten noottiin on liitossa reagoitu.
7: No ymmärretään tietysti, että aihe herättää niin kuin äärimmäisen voimakkaita tunteita ja jaetaan Ukrainan suurlähetystön ja monien muiden tahojen kanssa se fakta ja ajatus, että valkovenäläiset, saati venäläiset, niin pitäisi olla suljettuna urheilusta. Että sehän on ehdottomasti se palloliiton näkökanta ja siinä jaetaan tämä Ukrainan suurlähetystönkin kanta hyvin vahvasti.
6: Sanoi Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis. Yle näyttää Huuhkajien kansojen liigan ottelut kanavillaan. Jääkiekon SM-liigaa pelataan tänään 3 ottelun verran. HIFK kohtaa Jukurit, Kärpät pelaa Ilvestä vastaan Oulussa ja Kouvolassa ainoa puhtaan pelin joukkue JYP kohtaa KK, jolla pistetili on ainoana vielä avaamatta. Pesäpalloliitto on tutkinut Vimpeli Vedon esittämät epäilyt kenttämanipulaatiosta Sotkamossa. Vimpeli jätti vastalauseen ottelupöytäkirjaan sunnuntaina jo ennen toista miesten superpesiksen finaalia Sotkamossa. Vastalause koski kentän pintaa, joka oli Vimpelin mukaan normaalista poikkeava. Maanantaina Sotkamossa mitattiin etukentän ominaisuudet ja nyt mittaustulosten todettiin olevan normaaleja. Epäilystä ei tule jatkoseuraamuksia. Mestaruus on katkolla Vimpelille perjantaina kotikentällä.
8: Kello on 7:17. Urheiluradion edellä toimitti Jussi Vainikka.
9: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
8: Tänne tuli muuten parikin viestiä WhatsAppin kautta siitä, että tästä meteorologi, tai siis tästä merisääasiasta ja näkyvyysasiasta on kysytty meidän sunnuntaisessa ohjelmaosuudessa, jossa pääsee kysymään meteorologeilta ja tähän on vastauksen antanut Matti Huutonen muutama vuosi sitten ja kertonut, että nykyään merisään näkyvyystieto mitataan kilometrin tarkkuudella tutkasäteisiin perustuvalla laitteella, ei suinkaan näköhavainnoilla kuin ennen vanhaan. No joo, tämä tiedettiin, että enää ei vaan mennä sinne tiirailemaan, vaan kyllä kone sen hoitaa, mutta tosiaan kilometrin tarkkuudella tutkasäteisiin perustuvalla laitteella. Kerron sen nyt tässä, koska näitä viestejä on tullut useampia ja nuo kaikki kysy meteorologilta tai kysy säästä kysymykset löytyvät edelleen tuolta Yle Areenan kautta. Että ei muuta kuin sieltä kuuntelemaan mielenkiintoisia vastauksia, joita meteorologimme antavat tai ovat antaneet. Ja kannattaa, jos on tämmöinen säähän tai sääilmiöihin liittyvä kysymys, niin laittaa lomakkeen kautta niitä kysymyksiä myös meidän meteorologeille. He ovat asiantuntijoita vastaamaan juuri näihin kysymyksiin. Mene osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä löytyy tämmöinen erillinen lomake. Mutta tämä ohjelma on kysymys vai vastaus. Minä olen Anna Keränen ja toivottelen oikein mukavaa keskiviikkoa. Soittelehan Kaisalle 020317600.

0: Pallo rullaa radallaan. Se oli Juise Leskinen ja Luonas kai ollassaan. Ja tämä ohjelma on kysymys vai vastaus. Seuraavaksi kysytään Markulta, että kumpi on kyseessä. Tervehdys Markku.
1: No terve, terve.
0: Onko sulla Markku kysymys vai vastaus?
1: No vastaus olisi.
0: Mahtava juttu. Mihin kysymykseen haluaisit vastata?
1: No siihen radion lähetystehoisiin.
0: Joo, se oli tuossa aika alkulähetyksestä joku meille soitteli. Odotas, minä täältä vielä kaivelen.
1: Joo, ja mä odottelin, että siihen joku vastaa.
0: Niin, mutta ei ole kuule tullut, Markku, niin saa pääset vastaamaan. Minä toistan täältä vielä tämän Akin kysymyksen, että miten se lähetysteho määräytyy radiokanavassa, kun esimerkiksi aika useasti saa olla vaihtamassa sitä kanavaa ja sitten tuntuu, että se Ruotsin radio tai Viron radio kuuluu missä vaan. Ja sitten, että maksaako sen lähetystehon lisääminen? No mitäs Markku sanot?
1: Niin no siis, no jos ensin puhutaan siitä, että maksaako se, niin totta kai se maksaa. Mm. Että jos lähetetään yhden kilowatin lähetysteholla, niin 10 tunnin aikana se kuluttaa 10 kilowattituntia. Ja jos lähetetään 10 kilowattia teholla, niin 10 tunnin jälkeen se on kuluttanut 100 kilowattituntia. Mm. Eli joka kilowattitunnista tietenkin pitää maksaa. Niin kuin jokainen kuluttaja tietää, niin totta kai se maksaa se lähetysteho. Mm.
0: Kyllä vaan. No mitäs sitten?
1: Mutta tämä, että se perustuu lakiin, siis sähköisen viestinnän palvelun lakiin, muistaakseni vuodelta 2014 on tämä viimeisin laki. Eli se antaa niin kuin Traficomille oikeuden määrittää nämä lähetystehot ja taajuudet, siis maksimilähetystehot.
0: Just näin.
1: Eli Traficom määrittelee sillä perusteella, että ne lähetystehot ei saa häiritä naapuriasemia eikä sitten myöskään naapurimaita. Eli se on niin kuin se peruste, millä se Traficom ne määrittelee. Ja sitten jos puhutaan yksittäisistä radioasemista, niin niillä on sitten vielä tiukemmat säännöt. Traficom määrittelee kaikki anteenien korkeudet ja kaikki näin niin kuin yksityisillä asemilla.
0: Kuulostat, Markku, ammattimieheltä.
1: No en mä tiedä, ammattimies on insinööri, mä olen ihan toiselta alalta, mutta
0: tiedät tämän, että näin se homma toimii.
1: Joo. Saako kommentoida vielä sitä pilotin hommaa?
0: Saat, kommentoi vaan. Meillä on niin vähän soittajia nyt linjoilla, että nyt annan vähän liekaa täältä, joo.
1: Joo, niin siis Euroopassa se on kätevästi, että siellä on jo useat kilometrejä ennen, kun tulee, niin on ensimmäinen liikennemerkki, milloin tulee. Että nyt tulee 24 tunnin asema. Mm. Ja sitten on aika taajaa, niin että lähimmät on 300 metrin päästä siitä liittymästä.
0: Okei, ja niissä on,
1: usein,
0: ja niissä
1: usein
0: on ne bensahinnat.
1: Usein niissä ilmoitetaan myös sitten, kuinka pitkällä on seuraava 24 tunnin asema.
0: Aivan, ja sanotaanko näissä kauempanakin olevissa pyloneissa sitten se bensahinta on ilmoitettu? Vai onko se vaan?
1: Ei, ne ei ole pyloneet, ne on siis ihan liikennemerkkejä.
0: Okei.
1: Niissä ei useinkaan ole hintaa. Joskus on hintojakin, mutta ei läheskään. Siis silloin, jos ne on niitä sähköisiä taulua, niin silloin on. Mutta
0: kyllä.
1: Yleensä ne on ihan kiinteet liikennemerkkejä.
0: Just näin. Mutta onhan meillä Suomessakin niitä, että mainostellaan asemia aikaisemmin, mutta sitten tosiaan se bensan hinta on sitten vasta siellä aivan loppupäässä, ellei sitten
1: no,
0: sen jälkeen.
1: Tieosuuksilla on Euroopassa, niin on 24 tunnin asemia jo 20-30 kilometrin välein.
0: Joo, kyllä vaan. Markku, minä annan sulle täältä uploadit tästä lähetystehoasiasta. Kiva, kun soittelit täältä. Tulee. Kiitän sinua soitosta ja toivottelen mitä mainiointa keskiviikon jatkoa. Otetaan seuraavaksi lähetykseen mukaan Suvi. Tervehdys Suvi.
2: Hei.
0: Hei vaan, terve. Onko sulla Suvi meille kysymys vai vastaus?
2: Mulla on kysymys, se on aika yksinkertainen, mutta mä kysyn kuitenkin. Mua ihmetyttää, minkä takia metalli on huoneen lämmössä aina kylmä.
0: Se on hyvä havainto. Niinhän se on. Sehän on jonkunnäköinen yhteyshän siinä on, olisiko se joku tämmöinen lämmön johtavuus, heittäisin täältä, jos ajatellaan erilaisia tekstuureja, mihin koskee. Niin kuin villa tuntuu, villahan tuntuu monesti lämpimältä ja se metalli tuntuu kylmältä. Mutta joo, hei, joku asiasta oikeasti tietävä saa tähän vastata. Kiitos Suvi lyhyestä ja ytimekkäästä kysymyksestä. Minkä takia metalli tuntuu huoneen lämmössä aina kylmältä? Oikein mukava päivän jatkoa sulle.
2: Kiitos, hei.
0: Kiitos, heippa. Niin, miksi metalli tuntuu huoneen lämmössä aina kylmältä? Mitäs meillä on täällä auki? Auki vielä näitä kysymyksiä. Puolukkakysymys on auki. Tämä oli hauska kysymys Teuvolta. Kun Maria aikana nyt vetää menemään niitä puolukoita, niin sitten jos sieltä pöntöstä sattuu semmoinen kokonainen puolukka löytymään, niin tarkoittaako se sitä, että se on mennyt niin sanotusti aivan hukkaan, jos se on kuljeskellut elimistön läpi ihan kokonaisena. No niin, jatketaan hommaa eteenpäin. Täältä meiltä löytyy Toivo on täällä näin. Terve Toivo.
3: Terve, terve.
0: Onko sulla Toivo meille kysymys vai vastaus?
3: No vastausta tarjoisin.
0: No niin, kiva kun tarjoat. Mihin kysymykseen?
3: Siihen, että kun ihmiset ajaa 3 euroa talvella tiellä.
0: Miksi ajetaan keskellä tietä? Joo. No mitä sanot?
3: No tie- ja katutilan leveyskin on yksi määräävä tekijä ja sitten se suurempi määräävä tekijä siinä on toi katujen kunnossapidon myöhästyminen siitä lumisateen alkamisesta. Ihmiset kerkeä ajaa sinne varovaisuutensa vuoksi jo keskellä tietä, kun sitä ei ole aurattu sitä tietä, ja sitten se, kun ne muodostuu polanteiksi, niin sitä ei enää tavallisella auraamisella saa pois siitä.
0: Joo, tätäpä en ollut tullut ajatelleeksi. Totta, että siinä vedetään ennen kuin on saatu aurattua niin keskeltä ja sitten sitä myöten sitten muodostuu nämä polanteet ja urat siihen.
3: Joo, ja siihen se vaatisi sitten raskaamman tiehöylän tai jonkun muun vastaavan työkoneen, jolla ne voi poistaa, mutta sitten niitä on aika harvassa enää käytössä.
0: Kuulostaa siltä, että puhut kokemuksen syvällä rintaäänellä asiasta. Ootko ollut aurausihommissa?
3: No, olen ollut aurausihommissa varmaan jonkun 7 talvea aikoinaan.
0: Okei. Oliko sulla semmoinen systeemi, että sait niitä vähän kovempiakin polanteita, vaan pitikö se sitten vaan siitä ottaa sen, minkä sai?
3: No, mulla oli traktoriaura, että silloin ei saanut mitään kovempia polanteita kyllä.
0: Joo. Kuinka paljon se niin sanotusti hatutti lähteä semmoista tietä auraamaan, jossa oli muodostunut sitten jo tämmöinen polanne siihen keskelle?
3: Kyllä, kai se aina jonkun verran, mutta eihän se ole mitään voinut, että sen mukaan mentiin, mitä pystyttiin.

0: tekee.
1: Niin, kyllä, joo. No mutta tässä nyt on ainakin yksi selitys siihen kysymykseen, mitä aikaisemmin tässä lähetyksessä kysyttiin. Anna sulle täältä toivo aplodit.
0: Joo, ja sen verran vielä.
1: Odota hetki, aplodien yli ei kuulu. Nyt saat jatkaa.
0: Niin, sen verran vielä lisäyksenä, että tämä ei koske pelkästään maalaisia, vaan myös kaupunkilaisia, tämä kolme uraa tiessä.
1: No niin. Joo, siinä meinasi olla tämmöinen, että lähdettiin maalaisia nyt tästä asiasta moittimaan, mutta että pitää sitten sinun mukaan paikkansa ihan enemmän sitten myös taajamissakin.
0: Taajamissakin, missä on vähän kapeampia ja vähäliikenteisiä katuja, jotka aurataan vähän myöhempään, niin tämä sama ilmiö on nähtävissä.
1: Kiitos Toivo sulle soitosta ja oikein kivaa keskiviikon jatkoa.
0: Kiitos samoin.
1: Hyvä. Heippa.
0: Hei.
1: Otetaan täältä seuraavaksi lähetykseen mukaan Timo. Timo löytyy linjalta numero 4. Kerron sen teillekin. Terve Timo.
2: Terve, terve.
1: Onko sulla Timo kysymys vai vastaus?
2: No mulla olisi vastaus. Mun mielestä siihen ei ole vastattu siihen autoradiohommaan.
1: Autoradiokysymys oli täältä. Minä kaivelen, tänne on tullut niin paljon näitä soittoja. Se oli myös alkulähetyksestä. Joo, se sanoo, että kun kuuntelen autoradiota ja sitten hakee kanavan uudestaan, kun kuuluvuus huononee, niin kuinka on mahdollista, että aikamerkki tulee kuitenkin oikeaan aikaan? Tämä oli kysymys.
2: No ei se tuu.
1: Ei tuu.
2: Se on kaksivaiheinen asia, niin kuin se ennen vanhaa, kun nämä RDS-radiot tai siis, niin kun ne vaihto kanavaa, niin se oli aina samassa ajassa, koska Yle-radion kanavat on aina samassa ajassa. Mm. Nyt näissä uudemmissa ja varsinkin Japski-autoissa, missä kun kenttä on heikko ja se ei löydä sitä seuraavaa kanavaa, se RDS, niin se hakee sen nettiradion.
1: Aivan. Ja siinä on viive.
2: Se on 15 sekkaa jäljessä ja sitten kun se löytää sen seuraavan kanavan taas, niin se vaihtaa takaisin siihen radioon, jolloin hävii 15 sekkaa. Ja nyt jos se aikamerkki tulee silloin, kun ollaan nettiradios, niin ei se kyllä ole samassa kohtaa.
1: Just näin. No tätä pohdiskelinkin, että miten se nyt voi olla mahdollista, että se tulisi se aikamerkki sitten oikeaan kohtaan, jos se lähetys, että se lähetys tulee myöhässä ja se aikamerkki tulisi sitten kuitenkin siihen niin kuin siinä oikeassa ajassa, missä se kuuluu. Sulla on minkälaista tietotaitoa tämän asian ympäriltä?
2: No on tietysti kokemusasiantuntija, kun mä oon semmoisen Japski-autolla ajanut tuossa 100 000 kilometriä ja seurannut aina, kun tuolla jossain 5- tai 6-tiellä se kanavanvaihto epäonnistuu, niin näkee siitä. Sitten mulla on toinen on se, että meillä on tässä tämmöinen vanha omaketalo ja me kuunnellaan yleisradio-ohjelmiin niin kuin antenniverkon kautta. Sitten meillä on kellarissa sellainen nettiradio, millä kuunnellaan. Ja sitten jos sattuu olemaan just siinä kellarin rapussa, kun tulee aikamerkki, niin ei ne tule samaan aikaan.
1: Joo, kyllä. Kyllä näinhän se on. Täältä kyllä tästä nyt kuule Timo aplodeja pukkaa.
2: Okei. Okay.
1: Kiitos sulle soitosta ja oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Voi olla, että täältä nyt meillä viimeinen soittaja on tänään linjoilla. Hän on Nikolai. Tervehdys Nikolai.
3: Terve, terve.
1: Onko sulla Nikolai meille kysymys vai vastaus?
3: Vastaus olisi yhteen yksinkertaiseen kysymykseen.
1: No niin, mikä oli tämä yksinkertainen kysymys, johon haluat vastata?
3: Eli miksi metalli tuntuu kylmältä huoneen lämmössä?
1: No niin, no mitäs kerrot meille?
3: No mä voin ensin vähän perustella, että millä meriteillä jonkin asiasta kerron.
1: Ehdottomasti.
3: Eli on aikoinaan parisenkymmentä vuotta sitten saanut metallialan perustutkinnon. Sitten olen konetekniikan insinööri ja ylemmän ammattikorkeakoulun insinööri tuosta teknologiaosaamisen johtamisesta. Ja tällä hetkellä 15 vuotta insinööriuraa nyt painelen työelämässä teräkseltä maistuvien kokonaisuuksien kanssa.
1: No niin, sieltä löytyy sitten merittäjä, ja kyllä, joo.
3: Joo, se on niinkin yksinkertainen asia kuin lämmön johtavuus. Eli kaikilla metalleilla on oma tämmöinen, esimerkiksi massaan tai tiheyteen, vaan se on vaan tämmöinen atomitason rakenne, joka sen määrittelee. Ja sen yksikkö on semmoinen kuin wattia per metri kelvin.
1: Wattia per metri tosiaan,
3: kyllä,
1: kelvin.
3: Kyllä, wattia, eli watti kautta mk.
1: Okay.
3: Ja kaikilla metalleilla on, ei ole semmoista samanlaista tuntumaa huoneenlämmössä. Esimerkiksi titaani on semmoinen materiaali, joka tuntuu huoneenlämmössä käteen ihan miellyttävältä. Se ei tunnu kylmältä, sen takia esimerkiksi kello ja rannekkeet monesti tehdään titaanista. Ja semmoisissa sovelluksissa lääketieteessä ja vaikkapa tuolla lentokonepuolella käytetään titaania paljon, jossa lämmönjohtavuutta ei saa syntyä kylmästä kuumaan tai kuumasta kylmään.
1: Mm.
3: Ja sitten taas moni, jos on istunut vaikka saunan lauteilla ja jalka on osunut tai käsi semmoiseen metalliosaan tuolla lämpimässä saunassa, niin huomaa, että se tuntuu siellä saunassa paljon kuumemmalta kuin ilma, vaikka se ei yhtään sen suurempi ole. Eli jos oikein niin kuin sille atomitasolle mennään, niin siellä on kyse elektronien siirtymisestä. Mutta se on tosiaan lämmönjohtavuus, joka on se yksinkertainen vastaus. Semmoisella metallilla, joka tuntuu huoneenlämmössä kylmältä käteen, sillä on suurempi lämmönjohtavuus. Ja semmoinen materiaali, kuten esimerkiksi titaani, joka ei tunnu kylmältä huoneenlämmössä, niin sillä ei ole niin hyvä lämmönjohtavuus. Ja se, miksi se tuntuu kylmältä, johtuu siitä, että hyvän lämmönjohtavuuden materiaali imaisee siitä sinun kätesi kosketuspinnasta lämpöä itsensä ja saa sen sun ihan tuntumaan kylmältä.
1: Aivan. Tämä oli hyvä ja hieno.
3: Oliko tarpeeksi kattava vastaus?
1: Kyllä oli. Täältä tulee aplodit.
3: Kiitoksia oikein paljon.
1: Kiitos Nikolai. Mahtavaa, kun soittelit meille lähetykseen. Oikein mukavat keskiviikon jatkot sulle.
3: Samoin teille kaikille. Moi.
1: Kiitos, moikka. Nikolai oli tänään meidän viimeinen soittajamme. Ihan kohta vuorossa pyörää pöytä. Sitä ennen kuunnellaan kappaleen verran F. Tämä on Jumala.

0: Radio Suomessa soi Ääfi ja Jumala. Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte tänään kysymys- vai vastausohjelmaan. Ensi viikon keskiviikkona sitten uusiksi. Nyt vuoro on pyöreä pöytä. Suoraa puhetta johtaa Ruben Stiller, keskustelijoina Juha Itkonen, Maija Vilkkumaa sekä Mika Pantsar. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Heistä nalla söit nuussar. Tässä pimenevässä syyskuun illassa, joka samettisena laskeutuu päällemme. Sananvapauttaan käyttävät Maija Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Mika Pantsar, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja vihdoinkin saan puhua Kekkosesta. Nimittäin tässä pari viikkoa sitten Helsingin Sanomien mielipidesivuilla oli Kekkonen aiheena ja siellä otsikko oli, että presidentti Kekkosen häpäiseminen saa jo riittää. Nyt kysyn teiltä, että minkälainen kekkosuhde teillä oikein on? Miten se on, Maija?
2: No mähän kuulun vuonna 1973 syntyneenä semmoiseen ikäpolveen, jolle Kekkonen oli sekä presidentin että myös kaljun ihmisen niin tämmöinen synonyymi. Ja hän toki tietyllä lailla täyttää mut jollakin sellaisella turvallisuuden tunteella. Mä huomaan myös, että aina jos jossain muussa maassa on silleen, että yhtäkkiä joku sama hallitsija vaan niin kuin hallitsee vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ja sitten Suomessa ollaan vähän huolissa, että kauheata, mitäköhän tuolla tapahtuu, että ollaanko luisumassa diktatuuriin. Sitten mä mietin, että ehkä niillä on vaikka ihan hyviä, että olihan meilläkin.
1: Olihan meilläkin, se on hyvin sanottu. Juha?
3: No 75 syntyneenä kuulun samaan ikäluokkaan ja koen, että en nyt täysin ehtinyt siihen Kekkosjunaan mukaan, että suhteeni häneen ei muodostunut yhtä rakkaaksi kuin vaikka sinulle, Ruben.
1: Joo, kyllä me liiankin. Me ollaan perversisuori Kekkosen.
3: Kyllä. Että ehkä minun sitten tämä lapsuuden presidentti oli se Salskea Koivisto.
1: Salskea Koivisto versus Kekkonen. Mika, sinä kuulut sukupolveen. Kyllä. Kekkonen on ollut tärkeä.
4: Kyllä, samana vuonna kun Maija syntyi, niin kirjoitin kouluaineen aiheesta lähtee, talvi lähtee suvi, vaan ei lähde UKK. Ja mulla on dokumentti siitä, että mun kannanottoni siitä, että paheksuin vahvasti poikkeuslaki lainsäädäntöä pikkupoikana. Tiesin, että pilaa ihan kaiken. Mutta se on jännä juttu, että siis Kekkonenhan oli jo halunnut aikaisemmissakin vaaleissa, 68 vaaleissakin, salanimellä Suomen Kuvalehdessä ehdotti, että voisiko tehdä poikkeuslaki, että voisi jatkaa jo siinä vaiheessakin. Eli musta se oli törkeä juttu. Mutta Suomen kansa kaipaa vahvaa johtajaa ja Kekkonen oli vahva johtaja ja varmaan siinä ajassa ihan ok.
1: Niin, kaipaako Suomen kanssa vieläkin vahvaa johtajaa? Se jääkö kysymykseksi, johon voitte kommentoida meidän palstallamme mobiililla. Ole hyvä, Maija.
2: Joo, mä ajattelin puhua kauneusbisneksestä. Olivia Oraksen järkyttävä kuolemahan nosti tämän aiheen taas keskusteluun. Tähän kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinta on yhä kesken, se tässä nyt sanottakoon. Mutta kauneusbisnes ylipäätään, niin se on tullut näkyvämmäksi, sen lisäksi se on oikeastikin todella kasvanut, eikä vaan näkyvyys kasvanut. Kansainvälisen plastiikkakirurgiyhdistyksen tilaston mukaan esteettisten toimenpiteiden määrä kasvoi maailmanlaajuisesti vuodesta 2020 vuoteen 2024 yli 40%. Ja vuonna 2024 niitä tehtiin maailmanlaajuisesti lähes 38 miljoonaa ja näistä 84% näistä asiakkaista oli naisia. Eli tämä on niin kuin äärimmäisen sukupuolittunut tämä ilmiö. Ja kun mullahan on vähän tällainen, kun tiedätte tämän salaliittoteorian, että kiinalaiset käyttää...
1: En tiennyt!
2: Että kiinalaiset käyttää TikTokia tyhmentääkseen länsimaiset.
3: Onko niin kuin se lapset, salaliittoteoria?
2: Vai onko se totta? Niin. Niin mulla on tämmöinen samantyyppinen niin kuin ajatus siitä, että niin kuin, kun se, että naiset altistuvat jatkuvasti, nuoret ja vanhemmat naiset, sille, että tälle tavallaan kauneusbisnekselle, niin tässä on ruvennut käymään niin, että naiset käyttää ihan hirveästi omaa aikaansa, rahansa ja kaikkea niin kuin omaa kaistaansa siihen kelpaamisen projektiin. Miltä minä näytän? Näytänkö minä oikealta? Ja joku toinen samaan aikaan, useimmiten tämä joku toinen on mies, voi käyttää nämä vastaavat voimavarat ja vastaavan ajan ja vastaavat rahat niin ammattitaidon, aseman ja vallan hankkimiseen. Eli jos mä olisin miesaktivisti ja maailman jossain keskiössä ja vetelisin naruja, niin mä just jotain tällaista, kun enää prinsessasadut ei mene läpi, niissähän nainen aina maalattiin pelastettavaksi, ne ei mene enää läpi, niin mä just tekisin jonkun tällaisen, että kaikki vaan tuijottaa omaa naamansa ja yrittää ja toivoo, että voi kun minäkin kelpaisin ja laittaa siihen kaiken energiansa. Niin, no nyt sitten, kun tässä on vielä tullut näitä traagisia tilanteita, niin nyt puhutaan yleisesti, että miten tästä eteenpäin. Ja samaa mä kysyisin myös teiltä. Näettekö te tämän niin kuin ongelmana, että tämmöinen ilmiö on maailmassa? Ja jos te näette, niin miten teidän mielestä pitäisi jatkaa? On puhuttu nyt sääntelystä, kauneusklinikoita pitäisi säädellä, kenties mainontaa pitäisi säädellä. Mainontahan on antanut ymmärtää, että ne on ihan tosi pieniä juttuja vaan, mutta sitten kun tulee tämmöisiä tragedioita, niin sitten sanotaankin, että sehän on leikkaus ja leikkaus on aina riski ja kyllähän potilaan pitäisi tietää, että riittääkö se säätely, jos siellä taustalla on tällainen mainitsemani salaliitto tai rakenne, eli patriarkaatti?
1: Patriarkaatin edustajat, olkaa hyvä.
4: Mä voisin oikeastaan aloittaa historiasta, että aina naiset, jotka on kuulunut eliittiin, on harrastanut kaikenlaisia itsekidutuksen muotoja. Aikoinaan 1600-luvulla käytettiin lyijymeikkiä, joka teki vaaleiksi ihoa ja sitten se johti siihen, että hampaat tippui ja muuta tämmöistä. Sitten oli jossain vielä, se oli arsenikki, tämmöisiä nappeja, joita syötiin sen takia, että taas iho muuttuu kalvakaksi tai tämmöiseksi. Ja jotkut oli silmätippoja, jotka lopulta teki ihmiset sokeen, mutta se on ollut tämmöisen niin kuin ylellisyystuote, niin kuin naisten ylellisyystuote. Nyt tavallaan se ylellisyys on levinnyt kaikkialle. Tämä on tosi sukupuolittunut. Ei tuolla historiasta löydy semmoista, että miehet olisi hirveästi pistetty tekemään kaikkea tätä, että niiden silmät muuttuu vetoavimmiksi muiksi. Ja se naiseus ehkä liittyy hirveän vahvasti ja se on tosi valitettava. Mulla on yksinkertainen vastaus tähän Maijan kysymykseen. Pakollinen vakuutus niille klinikoille, jotka tekee näitä pistoshoitoja ja muita. Eli ne joutuu sitten maksamaan niitä vakuutusmaksuja, jos tulee ongelmia, niin ne korvaa sitten HUSille tai muualle, jonne nämä sitten siirtyy hoidettavaksi.
3: Patriarkaatin nuorempana edustajana tässä
1: ole hyvä!
3: Vähättelemättä siis tätä, että totta kai se on voimakkaasti edelleen nimenomaan naisten hyödyntämää tai heille suunnattua, mutta olisiko tämä historia nyt sitten tässä vähän muuttumassa, että tämä salajuoni, onko se kiinalaisten salajuoni vai onko se länsimaisten omaa salajuonta. Joka tapauksessa se tuntuu nyt kohdistuvan entistä vahvemmin myös nuoriin miehiin. Kun katson tätä 15-vuotiaasta poikaani, niin en mä tiedä, onko se nyt, ehkä nuo leikkaukset ei sitten kuitenkaan vielä onneksi ole siinä, mutta ainakin voimistuva ulkonäkökeskeisyys mun mielestä on. Hiukset, kosmetiikka, ihonhoito, kaikki tällainen, että painetta pyritään suuntaamaan nyt sitten myös miessukupuoleen. Tasoittaako tämä tilannetta? Ehkä. Toivoisin ehkä, että se jotenkin muuten ratkeisi tämä asia.
1: Mutta eikö se olisi todellista tasa-arvoa? Miehille sitten jopa tulee muutos asiaan, kun miehiltä aletaan vaatia ulkonäköä.
3: No onhan on se. Musta se on ihan reilua, mutta voitaisiinko me kaikki vähän lopettaa?
2: Niin ja varmasti siis vaaditaankin koko ajan. Mä haluan tässä vielä nyt tehdä tällaisen niin kuin, terminologian pikkukorjauksen, että se, että te olette miehiä, ei tarkoita, että te olette silloin, vaan että patriarkaatti hallitsee myös teitä. Se on tavallaan rakenne meidän kaikkien, joka jollain tavalla.
1: Hienoa, Maija. Tuota käytän puolustuksena.
2: Kyllä. Mutta Liv Strömqvist, ruotsalainen sarjakuvataiteilija, niin hän on kirjoittanut, tehnyt hienon sarjakuvateoksen nimeltä Peilisalissa, jossa puhutaan juuri tästä, että minkä takia se, että se tavallaan se ulkomuoto on ollut historiallisesti usein on ollut tilanteita ja yhteiskuntia, joissa naisella ei ole ollut mitään muita mahdollisuuksia kuin esimerkiksi mennä naimisiin. Siis, ja siitä ei ole kauhean kauaa edes. Niin mennä tavallaan, jos ainoastaan miehet sai omistaa, niin naisen piti päästä hyvin naimisiin, jotta pystyi millään tavalla pärjäämään. Niin silloinhan kenties se niin kuin ulkonäkökeskeisyys jollain tavalla tulee niin kuin sieltä. Ja sehän on sehän on selvää, että kaikkihan tulee jostain historiasta.
1: Mutta jos verrataan, jos ajattelette teidän elinaikanne ja teidän omaa nuoruutta, niin minusta te kaikki olette nuoria edelleen minun näkökulmastani, mutta onko tässä tapahtunut joku suuri muutos, että missä vaiheessa on siis tapahtunut joku murros, että ollaan menty näin ulkonäkökeskeiseen maailmaan?
2: Että siinä on myös se, että ne on oikeastikin halventunut ne ja sille helpottunut, mutta eihän niistä ole tullut kuitenkaan täysin niin kuin vaarattomia niistä prosedyyreistä. Ja sitten tietenkin, että somessa ollaan koko ajan valokuvilla. Se on tietysti yksi asia, mutta mä mietin myös sitä, että kun välillä musta tuntuu, että koska pelätään, että ei haluta, koetaan, että jos puhutaan tästä, niin kommentoidaan sitten naisten ulkonäköä tai miesten, kenen tahansa ulkonäköä ja kaikki suuttuu. Mutta mun mielestä esimerkiksi perinteisen median pitäisi ottaa vähän enemmän tavallaan niin kuin ruveta kaivamaan tätä ihan tätä itse ilmiötä. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette
3: sitä. Bisnestä ja vai?
2: Niin, kun siinä tavallaan lehdet, printtimedia, Hesarikin, kaikki erilaiset mediat tekee mun mielestä lähinnä semmoisia lifestyle-juttuja siitä, jossa todetaan, että kyllä nykyään täytyy olla niin kuin rypytön, liikkumaton otsa, jos haluaa pärjätä. Miten niin?

0: kasvavien ihmisten ulkomuoto on kyse, on leikatumpi, laitetumpi, että ehkä mikä on tässä
1: niin,
0: oikeassa.
1: Mutta eihän niinku, se, tässä on niinku ongelma se, että esteettinen niinku kirurgia, niin se on myös tosi niinku ihmisille tärkeä asia. Se on itse tunnon kannalta tärkeä. Mm. Ja sitten osa tästä niinku plastikkakirurgiasta on palovammojen hoitoa, erilaisia tämmöisiä. Että me tavallaan nyt niinku, ehkä niinku niputetaan liian paljon erilaisia asioita. Mä itse suhtautuisin kaikista kriittisemmin tämmöiseen pistoshoitoon, jota voi kuka tahansa antaa. Niin se on mun mielestä tosi erikoista. Ja näähän niinku plastikkakirurgia ihmiset ihmettelee, kun siinä kuoleentuu erilaiset kasvojat, ja muut, siinä on niin kuin vaarat olemassa. Se on tosi erikoista.
2: Se on totta, että sehän on tavallaanhan, se on aika ihanaa se ajatus, että me kaikki vanhenemme, mutta että nyt meillä on yhtäkkiä melkein kaikilla käsissämme semmoinen mahdollisuus jollain tavalla niin kuin puuttua itse tähän.
3: En aio puuttua oman pärskään millään lailla, Maija.
2: Mutta kai siinä on niin kuin se, että sitten tavallaan jos se vie kaiken huomion, jos se vie kaikki rahat, huomion ja niin kuin kaikki voimavarat, niin sitten siinä vaiheessahan se rupeaa olemaan ehkä muutakin kuin yksityisasia.
1: Niin, mutta kyllä se muuttuukin. 1900-luvun alkupuolella terve rusketus tuli ensimmäisen maailmansodan aikaan, kun koko Chanel niin kuin teki Ranskan, ja se levisi kaikkialle se terve rusketus. Enää ei ole olemassa tervettä rusketusta.
2: Totta.
1: Se on hävinnyt.
2: Totta.
4: Pyörää pöytä.
3: Mielenkiintoista. Myös terve rusketus on historiallinen ilmiö. Muistakaa tämä. Juha, ole hyvä.
0: Joo. Viime lähetyksessä oli Saksan vaalitulosta pureskeltavana ja nyt olisi varmaan hyvä jutella Ruotsista, jossa käytiin sunnuntaina vaaleja ja tilannehan on siellä edelleen auki. Nämä oikeisto- ja vasemmistoblokki käytännössä on edelleen aika lailla tasatilanteessa, että ei voida julistaa voittajaa. 49.3, 49.0 oli, kun Aftonbladetista katsoin tuossa ennen tänne lähtöä. Vasemmisto siis vähän voitolla. Mutta jos kuitenkin tämä oikeistoblokki nyt hivuttaisi niukasti edelle, niin syntyisi siinä mielessä aika jännänolainen tilanne, että kuitenkin selvästi suurin puolue, 28% saanut sosiaalidemokraatit, olisi sivussa, ei päätyisi valtaan tai ainakaan aloittaisi neuvotteluja. Vai onko se jännää vai onko se sitten vaan selkeää, koska nämä blokithan on tavallaan julistettu, että näillä mennään. Meillä Suomessakin on liikuttu pikkuhiljaa kohti blokkipolitiikkaa, mutta ei varsinaisesti ole vielä lukittu tätä valintaa. Ja joidenkin meistä pitäisi, niin olisi äänestäjän kuluttajan suojan kannalta parempi. Toisaalta aika moni asiantuntija nyt Ruotsin vaaleja kommentoidessaan on sanonut, että tilanne on siellä ihan jumissa, jos tämän blokkipolitiikan takia, niin mitä tuumitte? Seuraammeko jälleen kerran Ruotsin esimerkkiä vai?
3: Onko Ruotsin tie meidän
0: niin
3: tie?
2: Niin siis kun mä myönnän, että mä oon nyt vähän sekaisin tästä just sen takia, että nyt juuri, että keskustapuolue Ruotsissa on sanonut, että ei halua mennä samaan hallitukseen vasemmisto, sikäläisen ikään kuin vasemmistoliittoa vastaavan puolueen kanssa. Ja kun mä oon aina luullut, että nämä, että kun on blokit, niin ne on blokit. Ja mä en enää ymmärrä tätä järjestelmää, jos joku voi olla, sittenhän se on vähän niin kuin meidän järjestelmä, jos voikin niin mennä kenen kanssa tahansa, että jotenkin se, että voiko joku selittää, että miten se Ruotsin blokit nyt sitten toimii.
3: Minulla ei ole mitään muuta tarkempaa tietoa muuta kuin tiedän sen, että nimenomaan tästä syystä, jos siis punavihreä blokki voittaa, niin tilannetta pidetään Ruotsissa erityisen vaikeana noin hallitusneuvotteluiden kannalta.
2: Sanotaan silloin silti, että se voitti, ikään kuin luetaan silloin siihen se keskusta, joka ei kuitenkaan aio mennä siihen hallitukseen.
3: Joo, ja pitäisi saada joku kompromissi aikaiseksi, mutta en tiedä todennäköisyyttä, että miten saadaan kompromissi aikaiseksi.
1: Mä itse en pidä blokeista, koska tarkoittaa sitä, että kun blokki vaihtuu, niin sitten kaikki puretaan ja mennään edestakaisin ja ihmiset ja yritykset, kaikki haluaisi kuitenkin jotain selkeyttä ja pitkälinjaisuutta, ja se, mitä Englannissa tapahtuu, Yhdysvalloissa tapahtuu, niin se ei ole kovin järkevää. Suomessahan on yksi semmoinen kiinnostava keissi tämmöistä blokkivaalista, oli silloin kun Holkerin hallitus perustettiin, niin Mauno Koivisto hylkäsi sen salaisen sopimuksen, jota
3: kassakaappisopimuksen.
1: Ja se oli juuri tämmöinen oikeistoblokki oli sopinut, ja silloin tavallaan synnytettiin tämä punasinihallitus, joka uudisti monella tavalla, vähän ongelmallisellakin tavalla rahamarkkinoita ja muita, mutta se Holkerin sinipunahallitus oli kuitenkin esimerkki siitä, että

0: tämmöinen vaikeana aikoina tietynlainen konsensus, joka ylittää näitä ryhmiä, on tosi tärkeää. Eli olen suuri tämmöisten ei-blokkien kannattaja.
1: Yksi täsmentävä kysymys, Mika. Onko nyt niin, että sinä tässä lähetyksessä juuri äsken puolustit sinipunaa ikään kuin konsensuksen takeena
0: kyllä,
1: vaikeina aikoina?
0: Juuri näin, mutta mä sanon, että mä en äänestä sosialistia tai oikeistoa, vaan mä äänestän liberaalin ja konservatiivin välille. Liberaali, joka kannattaa sinipunaa, kyllä.
2: Mä ajattelen tätä nyt ehkä jonkun semmoisen selkeyden kautta, että mä oon kanssa monipuoluejärjestelmän kannattaja ja mun mielestä meidän sitten pitäisi pitäytyä siinä ja toimia sen lakien mukaan. Eli käydä ne vaalit ja okei, se on vähän sekavaa, mutta että neuvottelut on auki ja mennään sitten sillä, että tämä liukuma kohti blokkipolitiikkaa mun nähdäkseni nyt siinä Ruotsin esimerkki todistaa siitä, että se on jonkinlainen epätoimimaton välimalli, joka me itse asiassa todennäköisesti jotenkin apinoidaan sekin nyt sitten Amerikasta tässä polarisaation ajassa ja liuutaan sitä kohti. Tulee liikaa nyt tätä Amerikkaa, mutta mä just siellä kävin ja yhden sikäläisen asiantuntijan kanssa juttelin Yhdysvaltain vaaleista, niin mun mielestä hän aika kirkkaasti sen sillä tavalla tiivisti, että teillä monipuoluejärjestelmässä käydään ensin vaalit ja sitten kootaan se koalitio vaalien jälkeen. Kun taas kaksipuoluejärjestelmässä, eli esimerkiksi Yhdysvalloissa, se koalitio niin kuin tehdään ennen vaaleja. Se homma tehdään selkeäksi. Silloinhan heillä on muun muassa esivaalit näillä puolueilla, jotka on tosi verisiä kamppailuja molemmilla.
1: Puolueiden sisällä.
2: Ja niissä määritellään se linja, että onko nyt esimerkiksi sitten vasemmistodemokraatit vai keskitien demokraatit vallalla. Ja tässä kuitenkin niin kuin ihmiset pääsee äänestämään, että mikä tämä juttu on, niin se alkaa itse asiassa vaikuttaa kuitenkin demokraattiselta verrattuna siihen, että meillä on joku hähmäinen blokkipolitiikka, joka kuitenkin lukitsee.
1: Mutta sitten on esitetty vasta-argumentti. On sanottu, että blokkipolitiikka, siis se, että meillä olisi esimerkiksi punavihreä blokki ja sitten oikeistoblokki vastakkain vaaleissa, ja niillä olisi tietynlaiset ohjelmat, mutta tämä on äänestäjälle hyvä juttu. Se parantaa äänestäjän kuluttajan suojaa. Hän tietää, mitä hän äänestää tarkemmin kuin muussa tapauksessa.
3: Joo, näinhän on sanottu, joo, mutta sehän tässä nyt on, että nyt tänään esimerkiksi oli Hesarissa juttu, jossa todettiin, että Suomessakin ollaan niin kuin käytännössä siinä mielessä just lähellä sitä blokkia, että ikään kuin jos, että nämä puolueiden kannatukset vaihtelee enemmänkin blokkien sisällä, että jos vasemmistoliitto menettää kannatusta, niin se menee vihreille tai demareille ja niin edelleen. Et siinähän se kertoo tietenkin niinku sitten jostain, mutta mä oon samaa mieltä ehdottomasti kyllä nyt Juhan kanssa, että musta se on jotenkin virkistävää, että se joudutaan tekemään aina uudestaan. Totta kai me ollaan nähty myös, että se voi olla niinku todella vaikeaa. Nehän on ollut todella verisiä välillä, varsinkin silloin, kun oli Sixpack, niin sehän oli niin kuin kaikki, he sanoivat, että se oli tosi vaikeeta.
1: Niin, Kataisen hallitus.
0: Niin, mutta kyllähän niin kuin se kompromissien teko on niin kuin poliitikkojen ja edustuksellisessa demokratiassa idea tavallaan. Ja kyllä mä ainakin jotenkin luotan niihin, joita mä äänestän, että he pystyy tekemään niitä, koska kompromissista on kuitenkin kyse. Mutta sitä, mitä mä toivon, kun puhuttiin Yhdysvalloista, että tänne ei tule semmoisia Trumpin hallintoja, joka sanoo, että kommunismi on pyöräily. Että Yhdysvalloissa New York Timesissa kerrottiin, että autoteiksi palautetaan pyöräteitä, niin siinä mä oon kyllä polkupyöräkommunisti.
2: Joo, siellä on kyllä täydet kommunistivainot päällä. Mutta mä ihmettelin ihan samaa asiaa, Maija, kuin sinä, että kun siellä on mustakin selkeästi julistettu Ruotsissa, että meillä on tämä blokkipolitiikka, näillä mennään, niin kuitenkin jotenkin on auki se optio, että keskusta sitten lipeisi tästä blokista, niin se ei tunnu musta järjelliseltä ja se ei ole missään tapauksessa äänestäjän kuluttajan suojaa.
3: Sitä just mietin, se on täysin just sitä vastoin.
2: Ja tämän takiahan mä en näe, että Suomessa mentäisi blokkipolitiikkaan, koska se on niin ilmeistä, että keskustapuolue on siinä sateentekijän asemassa, niin miksi ihmeessä ne menisi kumpaankaan blokkiin? Sehän olisi jotenkin taktisesti järjetöntä, ja tämän sanoi muun muassa tutkija Markku Jokisipilä Hesarissa.
1: Pyörää pöytä. Voitte kommentoida. Oletteko te sitä mieltä, että blokkipolitiikka on Suomessakin hyvä juttu? Ylen Areenan sivulla mobiililla voitte kommentoida tätä asiaa. Ole hyvä, Mika.
0: viime aikoina on tullut aika paljon kirjallisuutta, erilaisia artikkeleita, kirjoja siitä, miten tämmöinen liberaali markkinatalous, demokraattinen markkinatalous on kuolemassa ja rikki. Ja oikeastaan mä kysyisin teiltä, että voisiko historiasta oppia jotain sellaista, millä ikään kuin palautettaisiin ehkä usko tämmöiseen suomalaisen yhteiskuntaan, toimivaan yhteiskuntaan. Ja tietysti nämä liberaali markkinatalous tai demokratia, niin tämä kritiikkihän tulee paljon Yhdysvalloista ja Trumpin maailmasta, koska siellä kaikki on niin kummallista ja omituista. Mutta onko teillä jotain semmoisia historiahetkiä, joita te ajattelisitte, että nyt voitaisiin kaivaa vaikkapa Suomen historiasta tai jostain muualta? Mä voin sitten myöhemmin kertoa, mitä mun hetkeni on. Sitten ehkä tämä liittyy siihenkin, että olen sitä mieltä, että kouluun pitää lisätä historian opetusta. Se voi olla matematiikan historia, se voi olla suomen kielen historia, se voi, mutta historian ymmärrys on musta erittäin tärkeä asia silloin, kun mietitään, että mihin maailma on menossa.
2: Kyllähän mulla katseet sitten kääntyy tämmöiseen, olen vasta 51 tai jo 51 mitä ikinä, mutta joka tapauksessa 70-luvulla syntynyt ja kyllä mulle tämä tarina sellaisena piirtyy, että sodan jälkeen tämä maa jälleen rakennettiin ja se perustui sitten koulutukseen, sivistykseen, että tällaisia asioita arvostettiin yli puoluerajojen, tulevien blokkirajojen, oli työväen sivistysliittoa ja maaseudun sivistysliittoa ja kaikkea tällaisia pyrkimyksiä. Ja tästä kohosi se jälleenrakennuksen henki ja myöskin se ymmärrys ja oppi, jota siihen vaadittiin.
1: Tämä oli erittäin juhlallinen, erittäin hienoa. Maija.
3: No mä taas nyt ehkä liittyen siihen, että on tullut tämmöinen uusi elokuva teattereihin. Mä en ole ihan varma, että onko se vielä tullut vai tulossa. En ole nähnyt sitä vielä, mutta nimeltään Presidentin kyyditys.
0: Se on tullut Stolbergin kaksi viikkoa kyyditys, sitten.
3: Joo, kaksi viikkoa sitten tuli, no niin. Eli perustuu nimenomaan siihen, kun presidentti Stolberg vuonna 1930 niin kyyditettiin. Ja tässä oli, mä oon miettinyt tätä viime aikoina ja siinä on musta, mä oon käsittänyt sen niin, että siinä vaiheessa erittäin verisen sisällissodan, joka jakoi edelleen, me kaikki kannamme sitä niin kuin hirvittävää haavaa, kun veli toista veljeä ampui siellä sitten vaan tällaisista syistä, että oltiin eri puolilla, niin se oli ihan kauhistuttavaa. Siinä jäi tietysti kaikenlaista niin kuin ikävää sitten ihmisten mieliin ja osittainhan tämän voisi ajatella niin, että se niin kuin kärjistyi tähän, että Lapuan liikkeestä innostuneet ihmiset päättivät kännipäissään selkeästi.
1: Suomalaiset fasistit.
3: No niin, suomalaiset fasistit kännipäissään sieppasivat presidentin. Ja tämä oli niin kuin typerä ylilyönti, että Suomessa ajateltiin, että ei näin. Ja tavallaan se ehkä kertoo siitä, että se on jotenkin tavallaan, se on hirvittävä ja samaan aikaan typerä tapahtuma, niin se oli kuitenkin tarpeellinen, koska se jotenkin oli semmoinen korsi, joka katkaisi kamelin selän ja kaikki tajusivat toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa oli vähän sitten samantyyppinen niin kuin Capitol Hillin niin kuin niin känninen sekoilu, niin ei se siellä
1: josta
3: mitään
1: lopettanut. Josta ei opittu mitään.
3: Sitä ei opittu mitään, mutta me sen sijaan opimme ja se on ollut hienoa ja se kertoo jostakin suomalaisesta kansanluonteesta ja myös se oli semmoinen, että me opimme ja sen jälkeen olemme pystyneet kansankuntana tekemään näitä hienoja asioita, mitä Juha sanoi.
2: Pieni ainoa varaus tähän, että opimme 1930-luvulla, mutta
3: niin, että muistammeko edelleen.
2: Opimmeko vielä, jos joudumme vastaavaan tilanteeseen 2030-luvulla? Toivon.
1: Ja 30-luvulta muistettakoon tietysti Mäntsälän kapina, jossa Lapuan liikkeen toiminta kulminoitui. Se oli sen kliimaksi. Ja presidentti Svinhuvudin historiallinen puhe, joka puolusti suomalaista oikeusvaltiota fasisteja vastaan.
0: No joo, mulla oikeastaan jatkuu tässä, että mä olisin vähän aikaisemmin se sijoittanut sinne 20-luvun alkupuolelle siinä vaiheessa, kun sisällissota oli mennyt, niin tavallaan ajatus siitä, että olisi helppo ollut ajatella, että nyt valkoiset kostaa kaikille köyhäläisille, punaisille ja muille, mutta siinä vaiheessa niin nämä toisaalta luotiin niin kuin oikeusvaltion perusteet, jota Ståhlberg, mutta siellä oli Svinhufvud, Paasikivi, Santeri Alkio, monia ihmisiä oli tekemässä oikeusvaltion lähtökohti, mutta se torpparien vapautus ja maalajit, jossa jaettiin maattomille ihmisille sitä maata, niin on se niin kuin aika mielenkiintoista. Muutama vuotta aikaisemmin oli niin kuin taistellut Suomessa ja sitä ajateltiin, että maattomilla pitää olla mahdollisuus niin kuin löytää se oma elinkeinonsa, ja niin kuin mä tänä päivänä ajattelisin, että tämän päivän työttömät on maattomia, että heillä ei ole mahdollisuuksia tehdä sitä mitä he ehkä osaisi tai pystyisi, niin maareformi, se on ollut iso juttu Suomen historiassa, mutta se on sitä niin kuin vähän edeltävää, Maijaa edeltävää aikaa, niin se on aika mun mielestä jonkunlainen saavutus. Mä ihmettelen, että miten ne valkoiset suostu siihen, että ikään kuin sosialisoidaan rikkaiden ihmisten maita. Se on käsittämätön juttu.
1: Miten te suhtaudutte tähän, varsinkin lukiossa historian opetus, siis oppituntien määrähän on käsittääkseni vähennetty. Oletteko samaa mieltä kuin Mika, että historian oppituntien määrää pitää lisätä koulussa ja se jollain tavalla vahvistaisi tätä liberaalia demokratiaamme?
3: Mun mielestä nimenomaan, kun tuossa katsoo, mulla on siis juuri koulunsa lopettanut, siis ylioppilaskirjoitukset kirjoittanut lapsi ja sitten ysiluokkalainen lapsi, kun mä katselen sitä, niin kyllä lisäisin historian opetusta, lisäisin myös musiikin opetusta, vähentäisin radikaalisti liikuntaa, mitään muuta olekaan.
1: Liikuntaa vähentäisin?
3: Sitten mitään muuta olekaan kuin koko ajan, siis mun lapsethan rakastaa sitä, mutta siis se, herra Jumala, mä en tiedä mihin me niinku valmistaudutaan. Niinku sitten yhtäkkiä kaikki vaan nimenomaan kattelee puhelimesta, että miltä mä näytän. Ja sitten ei niinku tavallaan, että sen takia ehdottomasti ajattelen, että nimenomaan historian tuntemus, siis mun lapsi juuri luki elämänkatsomustiedon kokeisiin eilen, niin silloin ihan ilahduttavasti meni se uudelleen käytiin ikään kuin maailman historiaa läpi, jotta nähtiin, että minkä takia katolisesta kirkosta oli alun perin tullut niin tärkeä, niin sitä voisi tosiaan ujuttaa moniin muihinkin, ja varmasti myös uskonnossa ujutetaan sitä, että ehdottomasti on tärkeää, mistä muualta me opitaan
2: kyllä,
3: historiasta.
2: Kyllä. Kannatan ehdottomasti tietopohjan vahvistamista ja vaikka sitten liikuntatuntien vähentämistä, jos niitä on liikaa.
3: Siitä on ihan aivan.
1: Tästä tulee vielä tappelu.
2: Koulun tuntikehys uusiksi.
3: Kyllä.
2: Kyllä. Ja sitten siis mun mielestä kuitenkin historia vaikuttaisi myös kohtuullisen kiinnostavalta aiheelta. Ainakin omille lapsille, että silloin kun sitä on ollut, niin kyllä siitä on keskusteluja syntynyt. Eihän se ole mitenkään tylsää. Tai...
1: Eikö se ole erityisen tärkeää nykyisin, koska tässä valtavassa nopeassa uutissyklissä näyttää siltä, että ikään kuin on valtavia spektaakkeleita ja sitten näyttää siltä, että kaikki tapahtuu ikään kuin tulee tyhjästä, niin näillä ilmiöillä ei ole mitään historiaa, joten ihan ihmisten hahmotuskyvyn takia olisi hyvä, että historiaa opetettaisiin enemmän koulussa.
0: Viime viikolla Kaarina Hazard puhui sitä, että Suomi on syntynyt järjestöistä ja yhdistyksistä ja muista. Tämähän on yhdistysten luvattu maa. Kun on tutkittu sitä, että mitä varten Yhdysvallassa tämmöiset tietyt demokratiaperiaatteet säily, vaikka niin kuin Ranskassa, Saksassa ja muualla tuli totalitarismi, niin yksi selitys on se, että se on hajallaan harvaan asuttu maa, jossa on paljon yhdistyksiä. Ja mä sanoin, että Suomessakin saattaa olla, että se on yksi, mikä on ylläpitänyt meidän tätä vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, että meillä on yhdistyksiä. Niitä ei nyt pidä tuhota.
1: Täällä tuli vakava.
2: Tämä oli muuten kohottava keskustelu, koska minä olen sellaisia myönteisiä asioita.
3: Kyllä.
1: Pyörää pöytä. Se oli todella kohottava keskustelu ja hyvät ystävät, muistakaa presidentti Ståhlberg. Hän on Suomen aliarvostetuin presidentti, oikeusvaltion puolustaja, demokratian puolustaja. Ottakaa selvää Ståhlbergistä. Voikaa oikein hyvin. Pyöreä pöytä.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa perustaa Euroopan turvallisuusneuvoston, jossa EU-maat ja niiden läheiset kumppanit voisivat keskustella maanosan turvallisuudesta. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin mukaan valtiotason foorumissa voitaisiin käsitellä turvallisuuskysymyksiä, esimerkiksi Kanadan, Ukrainan, Britannian ja Norjan kaltaisten kumppanimaiden kanssa. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankilaan sotarikoksista. Asiasta päätti Kosovon sotarikostuomioistuin. Thaçi johti Kosovon vapautusarmeijaa Jugoslavian hajoamissodissa 1990-luvulla. 58-vuotiaan Thaçin syyksi luettiin murhia, kidutuksia ja laittomia pidätyksiä. Sudanissa ainakin 80 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa maan eteläosassa. Lisäksi useiden raunioissa kateissa olevien pelätään kuolleen. Kaivoksen kuilut alkoivat romahtaa eilen useiden kullankaivajien ollessa maan alla.

0: No niin, ja lähetys aloitettiin Tiltaltilla, jota on esimerkiksi tänään kuullut viimeksi täällä Helsingissä. Mites Juha, mitä Tiltalttien syksyn kokee kuuluu?
1: No, Tiltaltit on vasta niin kuin lähtökuopissa oikeastaan. Että noissa hyönteissöissä pajulinnut on aikaisempia ja Tiltaltteja rupeaa kerääntyä kaupunkipuistoihin. Ja kyllä tällaisena, vaikka oli vähän tuhnunen aamu, niin laulua kyllä kuulee. Se on ehkä vähän kankeampaa kuin keväällä, mutta ihan sopii tähän aikaan hyvin.
0: Mä olin viikonloppuna Joensuussa Höytiäisen lintuasemalla ja siellä oli myöskin Tiltaltteja menossa rengastettavissa.
1: Joo, se on vähän karaistuneempi laji kuin pajulintu, vaikka ulkonäöltään ihan samannäköinen, vähän lyhyempi siipi ja alle 10 grammanen kaveri, 7-8 grammaa varmaan tuo keskipaino. Et on se hämmästyttävää, että sellaisetkin veijarit sitten matkaa etelämmäksi, mutta niiden ei välttämättä tarvitse kovin pitkälle mennä. Et se on kyllä, niitä on, joskus viivyttelee ihan pitkään, jopa joulukuulle asti joitain yksilöitä Suomessa.
0: Mutta eikö se kummallista, että hyvin nämä samannäköinen pajulintu ja Tiltaltti, niin sitten pajulintu menee sitten Afrikkaan ja näin?
1: Se on hyvin erikoista, kyllä.
0: No, otetaan semmoinen ajankohtaiskierros. Mitä muuten tapahtuu nyt muuttolinturintamalla?
1: No, petolintuja edelleen ihan hyvin nähtävissä ja rastaita oli ainakin tuolla Keski-Suomessa kerääntyi jo parviin, mutta siihen nyt menee vielä aikaa, kun noi punakyljet ja laulurastaat tulee, räksät tulee, mutta kurkia voi nähdä ja mutta ehkä se petolintumuutto voisi olla nyt semmoinen, mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Taivaalle vaan katseen, niin kyllä sillä varpushaukan näkee. Joka päivä näkee useita, ihan varmasti.
0: Ja lähetys on siis Luontoilta ja syyskuun Luontoilta käynnistynyt juuri. Ja Heidi Kinnunen, mitä nisäkäs rintamalla voi nyt syyskuussa nähdä tai havaita?
2: No, varmaan sen, että nisäkkäät valmistautuu talveen ja alkaa vähän niin kuin tankkailemaan. Ja tietenkin luonto on täynnä antimia. Että hedelmät kypsyy ja pähkinät kypsyy. Joka paikassa on yltäkylläisesti vielä ruokaa ja ne eläimet, jotka on syntynyt tänä kesänä, ei tiedä, että se loppuu pian. Mutta ainakin itse olen seurannut joitain yksilöitä, jotka ainakin jotain rottia, hiiriä ja kaneja, jota näkee aika helposti, niin aika lihavassa kunnossa, kun ne syö tippuneita omenoita. Että huomaa kyllä, kannista mietin, että onko se kantavana. Sille rouvalle tulisi jo kolmannet poikaset tänä kesänä, mutta joo, välillä ei tiedä, mutta onpas paksuja eläimiä, kun on herkkua hedelmää.
0: Onko tämä jo semmoista jemmailuaikaa?
2: Jemmailu alkaa jo aina, kun on yltäkyllin.
0: No sitten Ari Saura, kalat ja sammakkoeläimet ja matelijat. Mitä niille kuuluu syyskuussa?
3: No siis meidän syyskutuset kalat, lähinnä lohikalat, jos ajattelee vaikka lohi ja taimen, niin ne tietysti valmistautuu pikkuhiljaa lisääntymiseen, että ne on noussut kesän ja syksyn mittaan sitten jokiin kutupaikoille ja nyt ne alkaa sitten liikuskella siellä varsinaisella kutualueilla näillä soraikoilla ja valitsee niitä kutureviirejä pikkuhiljaa, että niillähän on hyvin aktiivinen kausi tässä vielä alussa näillä syyskutuisilla kaloilla tähän aikaan. Muut kalat sitten pikkuhiljaa valmistautuu, kevätkutuiset kalat sitten tähän tulevaan talveen ja ne on tietysti lihottanut itsensä kevään kutua varten jo valmiiksi näin syksyllä. Esimerkiksi ahvenellahan on jo mäti lähes kehittynyt tähän aikaan vuodesta, että se sitten vain keväällä turpoaa sitten siihen kuntoon, että se voidaan sitten laskea, mutta että tämmöistä. Käärmeet tietysti kans odottelee sitä talven tuloa pikkuhiljaa, mutta jos on lämmintä, niin kyllä ne vielä liikuskelee, samoin sammakot, että mutta nyt esimerkiksi mä olin Keski-Suomessa jos pari päivää, niin siellä Keurun seudulla oli ihan aamulla hallaa, tai siis oli yöpakkasta, että nurmikot oli kuurassa ja jäässä, että silloin kyllä jo käärmeet ja sammakot on vetäytynyt johonkin koloihin kuin tämmöinen keli, mutta sitten taas jos tulee lämmintä, niin saattaa vielä tulla vähän köllöttele ja ottaa lämpöä siinä näistä varsinaista talvihorrosta.
0: Henry Väre, kasvien puiden syksy on alkanut.
4: Sama juttu silläkin, että talvi tulee ja kasvit lasettuu talvilevolle. Ja tänäänkin kun ajelin tuosta työpaikalla, niin kattelin ennen kaikkea vaahterathan oli hienossa loistossa pidempään, mutta yksilöiden välinen ero on suuri. Vierekkäin kasvista puista toinen on punainen ja toinen on vihreä. Koivut on tulossa ruskaan, haapakin muutamat on ollut punaisia, mutta haavat on vielä kaikilla vihreitä. Et viikko kaksi tästä eteenpäin, niin eikö se ruska sieltä Lapista pikkuhiljaa päin tännekin voi ollut kunnolla, jos on tullakseen. Muuten olen retkeillyt viimeksi Treskendassa, siellä on kartanon luonnonsuojelualueella. Suosittelen, hieno paikka, siellä on upeita vanhaa puustoa ja hienoa lajistoa, siinilajistoa ja muuta sellaista, että lähellä oleva luonnon helmi kannattaa käydä.
0: No mentäs sitten se, että minkälainen sienisyksy on tulossa?
4: No se, mitä mä olen sienistänyt, niin sienilajisto Treskendan lukuun ottamatta on ollut kuitenkin aika vähässä. Siellä näkyy nyt vähän enemmänkin. Mutta ruokasienistä, mitä ihmiset ennen kaikkea, mistä ihmiset ennen kaikkea haluaa saada tietää, niin kanttarellikausi oli hyvä. Ehkä alkaa hiipua pikkuhiljaa, mutta ne voi yllättääkin tulla uudelleen. Mutta suppelovahverot tuli reilu puolitoista viikkoa sitten meillä päin, semmoisia 2 sentin korkuisia leikkaan, että nyt nämä alkaisi olla ihan poimukunnossa. Ja mustatorisientä on tänä vuonna ollut paikotellen oikein hyvin, että ken metsään on vaivautunut, niin varmasti on siinäkin löytänyt.
0: Ja mites sitten Jaska Kulberi, hyönteismaailman syyskuu?
5: Joo, mun viimeisimmät hyönteishavainnot on liittynyt kantarelleihin. Mä ajattelin, että mikäköhän laji sienisääskiä se on, kun se tekee sinne sisälle yhden käytävän ja tuottaa sitten hieman hyvinkin sieneltä maistuvaa epäilemättä sontaa sinne käytäväänsä. Ja kantarelle tuli ainakin eilen ihan hyvässä kuosissa suuri osa ja ne oli kyllä ihan kaatokypsiä ne suppilovahverokki. Noin muuten, niin mitäs tässä on niin kuin...
0: Niin, mutta toi voisi olla siis hyvä vinkki, että kun lähtee sienimetsälle, niin voi katsella vähän myöskin, mitä hyönteisiä niillä sienillä viihtyy.
5: Joo, se on tosi hienoa, kun löytää tuollaisia isoja herkkutatteja ja niistä löytyy kymmeniä lajeja. Erilaisia muita ei ole ruokailemassa olevia otuksia. Et se on tosi kiva. Varsinkin jos joku muu kuin minä löytää ne, niin siitä tulee kyllä niin kuin pitkä raportti.
0: Ja sitten voi katsoa sieltä alapinnalta, jos siellä on kans jotain menijöitä.
5: Joo. Ja mitähän muuta? Öyrös oli viimeksi puksipuukoisa mennyt pyydykseen. Se on hienoa, että tämä subtrooppinen laisto, tai itse asiassa on tropiikista kyllä, mutta tämmöinen laji, joka on syönyt jo kaikki Euroopan niin luonnottomat kuin luonnolliset puksipuut lehdistä paljaaksi.
4: Onko siellä puksipuuta Öyrössä?
5: No ei ole, mutta toivossa on ilmeisesti hyvä elää. Tosin tässä tapauksessa kääntyi hieman ikävästi loppua kohden, mutta laji on niin kuin vaeltaa meille Keski-Eurooppa vielä jäljellä olevista puksipuista, että on ne sitkeitä rehuja perhanat kyllä. Että, tai ehkä ne on tuotettu Hollannissa sekä ne koisat että puksipuut.
4: Ainakin puksipuut.
5: Niin, sellaista.
0: Tällainen ajankohtaisuutiskierros.
6: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 020317600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
0: Ja ennen kuin otetaan ensimmäinen soittaja ihan hetken kuluttua, niin tämmöinen iloinen video tähän alkuun. Eli Raili Juselius on lähettänyt, että olipa vilskettä pihapiirissä. Keittiön ikkunasta näkee yleensä korkeita 2 oravan poikaa, nyt niitä oli 4 ja meno oli sen mukaista. Ja tässä on vähän kuin tämmöinen hyrrä pyörimässä, vai mitä, Heidi?
2: No, niin näyttää.
5: Pomparit esiin.
2: Joo, joo. No täytyy sanoa, että oravalle 4 on ihan normaalia, että sinällään parhaimmillaan voisi saada 6 poikasta, että, mutta hyvä hyrrä noista 4 on syntynyt.
0: Ja ne pyörii siis tuossa rungon ympärillä.
2: Ihan vimmasena.
4: Ja mikä on pyöriessä, kun siinä jalopähkinät.
0: Ai mikä on pyöriessä?
4: Mikä siinä on pyöriessä, kun jalopähkinän ympärillä pyörivät. Siellä on ruokaakin siinä puussa.
2: Niin, voi käydä sitten välipalalla.
0: Sitten otetaan illan ensimmäinen soittaja, Arto Pietikäinen-Järve. Päästään sillä linjalla iltaa.
7: No iltapa,
0: joo.
7: Iltaa.
0: Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
7: tämmöinen ajankohtainen asia talvivarastoista. Minun omat talvivarastot on järven päässä kyllä, mutta tämä talvivarasto, josta minä puhun ja laitoin kuvaankin, on mökiltä Pielavedellä. Oltiin pari viikkoa poissa mökiltä. Mökki sai olla ihan rauhassa ja tultiin sitten paikalleen, niin rouva jostain syystä alkoi vieraspetiä järjestämään, ja siitä petin alta löytyi koiran nappuloita. Niitä oli varmasti 200, ehkä 250 kappaletta siististi sohvan vieressä päiväpöytön alla. Ja se minua niin kuin askarruttaa, että siinä metsämyyrä se varmastikin oli. Se on jäänyt kiinni satimeen minulla. Ja se, että osaako ne porukassa tehdä tuo homman vai käykö siellä, onko tuo yhden yksinäisen ahkeran tekeleitä. Kun metsämyyrä on kuitenkin aika pieni, ei se noita koiran nappuloita saa kyllä montaakaan, ehkä yhden kerrallaan. Jo yli 200 reissua joutunut tekemään 5 metrin matkan.
0: Okay. Aika monen yllätys. Meillä on kuva täällä tosiaan näkyvissä. Mitä sä, Heidi, sanot?
2: No, mä epäilisin, että se ei ole metsämyyrä välttämättä. Että se saattaisi olla metsähiiri, jolle noi ehkä olisi paremman kokoisia saaliita. Ja hiirihän pomppaa tuohon näppärästi tuosta lattialta humps ja laittaa sen tuohon, tumputtaa sen tuonne petarin ja sängyn väliin. Mutta teillä jäi sitten kuitenkin loukkuun metsämyyrä vai?
7: Myyrä jäi loukkuun. En tietenkään pysty, en saanut kuulusteltua sitä, että oliko se syyllinen.
2: Niin.
7: On ihan mahdollista.
2: Mä epäilen.
7: Tänä syksynä on kyllä myyriä ollut tosi vähän. Joo. Tuo oli ainoa, joka jäi satimeen. Viime vuonna niitä jäi varmaan kymmeniä, mutta ei koskaan metsähiirtä.
2: Mm. Hiiren hommiksi mä arvioisin noin sen takia, että noin nappulat on sen verran isoja, ja sitten toi hyppy tonne käy hiireltä ihan kepeästi, ja 2 viikossa se ihan varmasti tekee tuon työn, että veikkaisin, että nyt kävi niin, että syyllinen ei jäänyt kiinni, vaan viaton.
1: Seuraavalla kerralla on toinenkin sänky varattu. Sitten.
7: Onneksi minulla on semmoinen loukku, johonka se jää elävänä kiinni, ja minä voin sillä kiikuttaa sen mopolla ajan riittävän kauas.
2: Juuri mopoa meinasin sulastella tästä jotain sopivaa vännettä, että muutamasta metriä ei ehkä riitä.
0: Niille, jotka ei kuvaa näe, niin tosiaan tässä on hyvin siististi laitettu ihan valtava määrä noita koiran nappuloita niin kuin petauspatjan reunaa ja tätä sohvan reunaa pitkin, niin jemmattu tuohon kuitenkin. En nyt osaa sanoa, kuinka monta 10 senttiä korkealle.
2: Mutta 10 tuntien työ. Mm-hmm. Täytyy arvostaa tätä ahkeruutta.
0: Mutta entä se toinen kysymys, että oliko tässä yksi ainoa ahkera kaveri liikkeellä?
2: Metsähiiret on aika reviiritietoisia, että veikkaisin näin.
4: Joo, ei niitä kyllä muille voi jakaa.
1: Onko
4: ei, yksi ei minun?
1: Kannata. Mistä nuo nappulat on peräisin? Onko teillä ollut jossain eteisessä siis koiran napupussi?
7: Siinä vieressä on keittiö, jonka kaapin lattialla on muovisäkki, ja säkin alanurkassa oli semmoinen nappula mentävä reikä.
2: Joo, että sieltä on siististi siirrelty niitä.
0: Niin.
7: Kyllä. Ei ollut jäänyt matkan varrelle.
2: Joo.
4: Kuulostaa kyllä metsähiireltä.
2: Niin, suunnatonta uutteruutta.
0: Joo, Ari.
3: Niitä varmaan moneen kertaan kerrottu tästä mun sukelluspuvusta, joka oli kellarissa, roikku henkarissa, ja sitten yksi talvipäivä kävin kellarissa ja huomasin, että sukelluspuku on täynnä auringonkukan siemeniä, jotka oli peräisin naapurin auringonkukan siemenvarastosta.
4: Niin, se oli ihmetellyt, että kuka ne on pöllitetty.
3: Suurin piirtein näin.
0: Joo. No niin, ja sama tekijä asialla varmaankin. Joo.
2: No mutta tämähän tuli hyvin tähän, kun jäätiin pohtimaan, miten eläimet valmistautuvat syksyyn, niin tässä se näkyy.
0: Tässä se tuli se vastaus.
4: Sukelluspukuja ravintovarastoiksi.
0: Kiitos.
5: Sänkyjä.
0: Kiitos soitosta ja nyt on jännittävä tietää, että onko se samainen kaveri sitten tosiaan jatkanut siellä niitä projektejaan.
7: No joo, minä olen nyt pari päivää sieltä poissa, että minun täytyy nyt sitten taas tarkistaa, että mitä siellä on tehty.
2: Niin, jos se tietää sen bussin paikan, niin todennäköisesti saattaa palata, että tämä riski on olemassa.
1: Kannattaa lähteä haalareissa mökille. Töihin joutuu.
0: Ja sitten pääsee mopokyytiin, niin kuin se nyt oli sitten suunnitelma.
1: Ja naapuri.
7: Mopolla pääsee muutaman sadan metrin päähän.
0: Kiitos soitosta. Näin alkoi tosiaan tämä syyskuun luontoilta. Hyvin hauskalla kysymyksellä. Sitten jatketaan heti eteenpäin. Eli Jouko Juvonen Juan Koskelta siellä linjalla. Iltaa.
8: Joo.
0: Joo.
8: Tukeen korennoissa olisi, että semmoinen havainto oli tuossa, että olin Korpijärvellä katsomassa semmoista kirkasvetisellä niin pohjaa, ja sillä näkyy. Ja siinä sitten paarmoja pörräs ympärillä, aika lähellä rantaa otti. Ja sitten yksi kaksi tuli sudenkoreita paarmia kuuluvaa raps, raps, raps, ja kaikki paarmat pistivät naamaansa. Sitten oli 5 minuuttia, että ei lentänyt ketään siitä. Ja sitten tuli taas paarmoja, ne pörräs siinä sen 5 minuuttia, ja taas tuli sudenkoreita paarmia. Vetää sinne paarmat naamoihin, ja tätä toistui aika monta kertaa. Niin minä jäin miettimään, että paljonkohan ne mahtaa syödä nuo sudenkorennat päivässä.
5: Paljon. Kyllä ne syö koko päivän. ne on aika koneita kyllä tuossa hommassa, ja mekin olen huomannut, että kyllä ne niinku on aika kiitollisia, että jos paarmat pyörii ympärillä, niin sanotaan näin, että ne tekee sen, mikä lepakot tekee öisin, jos ei kauheasti rupea viuhtomaan, niin siitä lähtee hyönteiset ympäriltä. Ja kirjosieppo on sitten toinen vaihtoehto, mutta sen muuttomatka on jo varmaan aika pitkälle edennyt, että niitä kulma tapetaan tuolla Italiassa niin kuin ihmisten ruuaksi luvattomasti tietenkin, mutta tämmöinen sivujuone tähän. Ja ne on tosi näppäriä, varsinkin nuo isommat sudenkorennot, että ja siinä menee pienempiä sudenkorentoja parhaassa tapauksessa sitten niin kuin myöskin. Että.
0: Joo, Juha.
1: Eikö tuossa, kun Ari sanoi alussa, että hän oli Keski-Suomessa, mäkin olin käymässä siellä ja oli tosiaan niin kuin pakkasaamuja, että maa oli kuuras, mutta päivällä lämpeni niin paljon, että yllättävän hyvin siellä lensi tuolla Perhon seudulla ja Lestijärvellä lensi sudenkorentoja vielä tähän.
3: Joo, ihan sama, että, ihan sama havainto, että kun iltapäivällä oli sitten reilusti plusasteet ja aurinko paistoi, niin hyönteisiä oli paljon liikenteessä pakkasuista huolimatta.
5: Ne osaa kyllä valita sen nukkumaanmenopaikkansa sillä lailla fiksusti, että eihän ne tarvitse mennä kuin järven pintaan, niin, tai lähellä järven pintaan ja johonkin tuommoiseen järviruokoon lepäilemään.
3: Niin, että tuli niin mieleen,
5: se pitää sen lämpötilan sen veden yllä, niin kuin se ei ole pelkoa ja hallasta. Ja sama juttu, joo, että jos se menee lähelle puun latvaa, niin toinen juttu, ei se mitään hallaa enää sitten ole.
3: Niin tuli mieleen vielä näistä sudenkorennoista, että se on varmaan aika energiaa kuluttava se niiden lentotapa, koska nehän on taiturimaisia lentäjiä ja nopeita, että siinä tarvii myös

0: ruokaa aika hyvin, että pysyy ilmassa.
1: Joo, mutta kyllä ne on tosi tehokkaita tuossa hommassa. Että jos niin kuin ajattelee, kuinka helppoa parmojen pyytäminen on niin kuin lennosta, niin se on kyllä niin kuin ihan puhdas säkä, jos semmoisen saa kiinni. Mutta kun tuossa on kalliot ilmeisesti sitä luokkaa, että silmiin menee aika paksu kanavat, että siellä käsitellään nopeasti tuommoiset ohitse lentävät asiat, niin sillä se sitten toimii. Et eihän ne muuten olisi noin vanhana elämänmuotona enää olemassa, jollei tuo homma olisi ollut alusta alkaen kohtuullisen hyvin hanskassa. Et.
2: Niin niillä on pitkä evoluutiohistoria takana, eikö niin?
1: On joo, toki varmasti ovat kehittyneet niin kuin sen jälkeenkin, kun syntyivät, ei siinä mitään, mutta onhan siinä kaikenlaisia pieniä ongelmia välillä ollut matkassa, niin kuin osapaineen niin kuin vähentyminen, mikä varmaan rappasi aika pahasti niitäkin, että välillä ne on joutunut pienentymään evoluutionsa aikana.
2: Johan.
3: Mä luulen, että jos lintumaailmasta joku lintu on kateellinen sudenkorennon lentotaidolle, mitä nyt lentää aika paljon, niin sinisuohaukat voisi olla, koska niitä näkee tosi paljon peltojen yllä ja tosi harvoin näkee, että ne saa saalista. Ne vaan lentää ja saalistaa ja sudenkorento vetää koko ajan naamaa kaikkeen.
1: Niin, no sit voi myös sanoa, että vaikkapa nuolihaukalla ja punajalkahaukalla ei ole tällaista ollut.
3: Ei niin olekaan. Mä sanoinkin, että sinisuohaukka on kateellinen.
1: Siitä se on kyllä muutaman kerran nähty, että jos niitä on liikenteessä. Muistan, mä kerran törmäsin Öörössä niin kokonaisen parveen noita punajalkahaukkoja jonkun vaelluksen yhteydessä. Ja niitä oli varmaan yli 20 eri yksilöä. Ja mä huomasin ekaksi siitä, että mä katsoin, että tuossa menee hyvännäköinen niin kuin iso, todella iso, varmaan tuommoinen Anaxi Imperator, todella sähkön sininen iso sudenkorento. Ja sitten mä katsoin, että mitä ihmettä tuolla niin kuin jotain kiiltävää putoilee taivaalta. Ja sitten mä tajusin, että ne on sudenkorentojen siipiä, niin tuli ihan niin kuin semmoisena sateena sieltä. Ja sitten kun katsoin vähän ylemmäksi, niin siinä oli pari niin kuin punajalkahaukkaa, jotka telo niitä menemään. Ja ei siellä Anaxillakaan varmaan hyvin loppujen lopuksi käynyt siinä, siis tällä keisarikorennolla, joka on tosi iso kokoinen laji.
2: Hyvä, mutta vasta... Niin, joo.
4: Paljonkohan se suurin piirtein, onko mitään arvioa, että paljonko tuommoinen niin ukonkorento töisi noita? Tämä havainto oli suurin piirtein kuukausi sitten, että...
2: Niin, me just jäi miettimään, että vastattiinko me ollenkaan tähän kysymykseen, niin, mutta...
3: Siis, Jaska sanoi, että paljon.
1: Kyllä voisi uskoa, että menee hyönteisiä kymmeniä päivässä, mutta sitten niin kuin riippuu vähän, että minkä kokoisia ne on. Mutta kyllä ne niin kuin periaatteessa tähän aikaan varsinkin niin varmaan joutuu syömään jatkuvasti, että...
4: Joo, ja se lento on kyllä aika taitava, että kun ne tosiaan vetää ihan tuosta niin kuin iholta niitä paarmoja poikkeen ja yhdessä vaiheessa pysähtyy tuohon noin 15 sentin päästä suoraan silmien tasolla, niin se pysähtyi siihen paikoille ja lekutteli siinä ja jatko matkaa sitten, niin siinä kyllä ajantajuu siinä kyllä hävittää. En tiedä, kauanko se siinä oli, että...
1: Joo, niin se lento on kyllä taloudellisesti, jos katsoo niin kuin noiden isojen sudenkorentojen liikettä, niin vaikka ne pystyy todella nopeeseen toimintaan ja varmaan lentää kymmeniä kilometrejä niin kuin halutessaan niin kuin tunnissa vauhtia, niin käytännössä ne oikeastaan liitelee suurimman osan ajasta. Ne väpäyttää kerran siipiä ja selkeä se aerodynamiikalla mennään niin kuin todella pitkä matka siinä ennen kuin uudelleen läpäytetään. Et ainoastaan sitten kun tarttee, niin ne ottaa sitten ne immelmanit ja muut vastaavat käyttöön. Et.
4: Joo, mä oon itse asiassa vuosia seurannutkin, jos on semmoinen tilaisuus tullut, että miten se haravoi tuommoista niin kuin nurmikkoaluetta, että se vetää ihan järjestelmällisesti semmoinen 10 metriä alarinteeseen, sitten se menee sivulle, jommalle sivulle menee sen 0,5 metriä, sitten lentää toiseen suuntaan ja sitä se haravoi siitä muutaman neliön alueen aina. Ja
1: joo, ja ne on oppivaisia ja ne esimerkiksi tunnistaa hyvin äkkiä, niin kuin, että mikä on hyvä paikka, että jos jättää auton niin kuin johonkin tuommoisen niin kuin metsätien varteen, jossa on noita isoja sudenkorentoja, niin ne käy säännönmukaisesti tarkistamassa autojen renkaat, koska se musta kumi lämpenee ja siihen tulee parmoja sen takia, kun ne luulee, että se on joku lämminverinen otus se kumirengas ja siitä tulee sitten kohtalon gummit sitten niistä niiden parmoille, että ne käy ihan blokkaamassa säännöllisesti niitä. Niin.
4: Toi varmaan selittää, minkä takia mun auto antennista löytyy niitä noita parmaraatoja. Se on pitkään käynyt ruokailemaan sitten siinä, että...
2: Tämä on ihan loistavaa, eli tästä on hyvin kiinni tästä hienosta hetkestä, kun olette siellä seurannut, tai ei mikään hetkikään, mutta tätä sudenkorento touhuu.
4: Voiko vielä yhden havainnon tästä?
2: Joo, voi.
4: Pääskyjen ilmatankkaus.
2: Noniin.
3: Niin.
4: Liikkä oli pääskyn poikana ihan selvästi kuulki äänestä ja koosta näki ja lentotyylistä, että harjoitteli tämäkin ollut noin kuukausi sitten. Lenti sen samaisen Korpijärven päällä ja sitten tuli sen emopääsky todennäköisesti ja sitten ne kohtas siellä veden päällä ja suoritti siinä ruokinnan. Mm-hmm. Lensivät toisiaan vastaan ja siinä ilmassa suoritti ruokinnan sitten siinä. 3 kertaa tapahtui, mutta eihän sitä... Se on niin nopea tapahtuma, että ihan turha yrittää kuvatakaan sitä. Että
3: Vaikea on, ja haarapääsky on siis kyseessä varmaankin.
4: Kyllä, kyllä, haarapääsky.
3: Joo, kyllä. Joo, ne tuntee kyllä höyhenpuvun perusteella, että hailakammat värit ja lyhyempi pyrstö nuorilla. Ja tosiaan emot kyllä ruokkii niitä ajoittaa aika pitkäänkin, että, tai ainakin auttaa vähän sinne saalistaessa.
4: Tuo ilmatankkaus sitten, että onko se miten yleistä sitten?
3: Niin, no enemmän niitä näkee, että ne on langalla tai jossain oksilla tai vajojen katoilla ja emo tuo sitten ruokaa siinä, kun on pieniä, niin kyllä nyt yleensä ruokkii niitä enemmän paikoillaan, mutta myös ilmassa tapahtuu tätä. Että taitavia lentäjiä, niin kuin siiven muotokin jo kertoo, tuommoinen kapea pitkäsiipinen kaveri, niin se kuuluu vähän niin kuin lintujen sudenkorentoihin. Toi haarapääsky, yksi näistä akrobaateista.
2: Nyt päästi lintuja.
3: Mutta ei lennä taaksepäin sentään.
4: Aika vauhillahan lentää ja sitten pystyy pysähtyä siinä suorittaa sen ruokinnan ja matka jatkuu.
2: Hämmästyttäviä taitureita. Heidi.
5: Mä jään vielä miettimään sitä sudenkorentoa siitä näkökulmasta, että me ollaan niin vähän viime vuosikymmenen ymmärretty siitä, miten fiksuja hyönteiset oikeastaan on, ja ehkä aliarvioitu niitä. Ja nyt kun nämä viimeaikaiset tutkimukset Suomessakin niin kuin kimalaisella osoittaa, että ne oppivat ja tekevät juttuja aika hienosti, niin en kauheasti niin kuin väheksyisi tätä Jouko Juvosen havaintoa siitä, että ne etenee ikään kuin järjestelmällisesti ja hakee ravintonsa. Ja varmaan siinä on oppimisella, ja just toi autojen rengasjuttu, niin oppimisella niin kuin sijansa. Ja ehkä sitäkin on aika vähän kuvattu vaan sitä, että miten fiksuja ne on.
6: Voitsipa varmat.
2: Varmojen älystä me ei tiedetä vielä mitään. Kiitos.
5: Me emme toivo, että ne olisivat älykkiä.
1: Sanotaan näin, että kyllä me tiedetään sen verran, kun tulee niin sellaisia niin kuin parisenttisiä isoja hybomitraparmoja, niin kuin joiden tehtävä on lähinnä purra hevosta tai nautaa, niin kyllä ne tekee semmoisen arviopyörähdyksen, mutta sitten ne tajuu, että ei meissä ole niinku tarpeeksi ravintoa heille, että lähtee yhdellä imasullakin niinku kaikki, että parempi vaan etsiä sitä lehmää jostakin tai hirveä.
2: Tähän nyt jatketaan syyskuusta luontoilta, ja mä otan tähän perään tämmöisen kuvallisen viestin, jonka Päivi Kiiskinen Mustonen on lähettänyt. Hei, luontokokemus Marjalan satamasta Joensuussa. 3 nuolihaukkaa syöksyili ranta-alueella. Sudenkorentoja pyydystään yllättäen, niistä yksi lensi minua ja ystäväni kohti suunnaten lähellämme olleelle katuvalopylväälle, mistä tilanteesta sain napattua muutamia kuvia. Kauan ei nuori haukka innokkaassa seurassamme viihtynyt, vaan lensi vähän kauempana olleen katuvalon päälle. Ja tässä on pari kuvaa.
3: Joo, hieno kuva toi ensimmäinen. Siis se on pysähtyneessä tilassa sininen taivas ja näkyy, että on nuori lintu, kun ei ole tiilenpunasta jalkojen väliä tai alaperäaluetta. Ja tämähän on nyt sudenkorentopyytäjänä kyllä erinomainen, että se nappaa siis kynsillä sudenkorennon lennosta kiinni, siirtää sen nokkaa ja syö sen lennossa. Ja jos joskus sattuu kävelemään ja huomaa, että taivaalta sataa sudenkorennon siipiä, niin kannattaa katsella, että siellä on todennäköisesti nuolihaukka pyynnissä. Eli ne tippuu ne siivet sitten maahan, tulee joku tuommoinen vähän samalla lailla kuin vaahteran nää. Miksikä niitä kutsutaan nenät. Siemen nenät, mutta Henry korjaa kuitenkin, että eivät ne ole neniä, ne on
2: nenäsmeje.
7: Kyllä ne on kansansuussa neniä.
2: Okei, nenänä menee ja sitten jatketaan luontoilta eteenpäin. Tomi Haukka on siellä linjalla Vantaalta. Iltaa.
8: Iltaa.
2: Joo.
8: Tomi tällä puolemassa.
2: Joo,
8: mä törmäsin tässä yhtenä, tai viime viikonloppuna itse asiassa kävellessäni tuossa Vantaan puistossa yhdessä. Ja siinä on katsellessa niin vanhoja puita, oli tammeja ja muita lehtipuita hyvinkin paljon. Ja sitten oli vanhoja lehmuksia. Ja katselin, että onpa hienoja isoja puita. Ja yhtäkkiä katse kiinnitty pihlajaan siellä lehmuksessa. Eli ne on jotain 4 metrin korkeudessa lehmuksen haarassa kasvoi pihlaja, missä oli marjoja. Mä ajattelin, että nyt on jotain ihan uskomatonta. En ole nähnyt aikaisemmin, että toinen puu kasvaa toisesta puusta. Tämä on vielä varsinkin eri lajin puu. Näitähän on kyllä ollut niin kuin haapa tekee taimia tai muita vastaavia kannoista ja näin edelleen, mutta onko tämä miten yleistä tämmöinen toisen puun kasvaminen toisessa puussa vai onko siellä omat juuret sieltä 4 metristä maahan asti?
2: Ja nyt Henri näkee tässä tämän videonkin, missä on tämä tilanne näkyvillä.
7: No ei se yleistä ole, mutta ei se ihan tavatontakaan ole, mutta se mikä tästä tekee ehkä poikkeuksellista on se, että tuo pihlaja on päässyt kasvamaan noin kookkaaksi. Yleensä ne muut kasvit, jotka kasvaa muiden kasvien päällä, niin ne elää siinä aikansa joitakin vuosia, kuolee pois ravinteiden tai veden puutteeseen. Mutta tuossa tapauksessa niin tuo pihlaja saa ravinteita, lienäkö tuossa lehmuksessa sen verran paljon musta rakoa noiden haurien välissä, että ne juuret on kasvaneet sinne rakoihin ja sinne kertyy kuollutta organista aineesta, mitä voi hajottaa ravinteita ja runkoa pitkin sinne valuu vettä. Niistä kautta toi täytyy toimia ja täytyy toimia tehokkaasti, koska toi pihlajamarjan satohan on ihan runsas. Mm. Mutta se ei kasvata juuria kuitenkaan elävän puun sisälle. Se on sitten eri asia, onko toi runko halki tai antto maahan asti, niin silloinhan se voi sen rungon sisällä kyllä kasvattaa juuret hyvinkin syvälle. Mutta puuannekseen se ei pysty tunkeutumaan, että se kasvaa sen päällä päällysvieraana. Ja tuossa on nyt poikkeuksen hyvät olosuhteet, mutta tästä kuvastahan näkee, että toi nuo kaksi erittäin vankkaa haaraa tai rungon osaa, niin ne on jo lähtenyt erkantumaan toisistansa. Ja pidemmän päälle todennäköisesti käy niin, että jompikumpi noista vielä tulee repeämäänkin. Mutta toistaiseksi tällä pihlajalla menee ihan hyvin, mutta ei sitä uutta puuta tuohon kuitenkaan tule.
2: Niin mikä on pihlajan tulevaisuus?
7: Jos tuo puutosta ei kuole ja juuret eivät ylläty maahan asti, niin se ennen mitä myöhemmin tulee kasvurajat vastaan, koska mitä suuremmassa kasvaa, sen enemmän tuo pihlaja tarvitsee ravinteita, joita tuommoinen onkalo ei kuitenkaan pysty rajattomasti tarjoamaan. Mutta jos on ontto ja siellä on oli kohtaan sitten 3-4 metrin korkeudella, niin aika pitkät juuret sen täytyy kasvattaa alaspäin, mutta sekin onnistuu pihlajalta kyllä. Niin voihan se tuossa useamman vuodenkin selvitä.
9: Ehkä hän on jo onnellinen vanhempi tässä vaiheessa.
7: Tässä tapauksessa niin viimeinen joutsen laulukin saattaa olla esillä, mutta tuota kannattaa tietysti seurata, jos siinä retkeilee paikan päällä katselee, niin ihan mukavasti tietysti tietää, että kuinka monta vuotta tuommoinen sinnittelee tuossa.
2: Niin. Tämä on nyt tehtävänä sitten Tomi Haukalle. Juha, joo. Niin, monivuotinen tehtävä tässä edessä. Niin,
3: niin tuon pihlajan alkuperäähän me ei välttämättä tiedetä, mutta tuossa videossa ei näytä olevan kasvava ihan vieressä. Että onko joku lintu tuonut mahdollisesti ja kakkinut tuonne tai orava tai jotain, mutta siinä on joku kaveri, joka sen on siirtänyt
7: kyllä,
3: sinne.
7: Siinä on, että kyllä monet linnut syö pihlajan marjoja mielellään ja osa niistä syö ne sillä lailla, että ne eivät murskaa siemeniä, jolloin ne kulkee suoliston lävitse ja saavat siitä vielä kivan lannoituslisän, kun lintu ulostaa oikeaan paikkaan, niin siinä on typpejä ja muuta valmiiksi, josta kasvu saa alkunsa ja suotuisessa olossa voi käydä noinkin.
2: Eli joku lintu on voinut levähtää tuossa ja kakkii tuon kohtaan.
7: Aivan hyvin ja tietysti hyvällä säkällä kakkii missä kakkii, mutta, mutta laatta on osunut kohdalleen.
2: Joo, no niin.
3: Räkätti tai tili olisi niin kuin vahvin ehdokas, koska toi taviokuurna ja punatulkkuhan ne upeltaa noin murskaa ja silloin pihlaja ei levi niistä.
2: Joo, mutta hieno havainto ja hienon näköinen video. Oletko nähnyt, Henry, tämän näköistä itse?
7: No, siis mä olen nähnyt noita päällysvieraita kyllä, mutta en ole koukasta, koska näin, että tässä itsekseni piirrän esille käteeni noin 40 senttiä, 50 senttiä korkeita mä olen nähnyt enimmillään. Tänäkin vuonna joitakin on näkynyt, mutta en ole koskaan nähnyt, että olisi jatkanut kasvua. Tuohon on ollut tuossa jo
9: monta vuotta.
3: Niin. Onhan tuo, kun tuo tuottaa marjoja, niin sen täytyy olla ihan tosi hyvä.
7: Siis sieltä ei ole erittäin hyvä juuristo, koska marjo ei tuoteta tuollaisia määriä, jos ei ravinteita tule tarpeeksi. Että marjat vaatii paljon energiaa, lehtiä sillä on, että yhteyttä mä pystyy kyllä. Lehtipinta-alahan tuossa on ihan riittävä, mutta tässä tapauksessa kynnyskysymykseksi tulee tuo, saako se ravinteita jatkossa riittävästi vai ei.
10: Tuon kokoiset lehmuksethan on usein hyvin onttoja. Sinne on vuosikausien aikana kertynyt tietysti lehtikariketta ja vettä tulee, niin jokin näköinen ravintovarasto on olemassa.
7: Ajatuksellisesti on täysin mahdollista, että jos tuo ontto maahan asti, niin toi voi jatkaa pitkäänkin kasvua, voi jatkaa parhaimmillaan kasvua jopa lehmuksen jälkeenkin. Mm.
5: Mutta jos istuttaisiin ton kokoisen pihlajan ruukkuun, niin se ruukkuhan olisi ämpärin kokoinen.
7: Se olisi oltava ämpärin kokoinen ja sitäkin pitäisi lannottaa kuitenkin aika ajoin. Toki tuossa voi käydä niin, että kun tuo pihlaja tuosta ennemmin tai myöhemmin, voi mennä kymmeniäkin vuosia romahtaa, niin todennäköisesti pihlajakin kyllä menee siinä samalla.
2: No niin, eli tämmöinen tehtävä nyt seuraavaksi tehtävä, seuraavaksi 10 vuodeksi.
7: Joka vuosi syyskuun luontoiltaan lähetyksen soitto.
2: Joo, myös tämä. Joo, kai tämä sopii.
4: Kyllä, totta kai.
2: Totta kai, hyvä. Kiitos paljon soitosta. Joo. Ja jatketaan luontoilta lähetystä ja seuraavana Anu Mykkänen Luumäeltä iltaa.
11: Iltaa.
2: Joo, ja nyt, mitäs nyt pohditaan?
11: Joo, eli mä olin tuossa korjailemassa noita viinimarjapensaita. Ja yhtäkkiä sitten huomasinkin, että siinä oli semmoinen sammalpesä ja siellä oli sammakko. Ja oli kyllä etanoitakin ja isänän kanssa sitten ihmeteltiin sitä, että miten se on päässyt siihen, koska niin kuin toi oli noin 80 senttiä maasta korkealla oleva, niin kuin selkeästi linnunpesä. Ja se sammakko oli elossa, että se liikkui vähän se ja katsoi meitä. Ja se oli siinä pimeeseen asti, tästä kun kävi sitä uudestaan katsomassa, tietysti ihmettelemässä ja ihan paikallaan, mutta aamulla se olisi sitten häipynyt.
2: No niin. Niin.
11: Joo, kumpikaan ei ole tämmöistä koskaan tavattu.
10: Joo, sammakko. Ei ole rakentanut sitä pesää kyllä, mutta se on kyllä löytänyt mainion päivälepopaikan kyllä. Et päivisin, jos on aurinkoista ja lämmintä, niin ne vetäytyy johonkin hyvään suojasain paikkaan sitten viettämään sitä päivähetkeä ja lähtevät tietysti sitten illalla, kukaan sitten nousee, niin liikkeelle. Viihtyvät viileässä paremmin ja hämärässä kuin ihan kirkkaassa auringonpaisteessa. Ja viinimarjapensas on, siinä on aika paljon niitä runkoja, se on suhteellisen tiheä kasvusto, niin sammakko on sitten pystynyt kiipeilemään. Se ei nyt mikään kiipeilijämestari sammakko, kyllä niin. Ei voi sanoa, että ei se seinää pitkin mene niin kuin kekko, mutta pystyy kyllä kiipeämään. Tuommoisen voi hyvinkin kuvitella, että tuommoinen puska on hyvä. Sehän on sinällään hyvä varjossa suojapaikka, tuommoinen viinimarja pensas. Ne on yleensä aika tuuheita. Mutta siellä se on sitten runkojen varassa kömpinyt ja sattumalta löytänyt. En tiedä, olisiko tuo peukaloissa vai kenen pesä. Tuo Juha varmaan osaa arvioida paremmin. Mutta joku linnun pesä se on, vanha pesä, ja sammakko on löytänyt siitä kyllä itselleen hyvän päiväpesänä.
3: Joo, mä kans mietin, että minkä se on. Siinä on sammalta aika paljon, se näyttää aika pyöreän muotoiselta tuollaiselta, että se ei ole, siis ei tietysti minkään tias eikä kololinnun pesä, mutta mulla tuli mieleen punarinta, että voisiko se olla punarinnan pesä, se voisi olla vähän ton näköinen, tuon rastaan pesäksikin vähän ehkä.
10: Niin punarin on ehkä tyypillinen tuommoinen suht matalalla tuommoisessa tiheikössä. Niin, mutta tämä aika hauska havainto sinänsä.
7: No, kuinka korkealle sammakko loikkaa?
10: Kyllä se loikkaakin. Niin, mutta tuskin se sinne on suoraan loikannut sinne pesään. Et kyllä se varmaan on kiipeillyt siellä. Ja jos siellä oli etanoita myöskin siellä pesässä, niin varmaan niitä etanoita on ollut siellä muusta herukan varsissakin. Ja niitä se on ehkä siellä tavoitellutkin sitten yöaikaan ja sitten kun aurinko on noussut aamulla, niin löytänyt tämmöisen mukavan niin lepopaikan.
9: Niin valtavalla kielellään niin napannut 30 senttiä niin päässä oleva etana ja vetänyt sitä kautta.
10: Mutta tosi hauska havainto sinänsä, että sammakolla pesäpuussa.
2: Niin, ei vain vedessä ja maalla, vaan myös, niin. myös puussa.
9: Mä oon joskus löytänyt

0: korkeudella.
1: Joo.
0: Rämeellä.
1: Joo, kyllä vesiliskot on kyllä, ja varsinkin jos on tuommoinen rako, niin ne kiipeää aika helpostikin tuommoisia rakoja helppoja, pitkin. Joo. Jos on vaikka kaaran rako, tai sitten voisi kuvitella, että esimerkiksi tämmöinen tiheä pensaskasvusto, niin vesilisko kyllä kiipeää, mutta miksei sammakkokin? On siellä jonkinnäköiset tarttumasormet.
2: Ehkä semmoinen niin. Kostee keli, niin se vähän pystyy paremmin ehkä tarttumaan siihen. Jos on kuiva runko, niin tulee vähän semmoinen fiilis, että niin. Mahtaako pysyä siinä. Mutta
1: kyllä.
2: Se on jännä juttu, että ne haluaa tehdä tollaista. Mm. Mutta toisaalta niin kun just syksyisin ja keväisin, niin monet hyönteiset ja etanat tosiaan kiipeilee tuommoisiin paikkoihin, että se voi olla ihan niin kuin, että se on oppinut, että näin voi saada, kun muuta ei saa.
1: Kyllä, joo. Nekään ei ole tyhmiä.
3: Ei.
4: Ainoastaan parmat, Henryn määritelmän mukaan.
3: Nyt.
4: Se oli Henryn määritelmä.
3: Se on
2: jänskää, että sitten elämän syntymisen jälkeen vain ne lajit, joilla on jotain järkeä päässä, on jäänyt elämään tänne planeetalle.
3: Siinä
2: todella outoa.
3: Voi olla joku yhteys. Kiitos soitosta ja hienosta havainnosta. Mutta oliko siis, mä kysyn vielä, että se oli lähtenyt sitten se sammakko, niin se ei ole sitten tullut takaisin sen jälkeen.
2: Se on tehnyt
5: base-hypyä. Yhden lähtenyt ja
3: joo.
5: Mä en ole nyt sitten kyllä käynyt enää katsomassa. Mä jotenkin luotin, että se ei noin rauhoittavan paikkaan enää tule, kun niin. Yötäpäivää siinä niin kuin taskulampulla sohotellaan ja videoidaan, mutta
3: ei voi tietää.
5: Joo, mutta täytyy kyllä nyt, mä käyn tänään katsomassa.
3: No ehdottomasti, kyllä ja kyllä.
1: Raportti
3: joo.
1: Tänne.
5: Joo, välittömästi.
3: Raportti meille. Kiitos tästä.
5: Kiitoksia.
3: Joo. Otetaan tähän väliin tämmöinen kuvallinen kysymys, eli tän on Pertti Lehtinen Lahdesta lähettänyt valkolehdokista, että lenkkipolun varrelle oli ilmestynyt valkolehdokki Lahdessa. Saniaisia oli siinä ympärillä, jota vähän raivasin, ettei lehdokki peittyisi. Myöhemmin kun kukat olivat poissa, kasvi oli keskikohdalta taittunut, mutta niiden tilalla oli ikään kuin siemenkoteloita tai pähkylöitä. Lisääntyykö kasvi näistä? Voisiko ajatella vaikka kaivaa niitä lähistölle hyvään paikkaan pintamaahan? Mitäs sanot?
6: No, mä luulen, että ei se kaivu maan pintaa voi tietysti hajottaa sitä ympäriltä, mutta itse noiden käämäköiden siementen levittäminen niin ei maksa vaivaa. Se tuottaa erittäin pieniä siemeniä, aivan valtavia määriä, ja sopivalla tuulla ne leviää omia aikojaan, ties kuinka laajalle. Ja ainoastaan tarvitsee sopivan paikan, mihin laskeutua, mielellään metsämaata, missä on oikeanlaiset sienikumppanit, joiden kanssa se muodostaa yhteisen sienijuuren, jotta se kehitys pääsee alkuun. Kämmäköiden siemenet on niin pieniä ja kevyitä, että niissä ei ole vararavinteita ollenkaan, vaan se vaatii heti symbioottisen sienen, jotta se kehitys pääsee liikkeelle. Mutta tämmöinen valkolehdokkihan kasvaa myöskin mäntykankaalle monessa paikkaa. Perusvaatimus on, että siellä oikeat sienet ja elintilaa.
2: Monta kertaa on tullut mietitty, että montaakohan lajia noita kämmäköitä sitä on tullut hengittäneeksi elämänsä aikana.
4: Kyllä. Aika monta.
2: Kyllä. Voi olla jo koko Suomen fauna ja vähän ulkomaalaisiakin pykälässä.
6: En mä nyt lukumäärä tiedä. Varmaan kaikki on kaiken laskenut joskus, mutta varmaan satoja tuhansia pieniä siemeniä syntyy yhdestä kämmäkasvista, niin siitä riittää hengitettäväksi.
3: Raija Keravalta on siellä linjalla seuraavaksi.
7: Joo, kyllä.
3: Ja minkälainen kysymys on nyt mielessä?
7: No semmoinen, kun tästä on jo muutama vuosi aikaa, kun mun äitin kanssa, kun metsässä käveltiin syksyllä, niin nähtiin, kun orava otti kärpässienestä palasen. Aika ison palasen otti. Ja sitten me katsottiin mun äitin kanssa, että mitä se tekee, syökö se sen heti vai mitä. Niin se meni puun oksaan, semmoiseen puun hankaan. Se meni jemmasi sen sinne.
3: Joo.
7: Että eikö, kun ihmisillehän tämä kärpässien on myrkyllinen.
3: Joo.
7: No, eikö se oravalle ja eläimille ole?
3: Tämä on hieno havainto, minkä olet päässyt näkemään. Ja mitäs täällä sanoo Heidi ja Henry?
6: Jos mä aloitan sitä myrkyllisyydestä, niin nuo eläimet ei välttämättä muut eläimet kuin ihminen koe kärpäsintä sillä lailla myrkylliseksi tai

0: ei ole myrkyllä niin kuin meillä. Eli eläimillä on erilaisia entsyymejä, joilla hajottaa myrkyllisiä aineyhdistelmiä tai aineita noin ylipäätänsä. Ja poro syö korvasientä ihan turvallisesti ja oravat tunnetusti piilottaa paljon sieniä, ja mä luulen, että kärpässieni menee siinä muiden sienten ohella ihan hyvin. Ja joku punainen kärpässieni, niin vaikka se on myrkyllinen, niin se on lievästi myrkyllinen, ja oravalle ei välttämättä ollenkaan. Ja oravien tuommoisia sienikätköjä on tutkittu ja seurattu, niin kyllä sitä löytyy hyvin monenlaisia eri sienilajeja, joita se sitten talvella käy etsiskelemässä ja syö nälän iskiessä, että niissähän on erilaisia ravinteita ja kivennässä ja muita. Rasvaa tai tämmöistä varsinaista energiaa, niin se ei ole kovinkaan paljon, mutta siinä on sitten kaikkea muuta hyödyllistä, mitä orava tarvitsee talven ylitse, että ei mitenkään tarvitse olla myrkyllinen.
1: Löytääkö se sitten sen siihen, mihin se on laittanut?
0: No mä luulen, että kun niitä tarpeeksi piilottaa, niin joku niistä tulee aina vastaan, mutta Heidi tietää tästä kertoo paremminkin.
2: No ainakin näistä sienistä tiedetään, että niitä ne helposti laittaa juuri oksan hankoihin.
1: Että se, oli niin hieno.
2: Niin, se on jotenkin semmoinen, että sen ne mielellään laittaa oksan hankaan, ja sen sijaan esimerkiksi tammenterhojen ne mielellään sitten kaivaa sammaleiden sisään. Tai
1: joo, tammenterhojen. Niin, tämä oli tämä sieni juttu. Se oli niin ihmeellinen.
2: Se on ihmeellistä, ja samoin ne voi nauttia esimerkiksi marjakuusta, joka on ihmiselle myrkyllinen. Mutta usein kasvissyöjillä on erilainen maksa. Se kykenee käsittelemään sellaisia myrkkyjä, joita ihmisen maksa ei käsittele.
1: Joo.
2: Ja kestää
1: just
2: sitten.
1: Eihän ihmisiä, jos syö kärpäs sieltä, niin se kuolee.
2: No ei siellä välttämättä ihan pieneen määrän kuole, mutta vaarallista se kuitenkin on.
0: Ei kannata
2: syödä.
0: Ei kannata syödä.
1: Meillä on kaksi. En rupea kärpäsiä.
0: Meillä on kaksi tappoa myrkyllistä kärpäsinillä, ja niistä vahingollisempi tai sanotaan harmillisempi on valkokärpäsieni, mikä on melko yleinenkin, ja toinen on kavalakärpäsieni.
1: Joo, ehkä valkokärpäsieni, se on ihan valkoinen.
0: Se on ihan valkoinen, joo, ja kavalakärpäsieni on hyvin lounainen. Ne on ne meidän myrkyllisimmät kärpäsienet. Tämä punakärpäsieni.
1: Ottaako orava sitäkin?
0: Sitä mä en osaa sanoa.
3: Tiedetäänkö mitä eläintä syöksä? Tai syöksä mitkään?
4: Noivon varmasti syö.
3: Siis hyönteiset syö, mutta mitkään nisäkkäät. Pystyykö ne käsittelemään noin kovia myrkkyjä?
0: Mä en ole tietoinen tästä asiasta, että onko näin vai ei. Koska kun metsässä kulkee, niin näkee usein, että oravan jäljet, hampaanjäljet näkee kyllä sienissä. Etenkin tateissa se on helppo nähdä. Ja sitä on syöty, mutta ei mä ole koskaan nähnyt näissä valkokärpässienissä tai suippumyrkyseitikissä. Niin
3: jälkeen
0: niin,
3: tuommoisia.
0: Joo.
2: Ja varmaan niille myrkyllisille aineille on kehittynyt sitten hajureseptoreja, että ne tunnistaa niitä myrkyllisiä aineita.
0: Niin, syytä olisi.
2: Näinpä, koska muuten voi käydä hassusti.
0: Kyllä, ja molempia on kuitenkin valkokärpässientä, varsinkin suippumyrkyseitikkiä on. Kyllä niitä sen verran usein kuitenkin kasvaa, että parempi olisi olla tietoinen, mitä ne ovat.
5: Joo, Rajalle kiitos hienosta kysymyksestä, ja nyt seuraavaksi Merisää, ja sitten sen jälkeen jatketaan.
6: Säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueille. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa, Selkämeri ja Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine, jonka keskus on Pohjois-Ruotsin yllä, saapuu huomenna Lappiin. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamuista alkaen länsituulta, iltapäivällä tuulta 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaistuulta aluksi 9-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen länsituulta, iltapäivällä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 9-14 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä länsituulta 7-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri lounaan puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Perjantaina aamulla heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, päivästä alkaen etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli kävi eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 22 kilometriä. Kotkarankki 16, eteläkaakko 4, pilvistä 22, Orrengrund 16, etelä 7, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 16, etelä 8, Kalbodegrund 17, etelä 10, Itätoukki 17, etelä 11, Harmaja 16, etelä 7, vesikuuroja 19. Mäkiluoto 16, etelä 7, Bogashär 15, lounas 9, vesisadetta 5, Hankotulliniemi 15, etelä 11, Ryssärö 15, etelä 13, Venö 16, etelä 11, Utö 15, lounas 8, melkein selkeää 18. Rajakari 16, etelälounas 8, Fagerholm 15, etelä 7, Vilsanti 16, lounas 8, 16. Gotska Sandön 16, lounas 7, näkyvyys 39 kilometriä. Kumlinge 16, etelälounas 6, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 16, etelälounas 10, selkeää 20. Märket, kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelälounas 7, selkeää, näkyvyys yli 20. Kylmänpihlaja 15, etelälounas 10, selkeää 20. Tahkoluoto 15, etelälounas 6, selkeää 34. Selgrund, lämpötila 15 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää, näkyvyys 23 kilometriä. Bredshäret 15, etelä 8, Strömingsbodan 14, etelä 11, Valassaaret 14, etelä 8, Kallan 15, etelä 9, Tankkar 15, etelä 5, pilvistä 49. Ulkokalla 14, eteläkaakko 10, Nahkiainen 14, eteläkaakko 12, Raahe 14, eteläkaakko 9, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 13, eteläkaakko 8, 18, Marjaniemi 13, eteläkaakko 10, vesikuuroja, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 13, eteläkaakko 13 ja Ajos lämpötila 13 astetta, tuuli eteläkaakosta 10 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 57 senttimetriä, Oulu plus 44, Raahe plus 42, Pietarsaari plus 44. Vaasa plus 38, Kaskinen plus 34, Mäntyluoto plus 28, Rauma plus 26. Turku plus 18, Föglö ja Hanko plus 16, Helsinki plus 13 ja niin Porvoo kuin Hamina plus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 2,2 metriä.

0: Ja luontoilta, syyskuun luontoiltaa jatketaan nyt vielä hyvät 4 minuuttia. Ja otetaan tähän vielä tämmöinen käärmeaiheinen kysymys tähän perään. Eli tämän on lähettänyt Sanja Kunttu. Ja kysymys kuuluu, että tässä nappasin juuri videon. Tämä oli 2. päivä syyskuuta Lohjansaaressa rantakäärmeiden erikoisesta kuhertelusta. Onkohan kyseessä mahdollisesti syysparittelu? Onko se kovinkin yleistä? Ja kuvaile, Sari, siinä on nyt niin kuitenkin siinä on, rantakäärmeitä.
1: Siinä on isompi yksilö ja sitten taitaa olla 2 pienempää yksilöä. Ja tuo iso on luultavasti naaras ja pienemmät todennäköisesti koiraita. Ja se näyttää tuollaiselta pariutumiskäyttäytymiseltä kyllä, mitä silloin tällöin kuvataan ja havaitaan myöskin syksyllä. Se voi myöskin olla syysaikaan semmoista toisten seuraan hakeutumista just ennen tätä talvehtimista, tai kun talvehtiminen lähestyy ja talvehtimispaikka on lähellä, mutta syyskuu olisi vähän todella aikaista ehkä semmoiselle käyttäytymiselle. Mutta sitten jos on ollut kesällä joku viileä jakso ja sitten tulee hyvin lämmin jakso sen perään, niin voi olla, että hormonit alkaa hyrrätä sitten ja naarailla feromonit lähtee liikkeelle ja nämähän on niin kuin hyvin herkkiä nämä käärmeet sitten näille feromoneille. Koirat seuraa näitä naaraita hyvin aktiivisesti, mutta ei tämä niin kuin mihinkään johda niin kuin sen kummemmin. Mutta tämmöistä käyttäytymistä on havaittu kyllä, että sitä tapahtuu syksylläkin. Hyvin se näyttää samankaltaiselta kuin keväinen parittelukäyttäytyminen, että siinä isompi naaras yrittää karkottaa innokkaita koiraita, joita jossain tapauksessa voi olla jopa niin kuin yli 10 kappaletta tuon yhden naaraan kimpussa, että ne on hyvin herkät hajuaistit siinä kielen saavuilla, ne pystyy aistimaan herkkiä muutamia molekyylejä ilmassa ja seuraamaan tätä naarasta, joka
2: on tavallaan niin kuin siinä mielessä ymmärrettävää, että kun eihän se täällä pohjoisessa Euroopassa ole varsinaisesti syntynyt lajina toi rantakäärme, vaan tuolla paljon etelämpänä, missä talvi on varsin lyhyt,
0: niin
2: se niin kuin lajin niin kuin perimässä varmaan on vähän niin kuin pientä säätöä täällä pohjoisella alueella.
1: Joo, ja sitten jos on niin kuin epävarmuutta tässä säässä, että on niin kuin oikulliset säät, niin kuin nykyään on havaittu, että saattaa olla niin kuin tämmöisiä poikkeuksellisia tilanteita, että kylmä ja lämmin vaihtelee hyvin nopeasti, niin se sekoittaa näitä käärmeitäkin kyllä tässä suhteessa sitten.
0: Mutta tässä saattaa esimerkiksi talvehtimispaikka olla ihan lähelläkin.
1: Saattaa hyvin olla. Ja rantakäärmeillähän kun se pariutuminen tapahtuu, se on sisäinen siitos, niin ne siittiöthän säilyy hyvin pitkään niin kuin elinkelpoisena siellä naaraan sisällä, mutta en usko, että vaikka ne syksyllä parittelisi, että se johtaa siihen, että niistä siittiöistä sitten talven jälkeen hedelmöityisi. Että kyllä se varmasti vaatii sen keväisen hedelmöityminen. Ne munasolut, jotta siitä syntyisi sitten seuraava sukupolvi.
2: Niin ja koiranehan toiveet aina tiedetään.
1: Niin, ne saattaa olla kiinnostuneita, jos tilaisuus sallitaan.
0: Ja nyt seuraavaksi 7 uutiset ja sitten jatketaan luontoiltaa hetken kuluttua.
3: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoo merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Kyse on pintadrooneista, jotka muistuttavat ulkonäöltään purjeveneitä ja jotka on varustettu sensoreilla ja kameratutkilla. Pyrkimyksenä on päästä kokeilemaan aluksia jo tämän vuoden puolella. Metsäyhtiö Stora Enso on saanut päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon sahan varapääluottamusmies Kimmo Rimpeläinen.
4: Kyllä meillä oli vaihtoehtoinen ratkaisu, mutta näin se työnantaja päätti tällä kertaa.
5: Minkälaisia ajatuksia se herättää?
4: Surullisia. Täältä se sahalta lähti Veitsiluodon tarina ja sahalla se näyttää päättyvän. Toivottavasti jotakin tulee tähän tilalle sitten.
3: Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Useat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian ylilääkärit ovat irtisanoutuneet. Lääkärit ilmoittivat irtisanoutumisestaan kokouksessa, jossa käsiteltiin tulevaa organisaatiomuutosta. Irtisanoutumiset toteutuvat Ylen saamien tietojen mukaan lokakuussa. Pohjoisessa sataa huomenna ajoittain vettä, muualla maassa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on 7 ja 17 asteen välillä.

0: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 020317600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Lähetyksessä käsiteltävät kuvat ja videot näet seuraamalla striimiä Yle Areenasta. Löydät lähetyksen Areenan kohdasta suorat tai hakusanalla Luontoilta TV.
1: Ja tosiaan aloitetaan tämä toinen tunti tämmöisellä videolla ja kysymyksellä, jonka Emma Juvonen on lähettänyt ja kirjoittaa, että olen suureksi ilokseni saanut alivuokralaisen talitintin, joka tulee säännöllisesti yöpymään terassilleni. Olen tunnistanut sen urokseksi ja untuvaisista höyhennistä tämän vuoden poikaseksi. Tintti saapuu kello 7 ja 8 välillä illalla ja poistuu ennen kello 6:00. On vain muutama ilta, jolloin sitä ei ole näkynyt. Olen ymmärtänyt, että talitintit voivat olla hyvinkin paikkauskollisia ja kysymys kuuluu, että voiko sitä jotenkin auttaa? Voisiko sille tehdä mukavammat olot talvea varten ja pitääkö sitä ruveta jotenkin ruokkimaan ja onko tämä tavallista? Mitäs Juha sanot? Tuolla se on.
2: Joo, siellä se on.
3: Kököttää.
2: Kököttää ylhäällä.
1: Niin.
2: Iämääräyksestä ei pysty sanomaan tuosta mitään, mutta siis nuoret, se on kyllä tosi kellertävä. No joka tapauksessa on vähän vaikea, pitäisi nähdä tuota peitihöyhenet, että saisi iämääräytettyä. Uros se on, eli koiras varmaan, sillä on tosi paksu musta pitkittäinen raita ja varmaan siinä nyt ei näy sinne jalkojen väliin, mutta levenee semmoiseksi lautumaksi, että siitä sukupuolen pystyy määrittämään, että niitä kannattaa ruokintapaikoilla katella. No toi ilmiö on kyllä ihan talitiaiselle tyypillinen, että varmaan useimmilla yksilöillä on tietyt paikat, jotka ei lähde vaeltaan tai muuttamaan. Kun talitiainenkin on osittaismuuttaja, että osa kannasta muuttaa ja lähtee, niin kyllä ne löytää semmoiset paikat, missä ne yöpyy. Ja ne käyttää sitä samaa yöpymispaikkaa sitten yöstä toiseen, jos se on turvallinen. Niillä on todennäköisesti vaihtopaikkoja. Ja usein niin kuin ulosteesta sen sitten huomaa, kun linnunpönttöäkin kurkkaa, että onko pöntössä ollut talvi- tai syysvieraita. Tähän aikaan ei tarvitse auttaa, mutta siis periaatteessa jokainen kolo tai onkalo on mahdollisuus linnulle, siis yöpymispaikkana. Ja muistan kyllä, kun tästä on aikaa tosi pitkä, siis varmaan mennään 80-luvulle, niin tuolla Nurmijärvellä meillä oli mökki ja mä oltiin siellä talvella perheen kanssa, niin mun äitihän viritteli kylminä talvipäivinä, kun oli 25 pakkasta, niin se vei semmoisia styrox-laatikoita sinne pihalle, että kun linnut söi päivisiä, se selitti, että ne menee yöksi sinne styrox-laatikkoon. Ja Fajan kanssa naurettiin, että on toi, että ei varmaan mene. Ja että ihan järjetön idea. Ja sitten styroksi lämmittää sitä ulkoilmaa. Pidettiin sitä niin kuin ihan hulluna ideana. Mutta kuinka ollakaan, niin niissä laatikoista löytyi sitten lintujen ulostetta, että kyllä jotkut tintit meni sinne yöksi. Kyllä siellä nyt ehkä vähän oli lämpöisempää kuin ulkosalla, että kaikki tuulensuojaiset paikat tuohon ei varmasti tuule ja tällaista. Ihan jes, sanoisin.
3: Niin ei ole käpälät jäässä.
2: Niin, noillahan ei jalat jäädy, kun kylmä veri kiertää jaloissa.
3: Kyllä se varmaan huomaa, että onko se niin kuin miinuksella se pinta, jolla istuu vai plussalla. Niin.
4: No mutta hyvä taas sate ja tuulen suoja ja ehkä toi rakennuskin jotain tuolta laskee.
2: Kyllä. Niin. Se on varjoinen paikka. Se on varmaan ihan ok paikka.
3: Niin, talvella se menee sitten jonnekin muualle.
2: Ellei tuosta näätä niin kuin kipua seinää pitkin ja katselee, että iltapala. No,
1: jos ei näätä uskalla ihan tuohon tulla. Tässä on, sitä kutsutaan myös pörröksi.
2: Pörrö. Joo. Se höyhenpuvun perusteella voi olla niin kuin jotkut yksilöt, mitkä on myöhään syntynyt kesällä, niin ne on vähän hailakamman värisiä ja voi olla vähän, kun siellä on niitä norussulkia, niin vähän erinäköisiä, mutta se ei ole ihan helppoa kuitenkaan se välttämättä se iän määrittäminen. Mutta pysytään pörrössä, että pörrö on nuori koiras, se sopii mulle ihan hyvin.
1: Toivotaan pörrölle ja Emmalle hyvää yhteiseloa. Ja on se sekin hauska kuulla, miten tämä on jatkunut tämä yhteiselo. Tämä on hyvä, kun me jaetaan näitä tehtäviä kaikille vuorotteille.
3: Tästäkin nyt raportoilla.
1: Niin,
2: pitää ehdottomasti.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten jatketaan lähetystä. Eli Rauni Lieksasta on sillä linjalla. Iltaa.
5: Joo. Täälläpä ollaan iltaa.
1: No niin, joo. Joo, ja sitten se, mikä on kysymyksenä?
5: No se on lähinnä semmoinen kysymys, kun tuossa tosiaan heinäkuussa tyttären kanssa oltiin tuossa ulkona ja sitten ihmettelin, tai tytär kutsui minut ja sanoi, tule katsomaan, täällä on pinkki heinäsirkka. Minä sanoin, että en usko. No sittenhän kyllä meni katsomaan, niin oli tosiaan, minä en ole kyllä koskaan nähnyt semmoisia pinkkejä heinäsirkkoja, että mä nyt sitten oli ainut kertainen juttu, että liikkohan noita yleensä miten paljon tai...
1: Joo.
5: Tai että onko, varmaan näitä värejä on muutakin, tietysti vihreitä on yleensä, mutta niin en ollut kyllä koskaan nähnyt sellaista pinkkiä.
1: Ja täällä on nyt Jaska katselee pinkkiä ja kyllä se tosi pinkki on. Mitäs sanot?
3: Joo, en pysty ihan varmuudella kyllä määrittämään lajia, mutta joku niitty heinäsirkka olisi ehkä hyvä vaihtoehto. Että näitä on, välillä näkee näitä. Tämähän ei ole siis aikuinen yksilö, vaan tämä on keskenkasvuinen, mikä huomaa noista vielä lyhyistä siipikannoista. Eli hyppii kyllä ahkerasti, mutta ei lennä. Ja meillä on muutamia lajeja, joilla näkyy tämmöisiä pinkkejä versioita. Ja varsinkin nämä nuoret yksilöt, jotka on vielä aikuistunut, niin niissä se ehkä tulee esiin aivan erityisen hyvin. En oikein tiedä, mikä on homman nimi, että...
6: Muoti-ilmiö.
3: Mitä kivaa tässä värissä sitten on, että...
1: Niin. Mutta tuleeko se olemaan aikuisenakin pinkki?
3: No, voi olla, mutta ei kyllä varmaan ihan noin rehvakkaan värineet. Se voi tietysti...
4: Eikö ole, Jaakko, niitä kärsäkkäitä, jotka on kanssa, onko se lehtikärsäkäs, josta on sitä vihreätä ja vaaleanpunaista morfia? Mikäkään sen nimi? No, en muista nyt sen nimeä.
3: Mä yritän muistaa.
4: Niin, mutta mulla on mielessäni sellainen, siis, josta on kahta väriä samasta lajista.
3: Joo, no niin, semmoisia on tietysti tosi paljon niin kuin hyönteisissä erilaisia, mutta niin kuin toi, tietysti ihan niin kuin vihreä ja tuommoinen niin kuin punainen on tietyssä mielessä niin kuin väreinä, niin kuin, no esimerkiksi tämmöiset karkeat.
1: Niin.
3: Karkeat niin kun, koiraspuoliset ihmisetkään, ne ei aina tietyllä prosentilla pysty erottamaan vihreätä ja punaista toisestaan. Että, ja se on huomattavasti yleisempää sitten muussa eläinkunnassa lintuja lukuun ottamatta.
1: Mutta siis ei heinäsirkkoja ja hepokatteja kaiken värisiä suinkaan ole.
3: Yleensä on niin kun, sillä niin kuin... Yksi, niissä on koiraat ja naaraat on tietysti hieman erinäköisiä, mutta ei niissäkään se väri niin kuin kauheasti yleensä vaihtele. Että
1: ruskeita ja vihreitä vai?
3: Ruskeita, harmaata, vihertävää, sellaista niin kuin oljen väristä ja sitten näiden yhdistelmiä, mustaan, tummanruskean yhdistelmiä, niin että tulee semmoinen epämääräinen. Väreissähän yleensä on niin kuin selkeät suojavärit ja sitten taas on olemassa tämmöisiä niin kuin hämäysvärejä esimerkiksi monissa eri hyönteisryhmissä, esimerkiksi matkitaan linnun kakkaa lehdellä, että ollaan niin kuin mustavalkoisia ja erotutaan tosi paljon, mutta koska siinä on sitten niin kuin esimerkiksi linnulla nimenomaan jonkinlaisia sellaisia pieniä estoja tähän, niin kuin, että ei nyt ekana niin kuin naamariin vedetä, koska niin kuin se nyt ei ole terveellistä syödä omia ulosteitaan, niin hyönteisiä on yleensä niin paljon, että yleensä voi vähän niin kuin valita, että mitä syö, ja sen takia tämmöiset niin kuin erilaiset väriratkaisut saattaa tiettyä aikaa vuodesta toimia ihan hyvin.
1: Kerrotaan vielä siis, että kun tässä puhuttiin nyt, että heinäsirkka, niin mikä ero siis on heinäsirkoilla ja hepokateilla?
3: No se näkyy noista tuntosarvista esimerkiksi. Hepokateilla on niinku yleensä tuntosarvet niinku ruumista pidemmät, ne on hyvin ohkaset eläimen kokoon nähden ja heinäsirkoilla taas sitten ei. Niillä on selkeästi tuommoiset paksummat tuntosarvet ja hyvä kun on päätä pidemmät. Että.
1: Ja yleisesti niin hepokatit on enemmän niinku yöllä äänessä, niinkö?
3: No ei välttämättä, riippuu lajista. Että esimerkiksi joku niittyhepokattihan mesoaa päivisin lähinnä, että lehtohepokatti, itähepokatti, sitten enemmän öisi ja pensashepokatti samoin.
1: Ja minkä takia nämä on nyt niin kuin tässä loppukesästä alkusyksystä, niin miksi tämä on niin kuin heinäsirkkojen hepokattien aikaa, kun ne sirittää?
3: No monet heinäsirkat aloittaa jo huomattavankin aikaisin kesällä ja jotkuthan suorastaan talvehtii kesken kasvusina. Että, mutta niin kuin heinäsirkat on kyllä sillä enemmän kesän lajeja kuin hepokatit, jotka pääsääntöisesti kyllä aikuistuu vasta niin kuin elokuun puolella, sanotaan tällä.
1: Ja sitten ne aloittaa sen soittelun ja se on vähän niin kuin lintujen laulu, vai?
3: Joo, siinä houkutellaan vastakkaista sukupuolta.
1: Tämä on kyllä tosi hieno tämä pinkki.
3: On se kyllä aika korea.
1: On, kieltämättä. Kiitos tosi hienosta havainnosta ja Rauni.
5: Joo, tuli vain tuossa mieleen. Tuo oli kiva tuo heinäsirkka. Mutta sitten tytärin kanssa oltiin sitten matkalla tuolla Savonlinnasta. Mm. Ja sitä ennen minä en ollut koskaan kuullut hepokattia. Mutta siellä niitä oli aivan siis paljon. Ja sitten minä kerron täällä Lieksassa sitten siitä hepokatista. Niin sitten joku, joka oli siellä Kaakkois-Suomesta, sanoi, että sehän on siellä yleinen. Mutta se oli aika ovella, että minä en ollut kuullut koskaan, mutta se oli se mahtava se ääni kyllä, mikä siellä tuli niistä hepokateista.
3: Joo, meillä on aika montaa lajia hepokattia. Ja yleensä ihmiset varmaan kiinnittää, jos mennään vähän pohjoisemmaksi, niin se on se niittyhepokatti. Sillä on todella semmoinen sähköinen voimakas ääni, joka on päivisin. Siinä ei oikein sitä niin kuin iskuja oikein erotakaan, että se on sellaista lähes kaskasmaista niin kuin tasasta korkeita sirinää, mutta sitten esimerkiksi niin kuin lehtohepokatilla ja idänhepokatilla, jotka on lähinnä öisin äänessä, niin se on vähän rauhallisempaa. Mutta on se sellainen, että se tulee vähän semmoinen trooppinen olo, jos on niin kuin noilta leveysasteilta niin kuin matkalla Suomessa. Niin.
1: Kieltämättä. Kiitokset.
5: Se on. Lähtevää se, että minä että ei olisi kuin jossain tosiaan siellä etelämaissa, jotta niin. Tämä vain pieni ero on siinä sirityksessä, mutta tosi voimakas oli siellä ja se oli päivällä. Eli tosiaan ne päivällä olivat siellä äänessä, mutta kiitoksia. Tämä oli kiva juttu, jota oli sain selvyyttä, että miksi meillä onkin tuommoisia pinkkejä hepokattoja.
1: Harvoin nähty kuitenkin, joo. Kiitos.
5: Tosiaan on harvoin. Kiitos.
1: Kiitos soitosta. Ja sitten otetaan seuraava puhelu, on Sisko Raahesta siellä linjalla.
7: Joo, kyllä täällä olen.
1: Joo. No niin. Ja kerro, mikä kysymys on mielessä.
7: Täällä on yksi kauhean suuri lintu tuolla pihalla, syö saalista. Se on takapäin, kun se käänteli tuossa ittiään, niin se on aivan niin kuin kilpikonnan se perä. Ja sitten sillä on pitkä pyrstö sillaisina ylettyä maahan asti. Ja sitten sillä on semmoista kirjamaa, vähän niin kuin on noita naisten kissakuvioisia vaatteita, niin vähän sen näköinen se rintapuoli ja sitten ihan tumman ruskea se selkä, että en tiedä, rusakko on ollut ainakin tuossa pihalla ja sitten siinä on ollut naakkoja, että jotakin se syö ja tätä on jatkunut nyt 20 minuuttia, kun mä oon seurannut.
1: Onko se nytkin siinä pihalla?
7: On.
4: Ja syö rusakkoa?
7: En mä tiedä, se syö jotain, sillä on saalis, mä en ole nähnyt minkä saalis
2: no,
7: se tai
2: no niin, se on joku petolintu siis, ja veikkaisin sitten, että se on nuori kanahaukka, vaikka kaikki tuntomerkit ei ehkä ihan natsaa siihen, mutta se nyt olisi tämmöinen ensimmäinen heitto. Onko jalat pitkät?
7: Joo, jalat on niinku kissalla ja semmoiset vaalian ruskean karvaset.
2: Karvaset?
7: Niin, ne on ihan niin kuin
3: semmoista karvapeitettä. Sopii nuoreen
2: kanahaukkaan kyllä. Joo, se on vähän niin kuin reidetön karvas.
8: Sillä on aika pitkä.
2: Joo, mutta periaatteessa niin kuin varsinaisesti niin nilkathan on paljat ja ne on kelleltä väriltä.
7: Joo, tuommoiset vaalia ruskeat ne on nuo jalat. Aika korkeat nuo jalat, kun se on tuossa. En ole ennen tässä nähnyt ja viime viikon torstaina oli kettu tuossa pihalla kanssa. Että.
2: No niin, se on petoeläin paratiisi sitten oikein.
7: Tämä on keskellä kaupunkia.
1: Mikä paratiisi siellä? Niin siis kanahaukka olisi nyt veikkaus.
2: No jos ajatellaan niin taajamia tai kaupunkialueita ja tuommoinen isohko petolintu, jossa se on niin kuin variksen kokoinen vähintään, eikö niin?
7: No tuota,
3: isompi
7: on kai, on, tämähän sanoin, kyllä vähintään. Paljon iso,
2: no niin, niin.
3: Siis naaras
2: on suurempi, joo, että sinne se ei oikein, siis nämä tämmöiset hiirihaukat ja sellaiset, niin ne ei kyllä niin kuin kaupunkipihoille yleensä laskeudu, mutta siis kanahaukalle se on ihan tyypillistä, että se käy saalistamassa hyvinkin urbaanissa ympäristössä, ja sitten se saa saaliin, ja saa vielä isohkon saaliin, mitä se ei saa lentoon, niin se jää syömään sitä siihen paikalleen. Syö sit osa ja ottaa sitten loput mukaan, ellei tule sellaista häiriöä, että joutuu pakenemaan. Joo. Jos pakenee, niin saattaa kyllä palata myöskin rikospaikalle uudestaan ja syödä loput sitten siinä. Mutta
7: joo, mä tässä justiin katsoin, että ei satu ihmisiä käveleen tuolla, että
1: niin.
7: Et nyt ei tuossa nyt ole ketään liikkeellä, mutta tuota,
1: onko se niin, että
7: oli kyllä nyt semmoinen. Anteeksi.
1: Mä käsitin sille, että teillä on vielä toisessa kädessä kiikari ja puhelin toisessa kädessä siinä.
7: Joo, joo. Puhelin toisessa kädessä ja pieni kiikari toisessa kädessä, että sillä mä katson tässä.
1: Tilanne päällä.
3: Mut voi niin. Toi sopii hyvin toi naakko ja varisten riekkuminen siihen, että se on kanahaukasta, ne saa yleensä hepulit.
1: Mut miten siis joku,
7: tuossa on aika isoja vaahkeroita ja kaikkia tuommoisia, että en tiedä, onko se ollut kyttäämässä tuolla puussa jossakin.
2: Voi siitä kännykällä yrittää kuvankin ottaa, niin jos
1: niin.
7: Ei ylety tuonne asti, joo, se on niin kaukana. Joo, ei yleity.
1: Petoeläin paratiisi.
7: Joo, mä pitää katsoa netistä tuo kanahaukka.
2: Niin. Joo, ja nimenomaan nuori kanahaukka on ruskehtava, tasaisen ruskehtava.
1: Eikö se viirut, tuliko se esille, että miten päin ne viirut
2: on? Niin, no jos silloin vatsa, siis vanhalla kanahaukalla on poikittainen ohut viirutus, ja nuorella kanahaukalla on rinnassa pitkittäinen, eli nokasta niin sinne pystyön päin, pitkittäinen pystyviirutus. Väri on ruskehtava.
7: Sattu niin sopivasti tämän iltani, niin ajattelin, että kilauta.
2: No sehän sopii just.
1: No tämä oli ihan loistava.
7: Joo.
1: Kiitokset. Kyllä. Ja onnea, onnea tarkkailu sinne petoon.
4: Ehkä se ratkeaa, mikä se saaliski oli.
2: Niin, se olisi kiva tehdä.
1: Joo.
2: Veikkaatteko se pelkyyhkyä?
1: Laitetaanko taas tehtävä?
2: Vai mustarastasta? Vai oravaa? Oravan se veisi mennessä. Oravaa se ei jää syömään siihen.
1: Niin. Joo, mutta kanahaukka oli siis meidän loppu. Olisiko se ihan mahdollista, että olisi ollut merikotka esimerkiksi laskeutunut siihen?
2: Nyt ei ihan sitä pihapiiriä kuvattu, mutta ei se kuulostaisi ihan. Ja se olisi kyllä sitten jo todella iso.
1: Se olisi tosi iso.
3: Siinä ei puhuttaisi sen.
2: Niin.
1: Okei, joo.
3: Hyvää kotka pihalla.
1: Kanahaukka.
2: Ei olisi tarvinnut määrittää, kun soittaja sitten kertonut, että kotka on laskeutunut.
1: Joo, mutta nyt otetaan sitten seuraava kysymys tähän väliin. Eli Paula Maliniemi on lähettänyt tämmöisen kysymyksen, että mitä ihmettä jänis puuhailee, onko kyseessä iltavili vai yrittääkö jänis oikeasti syödä sulkapalloverkkoa pahimpaan nälkäänsä? Ja mitäs Heidi sanot?
4: No, no siltähän se näyttää, että siinä yrittää niin syödä. Sulkapalloverkko roikkuu jossain 60-70 sentin korkeudessa ja sitten jänis tulee todella sitä koskettelemaan. Jänikselläkin on aika sen näköistä korvat, että tuossa miettii, että onko tuossakin suussa jotain rusakkoa, mutta sitten tullaan koskettelemaan verkkoa. Ja kyllä mä arvioisin, että kyseessä on nuori eläin, jota mietityttää se verkko. Ja noi on ylipäänsä jäniseläimet semmosia, että kun ne on nuoria, niin ne on kauhean uteliaita. Ne maistelee ja kokeilee kaikkea. Ja tässä tapauksessa, kun verkko roikkuu sillä korkeudella kuin joku lehtipuun oksa tai joku muu voisi roikkua, niin epäilemättä se lähtee miettyttämään.

0: kunnoilla tassuilla voi sitä koskettaa. Ja sitten mä sanoisin, että ne on vähän niin kuin lapset tämmöisessä, ihmislapsissa sanotaan, että niillä on uraalivaihe, kun ne suulla maistelee kaikkia, niin sanoisin, että jänisillä on jotain samankaltaista, että ne maistelee kaikkea. Ja sillä tavalla sitten selviää, että oliko se syötävää vai mitä ihmettä se olikaan.
1: Hienosti seisoo takajaloilla. Tosi pitkään.
0: Joo, hyvä tasapaino.
1: Joo. On kieltämättä. Joo, hauska video ja lähdetään siitä, että siinä on utelias tyyppi tutkimassa tilannetta.
0: Joo, eihän tuota verkkoa syödä kannata eikä voikkaan. Sehän on jotain keinokuitua.
1: Sitten meillä on seuraava soittaja siellä, eli Paula on siellä linjalla.
2: Joo,
1: ja itse asiassa siis Paula, joka olet kuvannut tämän äskeisen videon, eikö niin vai?
2: Joo,
1: tämän, mitä me just tässä katsotaan. Kyllä. Joo, no niin, mutta hienoa, kun osu
0: näin. Kerro, missä päin se oli?
2: Oulusta.
1: No niin.
2: Oulusta soittelen, joo.
1: Joo, tätä ollaan ihasteltu tässä, että tässä on hyvä meininki. Kerro vähän tästä tilanteesta, miten yllätit, satuit tähän kameran kanssa kuvaamaan.
2: No tämä oli joku ilta, olisiko ollut viikonloppuiltana, oltiin siinä perheen kanssa kotona ja sitten kurkattiin siihen takapihalle ja katsottiin siinä, että hetkinen, että mitäs tämä jänis oikein tuossa puuhailee. Ja hän siinä sitten tosiaan mutusteli sitä meidän sulkapalloverkkoa. Toinen kaveri siinä oli ihan lunkisti söistä ruohoa, mutta tällä oli ilmeisesti pelihalu ja sitten tällä toisella jäniksellä. Mm. Ja ihmeteltiin kovasti, että mikä ihmeen juttu, että miksi se sitä syö.
0: Joo. Juhan kanssa puhuttiin itse asiassa sattumalta ennen lähetystä, mietittiin näitä jäniksiä ja sitä, että kuinka paljon niihin sekaantuu rusakot. Ja tossakin, kun katsoo yksilöä, niin jos jänisten korvat tavallisesti on sellaisia, että ne ei yllä sinne kuonon kärkeen, niin näyttää kyllä aika pitkiltä nuokin, että tulee semmoinen olo, että olisiko tuossa suvussa vähän rusakkoa. Mutta on siinä muuten sitten niin paljon jäniksen piirteitä, että kutsutaan sitä jänikseksi tänään.
1: Tänään sitten.
2: Joo.
1: No miten tämä tilanne jatkuu tästä? Kyllästykö se sitten jossakin vaiheessa oletettavasti?
2: Oletettavasti kyllästy. Mä en nyt muista kummin päin se meni, että kyllästykö jänis ensin vai kyllästyttiinkö me kuvaamaan häntä. Mutta hänellä näytti siinä olevan ihan hauskaa. Oltiin toki vähän huolissaan, että meinaatko se tosissaan syödä sitä verkkoa vai... Oliko hän sitten tämmöisellä leikkisellä tuulella, että siinä ajanvietteeksi sitä verkkoa mutusteli vai mitä sitten kokeili. Mutta
0: ja onhan noissa
2: mutta verkkoon ei ilmeisesti tullut reikää kuitenkaan, että sen verran käytiin katsomassa.
0: Kiva, ettei tullut. Olisipa ikävä, jos tassu jäisi tuonne väliin.
1: Niin sekin.
2: Niinpä, Juha.
3: Niin toi olisi nyt loistava mainos, kun Suomessa on lentopallo EM-kisat ja Suomellahan mennyt tosi hyvin. 4 ensimmäistä matsia on voitettu, niin tämmöinen verkkotilanne. Tosi niin kuin toi on verkkokosketus ja tosta niin kuin hylätään sitten tai menettää sen pallon, mutta varmasti mainosarvoa olisi. Että...
4: Ja lentopallomaajoukkojen voisi olla vaikka rusakot.
3: Ei vaan jänikset.
4: Jänikset.
3: Niin.
4: Mä ajattelin, että se on vähän vetävämpi.
3: No tästä lähtien se on jänikset.
4: Joo. Se on se keksitään jostain.
1: Tämä on hyvä, kun meillä on nämä ehdotuksetkin valmiina.
0: Kyllä. Joo, on. Parempi lentopalloilija loikkaa ylöspäin ihan reilusti.
3: Niin.
1: Joo, hyvä. Kyllä. Kiitokset. Hieno havainto ja hauska video. Joo.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Ja jatketaan lähetystä eteenpäin. Juha Vantaalta on siellä linjalla. Ainakin hetken kuluttua.
5: Kyllä.
1: Joo, hyvä. No niin, ja minkälainen kysymys jotain kasviaiheesta on? Ehkä kysymyksenä vai?
5: Joo. Joko linja auki?
1: On, linja on auki, joo.
5: No niin, eli Väänäsen Juha täällä ja Vantaalta ja ruohikon kasvamisesta, kun mulla on pihalla ollut toi robottiruohon leikkuri ja nythän siitä, kun se toimii koko aika, niin sitä ei näe ruohon kasvamista ja nyt sitten kävi niin, että valokuitumiehet katkoi noi rajakaapelit ja nyt robottileikkuri on ollut sitten hiljainen ja nyt rupeeko se ruoho kasvaa ihan valtavasti, että joutuu niin oikein käsipelissä siitä leikkaamaan vähän päästä. Niin minne asti tämä ruoho voi kasvaa syksyllä niin, että siitä joutuu jatkossa leikkaamaan? Pitääkö mun vielä kuukausi leikata vai meneekö jouluun asti? On tämä mun kysymys.
6: No, Tätä on pohdittu kotona, meilläkin.
1: Onko?
6: No, no, niin.
4: Ja kumman vuoro leikata.
6: Mm. Joo, kyllä. Mä yritän ehdottaa aina, että antaa olla, mutta se ei kelppaa. Niin kyllä se jatkaa kasvua niin pitkään kuin riittää päivälämpötiloja ja yöt ei mene pakkaselle. Siinä vaiheessa, kun alkaa yöpakkaset tulemaan ja ruoho menee kuuralle, niin se, siihen se kasvu sitten tyrehtyy. Mutta niin kauan kuin valoa ja lämpöä riittää, niin se kasvu jatkuu. Ja itse me tultiin meidän perheeseen tuloksi, että me saadaan leikata vielä 2 kertaa. Eli kyllä se on ihan keliriippuvainen, että pakkanen lopettaa sitten sen kasvun ja sitten saa siltä osin olla rauhassa, mutta sitten voi tulla muita töitä tilalle.
5: Ja. Miten voiko kysyä, että nyt kun tulee yksi yöpakkanen, loppuuko se siihen vai voiko se, jos tulee lämmin jakso uudelleen, niin voiko se taas jatkaa?
6: Jos pakkanen on lievä ja se ei mene ihan, pakkanen ei välttämättä ihan maanpintaan asti tai pinnan alle varsinkaan, niin maan lämpöhän lämmittää vielä maanpintaa pienilläkin pakkasilla, niin se välttämättä ei kuole siihen. Ja jos lämpötila menee uudelle plussan puolelle eikä yöpakkaset toistu, niin kyllä se kasvu jatkuu senkin jälkeen. Mutta sitten jos tulee kunnon pakkanen, mennään -5, -10, niin siihen se kyllä sitten loppuu. Ja ruohothan ei talveli yleensä vihreänä. Pientä talvestimista toki on, mutta yleensä ruohon kasvu alkaa sitten maan tasan silmuista uudestaan, eli ensi keväänä tulee sitten uudet lehdet ja netkin, jotka ovat ehkä talvehtineet vihreänä, niin nekin lakastuu alkukeväistä alkukesästä ja korvautuu sitten uusilla lehdillä.
5: No niin, hyvä. Eli saa varautua tässä vielä, jos lämmin syksy jatkuu, niin että käsipelissä tehdään tai pitää pyytää nopeasti korjaamaan nuo kaapat, että saa leikkurin taas tai robotti päälle.
6: Niin, se on vaan pohdinnan paikka, kumpi on suurempi vaiva.
1: Niin. Henrylle tuttu pohdinta tämä.
6: Kyllä.
1: Joo, hyvä. Sä löysit hengen heimolaisia. Kiitos paljon.
5: Tämä oli oikein kiva kuulla. Kiitoksia.
1: Kiitos soitosta.
5: Joo, hei hei.
1: Mä otan tähän väliin nyt toisen tämmöisen hepokattiaiheisen kysymyksen, ja tämä kuuluu siis Kaisa Karjalainen Askaisista on tämän lähettänyt, että iltaa sohvalla istuessa huomasimme hepokatin ikkunassamme. Se on tuolla ulkopuolella noin 2 tai 3 metrin korkeudessa, aika korkealla siis, ja sinne se onnistunut loikkaamaan ja pysyy siinä lasissa kiinni. Katselimme häntä pitkän tovin lasin turvalliselta puolelta. Kiinnittimme huomiota hänen kylkiinsä, ne tuntuivat liikkuvan niin kuin palkeet tai vaikka meidän nisäkkäiden kiuhkot. Onko hepokateilla hengityselimistöä vai mistä hän lienee kyse tuossa hengitystä muistuttavassa liikkeessä? Ohessa on video, jossa se näkyy tämä liike sitten. Se näyttää siinä vähän tummalta, mutta
7: joo, kyllä. Joo. Tuon kokoisella eläimellä yleensä on hengityselimistö. Että.
1: Joo.
7: Ja täytyy sanoa, että tuollaisella suuremmilla otuksilla, niin kuin isot sirkat ja hepokatit ja suuremmat heinäsirkat ja jopa sitten niin kuin ihan tavallaan kyllä perhosilla ja suurella kovakuoriaisellakin näkee, että kyllä se jotain tapahtuu, vaikka on vähän kovempaakin kuorta, että veikkaisin, että se on aika monilla hyönteisillä niin, että siellä työskennellään hieman niin kuin ei pelkästään hengityksen, mutta myös niin kuin hemolymfan kanssa, joka niin kuin näillä enemmän on ehkä sitten niin kuin suoraan sitä ravinnon siirtoa niin kuin, tai niin kuin käytännössä hyönteisillä ei ole mitään sellaista niin kuin varsinaista keuhkaa, mutta niillä on ilmapusseja ja niillä on putket jokaisessa jaukkeessa, josta ne ottaa sisään niin kuin jaukkeisiin niin kuin, ilmaa, ja useimmat pystyy myös halutessaan niin kuin sulkemaan nämä systeemit. Mut tosi monilla hyönteisillä, joiden kova kitiinikuori ei peitä niin kuin ruumiin osia, niin takaruumissa esimerkiksi näkyy tämmöinen niin kuin tasaisesti pumppaava juttu, jossa sitten niin kuin varmaan liikutellaan sekä ilmaa että myös sitten niin kuin nestemäisiä ravintoaineita. Ja on niillä semmoinen niin kuin tavallaan sydämen kaltaisetkin jutut, ja sitten niihin niin kuin aina niin kuin jaokekohtaisia niin kuin vahvistimia, että saadaan vähän sitä kamaa liikkumaan siellä. Eli lihaksistoa käytännössä.
1: Ja hyvä on myös toi pito.
7: Ilmakupit siellä niin kuin lisävarusteena, että on sekä kynnet että niin kuin tämmöinen niin kuin tyynymäinen tarttuma pinta. Et vaikka lasia ei luonnossa juurikaan esiinny, niin ne on jotenkin onnistunut kehittämään kuitenkin ihan niinkin sileelle pinnalle, niin kuin melkein lajista riippumatta, niin tarttumisominaisuudet on huippuluokkaa, niin kuin, että tosiaan se lasikaan niin sileetä ole kuin tämmöisen ison elukan silmien perusteella näyttäisi olevan.
1: Hauska havainto. Ja nyt jatketaan luontoiltaan eteenpäin. Pasi Keravalta on siellä linjalla. Iltaa.
8: Ja hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
1: Joo.
8: Sellaista asiaa lähdin tuossa miettimään, kun nyt kun muuttunut lähtee tuonne etelään päin menemään, miten tällaiset linnut, jotka ovat vankilassa tai ovat jollain tavalla etteivät pysty lähtemään sinne etelään, niin miten ne niin kuin toimii? Esimerkiksi jossain korkeasäästöä ja jossain muualla on sellaisia muuttolintuja, jotka on siellä niin kuin näytillä, niin miten ne toimii? Se on kumminkin ilmeisesti siellä kumminkin geneettisessä muistissa niille, että pitäisi lähteä jotain etelään päin menemään ja niin edespäin.
1: Niin, tai jos on häkissä tai jotain semmoista.
3: Joo. Onhan linnulla tehty paljon siis tutkimusta sille, että lintuja on pyydystetty aikoina ja laitettu häkkiin ja sitten katsottu, että minkälainen niiden jalkojakin on sutattu tai siellä on ollut mustetta tai jotain väriainetta suppilon pohjalla ja katsottu, että mihin päin ne niin kuin liikkuu tai olisi lähdössä, jos ne ei pääse lentoon, että yritetty selvittää, että onko sillä joku suunta, mihin ne lähtee. Siis vangitulla linnulla, joka on ollut luonnonvarainen, mutta olisi hyvä kuntoinen, niin varmasti on se muuttovietti päällä syksyllä, se haluaisi lähteä ja lähtisi varmasti, jos se vapautettaisiin. Sitten taas tämmöiset linnut, mitkä on loukkaantunut, on siivessä ongelmaa tai muuten suurempaa ongelmaa, niin en tiedä, että onko niillä, niin kuin, olisiko niilläkin halua lähteä, mutta nehän nyt ei pysty lähtemään. Ja osa linnuista, jotka jää meille talvehtimaan, niin semmoiset kesälinnut, mitkä ei yleensä talvehdi, niin ne on niin huonokuntoisia tai jotain, että vaikka niillä olisi muuttoviettikin, niin ne ei kerta kaikkiaan ehkä pääse sitten matkaan.
8: Niin, pystyn niin sanotusti kykenemään siihen hommaan.
3: No kaikki ei pysty lähtemään, mutta siis, mutta kyllä mä en nyt tiedä niin kuin kuinka monta vuotta semmoinen muuttovietti säilyy, että kyllä se varmaan niin kuin on semmoisellakin häkkilinnulla, mikä olisi pitkän matkan muuttaa, että vaikka se olisi 2 vuotta siellä häkissä, niin voisin veikata, että kyllä se niin kuin syksyllä katsoo tai kuulee, kun kaverit lentää yli siitä ja tällaista näin. Niin, että olisi tässä nyt meno päällä vähän itselläkin, mutta ollaan nyt tässä näin.
8: Tuli vaan tuossa silleen niin kuin mieleen sitä, että kun kumminkin niitä häkkilintujakin on olemassa ja näin, niin että kyllä kai Se on nimenomaan se vietti siihen ja sitten se niin kun halu päästä niin kun menemään muualle. Niin, ihan se on se vankilassa koskaan kenelläkään kivuttaa on että haluaa vapauteen.
3: Mutta Suomessahan esimerkiksi niin eihän nyt häkeissä oikeastaan ole tällaisia lintuja, jotka voitaisiin vapauttaa, ne varmasti vapautettaisiin, että häkeissä on sellaisia lintuja, jotka on tuotu hoitoon, jotka on niin huonokuntoisia, että ne ei selviäisi muuttomatkasta, eikä edes päivittää sitä ravinnon etsimistä välttämättä, tai jäisi petojen saaliiksi, koska ei pysty nousemaan puuhun. Että, no onneksi meillä on nämä hyviä asiat, mutta kaikkialla maailmassa ei todella ole, että siis monia lintuja pidetään häkeissä ja pyydystetään luonnosta ja pidetään niin kuin tiklejä ja mustapääkertoja ja tämmöisiä pikkulintuja.
8: Juuri tällaisia laulavia lintuja, jotka mustapääkertot ja muut tällaiset, mitkä laulaa kauniisti, niin niitä pidetään varmaan häkissä niin kuin, vaikka missä. Niin
3: Kaunista laulusta huolimatta ei varmasti ole kovin onnellisia.
8: No nimenomaan. Sehän siinä kaikkein surullista. No tulee Topeliuksen Sylviä joululaulut ja muut mieleen tässä näin, että myöskin, että siitähän se valitettavasti kertoo, että
1: joo, näin
8: häkissä on pidetty.
1: Kiitokset. Kiitos.
8: Kiitos tästä.
1: Kiitos kysymyksestä. Kiitos. Ja mä otan tähän perään myöskin Leena Niinimaa on kysynyt, että kuka tai ketkä päättävät esimerkiksi kurkien tai hanhien syysmuutosta, että nyt on lähdettävä, miten linnut kommunikoivat lentäessä, kun esimerkiksi on liian väsynyt jatkamaan matkaa tai on keulilla aurassa. Miten se homma sujuu?
3: No siinä aurassa niin usein kyllä varmasti kokenut ja vahva lintu, ja jolla on menohaluja ja joka jaksaa, niin se yleensä menee ensimmäisenä, mutta se vuoro vaihtuu aika lailla. Ja kurilla ja joutsenilla ja hanhilla nämä nuoret linnut sitten oppii sen muuttoreitin ja peesaa vanhempia lintuja, että niillä on sellainen taktiikka. Pikkulinnuilla on ihan eri taktiikka, että jos ei ole geeneissä tietoa mihin mennä, niin sitten käy kalpate. Ja mitä tulee siihen päätökseen, että kun kurkiparvi tai joku joutsenparvi tai hanhiparvi on jossain pellolla, niin sitä on kysytty ja pohdittu monta kertaa, että kuka tekee ratkaisevan päätöksen, jos siellä on vaikka 500-700 lintuja, että tänään lähdetään, että on hyvä pohjoistuuli, että nyt kannattaa lähteä, niin ehkä se keväällä olisi helpompi sanoa, koska keväällä niin naaraat määrää enemmän kuin koiraat, koska vesilinnuilla ja näillä on usein se, että naaraat on pesäpaikkauskollisia, palaa mielellään samoille seudulle. No tosin joutsenella ja hanhilla on monesti myös niin kuin ne on yksiavioisia, että se koiraskin joutuu palaamaan, mutta esimerkiksi sinisorsalla ei ole näin. Ja eli keväällä niin kuin ehkä naaras tekisi päätöksen, mutta syksyllä, olisiko tasa-arvon vuoksi, niin joku koiraskin voi. Että kun semmoiset osaparvet niin rupeaa siinä pyöriin ja nämä muut rupeaa hermostuu siinä, että onko toi ja toi parvi lähössä ja lentää, niin se saattaa olla se, niin kuin, että se vaan yksinkertaisesti se muuttopaine kasvaa sitten kaikille.
1: Ari.
9: Niin, nythän on, just kun kerroin, että olin siellä Keski-Suomessa alkuviikosta, niin maanantai oli kovin aurinkoinen ja kovin pohjoistuulinen päivä, niin oli aika hienoa kurkimuuttoa siitä Keurusselän yli. Ja tietysti suuntautui tämmöisten isojen eteläpohjoissuunnassa olevia vesistöjä pitkin sitten muuttaessa etelään. Niin siinä just seurasin tätä samaa ilmiötä, kun ne välillä ne kurkiparjot ottaa niin kuin korkeutta semmoisesta termiikistä ja sitten kun ne lähtee aurana, niin kyllä siinä tosi usein vaihtuu se johtajan paikka. Että siellä tulee ehkä, kun katselin sitä, että siinä on ehkä, jos oli vaikka 50 lintua aurassa, niin siinä oli ehkä 10 siinä keulilla, semmoista, jotka melkein koko ajan vaihteli sitä keulapaikkaa, ja sitten loput räpelti siellä perässä, niin tuli heti semmoinen mielikuva, että varmaan ne kokeneet linnut vetää sitä letkaa, ja ne päätti ehkä sen, että koska se termiikissä nouseminen loppuu ja lähdetään taas eteenpäin liitämään ja sitten ne nuoret räpelti siellä perässä päin.
3: Joo, tuo on hyvä havainto. Ja sitten esimerkiksi kurkiparvestaan sä erotat nuoret ja vanhat linnut. Jos on kiikarit, se ei mene kovin korkealla. Että nuori kurki on vähän eri värinen ja vähän pienempikin. Niin nyt kun miettii tuommoisia kurkiparveja, mitä on katsonut, niin kyllä siellä ei siellä varmaan koskaan se nuorin kurki keulilla.
9: Niin.
3: Mutta hanhistahan sä et tunne niin joo, ne on paljon samannäköisiä.
9: Ja sitten vielä oltiin viime viikolla tuolla Puurijärvellä katsomassa sitä kurkien kokoontumista silloin ennen muuttua, niin siellä niistä parvista myös äänen perusteella tuntee nuoret. Niillä on vielä semmoinen poikas piipitys, joka ei ole olekaan mitään töräyttelyä.
1: Ne piipittelee perässä. Niin.
3: Kyllä, sen takia aikoinaan luultiin, että pikkulinnut muuttaa kurjen selässä. Mutta Heidi tuossa vinkkasi, että jos tämä jäi jotenkin epäselväksi, niin se on Nils Holgersson tarina ja vanha akka niin kuin määrää rytmin, oliko se näin?
0: No, täytyy sanoa, että olen lukenut monenlaisia lintukirjoja ja muun muassa tämän Nils Holgersson tarinan.
1: Nyt täällä on menetä aika laajalla skaalalla lintutietoa.
0: Joo, ehkä täytyy miettiä, mitä lähteitä uskoo eniten niitä.
3: Tulee varmaan Akuankka ja Taikaviitta seuraavaksi.
1: Itse asiassa mä en huomannut, että Leena Niinimaa kysyi myöskin sitä, että kun naarat menee aikaisemmin etelään ja sitten miehet aikanaan poikasten kanssa menee myös etelään, niin tuntevatko kuovinaaraat poikasiaan? Tiedätkö sä tästä mitään?
3: Rohkenen epäillä, mutta en pidä sitä täysin mahdottomana.
6: Eikä plus minus nolla.
3: Vähän niin kuin teikäläisen vastauksen.
0: Mutta sitä olisi ihan järjettömän vaikea tutkia. Että täytyisi olla aika näppärä tutkija keksiäkseen sellaisen tutkimusasetelman, mille tuohon pääsisi kiinni.
7: Useimmat normihajuaistella varustetut eläimet siis
9: haistaa jälkeläisensä.
7: Niin, ei me välttämättä, mutta...
0: Ja jopa lähisukulaiset.
3: Mä en tiedä, että onko niille
7: tarvitse. Jos näin on, niin mä veikkaan, että se linnuissa se on se hajuaisti siinä tapauksessa.
3: Joo, niin. Kyllä se on mahdollista.

0: joissain, niin kuin nisäkkäillähän on useva kilvekselläkin. Niin
1: ja se oppimisympäristössä.
0: Niin, mutta ne naaraat suosii omia jälkeläisiä, vaikka se, jos niin kuin, että se on niin kuin jo 4 vuotta vanha, niin päästään sen naaraan lähemmäksi sitä omaa pesimäaluetta. Nisäkkäiltä on ehkä mielenkiintoisempi kuin linnuilta ajatella.
2: Siinä mielessä olisi toki hyötyä, että jos penskat osaa haistaa, että kuka niiden fatsi, niin sehän se on olennainen juttu, että
0: katsotaan, että minkälainen niin
2: osaa
0: kaveri.
2: Osaa vältellä sitä. Osataan
3: vältellä sitä. Eikö se kuovi isä nimenomaan huolehdi niistä poikasista?
0: Kuovi isä, joo, kyllä joillain linnuilla kahlailla usein niin kuin isän velvollisuus on paljon suuremmat, että naaraalle ei ole. Ja monilla muilla linnuilla naaraalla on merkittävämpi rooli. Ja onhan se muutamia vuosia sitten tehty, niin kuin, mikä on musta tosi hieno tutkimus, se räyskähomma. Että räyskillä niin kuin isäräyskät vie poikasensa maailmalle, äitiräyskä tekee, mitä sitä huvittaa.
2: Niin, no, nehän on noit vähän eri suuntaan kehittyneitä kahlaajia tai rantalintuja, siinä missä ruokittiin.
0: Maailman suurin tiira.
3: Sitten jatketaan lähetystä eteenpäin. Mä otan tähän väliin lyhyen kysymykseen. Eli Heli Karpi on lähettänyt kuvan mökillä Keski-Suomessa Petäjävedellä. On nurmikolla vanhan haavan ympärillä vieressä ympyrä, jossa on tummaa ruohoa, ja tänä vuonna tuossa ympyrässä kasvaa sieniä, mikä tuo rengas on. Ja Henry, sä näet tämän kuvan, ja siinä on tosiaan tuommoinen tumma pyörylä.
4: Kyllä se on, ja se on sienen aiheuttama tuo, ja nurminahikkaan aiheuttama tuo, jota sanotaan kansakutsusta noidankehäksi. Ja se on hyvin silmiinpistävä, kun se nurmikolle osuu. Se on lahottajasieni, joka lahottaa tässä tapauksessa tuota nurmikkoa, sen juuristoa ja varmaan lehtiäkin, ja se ominaisuuksiin kuuluu se, että tuo kehä laajenee vuosittain. Se kasvaa yhä pidemmiksi ja suurimmiksi kehiksi. Ja jos ei ole mitään, mikä estää sitä kehää olemassa täydellinen, niin se jatkuu ja jatkuu. Mutta ennen mitä myöhemmin se tulee vastaan jokin este, että tulee puolikehä, tulee pienempiä kehiä. Mutta nurminahikas lahottaja siinä tämän takana. Ja koska se lahottaa tuota orgaanista aineista tuosta, niin siinä vapautuu typpeä samalla. Ja se typpi taas saa aikaiseksi tuon viheriöinnin tuossa nurmikolla, ja jos on kulinaristi, niin tässä tapauksessa nurminahikas on oikein hyvänmakoinen ruokasieni, ja silloin vaan kannattaa leikata jalat irti, ne on sitkeitä, mutta lakki on oikein hyvä, ja kannattaa kokeilla ja maistaa, jos ympäristö on sen kaltainen, ettei siinä ole mitään epäilyttäviä aineita nurmikossa tai liikennettä lähillä, niin ei kun paistin pannulle ja kokeilee, niin voi tulla aika mukavakin elämys. Eihän sitä suurta annosta saa, mutta saapahan makupaloja.
3: Otetaan, Rauni Leppänen on lähettänyt tämmöisen kirjekysymyksen, että, tai tekstikysymyksen, että mökiläheisyyteen ison kiven juureen oli majoittunut käärme, ja se parkkerasi siinä 9:00 joka aamu elokuuhun asti, ja sitten se vaihtoi paikkaa kiven ympärillä. Lähti puolen päivän aikoihin pois ja palasi iltapäivästä. Eräänä päivänä rastaat meni kylpemään kiven läheisyyteen. Siitä ei kyy tykännyt. Siinä oli tappelu käynnissä. Ja huomasin vähän matkan päässä, että mustarastas oli kuollut. Pistikö kyy niin, että rastas kuoli? Elokuun puolivälissä kyytä ei sitten näkynyt, mihin se mahtoi mennä. Ristimme kyyn juusoksi. Oli mielenkiintoista seurata sen rauhallista elämää. Kuljeskelimme sen ohi noin 2-3, ja tämä oli siis kyykäärme, 2-3 metrin päästä. Juuso nosteli päätään, ja siihen se reagointi jäi. Olemme aiemmin pelänneet kyitä, nyt emme pelkää.
1: Juuso oli löytänyt hyvän mestan, jossa oleskella, ja kyllä se on ihan mahdollista, että ne voi ottaa linnunkin saaliksi. Ja varmasti se mustarastas, jos se isku osuu kunnolla, niin kuolee siihen. Mutta jos se on vähän vaikea sitten kyylle, jos se niinku, niillä viimeisillä hetkinä se rastas lentää esimerkiksi jonkun 3-40 metriä, niin sen seuraaminen on sitten vähän hankalaa, kun kyyhän seuraa sitä pistämäänsä myyrää tai hiirtä yleensäkin. Tämä voisi olla sammakko tai sisiliskokin tai jopa toinen käärme, vaikka rantakäärme. Se seuraa sitä uhrian hajun perusteella sitten, että vaikka se etenisi 10 tai jopa 100 metriä ennen kuin se kuolee, niin se löytää sen kyllä. Mutta tämmöisessä mustarastaan tapauksessa niin se voi olla vähän hankala, jos se ehtii se lintu lentää siinä. Tietysti jos se juoksee maata pitkin karkuun ennen kuin se kuukahtaa, niin sitten se löytää sen kyllä. Ja kyystähän tiedetään, että se saattaa esimerkiksi kiipeillä esimerkiksi tiaispönttöön ja pistellä ne poikaset sieltä poskeensa sananmukaisesti. Pistellä poskeensa. Niin se, kyllä

0: ei kartan lintusaalistakaan, mutta on se vähän epävarmempi kuitenkin. Ja mihin se sitten lähti? No, sitten syksy tuli ja se jäi ehkä vähän varjoon sitten auringonkaari, kun jäi matalammaksi, niin sitten piti vaihtaa paikkaa. Ja tietysti syksyn mittaan pitää ruveta jo etsimään sitä talvehtimispaikkaakin. Mutta kyyt on kesän mittaan aika paikkauskollisia, että saman kaverin voi samasta paikasta tosiaan niin kuin päivittäin tavata, jos se saa olla rauhassa eikä se aiheuta mitään, eikä sille aiheuta mitään häiriötä, niin hyvässä paikassa kannattaa pysyä kiinni.
1: Juuso.
2: Ne ei vissiin kauheasti syö näin talvea vasten sitten.
0: Ei ne enää välttämättä sitten syö. Se saattaa jäädä aika muutamaakin ateriaan se kyy kesäinen, jos on viileä kesä, niin se ateriointi, koska sitä kylmällä säällä kestää sulatella sitä saalista jopa useamman viikon ennen kuin sitten on valmis seuraavaan sulatteluun. Tietysti lämpimällä säällä se on nopeampaa ja kiivaampaa ja syödään enemmän. Ja sitten tietysti mahdollisuudet talvehtia on sen vararavinnon suhteen paremmat, jos on ollut hyvä kesä.
1: Myös Marianna Maier muuten kysyy sellaista asiaa, että hän on kuullut sammakon ääntelevän ja kurnuttavan syksyllä. Sain puhelimeen tallennettua videon, johon kuului kahteen kertaan yksittäinen kurnutus, vaimea ääni, että onko tämä tavallista?
0: Ei ole tavallista, mutta ihan mahdollista. Niin kuin tässä aikaisemminkin puhuttiin, niin nykyään ilmiöt on aika arvaamattomia ja saattaa syksylläkin tulla tämmöinen keväinen päivä ja saattaa todella saada sammakoidenkin tämmöistä syyslaulua, niin kuin linnuillakin tämmöistä syyslaulua aikaiseksi. Ja sitä on kuultu muuallakin kuin täällä tässä kyseisessä paikassa, että sammakat saattaa kurnahtaa syksyisinkin.
1: Jorma Einolasta on linjalla. Iltaa.
3: Iltaa.
1: Joo.
3: Niin, mulla olisi semmoinen kysymys, että keräsin aikoinaan tammenterhoja tuolta Tammisaaren seudulta ja pistelin niitä sitten miehen maahan ja yhden tammenterhon laitoin tuolla Puumalassa saarenrantaa, rantaviivasta ehkä 3 metriä. Ja se kasvoi heti semmoisen 10 sentin tikun ja siihen päähän pari lehteä. Ja sitten toistakymmentä vuotta aikaa, niin se tammi elää ja se tekee ne pari lehtiä, mutta ei ole kasvanut pituutta. Mistä hän johtuu?
2: Joo.
3: Viimeksi mä olen sen nähnyt viime juhannuksena ja siinä oli muistaakseni 3 ihan tervettä semmoista pienehköä 7 sentin pituista lehteä, mutta se risun päässä on niin kuin silmu, mutta se ei siitä puhkee ja lähde kasvamaan ylöspäin.
2: Se kuulostaa tietysti vähän omituiselta. Ensimmäisenä tietysti tulee mieleen. Mitä? Ensimmäisenä tulee aina mieleen, että onko supaikka epäsopiva syystä tai toisesta, mitä on hyvin hankala arvioida. Tammi kasvaa kyllä.
3: No, se on tämmöinen sammalainen paikka. Siinä on rantapuskassa aukkoa, että aurinko rupeaa paistamaan ehkä tuossa 1-2 aikoihin ja sitten paistaa loppupäivä.
2: Sitten pitää maaperäolosuhteellekin olla oikeita ja kaikkea muuta, jota ei pysty arvioimaan.
3: Se on ihan tämmöinen saari.
2: Kyllä, uskon.
3: Enkä mä siihen ole mitään lannotusta enkä mitään.
2: Ei. Mutta siitä huolimatta, niin tammilla ei olisi mitään, niin kun tammi ei jää odottelemaan kasvua ilman jotakin ulkoista syytä, ellei se ole vaurioitunut. Mutta kärkikasvupiste.
3: Lehdet on ihan terveitä. Kyllä, ei mikään.
2: Mutta nyt mä puhutin kärkikasvupisteestä. Eli se edellyttää sen, että se kärkikasvupiste on kunnossa, jatkaa kasvuun. Ja että jos siinä on joku vaurio, niin sitä ei voi tietää. Tammi, kun meillä kotipihalla kasvaa paljon tammia luonnostansa, sinne niitä närhet ja kenties oravat levittää, niin kyllä se kasvu on meillä ihan ripeätä, niin kuin tämmöinen normaalisti. Niin. Mutta se, että onko tällä tammella jokin mekaaninen syy siinä kärkikasvupisteessä, sitä on hyvin vaikea sanoa. Ja toinen vaihtoehto, että maaperässä on jotakin, mutta veikkaan, että siinä kärkikasvupisteessä on jokin, joka estää sen kasvun.
3: Sanotaan, että tästä tammesta 20 metriä ylöspäin, niin on toinen tammi, joka on jo tuommoinen 2 metriä.
2: Kyllä. Niin kuin mä sanoin, niin todennäköisesti kärkikasvupisteessä on jotakin, mikä on ehkäissyt sen pituuskasvun synnyn. Siinä on sivusilmuja, jotka tekee näitä lehtiä, lehtisilmuja, mutta itse kasvusilmu, mistä se kasvu jatkuu, niin siinä täytyy olla joku häiriö, mutta se on niin kuin ainoa, mitä tuosta jää käteen, kun miettii. Kyllähän tammi lähtee kasvuun paikassa kuin paikassa, jos ei siinä ole mitään vikaa itse kasvissa. Joo. Ja tässä tapauksessa siinä kärkikasvupisteessä kaikki puut jatkaa kasvuaan kärkisilmuista. Ja sitten niillä on muita silmuja, on sivusilmuja, kukkasilmuja, jotka tekee lehtiä tai kukkia. Mutta se kärkisilmu, joka vastaa rungon kasvusta, niin tässä tapauksessa siinä täytyy olla jotakin vikaa, mutta mikä se vika on, niin ei pysty sanomaan.
3: Joo,
1: selvä.
3: Mutta ei sitä mitenkään voi auttaa.
2: Ei, ei pysty, että... Elannotuksella
3: ei,
2: ei, ei. Jos siihen tammen haluaa, niin mä toisin siihen uuden tammen sitten tilalle, koska siitä tulisi nopeammin tulosta.
3: Joo.
1: Näin se on tehtävä.
2: Ja tänä vuonna tammi on muuten kasvanut erityisen nopeasti. Meidän kotipihalla niin tammeilla on tullut varmaan semmoinen 60-70 senttiä lisäpituutta sekä päärunkoon että sivuhaaroihin, että on ollut erittäin vahvat kasvuvuosi.
3: Joo.
1: Hyvä.
4: Vesisateet on piisannut.
1: Kiitokset soitosta. Meillä on vielä yksi soittaja, niin otetaan vielä illan viimeinen soittaja tähän lähetykseen. Ja, hän on Minna Ikaalisista. Iltaa.
5: Iltaa, Minna Karhialtaalta Ikaalisista tosiaan. Eli mä olisin kysynyt tämmöistä, että onko normaalia, kun mulla on mehevä luumupuu, sitä en kiellä, ja nyt sen on huomannut meheväksi myös supikoirat. Ja niitä oli viime vuonna vain yksi, ja nyt niitä on 4 samaa luumupuuta. 2 poikasta mielestäni, ja isä ja äiti, tai isommat vanhemmat, joo. Mutta hämärällä tulevat vasta 9:30 aikaa.
1: No niin.
5: Sitten tuli vielä kettu näiden jälkeen. Ja kuulkaa, viimeisenä huomattiin vielä mäyrä. Että kyllä on maukkaita luumuja.
1: No teillä on luumuja syöjiä.
2: Luumuthan on hyviä ja supikoira varsinkin. Heidi voi kertoa, että sille kyllä kelpaa.
6: Joo, supikoira on harvinaisen kaikkiruokainen ja sille itsekin kävin syömässä naapurin luumuja, että on kyllä älyttömän hyviä ja makeita tähän aikaan. Mutta ja varmasti kelpaa ketuille ja en ole hämmästynyt mäyristäkään, jotka
2: hyönteissä
6: minun lisäksi voisi. Niin, totta, siitäkin voi vielä tulla. Joo.
1: No niin.
6: Niissä on niin paljon sokereita, on. Että niistä on
2: se on niin energeettinen se luumu, että sitä himoitaan kyllä.
6: Ja oravat käy ihan varmasti kyllä. Myös niitä syömässä. Että
7: tunnetusti kyllä, edistää kyllä, ruoan kyllä. Sulatusta, joten
6: no,
7: jälki on varmaan
6: siinä.
7: Sen mukaista sitten.
6: No sekin on totta, mutta epäilemättä.
5: Mun täytyy sanoa, että ne on riipinyt ton puun, ettei oikeastaan muuta, mutta riipinyt ihan tommoseksi risuseksi ton puun ja syöneet kaikki tuon talauksilta.
6: Niin.
1: Niin, no ne yrittää yllättyä sinne.
6: Joo. Ja sitten voi ehkä nähdä sellaisia näytöksiä, kun kettu yrittää kiivetä puuhun ja niitäkin on jotkut sitten semmoisia kuvia lähetelleet.
7: Tai hypätä.
6: Vinkeitä.
7: Hypätä semmoisia
6: roikkuvaloja. Niin, ylös. Joo. Joo.
5: Joo. Joo, kyllä. Nämä on aika ketteriä myös nämä supikoirat, joista mä en niin välitä, mutta ne hyppii tuohon puuhun ja repii niitä.
6: Mm. Ja sinne saattaa sitten, jos tarkkailee niitä oksia, niin sinne saattaa nousta myös metsähiiriä ja sitten, jos sattuu hassusti, niin siinä maassa saattaa liikkua sitten jossain vaiheessa rottiakin syömässä niitä. Että ehkä talven tulee.
5: No en ole onneksi niitä nähnyt.
6: Sitten ihan viime
7: supikoirat saattaa toimia repellentteinä niihin.
6: No se on totta.
1: Mm. Miten ne mäyrät niitä syö sitten?
2: Suulla.
1: Niin.
8: Samalla.
6: Mä niitä pudonneita, en näe mäyrät hyppäävän.
5: No, niin kuka mietin sitä.
6: Joo,
5: kyllä. Mutta nämä muut hyppivät ihan tuolla niin. Puusta. Niin kuin, joo. No näyttää on. Kyllä sellaiselta, että terve meno luumut tältä.
1: No mutta on siinä aika paljon tapahtumaa.
7: Kannattaa tehdä muuvit ajoissa, ettei odota niitä maahan
2: haluaa,
7: asti.
2: Jos haluaa, että se luumupuu säilyy, niin sitten se pitää verkottaa sille korkeudelle, ja, niin ettei ne eläimet pääse hyppimään niille oksille.
7: Niin ne saattaa kiivetä itse asiassa sitä verkkoa pitkin kohtuullisen hyvin.
6: Haittaako tuo?
8: No, eikö ne voi syödä ne alaosan luumut?
2: Mä oon samaa mieltä, että antaa mennä vaan.
1: No niin.
8: Kyllä hyvässä luumupuussa riittää kaikki.
5: Kyllä eläimiä, mutta mä rakastan eläimiä ihan kaikkia,
1: no niin.
5: Mutta noi supikoirat ei jotenkin ole niin miellyttäviä.
1: Niin, mutta alaluumut saa siis, alaluumut menee muihin suihin ja sitten niitä korkeammalta voi sitten.
6: Se on vaikea valikoida, että ketkä niitä tulee syömään.
1: Niin, näin on. Hyvä, mutta kiitos soitosta.
5: Kiitos sinulle ja kiitos teille kaikille. Mm-hmm.
1: Joo. Ja nyt meillä on muutama minuutti aikaa ja mä otan tähän loppuun vielä tämmöisen videon, joka Terttu Honkaranta on lähettänyt. Eli Riihikoskelta Pöytyältä. Meillä käy täällä oravia ja lintujen juoma-astialla. Linnut peseytymässä tässä punarinta iltapesulla. Aamulla käy mustarastas pariskunta pesulla. Kaikki linnut käy vettä juomassa, harakatkin ja oravat. Tietysti joka päivä pitää vesikin vaihtaa. Ja mitäs Juha sanot tästä punarinnan kylpyhommasta?
7: No, punarinnan rinta sopii hyvin tähän kylpyammeeseen, kun sekin on tuommoinen oranssin värinen. Ja pesu on varsin moitteetonta. Tämähän on loistava vinkki ihmisille, joilla on semmoinen piha, mihin voi laittaa tuommoisen vesiastia, matala vesiastia ja kulho, niin linnut sekä juo siitä, että käy pesulla. Ja lintujen täytyy peseytyä, ne pesee vedessä itsensä, ne pesee, ottaa hiekkapesuja, ottaa murhaiskylpyjäkin ja sitten sukii höyheniä ja sulkiaan niin kuntoon, se on valtaosa niiden elämästä kuuluu. Itse asiassa kuluu niin höyhenpuvun puhtaana pitoa, koska ilman huonoa, hyvää höyhenpukua, niin elämä ei jatku.
9: Niille voi järjestää huomattavasti meitä ihmisiä monimuotoisemmat spa-alueet.
1: Niin.
9: Murhaispesää ja tosiaan.
6: Ja kun mä oon kattonut lintuja, jotka käy ottamassa hiekkakylpeä, niin musta ei nauti sellaista hiekasta, mitä me laitetaan hiekkalaatikkoihin, vaan niin kuin hienojakoisemmasta.
9: Niin savikipon kun laittaa, niin pääskyt käy sen tyhjentämässä sitten.
7: Tätä voi tehdä myös talvella siis, myöskin antaa vettä. Sekin on mahdollista.
1: Niin,
9: on
1: eli
9: ollut
1: voi
9: muutama
1: tehdä.
9: Kesä, että olisi ollut oikein tarvettakin, että eikä pelkästään linnulle. Että
6: niin,
9: nyt on taas tämmöinen perinteisempi suomalainen kesä, jota me kaikki kaipaamme 70- ja 80-luvulta.
1: No niin, eli tämmöinen vinkki vielä tähän loppuun ja nyt alkaa tämä syyskuinen luontoilta olla päätöksessä. Seuraava luontoilta, se on keskiviikkona 14.10. ja tätä lähetystä olivat tekemässä meidän studion puolijoukkueen lisäksi myöskin puhelinvastaajina Mikko Jalo ja Maria Reiman, Mirjami Smaleen ja sitten Pasi Ilkka vastasi äänestä, Jarmo Hänninen kuvasta ja striimaajana Markku Sipi ja Päivikki Koskinen ja tuottajana vielä Olli Koski. Ja kiitos ihan valtavasti kaikille hienoista kysymyksistä. Tosi paljon jäi vielä käsittelemättä, mutta niitä käsitellään taas kuukauden kuluttua. Hauskoja syysreissuja ja retkiä kaikille tässä välissä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsissa lasketaan yhä sunnuntain valtiopäivävaalien ääniä. Tänään alettiin laskea ulkomailta saapuneita sekä myöhässä saapuneita ennakkoääniä. Tämä niin sanottu keskiviikkolaskenta voi ratkaista vaalit, sillä vaaliyön ääntenlaskennan jälkeen tulos oli hyvin täpärä. Tilanne myös jatkuu tiukkana. Oppositioblokille olisi tällä hetkellä tulossa 175 paikkaa ja oikeistoblokille 174 paikkaa. Lopullinen vaalitulos saattaa ratketa vasta huomenna. Saksa on valmis keskustelemaan uusista kumppanuusmalleista Euroopan unionin ja Kanadan välillä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti tänään linjapuheessaan Strasbourgissa, että Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen. Saksan mukaan Kanada on erityisen läheinen kumppani Euroopalle ja siksi maa on valmis keskustelemaan mahdollisista kumppanuusmalleista. Presidentti Alexander Stubb kehottaa suomalaisia varautumaan henkisesti sabotaasi-iskuihin. Stubb puhui asiasta MTV:n haastattelussa. Stubb kehottaa varautumaan myös Suomeen harhautuviin lennokkeihin, joita aiemmin tämän vuoden aikana on pudonnut 4 Suomen alueelle. Presidentti kuitenkin sanoo, että puolustusvoimat ja viranomaiset ovat parantaneet nopeasti toimintaansa hybridivaikuttamisen ja lennokkien torjunnassa.
1: Merja Windia toimitti Yle Uutiset. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sadealue Suomen yllä liikkuu yön aikana itään, huomenna etelässä tulee paikoin sadekuuro ja pohjoisessa jatkuu sateinen sää. Odotettavissa huomiseen iltaan asti. Maan länsiosassa pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, lännestä alkaen pilvipeite rakoilee paikoin ja sää poutaantuu. Aamuyöllä lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 9-13 astetta ja päivän ylin 13-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta, päivällä tuuli on lännenpuoleista. Maan itäosassa pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, aamulla lännestä alkaen väliaikaisesti poutaa ja paikoin selkeämpää. Mutta päivällä jälleen sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 10-14 astetta, päivän ylin 13-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, lämpötila on 7-13 astetta, enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta, aamusta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta, joka on Pohjois-Lapissa pohjoisen ja idän välistä. Varoitukset merialueille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa, Selkämeri ja Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa ja Suomenlahden itäosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa.

Mikko Kuustonen, abrakadabra. Luontoilta on kuultu. Seuraavaksi Radio Suomen keskiviikkoilassa lisää luonto-ohjelmia. Juha Laaksosen luontoretkellä noin puolen tunnin kuluttua ihmetellään ja kysytään, että kuka vei päärynät. Minna Pyykon maailma tuokion kuluttua selvittää saukkojen elämää.

0: Innossonova puiden oksilla. Miten saukkojen elämää saa taltioitua elokuvaan? Miltä näyttää Itämeri saukkojen silmin? Elokuvan tekijä, meriseikkailija Ari Heinilä on kuvaamassa Itämeren saukkoja tulevaa elokuvaa varten. Ja Minna Pyykkö käy hänen kuvauspaikoillaan Hangossa keskustelemassa saukkojen maailmasta.
1: Aina sitä toivoo, että käy se samanlainen onni kuin silloin 4 vuotta sitten, että saukkoperhe tulee sun vieressä rantaan ja saisi rauhassa kuvata.
2: Aallot lyövät tasaisesti hiekkarantaan. Siihen vähän ylemmäs on kasaantunut rakkohaurua, siis rakkolevää ohueksi patjaksi. Osa teistä tuulista ja märkää. Me olemme Hangossa Tektomissa hienossa kallioiden reunostamassa poukamassa, siis minä, elokuvan tekijä, Itämeriseikkailija Ari Heinilä ja retkikaveri Merikoira Valla. Olemme kävelleet tänne niitä samoja polkuja, joita Ari tietää saukkojankin aina välillä käyttävän. Ja nyt yritämme lukea rantahiekasta ennen kuin sade huuhtoo pois näitä erilaisia merkkejä rannan vierailijoista. Ari Heinilä on seikkaillut Itämerellä vuosikymmenten ajan pinnan päällä ja alla luodoilla. Kalastanut, melonut, purjelautaillut, leijalautaillut, snorklaillut, sukellellut hylkeiden kanssa, tutkinut hylkyjä. Hän on tehnyt merestä leffoja ja videoblogeja, pyörittänyt Minun mereni verkkosivustoa, tehnyt kirjan, ollut mukana erilaisissa meresuojeluhankkeissa, innostanut myöskin paikallisia, esimerkiksi koululaisia mukaan, saanut ympäristöpalkintoja. Ja nyt hän on innostunut katselemaan Itämerta nimenomaan saukkojen silmin.
1: Olen täällä Tektomissa Hangossa ja mulla on tämmöinen salainen saukkoranta, josta mä en ole hiiskunut muille. Mä oon joskus löytänyt tämän ja sitten kun rupesin saukkoja tutkimaan enemmän, mä huomasin, että täällähän ne lymyilee ja tulee tänne säännöllisesti ja jättää näille hiekoille niin jälkensä ja sitä kautta sitten pääsin niiden salaiseen maailmaan. Ja tässä nyt näkyy selvästi, että siinä on saukon hännän jälki, se piirtää tollasen kuvan yleensä hiekkaan. Nyt on satanut ja tuullut, niin täällä ei ole niin selkeä tämä vieraskirja kuin normaalisti. Että täällä on uskomattomia näytelmiä, voi lukea tästä hiekasta. Ja tuossa nämä ne menee tuosta tuonne ylös ja sitten ne liukuu, niin kuin talvella saukot liukuu niitä lumirinteitä alas. Niin mulla on kuva, kun ne tulee tuosta samalla tekniikalla tätä hiekkaa alas, että ne käyttää sitä hyväkseen, että kun niillä on lyhkäiset jalat, ne panee vähän vauhtia ja antaa liukua sitten pätkät.
2: Ja tässä on tosiaan tämmöinen aika jyrkkä hiekkarinne ja hiekan pinta on märkä, mutta kuivempi tästä alta ja tuossa näkyy hieno tuommoinen puolikaari. Aika tihkusäteistä ja tuulista tänään tässä kohdassa.
1: Tämä on, vaikka Hangossa aina paistaa aurinko, niin mä en tiedä, että mikä nyt on, mutta tuli tämmöinen keli.
2: No, mutta komea paikka joka tapauksessa, saukkoja se ei varmaan haittaa se sadekaan.
1: Tuossa on mun yksi metsäkamera. Tästä ne kulkee usein kalliovierta, tuolta nousee ja tuossa on jälkiä. Ja tässä ei ole normaalisti vettä, että nyt on tullut tämä lammikko tähän, mutta siinä on nyt aika mielenkiintoisen näköinen toi maisema, että jos sieltä saukko nousee, niin se tulee tuohon kameralle erikoisessa maisemassa. Ja tällä kalliolla mä oon viettänyt yötä tai iltaa, tuolla on sellainen hyvä kieleke tuossa, missä noi ruohot heiluu, että mä oottelin, että josko saukko hämärässä nousisi tänne ja mä voisin sieltä seurata ja kyllähän se nousi, mutta mun silmäni ei sitä nähnyt, vaan mulla oli tuolla GoPro-kamera, jolle se tuli se salaa tehty nousut mukaan. Niitä on vaikea nähdä, kun ne on hämärässä ja yössä liikkuu, niin se, että sen takia ihmiset ei näe, vaikka niitä on yllättävän paljon. Tämmönen siirtolohkare, jonka alla on 3 sisäänmenoaukkoa ja luolaa. Ja tää on yksi mahdollinen paikka, missä voisi perustaa perheen.
2: Tässä on vähän tämmöinen sola, niin kuin, että kallioseinämä meidän selän takana ja näyttää siltä, että tuosta on kuljettu
1: Joo, kyllä. Katsotaan täältä nämä muut. Valla selvästi haistaa tuossa, että täällä on ollut. Onko siellä ollut Valla saukko? On ollut. Se on nimittäin saukoista aina tosi täpinöissään. On kohdannut saukon muutaman kerran ja tuntuu, että se pitää niitä kavereina. Kohdattiin tuossa vajaa viikko sitten tuolla Hangon pohjoisrannalla semmoista rantapolkua kuljettiin, niin kuollut saukko. Ja se oli tietysti ikävä asia ja siinä ei näkynyt mitään ulkoisia vammoja. Mutta se oli jännä, miten tuommoinen koira siihen reagoi. Ihan niin kuin se olisi surrut sitä, se inis ja silleen, ja sitten se lopulta vähän tassulla kokeili, että mikä sulla kaveri on. Mutta ei ollut mitään semmoista aggressiivista, vaan vähän niin kuin ties, että nyt on jotain käynyt hullusti.
3: Tässä on nyt tosiaan kolme aukkoa. Mehän ei tiedetä, vaikka tuolla joku saukko olisi parhaillaankin.
1: Kyllä, toi Valla vähän on sellaisessa mielentilassa, että siellä voi ollakin saukko tai saukkopoika sineen, että ei mennä häiritsemään niitä. Jatketaan matkaa, tuolla eteenpänä on sitten vielä näitä luolia. Saukko oli mulle semmoinen etäinen eläin, kunnes tuossa 4 vuotta sitten oli vaimoni kanssa viimeisen kerran merellä veneellä. Oli marraskuu ja oltiin ihan tuolla uloimmilla saarilla ja merenkäynti oli aika kova, sinne oli vaikea nousta maihin, mutta onneksi päästiin ja tämän saaren etelärantaa, Tyrskyrantaa siinä käveltiin, niin yhtäkkiä mä näin siellä aalloissa niin jotain liikettä. Mikä se oli? Oliko se hylje? Sitten mä niin kuin funtsin, että tähän aikaan ei ole enää noi hylkeet ja kuutit enää tollaisia pieniä, eli sen on pakko olla saukko. Ja sitten lopulta siellä huomasin, että niitä olikin 3 päätä näkyy. 1 vähän isompi ja 2 pienempää. Siellä oli saukkoperhe. Ja selvästi ne oli tulossa maihin ja siinä kävi niin, että vaimo siellä käveli vähän ylempänä kuin minä siellä kallion rinteellä ja yhtäkkiä hän huitoi mulle käsillä ja jotain merkkejä ja mä en tajunnut mitä se tarkoitti ja mä huusin hänelle ja silloin kun mä huusin, niin sinne oli sitä ennen noussut saukkoperhe mun selän takaa maihin, niin sitten ne pelästyi ja sit niitä rupesi lentää sinne mereen takas. Mä lonkalta ammuin, kyllä sain ihan kivoja still-fotoja näistä saukoista, mutta harmitteli, että mä olin menettänyt tämmöisen tilaisuuden, että pelottelin ne saukot sinne takas mereen, mutta sitten joskus 1/2 tunnin päästä, kun oli hämärää, niin alettiin kävelee takas veneelle päin sitä samaa rantaa, niin mä huomasin taas vedessä saukon pään ja sitten mä pysyin vaan paikalla, niin nämä saukot nousi siitä 5 metrin päässä mustani maihin ja meni semmoisen siirtolohkareen alle ja mutta ne oli niin uteliaita, että ne kävi aina kurkkimassa mua sieltä kiven alta, että mitä mä touhuun. Ja mä kuvasin siinä niitä rauhassa aikani. Ja lopulta mä vein sitten sinne tuommoisen toimintakameran pienen sinne heidän suojaansa, eli siirtolohkareen aukolle. Ja sain sinne tarttu kans tämmönen, kun nämä nuoret saukot niin kuin paini siellä kiven alla. Ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan. Huomasin, kuinka vaikeita niitä on saada kuvattua, että niillä on laaja reviiri. Uroksella voi olla joku 30 kilometriä matka, mitä ne liikkuu ja naaralla 1/3 siitä, mutta se, että se osuu sun kohdalle sitten, niin, ja kun ne liikkuu pääasiassa hämärässä ja öisin, niin se on tosi vaikea kuvattava. Mutta riistakamerat tai metsäkamerat, miksikä niitä nyt sanottaisikaan tässä, niin ne mahdollistaa sen, että mä pääsin tutkimaan niiden elämää. Ja mä rupesin tunnistamaan hyvin niiden lymypaikat ja on löytänyt lähes jokaiselta meidän ympärillä olevalta saarelta niin saukkoja ja pitänyt saukkopäiväkirjaa, että milloin ne liikkuu ja miten ne liikkuu. Mutta vahinko kyllä siitä metsäkameran kuvasta ei, mä en pysty ihan yksilöitä videokuvasta niinku erottamaan, että mä saisin tarkempaa tutkimustulosta, mutta mähän oon vaan tämmönen itesaukkotutkija.
3: Tässä sun itesaukkotutkimusreissullasi, niin tässä on semmoisia haasteita tosiaan, että saukot liikkuu aika laajoilla alueilla ja sitten aika paljon yöllä.
1: Kyllä, ja sen takia mä oon vähän valjastanut tähän mun saukkoseikkailuprojektiin niin luontokuvaajia, jotka päivystää lintuja pääasiassa, mutta he on saanut ihan fantastisia saukkokokemuksia ja saanut selvää siitä saukkojen käyttäytymisestä näiden tarinoiden avulla myös. Et mä oon saanut aivan mielettömiä, esimerkiksi Timo Kakko sai Porkkalaniemellä kärjessä pääsi todistamaan, kun saukko kalasteli tämmöisellä tekniikalla, että se ponkasi ilmaan sieltä vedestä niin kuin delfiini ja sitten sukelsi suoraan kalaan kiinni päivällä. Ja tämmöistä ei ole varmaan kukaan muu saanut ikinä kuvattua.
2: Tässä vaiheessa tarina on sen verran kostea, että on paras siirtyä sisään kuivempiin oloihin. Ari Heinelä viettää täällä Hangossa Tektomissa ison osan vuottaan kesiä ja talvia. Ja hänen olohuoneessaan pääsen nyt katsomaan näitä kuvattuja saukkovideopätkiä. Hauskoja

0: otoksia saukoista päivällä, iltavaloissa yöllä, liikkumassa yllättävän kitterästi, sulavasti lähes lipuen kallioiden yli, haistelemassa tarkasti tuumivan näköisenä ympäristöään. Yhdessä lähiotoksessa ei näy kuin kuonoja, todella napakasti väpättävät viiksikarvat, kun kuvauskohde tutkii innokkaasti paikalle ilmaantunutta kameraa. Nyt me ollaan tultu tänne sisään, koska ulkona on aika kosteita ja mä oon tässä välillä jännittänyt, että toimiiko nauhuri. Onneksi meillä on varaäänitys tässä myös käynnissä, mutta kerro jostain hienoista hetkistä, mitä oot päässyt tällä saukkoseikkailulla tai sukelluksella saukkojen maailmaan, niin mitä oot päässyt kokemaan?
1: Tulee mieleen talvikokemus viime talvelta, niin oli hieno jäätalvi ja mä seurasin sitä, kun noi saukot niinku siirtyi ulomaksi tuolla merellä, koska avovesi oli siellä ja rupesi olemaan niin paksut jäät tässä rannikolla, että siellä oli vaikea saukkojen löytää enää niitä reikiä, mistä päästä jään alle. Sehän oli semmoinen talvi, että se veden korkeus pysyi ihan samana, niin se ei karit ja pohjakivet ei rikkonut niitä tyypillisiä semmoisia, tehnyt semmoisia jääruusuja, mistä ne saukot pääsee jään alle, että ne joutui hakemaan todella kaukaa avovettä. Ja, no mä sitten yksi päivä löysin ihan tuoreet saukon jäljet tuosta semmoisen kallioniemen kupeesta, jossa on pystysuorat kalliot, mutta nyt pääs siellä liikkumaan helposti siellä jäitä pitkin ja seurasin näitä jälkiä, niin tulin sitten hyvin jännää paikkaan. Se oli niin hyvin piilossa tämä saukkojen lymypaikka. Se oli kallioseinän alla löyty tämmöinen luola tai onkalo, jonne ihminenkin mahtui hyvin ja siinä oli katajat verhos sitä ja sinne ne jäljet johti ja laitoin sitten sinne kameran ja se on kiva, kun sä voit nykyään niitä seurata livenä, ne lähettää sen kuvan sun kännykkään ja mä näin sitten, kun saukko tuli sinne ja se oli utelias, nousi takajaloilleen ja haisteli ja ihmetteli ja sitten yleensä toisella kerralla ne menee jo sitten sitä kameraa niin kuin järsimään ja tuhisemaan siihen, että ne on aika liikuttavia juttuja, kun tulee tällaisia lähikontakteja. Hieno homma toi tuommoinen kameratekniikka, että tuommoisia kuviahan ei saisi muuten millään.
0: Mutta ne ei todellakaan niin kuin ole välinpitämättömiä niiden suhteen, niiden kameroiden.
1: Ei, kyllä ne niin kuin havainnoi sitä, että mitä heidän reviirille on tullut ja ne kovasti aina, kun ne tulee rantaan tuolta mereltä, niin ne merkkailee, poustailee siihen hajujälkiä ja kaivaa kuoppia ja pyörii niissä kuopissa ja tekee selväksi, että kuka täällä on. Ja mä luinkin jostain sit näistä saukkojen jätöksistä, jotka on aika semmoisia kuivia kasoja, jossa näkyy kalojen ruotoja. Näkyy simpukon kuorta ja sellaista, niin niissä on kuulemma yli 100 tuoksuelementtiä, että siellä on aika paljon viestejä sitten, joita pitää lukea. Ja mäkin olen tuossa saanut tietää, että Suomessa on hienoja laitteistoja, että pystytään tuommoisesta jätöksistä niin saamaan DNA selville, että mulla on tarkoitus viedä tuo jätös tämmöiseen paikkaan, että mä saan tietää tarkalleen, että mitä se saukko on syönyt?
0: Mutta siis se yksi meriretki niin johdatti tähän yhtäkkiä, tähän saukkojen maailmaan. Ja tämähän nyt ei sulle ole, Itämeri ei ole vierassa, olet tehnyt dokumentteja ja kirjaa ja puhunut Itämeren puolesta monella tavalla ja liikkunut siellä veneellä ja pinnan päällä ja pinnan alla. Et sinänsä ei ole ihme, että tämmöinen kaveri, joka myöskin liikkuu täällä merellä, luodoilla ja pinnan alla, niin alkoi kiinnostaa sua.
1: Kyllä, siis kaikki uusi, mitä mä sieltä löydän, niin kyllä se mua kiehtoo, että Itämerellä kaikki on vaikeampi löytää kuin jossain menet Galapagokselle, niin siellähän ne on sua vastassa ne otukset, mutta täällä ne pitää todella niin kuin löytää ja päästä niiden maailmaan, niin musta se on fantastista se löytämisen ilo.
0: Niin, no sit kun päätit siihen perehtyä, niin mitä reittejä, niin kun sä sanoit jo, että oot lukenut niistä, sitten oot etsinyt jalanjälkiä, liukujälkiä, hännänjälkiä, kakkoja, jätöksiä, mitä kaikkea?
1: Joo, se on kyllä talvi on hieno aika, että silloin sä näet todella sen liikenteen tuolla, kun on tuoreet lumet jäällä, niin Espoossa, Helsingin jäälläkin sä näet niiden saukkojen jälkiä ja täällä Hangossakin, niitä on joissain paikkoa tosi paljon, se näet, että missä, mikä on se niiden talviurheilukeskus tai jotain, niin kuin löysin tuolta viime talvella yhden luodon, joka oli ihan laskettu täyteen jälkiä ja selvästi siellä on ollut semmoinen hyvä meininki.
0: Saukot on uteliaita ja myöskin leikkisiä. Et kaikki liikkuminen ei välttämättä ole vaan niinku sen tarkoituksen mukaista, vaan siinä voi olla myöskin semmoista leikkiä ja iloa.
1: On selvästi, että musta tuntuu, että niillä on nämä ravintoasiat aika hyvin reilassa. Tuolla on niin paljon tuommoista pikkukalaa, tokkoa ja kivinilkkaa ja pientä ahventa ja muuta, että niillä ei ole huoli siitä ravinnon saannista, niin ne voi käyttää aikaansa tämmöiseen leikkimiseen, niin kuin minäkin.
0: Niin, saukkojen uintikyky, ootko ikinä päässyt veden alta näkemään saukkoja?
1: Mä oon nähnyt vaan riistakamera kuvissa ja sitten tämä ensimmäinen saukkokohtaaminen, kun saukot siellä meressä pyörii ja nousi maihin näin siinä sitä, mutta eilen oli Korkeasaaressa katsomassa Tristan nimisen saukon touhuja semmoisessa altaassa ja oli fantastista nähdä, miten se käytti sitä tassuaan, jossa on varpaiden välissä on räpylät, että se meni kyllä siellä. Se on sen elementti toi vesi, että ne viettää varmaan suurimman osan ajasta vedessä.
0: Niin, tämä sun saukkomatka on johtanut myöskin sitten seuraamaan saukkojen käyttäytymistä Korkeasaaressa.
1: Kyllä, mä kiinnostun näistä, kun sinne aina pelastetaan vuosittain muutamia saukkoja. Niitä tulee näistä eläinsuojeluyhdistyksistä, jotka on pelastanut orpoja, saukkoja. Ja nyt siellä oli Raumalla oli kaksi orpoa saukkoa ja ne ensin tuttipullo ruokittiin siellä Raumalla sellaisen kuntoon, että ne voitiin viedä sinne villieläinsairaalaan ja puolen vuoden jälkeen ne vahvistui niin, että voitiin palauttaa mereen. Ja mä sain kerran yhden tämmöisen saukon kuljetettavaksi sinne Raumalle, se oli mulla takakontissa ja se oli hauska matka ja sen ääni, kun se stressaantui tai jotain muuta, niin se päristeli. Se oli hauska ääni.
0: Siis takakontista kuului päristelyä matkalla?
1: Joo, sieltä kuului päristelyä, jos ajoin epätasoisesti tai jotain muuta. Tuli protesti. Se oli vähän niin kuin koirien kuljetuslaatikko, semmoinen iso, jos on laitettu heiniä sisälle, että se oli siellä heinien sisällä tavallaan pehmustettuna ja tämmöinen. Ja siinä se sitten kuskattiin sitten sen paikallisen eläinsuojeluyhdistys kuuran kanssa sinne merenrantaan ja päästettiin vapaaksi. Ja sehän on aika hienoa toimintaa ja olla mukana tuommoisessa operaatiossa.
0: No, ei jäänyt kiittelemään vai?
1: Ei jäänyt. Tämä oli hassu saukko. Nimittäin Korkeasaaressa niin jo varoitteli, että tämä on vähän erikoinen tapaus, että se ei viihdykään niin paljon vedessä, vaan se usein on niin kuin kuivalla maalla ja niinhän siinä kävi, että kun se häkki avattiin siellä vedessä, niin se teki U-käännöksiä ja lähti metsään.
0: Niin siis, että saukotkin on yksilöitä, kuinka ollakaan?
1: Kyllä, niissä on selvästi niin kuin rohkeita ja vähemmän rohkeita ja enemmän uteliaita ja niin poispäin. Et mä oon sitäkin vähän testaillut tuossa. Mä kerran panin semmoisen peilin semmoisen solan päähän, mitä saukot kulki, ja halusin katsoa sitä, että ensinnäkin, että paljon ne on niin kuin näköaistin varassa ja paljon hajuaistin. Musta tuntuu, että ne on tosi paljon hajuaistin varassa. Ja kyllä ne sitä peilikuvaa kävi katsomassa ja vähän pelästyikin tai vähän säpsähti. Ne varmaan se, että kun siitä kaverista ei tule mitään hajua.
0: Mm. Niin se, sen eläimen kannalta, niin se koko se maailma ja se reitti ja ne väylät ja kaikki, niin sä oot niinku lähtenyt liikkumaan niitä samoja polkuja, niin kuin me äsken käveltiin tuolla sateisessa metsässäkin, niin käveltiin niitä saukon polkuja pitkin.
1: Joo, tämä on silleen hyvä alue, missä mä oon nyt kuvannut, että täällä on tämmöisiä joitain saaria, jossa on hiekkarantoja ja hiekkapaikkoja, koska saukot selvästi viihtyy myös tämmöisissä paikoissa sinne, niin ne on hyvä jättää hajujälkiä ja kaivaa niitä poustauskuoppia ja muita. Et mulla on pari paikkaa, jossa on paljon toimintaa varmaan sen takia, että siellä on sitä hiekkaa. Ja sitten ne tosiaan niin pyörii siinä hiekassa myös, että en tiedä puhdistaako ne turkkia vai paneeko ne siihen hiekkaan jotain hajujälkiä sillä kieriskelyllä.
2: Mutta eikö niin, että saukkoja voi nähdä yllättävän tuolla ulkomeren luodoillakin? Että aika pitkällä niin kuin rannasta.
1: Joo, ihan tässä meilläkin niin kuin mä oon löytänyt ulomaiselta saarelta, jota monet sanois luodoksi, että siellä ei ole metsää eikä mitään. Niin, ja siinä on niin kuin lähimpään saareen on 3-4 kilometriä ja veden syvyys on 30 metriä siinä ympärillä. Niin miten ne sinne menee ja miksi? Se mua ihmetyttää, että ja miten ne näkee siitä veden pinnan tasolta tai miten ne suunnistaa sinne aina takaisin tuolla merenkäynnissä.
2: Niin, moni asia tänä päivänä huolettaa ympäristöasioissa, mutta yksi iloinen asia on tietenkin tämä, että saukkojen määrä on lisääntynyt. Saukkoilla menee nykyään yllättäen paremmin kuin joitain vuosikymmeniä sitten.
1: Kyllä, se on niin kuin, sen takia mä tätä saukkoelokuvaa kanssa teen, että Itämereltä on hirveän vaikea löytää hyviä tarinoita, niin tämä saukon paluu on sellainen loistava, hieno tarina ja se oli lähes kadonnut tuossa vuonna 1974, kun saukko suojeltiin, niin se oli mereltä kadonnut lähes tyystin. Eli se oli metsästetty lähes sukupuuttoon. Ja ensin se palasi sisämaahan hitaasti, mutta paljon hitaammin sitten merelle, koska se sisämaan saukko ei osaa tulla toimeen tuolla merellä tuosta vaan, että siellä on erilaiset olosuhteet ja ravinto. Mutta nyt se on ihan voimakas tuo saukkokanta, että se on upea asia.
2: No, minkälainen saukko on siis kuvata, kuvailee sitä muotoa? Puhutti jo, että turkki on tosi tosi paksu. Sehän on ihan hämmästyttävä, miten se turkki. Et se ei ole tietysti ihme, että niitä on aikana käytetty turkiksina, koska se on, sen täytyy olla hyvin lämmin.
1: Joo, nehän väittää. Mä oon lukenut, että jopa 40 000:sta 100 000 on karvoja 4 senttiä. Mä en tiedä, kuka on tämän laskenut tai tutkinut, mutta se on ihan hämmästyttävä. Mutta saukollahan ei ole mitään paksua rasvakerrosta niin kuin halleilla ja muilla hylkeillä, että se turkki pitää sen lämpimänä ja kuivana. Se on upea näköinen se turkki, varsinkin talvella, kun mä oon nähnyt näissä mun kuvissa, niin se on hienon näköinen se turkki, että en ihmettele, että sitä on joskus himoittu, mutta annetaan sen saukon pitää se turkki.
2: Mutta onko niillä erilaisia ilmeitä, onko niitä vaikea kuvata?
1: No hämmästyttävän ketteriä, vaikka se näyttää, kun sillä on lyhyet jalat, että se näyttäisi kömpelöltä. Se tekee sitä vähän hauskaan, se on niinku semmoinen vähän niin kuin joku pussijuoksija, se näyttää, kun sillä on ne lyhkäiset jalat ja pitkä kroppa, mutta sit kun ne pinkasee, niin ne on hämmästyttävän ketteriä, tuommoinen metrin kynnys, ne ponkasee sen hetkessä ylös ja se on hieno se niiden kehon kieli, kun ne on se hajuaisti on hyvin, niin kun ne ottaa sitä hajumolekyylejä ilmasta, kun ne on vähän musta ehkä varaania tai jotain, kun ne etsii sitä hajujälkeä ja muuta. Että se niiden liikkuminen on hyvin kiehtovaa ja sitten kun ne syö kalaakin avovedessä, kun ne kääntyy selälleen silloin ja ottaa sen käpäliinsä sen kalan ja pitää siinä vatsan päällä. Ja saukkohan osaa käyttää työkalujakin. Se on tuolla tämä isompi valtamerten saukkolaji, niin se availee tämmöisiä ostereita ja muuta, niin siinä mahan päällä sillä on kiviä. Että se on varsin neuvokas otus. Ja en tiedä, mitä vihollisia saukolla on ihmisen lisäksi, mutta selvästi toi merikotka voi iskeä saukkoon ja talvella, kun se saukko ei vaihda turkin väriä, niin se on varsin näkyvä tuolla, jos se on mäkeä laskemassa jossain luodolla tai muuta, niin silloin saattaa merikotka napata. Ja yksi näistä mun tutuista luontokuvaajista, juuri tämä Tom Widing, niin sai kuvaankin, kun sinisuohaukka iski taivaalta uivan saukon niskaan kiinni, mutta saukko tajus, mitä tehdä, se sukelsi, niin sinisuo haukka jäi sitten, ymmärsi jäädä pintaan, eikä lähtenyt sinne mukana. Espoossa pääsi kuvaamaan melkein meidän kotirantaan sinne, niin Lauttasaaren julkkissaukko oli tullut kuule Espooseen vierailleen sieltä 7 kilometriä. Ja mistä mä tunsin, että se on sama saukko. Mä olin käynyt sitä etsimässä sieltä, kun Hesarissa oli juttu tästä saukosta. Ja mä kävin sitten siellä Lauttasaaressa etsimässä sitä, ei näkynyt. Ja sitten meni 2 päivää, niin mä näin tämän saukon siellä meillä. Mä ehdin hakea vielä kamerakaluston ja sain kuvaa siitä jäällä. Se oli huomattavan iso ja aika julman näköinen otus. Ja mä soitin sitten Seppo Knuuttilalle, joka oli sen siellä, myös siellä Lauttasaaressa nähnyt, niin hän pyysi, että otappas siitä muutama ruutukaappaus siitä sun videosta, niin katsotaan, ettei se ole sama. Ja se oli sama. Sieltä puuttuu toinen kulmahammas ja sitten sillä oli arpi. En tiedä, onko sen tullut jossain reviiritaisteluissa vai onko joku vene potkuri kolhinut, mutta se oli aikamoinen arpinaama, semmoinen, että ei tehnyt mieleen mennä silittelemään, niin kuin näitä monet saukot on niin hellyttäviä, niin tämä ei ollut kyllä.
0: Saukkoprojekti siis jatkuu. Leffa on nyt jo leikkausvaiheessa ja sen on tarkoitus olla valmis ja esillä ensi elokuussa Itämeripäivän aikaan, Ari Heinilä kertoo. Ja toivoo, että tämäkin leffa sitten innostaisi ihmisiä tutkimaan itsekin omaa lähimertaan, suojelemaan sitä ja innostumaan saukoista.
3: Saukkoseikkailuja oli seuraamassa Minna Pyykkä.

Kello on 20.39. Seuraavaksi ihmetellään ja selvitetään, että kuka vei päärynät.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Millainen luontoretki syntyy, kun Juha Laaksonen huomaa oravien kähviltäneen hänen istuttamansa päärynäpuun kaikki hedelmät? Nopeasti ajatellen voisi luulla, että jokseenkin katkeramakuinen retki on tiedossa. Luontoretkellä tohtori Paavo Hellstedt pohtii, millainen makuaisti oravilla on ja miten, ja saman tien tulee käsiteltyä myös muut aistit. Varastettujen päärynöiden myötä paljastuu muun muassa, että orava on punavihervärisokea eikä siten näe punaista väriä.
2: Tuossa kattoo, tässä on se puu. Tämä joku 2,5 metriä korkeintaan korkea ja aika ohut, siis päärynä. No. Ja tässä mä seurasin nimenomaan, kun päärynät kehittyy. Ne oli aluksi tosi pieniä ja semmoisia kellertäviä ja sitten vähän alkoi jo paisua. Ja samaan aikaan niin tässä pyöri oravia ja niitä päärynöitä rupesi häviämään. No. Ja sitten mä löysin ton kuihtuneen kuusen tai tommonen, mikä on katkenut tosta, niin siinä on linnunpönttö, niin sen päältä katsoin, että siellä on päärynöitä ja sitten näinkin, kun orava on siellä syömässä.
3: No ne, hienoa.
2: No ei se niin hienoa, koska sitten kun mä päätin, että mäkin tuun maistamaan, että minkälaisen sato tästä päärynästä tulee, niin ei ollut yhtään päärynää jäljellä, eli mä en todellakaan tiedä.
3: Kaikki syöty. Monta niitä oli niitä oravia?
2: No ei tässä ollut kuin 2 tai 3, mutta päärynöitä oli kumminkin siis parikymmentä vähintään, ei mikään hyvä sato. Ja tuossa on toinenkin päärynäpuu ja sieltäkin on kaikki päärynät lähtenyt.
3: Joo, tämä on aika paha vuosi oraville. Itse asiassa aika paha kesä, että käpyjä on suhteellisen vähän. Pitää vähän niin kuin löytää sitä syötäväksi, mitä saa, ja itse asiassa päärynä on aika hyvä ruokaa niille.
2: No mutta onko tuommoinen raakapäärynä myös hyvä? Tässä tullaan siihen, että mä sitten katoin siitä meidän oravakirjasta, mikä tehtiin muutama vuosi sitten. Mä ajattelin, että mitä sä oot kirjoittanut oravan makuaistista. Ja musta sieltä ei oikein, siis muut aistit oli hyvin käsitelty, mutta makuaisti meiltä oli jäänyt jotenkin ehkä mennyt ohitse, että kuin hyvin ne maistaa. Onko tuommoinen raakapäärynä sitten esimerkiksi karvas?
3: On se vähän karvas, mutta se niin kuin isoin ongelmahan siinä on se, että ne sokerit ei ole vielä niin kuin kypsynyt kaikkein parhaimpaan imeytymismuotoon. Tosin niin kuin orava jyrsijänä ja tämmöisenä koprofaagina eli udosterin syöjänä 2 kertaa syö ruokansa, niin se pystyy kyllä käyttämään ne hyvin hyödykseen. Mutta ne ei ole läheskään niin makeita, koska ne ei ole vielä tavallaan ne sokerit kehittynyt tarpeeksi pitkälle niissä. Mutta orava kyllä saa niistä

0: pikkasen vaikea sanoa, kun aikuisen kokoisiahan ne kuitenkin on, ja tietenkin tähän aikaan vuodesta. Mutta kyllä niitä on tänä kesänä näkynyt aika paljon, että ihan onnettomia poikasiakin, että puista tippunut on nähnyt ja muuta vastaavaa. Että ihan vielä tämä koordinaatio kunnossa.
1: Toi on yksi niistä päärynävarkaista. No hyväksytään se. Jos tässä olisi ollut omenoita, niin luulet sä, että ne olisi ottanut ennemminkin omenoita kuin päärynöitä, vai onko sillä niille mitään merkitystä?
0: Sitä on vaikea mennä sanomaan. Kyllä ne mielellään syö omenoitakin, että nyt tänä vuonna on aika hyvät omenasadot ollut, ja kyllä ne mielellään sitten tulee niitäkin popsimaan, että tosiaankin niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, niin se Etelä-Suomessa käpyvuosi ei ole kauhean hyvä, mutta Pohjois-Suomessa on itse asiassa vielä huonompi. Se voi olla, että ensi talvena on hyvin paljon oravia ruokinnoilla.
1: Mutta valitseeko orava siis ravinnon niin hajuaistin vai makuaistin perusteella vai jopa näköaistin, että se näkee, että kappas tuolla on sitä, mitä mä haluan, ja se myös tuntee sen ravintokohteen?
0: Kyllä ne tietenkin näkee, mutta nehän ei ole niin hyviä näkemään kuin esimerkiksi kädelliset värejä sun muita. Ja väreistähän niin kuin puista näkee usein hedelmät ja tämmöiset. Mutta kyllä ne, niin kuin se hajuaisti on siinä se tärkein, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ne rupeaa syömään sitä, niin kannattaa muistaa, että niillä on se oikeastaan hengen turvaamiseksi erittäin tärkeä, että niillä on tosi hyvä makuaisti, koska ne ei pysty oksentamaan. Et jos ne syö jotain myrkyllistä, niin se on sitten soronoo. Ja sen takia itse asiassa niillä se makuaisti on tosi tarkka. Ja nimenomaan just niin kuin mainitsit tuossa se karvaammaku, niin se on yksi tärkeimmistä niillä se, miten ne niin kuin valitsee sitä ruokaa. Toinen on sitten tämä makea maistaminen, että se ei niin kuin välttämättä ole samanlainen kuin ihmisen makea maistaminen, mutta ne on pikkasen erilaiset reseptorit, eli ne niin kuin oikeastaan hakee sellaista mahdollisimman energiapitoista vähän pitempää sokeriketjua, kun meikäläiset sitten syö näitä lyhyitä sokeriketjuja, niin kuin glukoosia ja laktoosia ja hedelmäsokeria ja tällaista. Et me maistetaan ne paljon paremmin, mutta nämä jyrsijöillä, oravilla erityisesti, niin ne maistaa niitä pitempiä tärkkelysketjuja enemmänkin ja hakee niistä sitä maksimienergiamäärää.
1: No entäs miten ne suhtautuu suolaan? Maistaako ne suolaa, jos joku laittaa vaikka talia? No linnullehan tarjotaan sellaista talia, missä ei ole suolaa, mutta aika monissa elintarvikkeissa kuitenkin on aika paljon suolaa ja oravat syö vähän kaiken näköistä, niin miten suola niille toimii?
0: Suola on tärkeä kasvissyöjille nimenomaan, koska yleensä natriumpitoisuus noissa pelkässä kasvisruoissa on aika pientä, mutta oravalla ne ei ole niin iso ongelma, koska ne ei ole puhtaita kasvissyöjiä. Jos verrataan sitten esimerkiksi jäniseläimiin, jotka ei syö käytännössä juuri mitään eläinkunnan tuotteita, korkeintaan kaluu jotain peuransarvia, mitkä on tippunut, niiden suolan saanti on vähän parempaa kuin näillä jäniseläimillä. Mutta kyllä se suolaisuus on tärkeää sen takia monille kasvissyöjille tuodaan nyt suolakiviä sitten tuonne metsäänkin. Tai ne voi hakeutua jopa talvisin paikoille, missä on maantie suolattu. Tosin oraville ei ole tosiaankaan niin isoa tarvetta siihen, koska ne käyttää myös sitä eläinkunnan ravintoa ja suoloja tulee sieltä.
1: Mä palaan tuohon ravinnon etsimiseen näköaistin kautta. Siis oravathan on punavihersokeita, jos on oikein käsittänyt. Ne hahmottaa tämän maailman hyvinkin erinäköisenä kuin suurin osa meistä ihmisistä. Ne ei siis näe punaista väriä, eikö niin?
0: Joo, siis meikäläisillä on kahdenlaisia tappisoluja, jotka aistii näitä värejä. Itse asiassa ihmisellä on niinku oikeastaan vielä yksi, mutta se on pelkästään niinku naispuolisille ihmisille tarkoitettu se tappisolutyyppi. Mutta näillä oravilla niiltä puuttuu se punaisen värin näkemisen tappisolu kokonaan. Eli ne kyllä tietenkin näkee ne kohteet. Ne näkee ne niin kuin saman värisinä oikeastaan kuin vihreä sitten.
1: Mutta näkeekö ne esimerkiksi tuommoiset punaiset omenat tai punertavat marjat vaikka, niin ne näkee ne saman värisinä kuin vaikka puiden lehdet?
0: Joo, kyllä. Ja siis ne ei niin kuin sillä lailla samalla lailla eti puista syötävää kuin esimerkiksi sademetsissä jotkut apinat, mitkä niin kuin näkee kaukaa jo ne kypsät hedelmät siellä, mutta oraville ei ole siihen tarvetta, tai se ei ole niin kuin evoluutio kehittynyt siihen, että ne tarvisi sitä, koska pääruoka niille kuitenkin loppujen lopuksi on noin kuusen kävyt ja kuusen kävyistä tulevat siemenet. Nehän nyt ei näytä miltään.
1: No näyttää hänen nyt ruskealta, mutta mä ajattelin, että siis tunnistaako

0: Soravainen sitten muodon perusteella, että se tekee muodon.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja kun katsoo, itsekin katsoo näitä kuusia tässäkin on, ne hyvin vähän on käpyjä.
0: No ei ole yhtään.
1: Mutta kyllä mekin tästä etäisyydeltä jo nähtäisiin ne käpyt. Ja kyllä ne oravatkin ne näkee.
0: Eli värisävyt oravalla on vähän niin kuin heikot, mutta siltä ajatellaan myös, kun se on päiväaktiivinen eläin, niin sillä on myös hämäränäkökin heikko.
1: Ei ole niin hyvä kuin monilla muilla nisäkkäillä, mutta siis kyllä nyt pärjäälee jotenkuten tuolla. Mutta tärkeintähän niillä on se stereonäkö, eli silmät on samaan suuntaan, eli ne pystyy arvioimaan etäisyyksiä. Silloin kun ne hyppii puissa, niin se on oikeastaan erittäin tärkeä ominaisuus, se stereonäkö.
0: Niin, no eihän tuolla kiipeilemisestä tulisi mitään, jos ei olisi hyvää koordinaatiokykyä hyppää oksalta toiselle. Sehän on jo niin kuin oikeastaan niin kuin semmoinen aikamoinen suoritus, että tuollaisella vaapuvalla, heiluvalla oksalla on jo katto ja arvio etäisyyden, että yletäänkö mä tuolle oksalle. Ja kaikki nuorethan ei aina yletä.
1: Ei, ja olen nähnyt tapauksia, missä nuori arvioi väärin ja tippuu maahan, mutta ne saattaa tippua tuolta 5-6 metristä ja jatkaa saman tien matkaa, että ne kyllä osaa tulla aika näppärästi alas. Mutta hirveän tärkeä, jos näistä aisteista puhutaan, niin hirveän tärkeähän oravalle on myös tasapainoaisti. Eli tasapainoaistissa niin kun se, että kun ne liikkuu tuolla, niin siinä on tämmöinen yhteiskoordinaationäön pikkuaivojen, eli isojen aivojen takana olevat pikkuaivot ja sitten tämä sisäkorvassa oleva tasapainoelin, niiden koordinaatio. Ja koko aika tulee sinne aivoihin niin sitä informaatiota. Pitkältihän ne juoksee, niin kuin samalla kun mekin kävellään, niin eihän me mietitä sitä, että me kävellään, mennään reflekseillä. Pitkälti nekin menee reflekseillä, mutta koko aika kuitenkin tulee informaatiota sinne isoille aivoille, että ne kyllä tietää, missä nyt mennään ja mitä pitää tehdä, jos tulee joku äkillinen muutos siinä prosessissa.
0: No sanois muutama sana vielä tuntoaistista, kun aisteihin on päästy, niin no viiksikarvat on ainakin aika muhkeet, mutta eikö ne tuntokarvoja ole muuallakin kehossa?
1: Tuntokarvoja on muualla ja nehän on niin kuin siinä mielessä erikoisia nämä tuntokarvat oravalla, niin ne niin kuin pystyy myöskin itsenäisesti jonkun verran liikkumaan, eli ne pystyy niin kuin tavallaan niin kuin heiluttelemalla niitä saamaan tämän lähietäisyyden haltuunsa. Mutta sitten tietenkin tuntoreseptoreita on muitakin, on kylmäreseptorit ja kuumareseptorit, kipureseptorit, ja niillä on kaikella oma merkitys selviytymiseen ja muuhun vastaavaan, että monesti niin kun mietitään, että onko kipureaktiolla mitään järkeä, niin sillähän on aivan käsittämättömän tärkeä merkitys siinä mielessä, että jos sä jäät esimerkiksi niin kun tukalaan tilanteeseen, niin se kipuaistimus on erittäin tärkeä, että sä niin kun pystyt tunnistamaan sen. Jos ei sitä olisi sitä kipuaistimusta ollenkaan, niin sehän voisi niin kuin jäädä loukkuun johonkin, että sä et edes tietäisi, mistä se johtuu.
0: Nyt torava tulee tuolta toiselta puolelta. Tuo on varmaan eri yksilö. Tuo on vähän kookkaamman näköinen. Se tulee tuohon etsimään jotain syötävää. No ehkä tässä on jotain siemeniä tarjolla. Hajuaistin osalta niin tärkeä tehtävä on tietysti myös keväällä se, että sitten kun naaraat tulee kiimaan, niin koiraat haistaa ne ja lähtee seuraamaan. Mutta se on vasta kevään juttu. Ja arvas, mitä mä oon kans ihmetellyt.
1: No, mitä?
0: Mä en oikein saanut selvitystä siihen, kun kuusen kerkki on niin kuin kuusen alla sadoittain. Ja orava on kuitenkin siellä puussa ja tekee omaa suoritustaan. Niin miksi niitä kerkkiä on maassa? Et eikö se sitten syö niitä?
1: Keväisin joo. Keväisin ne syö niitä. Kuusen neulaset on hirveän harvan eläimen syöntikohteena sen takia, että niihin kertyy hirveät määrät niitä terpeeneitä, mitkä ovat suoja-aineita. Mutta noissa nuorissa vuosikasvaimissa, silloin kun ne on keväällä, niin ne on pehmeitä ja silloin ne syö niitä kyllä jonkun verran. Pääsääntöisesti kuitenkin ne etsii niistä niitä kukkasilmuja ja ne kukkasilmut on oikein herkullisia. Syksyaikaa voi nähdä sitten joskus hirveät määrät niitä vuosikasvaimia maassa ja se johtuu siitä, että ne oravat on katkonut ne ja syönyt sitten sen kukkasilmun siitä ja heittänyt sen loppuosan pois, koska syksyisin niihin ne on niinku muodostunut jo liian aikuisiksi vuosikasvaimiksi ja niin on kertynyt niitä suoja-aineita sitten aika paljonkin.
0: Tuo on musta vähän niin kasvien hukkakäyttöä.
1: En mä tiedä, onko luonnossa mitään hukkakäyttöä, että kyllähän ne kaikki kiertää nämä aineet kuitenkin tässä meidän biosfäärissä.
2: Biosfääri. Luontoretkellä tohtori Paavo Helstedt kertoi meille oravien aisteista. Näky, haju ja makuaisti ovat siis kaikki tärkeitä ravinnon etsimisessä ja sen laadun arvioimisessa. Retkikaverina Helsingissä menetettyjä päärynöitään harmittelemassa oli Juha Laaksonen.

0: Lundén uutuusmusiikki Radio Suomessa. Ketju poltetaan sillat.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Klassisen musiikin kuuntelu on erittäin suotavaa. Kohta uutisia, kello tulee 21. Ja ne uutisia soi Radio Suomessa Pave Maijanen.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsin television SVT:n ennusteen mukaan sosiaalidemokraattien johtama oppositio on voittamassa Ruotsin valtiopäivävaalit. Ennusteen mukaan pääministeri Ulf Kristerssonin oikeistoblokki ei voi enää kiriä kärkeen. Ruotsissa lasketaan tänään ulkomailta saapuneita sekä myöhässä saapuneita ennakkoääniä. Useiden suurkaupunkien, kuten Tukholman, Göteborgin ja Malmöön, äänten laskenta on vielä kesken. SVT:n mukaan suuremmissa kaupungeissa ihmiset äänestävät yleensä enemmän vasenta blokkia. Yhdysvalloissa on laskettu Iranin vastaisen sodan kustannuksia. Kongressin puolueettoman budjettitoimiston laskelman mukaan sota oli elokuun alkuun mennessä maksanut Yhdysvalloille jo noin 38 miljardia dollaria, eli noin 33 miljardia euroa. Budjettitoimiston mukaan sodan kokonaiskustannukset kasvavat 2-3 miljardilla dollarilla joka kuukausi niin kauan kuin sota jatkuu. Lukuihin on laskettu muun muassa sodassa menetetyn kaluston ja ammusten korvaaminen. Budjettiviraston mukaan sodan merkittävin vaikutus Yhdysvaltain taloudelle on kuitenkin lisääntynyt inflaatiopaine, joka on seurausta häiriöistä öljyn ja kaasun kaupassa. Valko-Venäjä lupaa vapauttaa 25 poliittista vankiaan. Valko-Venäjä kiittää näin Yhdysvaltoja, joka poistaa kaksi valkovenäläistä yritystä pakotelistoiltaan. Toinen vapautuvista yrityksistä tuottaa paperia ja puutavaraa, toinen maaleja ja vernissaa.
1: Ja nyt on vuorossa Urheiluradio. Lähetyksen toimittaa Jussi Vainikka. Hyvää iltaa. Mikkelin Jukurit nousi jääkiekon SM-liigan kärkipaikalle. Jukurit löi Helsingin IFK:n vieraskaukalossa 7-4. Voitto oli ennen kauden alkua sarjan häntäpäähän povatulla Jukureille jo neljäs perättäinen. Jukureiden tšekkipuolustaja Andrei Suster jakaa pistepörssin kärkisijaa tehoilla 0+8. Illan muissa otteluissa JYP löi KK:n Kouvolassa 5-3. JYP jatkaa puhtaalla pelillä. KK sen sijaan ei ole saanut kolmesta ottelusta pistettäkään. Kärppien ja Ilveksen ottelu on kolmannessa erässä aivan viimeisillä sekunneille ja jatkoaika häämöttää 3-3 tilanne siellä taululla. Ukraina lähetti Suomelle nootin koskien kahden viikon kuluttua pelattavaa huuhkajien ja Valko-Venäjän välistä kansojen liigan ottelua. Ukrainan Suomen suurlähetystössä ollaan pettyneitä siihen, että ottelu pelataan Suomessa. Simo Leinonen jatkaa.
2: Huuhkajien joukkuesyksyn kansojen liigan otteluihin julkistettiin tänään. Tilaisuudessa puhutti kuitenkin Ukrainan Suomen suurlähetystön nootti tulevasta Valko-Venäjän ottelusta. Sen mukaan Valko-Venäjän maajoukkueen pelaaminen Suomessa on askel kohti sodan pehmeää, hiljaista legitimointia. Ulkoministeriön poliittinen viestintäsihteeri Pasi Rajala viestitti Yle Urheilulle, että tällaiset nootit ovat Ukrainan edustustolle hyvin yleinen tapa viestiä ulkoministeriön kanssa. Palloliiton kanta on edelleen se, että Venäjä ja Valko-Venäjä pitäisi olla suljettuna urheilusta. Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis.
3: No ymmärretään tietysti, että aihe herättää niin kuin äärimmäisen voimakkaita tunteita ja jaetaan Ukrainan suurlähetystön ja monien muiden tahojen kanssa se fakta ja ajatus, että valkovenäläiset, saati venäläiset, niin pitäisi olla suljettuna urheilusta. Että sehän on ehdottomasti se palloliiton näkökanta.
2: Euroopan jalkapalloliitto kuitenkin sallii valkovenäläisten kilpailemisen ja ottelu pelataan nootista huolimatta. Ottelun lipunmyynnin nettotuotot ohjataan ukrainalaisten tukemiseen ja myös muita tapoja auttaa on järjestetty. Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis.
3: Meillä on yhteistyösopimus tuon ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n kanssa, eli heidän kanssa tehdään tavarakeräys, pyritään edesauttamaan heidän rahankeräystä, eli pyritään meidän kanavissa laajasti kertomaan siitä, että ukrainalaisten hyväksi humanitaariseen apuun suomalaiset mahdollisimman paljon myös sitten lahjoittaisivat mahdollisuuksien mukaan varoja.
1: Toimittajana edellä oli Simo Leinonen. Huuhkajien ensimmäinen ottelu Kansojen liigassa pelataan ensi viikon lauantaina San Marinon vieraana. Keskikenttäpelaaja Glenn Kamara palaa Huuhkajiin vuoden tauon jälkeen. Vakiopelaajista laitahyökkäjä Oliver Antman on sivussa päävalmentaja Jakob Friisin mukaan iloisista henkilökohtaisista syistä. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa huomenna Viron EM-kisojen alkulohkon päätöspelissä. Valtteri Kujansuu jatkaa tästä Tampereelta.
4: Tampereella tosiaan Suomi ei tänään pelaa, on välipäivä, muita tärkeitä pelejä käynnissä. Huomenna Suomen lohko huipentuu Suomen ja Viron kohtaamiseen, mutta Suomi on pelannut siis 4 voittoa 4 ottelusta, 14 kilpailusta ottelua ilman tappiota. Timo Tolvanen, Yle Urheilun asiantuntija, missä iskussa tämä Suomi nyt on?
5: Niin, kyllä se kertoo aika paljon siitä, että Suomen taso on tällä hetkellä, perustaso on niin kovaa, että pystytään heikkonakin päivänä taistelemaan voitoista. Ja tietysti aina, jos se sattuu se hyvää vireen, niin aika isojakin joukkoita pystytään kyllä kaatamaan.
4: Se on näytetty, mutta huomenna vastassa lohkon päätösottelussa se Viro. Miten tärkeä lohkovoitto on, joka Suomella on omissa näpeissään?
5: No on äärettömän tärkeää, että jos Suomi sen lohkovoiton tuosta ottaa, niin pystytään ensimmäisellä pudotuspelikierroksella välttämään surmaa Italia, joka on todella kova joukkue. Että sitten ne ensimmäisen kierroksen vastuut on oikeasti voitettavissa, ja sitten jos mennään eteenpäin, niin Suomi pystyy kyllä hyvänä päivänä kaatamaan sitä isoja maita.
4: Sä sanoit jo vuosi sitten, että Suomi lukeutuu näissä kisoissa mitalikandidaatteihin. On mahdollisuus siis ottaa ensimmäinen EM-mitali sun mielestä, niin miltä näyttää sen suhteen?
5: No hyvällähän se näyttää vuosi sitten, taisin näin sanoa, ja uskoin silloin, että kehityskäyrä on oikea, ja nyt tulokset puhuu puolestaan, ja kyllä se vaatii sen, että toi taso pysyy, ja sitten niitä huippumaita, kun pelataan oikeasti mitalista, niin tulee se hyvä päivä kaikille, niin sen jälkeen mitali on kyllä aika lähellä.
4: Tampereella alkulohko osalta tunnelma siis tiivistyy, huomenna huipennus.
1: Kiitokset Tampereelle. Siellä on käynnissä tällä hetkellä Viron ja Hollannin ottelu, ja Viro voitti ensimmäisen erän, toinen erä tällä hetkellä tasatilanteessa 9-9. Ja lähetys Suomen ja Viron kamppailusta alkaa huomenna TV2 ja Areenassa kello 19.30. Ja katsaus vielä tuonne SM-liigaan. Ilves teki jatkoaikamaalin Kärppiä vastaan ja voitti Oulussa ottelun 4-3. Urheilua vielä vajaan tunnin kuluttua.
6: No niin, nyt ei muuta kuin Suomi tarkkana vaan. Älkääkä tehkö liian vähän pisteitä. Urheiluradion toimitti Jussi Vainikka. Tie 1, Helsingin tie Turku välillä. Huhkalan liittymä, Jaanin liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1, Helsingin tie Turku. Välillä Huhkolan liittymä, Jaanin liittymä. Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta suuntaa ei ole määritelty.

0: tiedän.
1: Tärkeiden ja olennaisten asioiden äärellä Antti Tuisku laulussa Mistä minä tiedän. Aloin katsella tarkemmin, että minkälaisia teitä Turusta tai Turkuun johtaa, ja niistä heittämättä kaikkein tunnetuin on valtatie 1, eli Turun väylä. Se johtaa ensin Saloon ja sieltä edelleen Helsinkiin. Sitten valtatie 9, se menee Loimaan kautta Tampereen suuntaan ja Tampereesta edelleen Jyväskylä, Kuopio. Ja tie 8 lähtee minulle tuntemattomimpaan suuntaan. Se menee rannikkoa pitkin. Rauma, Pori, Vaasa, Kokkola ynnä muut. Ja sitten on valtatie 10 Forssan kautta Hämeenlinnaa. Toi rannikkoa pitkin, valtatie 8 pitkin kulkeminen, se on minulta vielä tekemättä. Yksittäisiä piipahduksia idän suunnasta niin on tullut tehtyä länsirannikolle Poriin ja Vaasaan, mutta pitkittäin on jäänyt kulkematta.

pitkin poikin kuljetaan seuraavaksi artistin kanssa, jonka nimi on Kaukua, ja kappale Vanhoja muistellaan.

0: Kaukua, eli Tommi Kaukua. Hän on laulaja, laulutekijä ja tuottaja. Uutuskappale Vanhoja muistellaan.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulla ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -25 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
5: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi ihan jotain muuta kuin metallimusiikkia. Aussilaulaja Nathalie Imbruglia. Menneiden vuosikymmenien hitti Torn.

mutta jos hitti on tarpeeksi hyvä ja mojova, niin se kantaa menneiden vuosikymmenien lisäksi myös tulevat vuosikymmenet. Natalie Imbruglia vuoden 1997 laululla Torn.

musiikkia Depeche Modelta, Enjoy the Silence. Kello on ihan hetken kuluttua 21.50. Olet Radio Suomen taajuuksilla ja Radio Suomen seurassa. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvät illat. Sadealue liikkuu yön aikana Suomen yli koilliseen. Hajanaiset sateet jatkuvat myös huomenna torstaina yleisemmin satamaan pohjoisosassa. Etelämpänä sadekuurojen lomassa voi aurinkokin näyttäytyä, kerrotaan Ilmatieteen laitoksen sivulla meteorologin sääkatsauksessa, joka on päivittynyt 10 minuuttia takaperin. Ja huomenna kello 15 aikaan niin korkein lämpötila olisi nykyisen ennusteen mukaan Lahden ja Kouvolan tietämillä 16 astetta.

Halo Helsinki, kaksi ihmistä. Ensi vuonna bändi täyttää 20 vuotta ja lähtee sen myötä 20-vuotisjuhlakiertueelle. Kiertää Suomen kaupunkeja aika laajasti. Loppuun varattujakin näyttäisi olevan osa keikoista jo. Lahdessa, Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Espoossa. Ja Kuopiossa joihinkin paikkoihin on tullut lisäkeikat myyntiin. Ja 8.5. ensi keväänä tuon 20-vuotisjuhlakiertojen päätteeksi ilmeisesti bändi esiintyy myös Tukholmassa.

Silverstone, To Love Somebody. Ja sitten Yö, kiitos ja kunnia.

0: yö, kiitos ja kunnia. Tie numero 5 Mäntyharjupaikasta Vihantasalmen liittymäsuuntaan Karankamäen liittymä, vaikutusalue 800 metriä. Palava ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 5 Mäntyharjupaikasta Vihantasalmen liittymäsuuntaan Karankamäen liittymä, vaikutusalue 800 metriä. Palava ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä, suuntaa ei ole määritelty.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 040 14 55

Hymn for the Weekend ja Coldplay. Kanervan hyvien puolella se on seuraavaksi ja kohta sää tiedot merenkulkijoille.

0: Kanervan uutuuskappale Hyvien puolella soi Radio Suomessa. Kello on nyt 21.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitus merialueille, huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Pohjanlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine, jonka keskus on Pohjois-Ruotsin yllä, saapuu päivällä Lappiin. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen länsituulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 9-14 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen länsituulta 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja. Mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaan puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Perjantaina aamulla heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Päivästä alkaen etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta. Tuuli kävi etelästä 9 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyys 25 kilometriä. Kotkarankki 16, etelä 6, pilvistä 24. Orrengrund 16, etelä-lounas 9, pilvistä näkyvyys yli 20. Emäsalo 15, etelä 11, Kalvoregrund 15, etelä 11, Itätoukki 16, etelä 12, Harmaja 16, etelä 10, Vesikuuroja 11. Mäkiluoto 15, etelä 9, Bogashär 15, lounas 10, heikkoa vesisadetta 5, Hanko-Tulliniemi 14, lounas 7, Ryssärö 14, lounas 8, Venö 15, etelä-lounas 7, Uuttö 15, lounas 9, selkeää 21. Rajakari 15, etelä-lounas 6, Fagerholm 14, etelä-lounas 6, Vilsanti 16, lounas 6, 50, Gotska-Sandön 15, lounas 8, 36. Kumlinge 15, etelä-lounas 7, selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 15, etelä-lounas 11, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, etelä 9, selkeää, näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelä 12, selkeää 20. Tahkoluoto 15, etelä 10, pilvistä 33. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulitietoa ei ole, melkein selkeää, näkyvyyttä 21 kilometriä. Bredskäret 15, etelä 8, Strömingsbodan 14, etelä-lounas 11. Valassaaret 14, etelä 10, Kallan 14, etelä 10, Tankkar 14, etelä 6, selkeää 50. Ulkokalla 14, etelä-lounas 8, Nahkiainen 14, etelä 9. Raahe 14, etelä 27, melkein pilvistä 20. Oulu Vihreä saari 13, etelä 26, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 14, Eteläkaakko 8, pilvistä näkyvyys yli 20. Kemi 1, 13, Eteläkaakko 10 ja Ajos lämpötila 14 astetta, tuuli Eteläkaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Kainuun prikaati ampuu Kassunkurun ampuma-alueella huomenna torstaina aamu 7 ilta 6. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaaran tien välissä Kivimäkeen saakka. Tie 5, Mäntyharju, paikasta Vihantasalmen liittymä, suuntaan Karankamäen liittymä, vaikutusalue 800 metriä. Tilanne on nyt muuttunut, palava ajoneuvo tiellä ja tie on suljettu liikenteeltä. Tie 5, Mäntyharju, paikasta Vihantasalmen liittymä, suuntaan Karankamäen liittymä, vaikutusalue on 800 metriä. Tilanne muuttunut, onnettomuus, palava ajoneuvo tiellä ja tie on nyt suljettu liikenteeltä.
1: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orvat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Mirellan löytää mut. Se on ennen kello 22 Yle Uutisia. Ja uutisten jälkeen Yöradio studiossa on Laura Aikala. Mukavaa iltaa ja yötä kanavan parissa. Moi.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain keskuspankki on päättänyt nostaa ohjauskorkoaan ensimmäistä kertaa yli 3 vuoteen. Ohjauskorko nousee 0,25% 3,75 ja 4% vaihteluväliin. Päätös oli odotettu, sillä Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionlainojen korot nousivat tiistaina yli 5% ylimmilleen sitten vuoden 2007. Nousua on kiihdyttänyt Lähi-idän sota, joka nostaa energian hintoja ja lietsoo inflaatiopelkoa. Fed ennakoi tälle vuodelle vielä 1 koronnostoa. Ruotsissa jännitetään yhä sunnuntaina pidettyjen valtiopäivävaalien tulosta. Tänään on laskettu ulkomailta saapuneita sekä myöhässä saapuneita ennakkoääniä. Tämä niin sanottu keskiviikkolaskenta voi ratkaista vaalit, sillä vaaliyön ääntenlaskennan jälkeen tulos oli hyvin täpärä. Ruotsin television ennusteen mukaan punavihreä oppositioblokki voittaa vaalit, kertoo Tukholmasta kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Ääntenlaskenta on kesken nimenomaan suurissa kaupungeissa ja siellä nämä äänet tapaavat painottua tuolle nykyiselle oppositiolle ja sen vuoksi Ruotsin televisio uskaltaa nyt ennustaa, että on hyvin todennäköistä, että oppositio tulee nämä vaalit viemään, vaikka tällä hetkellä tuo ero vielä vaihtelee sen 1 ja 3 paikan välillä.
0: Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoo merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Kyse on pintadrooneista, jotka muistuttavat ulkonäöltään purjeveneitä ja jotka on varustettu sensoreilla ja kameratutkilla. Pyrkimyksenä on päästä kokeilemaan aluksia jo tämän vuoden puolella. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat matkalla Suomeen. Lentoposti uutissivuston mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Pohjoisessa sataa huomenna ajoittain vettä, muualla maassa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on 7 ja 17 asteen välillä.
2: Uutisista vielä hetkeksi urheilun pariin. Studiossa on Jussi Vainikka. Hyvää iltaa. Mikkelin Jukurit nousi jääkiekon SM-liigan kärkipaikalle. Jukurit löi Helsingin IFK:n vieraskaukalossa 7-4. Voitto oli ennen kauden alkua sarjan häntäpäähän povatulle Jukureille jo 4. perättäinen. Jukureiden tšekkipuolustaja Andrei Sustur jakaa pistepörssin kärkisijaa tehoilla 0+8. Ilmoissa otteluissa JYP löi KK:n Kouvolassa 5-3. JYP jatkaa puhtaalla pelillä. KK sen sijaan ei ole saanut 3 ottelusta pistettäkään. Ilves puolestaan kukisti Kärpät jatkoajalla 4-3. Lukas Jasekin maalilla. Helsingin punamustat on enää 1 voiton päässä noususta miesten superpesikseen. Pumu löi kotikentällään Koskenkorvan urheilijat jaksovoitoin 2-0 ja johtaa karsintasarjaa samoin numeroin. Sarja on Pumulle katkolla perjantaina Ilmajoella. Sarjanousun superpesikseen on jo varmistanut 1. pesiksen finaaleissa Pumun lyönyt kannuksen ura. Näin Pumun lukkari Juha Puhtimäki.
3: No ei, nyt on saatu tuota sisäpeliä auki, että kyllähän me siinä kannussarjassa oltiin sisällä aika huonoja. Että niin, nyt on saatu siihen niin kuin ratkaisuja ja onnistumisia ennen kaikkea, että toi on ollut selkeästi paremman näköistä toi meidän pelaaminen ja vähän varmaan tollanen piti ottaa sellainen pieni pohjakosketus, että taas pompsastetaan sieltä vähän ylöspäin.
2: Ja kerrotaan vielä, että Salon Vilpas eteni koripallon miesten mestarien liigassa toiselle karsintakierrokselle. Vilpas löi Slovakian mestarin Patrioti Levicen 90-87 ja kohtaa perjantaina seuraavalla kierroksella tanskalaisen Bakken Bearsin. Edellisen kerran suomalaisjoukkue on voittanut ottelun mestarien liigan karsinnoissa 7 vuotta sitten. Silloin asialla oli Kauhajoen Karhu. Tässä keskiviikon urheilut. Seuraava lähetyksemme huomenna aamu 7 uutisten jälkeen.

Mukavaa myöhäisiltaa Yöradio-studiosta, Laura Haikala täällä. J. Karjalainen, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Näin totesi myös mäntyharjulainen emu, 32-vuotias lintuvanhus, ja lähti sitten lipettiin. Useat mediat ovat nyt tosi innostuneet tästä tiedosta, että Mäntyharjun Kuvalan tilalta on karannut emu nimeltään Herra H. Tuo lintu oli ilmeisesti katsonut isäntää suoraan silmiin ja painellut vaan koivikkoon menemään. Ja tuo emu on kooltaan noin 150 senttinen ja 45 kiloinen. Ja vaikka onkin tämmöinen lintuseniori, niin nopeuttaa 50-6 kilometriin tunnissa. Eli ihan hyvää vauhtia lähti lipettiin. Tuo Herra H on kuulemma luonteeltaan ihan ystävällinen, ei sillä tavalla vaarallinen. Ohjeena kohdatessa on kuitenkin, että jos näet tätä emua, niin voit tarjota sille paahtoleipää. Sitä ei kuitenkaan kannata alkaa jahtaamaan, sillä et pärjää kyllä mitenkään juoksukisassa. Viimeisin tieto on, että tuo lintu on yhä karkumatkalla, mutta sitä yritetään paikantaa muun muassa droonin avulla. Me täällä Yöradiossa tietenkin toivotaan, että tarina päättyy onnellisesti. Herra H:n paluuta odotellessa voisimme tehdä yhden pienen jutun, josta kerron kohta lisää.

0: Kaija K. ja Kanarian lintu oli uutuuskappale. Ja nyt on aika leikkimielisen tehtävän. Jos haluat osallistua, hyvä yöradiolainen, niin ota käteesi puhelin, jotta voit kirjoittaa siihen tehtävän annon ja vastaukset. Ja mahdollisesti sieltä puhelimesta se WhatsApp-sovellus, jos olet siis Radio Suomen kanssa koskaan chattaillut, niin voit avata suoraan meidän yhteisen viestiketjun. Tai vaihtoehtoisesti voit ottaa eteesi kynän ja paperia. Meidän WhatsApp-numero tänne studioon on 0401455666. Mutta nyt ne kirjanpitovälineet esille, aikaa on 30 minuuttia.
1: Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittifutiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa. Et vaikka sä pelaisit niinku liiterissä, että jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset, niin sä nouset.
2: Niin et siellä ei ole mitään tämmöistä, että...
1: Ei, meillähän joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että...
3: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan!
0: No niin, oletko valmiina kirjoittamaan? Tänään ajattelin, että tästä emu-uutisesta innostuneena yöradiolaiset voisivat kehitellä itsestään vastaavia karkuri-ilmoituksia. Se on myös aika oiva tapa tutustua teihin tai meidän siis kaikkien toisimme. Parasta onkin tehdä tämä tehtävä kieliposkessa eikä liian vakavasti. Kirjoita nämä eri kohdat kännykkään, niitä on 9 kohtaa, samalla kun mä sanelen ne. Ja voit sitten kirjoittaa vastaukset niin haluamisi kohtiin ihan vapaamuotoisesti ja lähettää jutun tänne studioon. Valmiina. 1. Kuka on karannut? Eli oma nimi tai joku yleisluontoinen ilmaus. Eli 1. Kuka on karannut? 2. Kehittele paikka, josta olet karannut. Eli mikä se on se, missä on viimeksi nähty? Ja 3. Eli mä toistan ton kakkosen vielä. Kehittele paikka, josta olet karannut. 3. Keneltä karkaat? Onko se puoliso? Karkaatko työpaikalta? Sukulaisia karkuun? Vai onko naapurit sitten se, jotka eivät ole saaneet sinua hyppysinsä tai olet heidän läheltä jotenkin karannut tai piiloutunut? Eli 3 on keneltä karkaat. 4. Karkaamisen syy, jos se on tiedossa. Miksi sinä olet karannut heiltä? 4. Karkaamisen syy, jos tiedossa. 5. Sun keskeiset tuntomerkit. Miten sut voi tunnistaa? Sä voit itse valita, mitä asioita näistä tietysti sitten painottaa. Se voi olla jotain päällä olevia vaatteitakin, jos ei muita tuntomerkkejä keksi. 6. Onko sinusta vaaraa sivullisille? Eli 6. Oletko vaarallinen? Onko sinusta vaaraa sivullisille? 7. Toivon, että mä menen liian nopeasti. 7. Mitä pitää tehdä kohdatessa? Eli jos joku törmää sinuun, miten pitää toimia? Ja 8. Voiko sinulle tarjota jotain ruokaa tai mikä muu sinua houkuttelee? 8. Voiko sinulle tarjota jotain ruokaa tai mikä muu asia sinua houkuttelee? Sehän voi olla joku muu kuin ruoka, joka vetää sinua puoleensa. Eli miten houkutella? Ja 9. Jos tulee mieleen jotain muuta, mitä haluaa lisätä tähän karkuri-ilmoitukseen, niin saa sitten laittaa loppuun. Pikakertaus. Kuka on karannut? Kehittele paikka, josta olet karannut. Keneltä karkaat? Karkaamisen syy, jos tiedossa, keskeiset tuntomerkkisi, onko susta vaaraa sivullisille, mitä pitää tehdä kohdatessa, miten sua voi houkutella ja 9 lisätiedot. Jos joku ehtii tehdä tämän, niin lähettää tänne studioon, niin mä voin lukea niitä vaikka ääneen. Ja ei tarvitse kaikkia kohtia täyttää, mutta semmoinen vapaamuotoinen karkuri-ilmoitus teistä yöradiolaisista olisi nyt kehitteillä.

Aerosmith Crying. Te olette nopeita tekemään näitä karkuri-ilmoituksia. Monta saapunutkin jo studioon. Eli jos joku juuri asettautui kuulolle Yöradion taajuudelle, niin täällä studiossa Laura Haikala tänä yönä. Moikka kaikille. Ja tänään mä yritän saada teitä yöradiolaisia kehittelemään teille itsellenne emulinnon tyyppisesti näitä karkuri-ilmoituksia, kun on uutisoitu nyt tästä emulinnosta, joka on vähän karku teillä.

Eppu Normaali vuonna 85, kello on 22 ja kohta 30 minuuttia yli, eli me ollaan ihan myöhäisillassa tässä keskiviikkoa elellään. Karkuri-ilmoituksia yöradiolaisista, saatte vähän oppia tuntemaan toisianne samalla. Ensimmäinen. Karannut harvinainen humanistinen herrahenkilö. Karannut iltanuotiolta puiden loppuessa, tunnistaa nokisista käsistä, erityisesti mustista kynnen alusista. Karkuri on rauhallinen, eikä vihainen kenellekään. Kohdatessa kannattaa houkutella suklaanamoilla ja viinirypäleillä. Suklaanavut ja supatukset ovat hänelle melkein ylivoimaisesti tenhoavia. Kiitos. Tämä on hienosti kirjoitettu. Ja Sannalla on loistava niin kuin omaperäinen ja tähän liittyy varmasti joku tämmöinen sisäpiirijuttu, ystävyys. Karannut kesy, sisäsiisti ryhävalas nimeltä Moby. Dick kaipailee. Greenpeace aina heittää jorpakkoon, kun Moby ottaa aurinkoa rannalla ja huutavat Save the whales, eli pelastakaa valaat. Dick joutuu aina selvittämään, että Moby on lemmikki, että ei saa koskea. Tässä tarinassa siis Sannan kaveri ja hän itse ovat nämä Moby ja Dick. Heillä on samanlaiset kaverit, tatskat, semmoiset ikuisuusmerkit, jossa toisella on M-kirjeenä, toisella D-kirjaan. Että tämä on tämmöinen ystävyyden roolijako. Vielä yksi tähän väliin. Paavo karkasi taloyhtiön kokouksesta kuumenneen ilmapiirin, eli pyykkitelinettä ja aurauskeppejä koskeneen väittelyn vuoksi. Tuntomerkkeinä kuikela olemus, siniset farkut, vaalea tukka ja nopeat jalat. Paavo ei ole kovin vaarallinen paitsi suustaan. Paavo rauhoittuu kohdatessa, kun sille murahtaa toisesta suupielestä lyhyen ja murteellisen mroh-tervehdyksen ja lyö käteen kaurasta leivotun proteiinipatukan. Soittolista ei ole minun rakentamani, mutta aika osuvasti tähän emu-uutiseen sopii tämä aikakoneen odota.

0: kappaletta sopii soitella emulle ja kokeilla, että tuleeko Herra H takaisin. Aika kone ja odota. Lisää karkuri-ilmoituksia yöradiolaisten kynästä. Rekka Mikko karannut rollalla vanhainkodista huonon ruoan takia ja alko on vielä tunnin auki. Tunnistaa kaljusta ja hurtista huumorista. Ei vaaraa, on hyvä kaikille ja kohdates voi vaikka tuopin tarjota. Siinä oli ytimekäs karkuri-ilmoitus. Kyllä noista tuntomerkeistä voi vähän jo alkaa hahmottelemaan. Seuraava on myös nokkelasti kirjoitettu ja kuulemma tosi tarina. Martta, keski-ikäinen naaras, nähty viimeksi Kelan jonossa maanantai-aamuna, kourassaan jonotusnumero 12574 ja tästä luultavasti harmistunut. Tuntomerkit, nuhjuisen näköinen, silti hilpeä, luultavasti kantaa salen kassissa asiapapereita sekä miinuslappueineksiä. Ystävällinen, ei aiheuta vaaraa sivullisille. Kohdatessa kannattaa houkutella huonoilla vitseillä tai kuvilla kissan pennoista.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Emua houkuttelee kotiin nyt Paul McCartney ja Ringo Starr.

0: Home to Us, Paul McCartney ja Ringo Starr.
1: Radio.
0: Mikä toi radio oli? Sieltä puuttu toi yö kokonaan. No, katella. Seuraavaksi karkurilmoituksen on laittanut Aada itsestään. Punapää on karannut mökiltä. Karkasi äitiltä, koska se joi punapään viinit. Tuntomerkit ovat punapaitainen ja punatukkainen, pikkumyyn näköinen. Ei ole vaaraa muille, mutta voi tulla juttelemaan, jos uskaltaa. Ja voi vähän näykkästäkin toki. Kohdatessaan hänelle voi antaa vaikka tupakkaa. Punapäätä houkuttelee ilmainen ruoka, eli pizza ja punapään oma viinipulla. Kiitos, Aada. Ja seuraavaksi karussa on mökkinaapuri Aleksi. Liperin suursaaresta on karannut naapurilta. Syy on siinä, että Aleksi ilmeisesti yrittää säästää lonkeroa. On komea liehulettinen panomies. Ihan itsestä kertoo. Komea liehulettinen panomies. Ei ole vaaraa, jos et katso suoraan silmiin. Tarjoa ananaslonkeroa kohdatessa ja silmänisku houkuttelee lähemmäksi. Lisätietona, puhu ruotsia. Tämä oli ihan. Mitäköhän tapahtuu, jos katsoo suoraan silmiin? Voi käydä vähän köpelösti. Tai hyvin. Elinor ja elefantin paino.

0: potaa.
1: Elli-Noora ja elefantin paino, kello 22.46. Keski-ikäinen säde on karannut paikkana, missä viimeksi tavattu tai mistä karannut on sieltä Keravan lähistöltä Etelä-Suomesta ja lähtenyt ihan koko Keravaa karkuun, koska enää kestänyt. Tuntomerkit pyöröähkö, punaposkinen pisama pää, jolla tukka nutturalla ja värikkäät vaatteet, punaiset saappaat ja huuletkin punaiset. On läheisyyden kipeä, voi tulla kyllä halailemaan miespuolisia tyyppejäkin sattuessaan kohdille. Ja mitä sitten tehdään, kun tapaa sellaisen, on hyvä ottaa kontakteja ja puhutella rauhallisesti ja ehkä leperrelläkin. Ja houkutuksena voi pyytää vaikka drinkille tai ihan vaan tuopposelle, niin sitten saa ehkä houkuteltua tämän säteen jonnekin vähän rauhallisimmille vesille. Seuraava karkulaisilmoitus. Karkuteillä on takaisin töihin mennyt eläkeläisopettaja, joka katosi Nurmeksen Porokylän koulusta. Häntä kaipaa rehtorikollegat ja oppilaat. Paon syynä on kaipuu hiljaisuuteen ja rauhaan. Toisaalta hän ikävöi entisiä oppilaitaan, erityisesti Leopoikaa ja hänen viehättävää äitiään. Karkurin tunnistaa kaljusta päästä ja pullottavasta mahasta sekä nurmeshuppareista. Karkuri saattaa olla vaarallinen ikävöidessään ja sanallisesti purra kuulijaansa. Kohdatessa kannattaakin puhua OAJista ja rauhoitella opettajien kesäkeskeytyksellä. Ruokaa ei kannata tarjota, mutta olut voi rauhoittaa. Muuna huomiona on kaipuu Nurmekseen ja Porokylän kouluun ja ihaniin työkavereihin siellä sekä ihaniin lapsiin, joita hän opetti.
2: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Wågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 9:10.
1: Nämä teidän karkulaisilmoitukset on niin ihania. Niissä on semmoista sympatiaa jotenkin, kun itsestään kirjoittanut, niin voi kieliposkessa sinne sanalle monenlaista juttua itsestä. Ja itsensä kun tuntee hyvin, niin tietää vähän, että mikäs tälle tyypille nyt sitten parhaiten kelpaisi houkutukseksi. Ihania juttuja. Mä ehkä luen vielä yhden tuossa kohtapuoliin. Seuraavaksi Don Henley, The Boys of Summer.

Don Henley, The Boys of Summer. Mä luen sittenkin kaksi viestiä. Täällä on ihan hauska tämmönen karkulaiseksi haluava, joka haluaa pidemmät lomat ja lisää liksaa. Että jos se ei onnistu, niin hän haluaisi lentää muuttolintujen lailla etelään. Eli hänet tunnistaa synkästä ilmeestä, varsinkin sateella tai pakkasella. Mikäli sulla on tarjolla paikka auringon lämmössä ja lentoliput majapaikan kerran, niin voit olla tähän henkilöön sitten kontaktissa, kun tapaat hänet. Tulevan syksyn ja talven tullen erottaa hänet kyllä tuosta murjotuksesta kaikkialla, missä tuolla Pohjolan perukoilla sitten tämä henkilö liikkuukin. Ja viimeinen ilmoitus. Karkuri-ilmoitus on seniorliikunnan ohjaaja Lasse Lumpus Liukakselle. Hän karkasi tänä iltana kesken venytysharjoituksen Tupokselan maamiesseuran liikuntasalista. Osa liikkujista oli juuttunut hankaliin venytysasentoihin, joista ei päässyt sitten pois, eikä Lasse Lumpuksen taidot riittäneet enää ihmissolmien aukaisuun. Lasse pakeni paikalta pihalta ottamalla maamiesseuran burgundin punaisella Belarus-traktorilla. Hänellä on päällään siniset suomiverkkarit ja koripallotossut ja päässä hankkia lippis. Hänellä on huomattavan isot pyörät rillit päässä, vasen sankaa laastarilla teipattu. Hän ei ole vaarallinen, mutta voi ehkä vastaan tulijan kohdatessaan saattaa sen henkilön henkiseen tai fyysiseen tai molempiin solmuihin. Lasse Lumpus Liukasta voi houkutella 80-luvun Jane Fondan aerobic-videoilla ja fitness-salijumppaan liittyvillä jumputusjytämusiikilla. Löydettäessä saa pitää ja ottaa vaikka elätiksi. Ihana.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia leviää edelleen. Näkyvissä on kuitenkin merkkejä tilanteen paranemisesta, arvioi Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n mukaan tartuntojen määrä on vähenemässä epidemian keskuksessa, maan koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vaatinut jo yli 3500 kuolonuhria toukokuusta lähtien. Lisäksi yli 7000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan komissio esittää asteittaisia rajoituksia lasten suojelemiseksi haitallisilta verkkosisällöiltä. Von der Leyenin mukaan komission esityksen perusperiaatteena on, että alle 13-vuotiailla lapsilla ei olisi pääsyä sosiaaliseen mediaan. Von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelevät komission lakiesitystä huomenna torstaina. Yhdysvaltalaiset suuntaavat yhä useammin lomalle Suomeen. He ovat Euroopan ulkopuolisista maista suurin matkailijaryhmä Suomessa. Viime vuonna yöpymisiä oli noin 500 000. Suomen tunnettuutta Yhdysvalloissa on lisännyt muun muassa NATO-jäsenyys ja puolustusliittoon liittyminen on kasvattanut myös työmatkailua. Yhdysvaltalaisten suosituimmat matkakohteet Suomessa ovat Helsinki ja Lappi.

0: tilanne ohi tie 5 Mäntyharju. Siellä oli liikennetiedote onnettomuudesta Vihantasalmen liittymässä tai siellä suunnilla. Ja tilanne on nyt ohi, eli tie 5 Mäntyharju, tilanne ohi. Kello on 23.02 täällä Yöradiossa. Kuunnellaan seuraavaksi Jyrki Hakasen toimittama Paikka auringossa -ohjelma, joka kuultiin aiemmin päivällä. Ohjelman aikana täällä studiossa Haikalla keräilee vähän toiveita listalle. Saa siis toivoa. Me kerrotaan yhteystiedot joko lähempänä keskiötä tai heti sen jälkeen, mikäli et ole niistä osallinen. Netistäkin nämä löytyvät, mutta nyt saman tien laitetaanpa Jyrki ääneen.
1: Mainiota keskiviikkoa tästä takaa Paikka auringossa, ja viime perjantaina me juhlittiin 10-vuotiasta. Juhlalähetykseen saapui teiltä kuuntelijoilta useita satoja toivekappaleita, ja näistä sadoista niin 27 laulua saatiin juhlakattaukseen mahtumaan. Niitä, jotka perjantaina eivät juhlalähetyksessä ehtineet soida, niin näitä kappaleita, toiveita pitkin syksyä sitten tässä soitetaan tulevissa lähetyksissä. Tällä viikolla jo souvareita kuunneltiin maanantaina, ja eilen tiistaina kuuntelijatoiveista kuultiin niin upea kappale Laura Voutilaisen esittämänä Palaa -niminen laulu. Tänään lähtee soimaan tähän heti ohjelman alkuun Sarin toivoma Paula Koivuniemen kappale, joka saa Sarille aina hymyn huulille. Laulu on Sarin mukaan myös kaunis, koskettava ja herkkä. Sua vasten aina painautuisin.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Tätä vuoden 1978 kappaletta on tullut radiossa vuosikymmenten aikana soitettua monta monituista kertaa, mutta enpä ole hoksannut tai muistanut, että tämähän oli alun perin Syksyn sävelen satoa. Vuosi 1978 sijoittui Syksyn sävelen kolmanneksi. Sua vasten aina painautuisin, Paul Koivuniemi, Jori Sivosen säveltämällä ja sovittamalla ja Pertsa Reposen sanoittamalla kappaleella. Mamballa jatkuu.
1: Kun sielussa on syksy,

0: Kuuntelimme kehu, että olipa hienot, ihanat sanat tässä kappaleessa. En edes muistanut, että Mamballa oli tämmöinen kappale. Joo, tämä oli vähän reilun parinkymmenen vuoden takaa. Tero Vaarahan on luonnehtinut, että tuo 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen niin on ollut Mamban kaikista kultaisin. Mä tätä kysyin, niin mä olisin ehkä olettanut, että hän olisi vastannut, että 80-luku, silloin kun se isosti lähti, mitä yhdestä särkyneessä sydämestä 84 eteenpäin. Että se olisi ollut se 80-luku. Monethan muistelee, että kultainen 80-luku, mutta kyllä se oli Mamban tapauksessa Tero Vaaran mukaan nimenomaan 2000-luku. Ja vielä on kesää jäljellä 2002, jolloin alkoi semmoinen valtaisa uusi Mamban oste. Vai teille tuli sitten siihen perään semmoisen vähän pienempänä hittinä ja pari vuotta myöhemmin 2004 niin tämä kappale Vie mut läpi yön julkaistiin Mamballa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Vaan kuinka tuttu on sinulle Visa Luttinen, tämä villi ja vilkkusilmäinen muusikko, ainakin se musisointi on vähän semmoista pilkäs silmäkulmassa osastoa, ei oteta itseä turhan vakavasti, vaan huumoria on mukana ja pilkettä ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja Visa Luttisen musisointia on vuosien varrella voinut kuunnella niin bilebändi Gepardissa kuin Nat Newbornina. On ollut Visa et Villikissat, se yhtye, jonka kone kulki aurinkovoimalla, tiedättekö sen kesähitin tuosta kymmenisen vuoden takaa, josta muuten uusikin versio nyt on tehty tuosta aurinkovoimalla-kappaleesta. On ollut Visa et Vokaalit -yhtye ja se, mikä näitä monia on ehkä yhdistänyt, on menneiden vuosikymmenten kaiut. Visa Luttinen osallistui myös tangomarkkinoille 2025 ja samana vuonna perusti Visa et Valoilmiö -nimisen kokoonpano. Ja nyt on vuorossa Visa et Valoilmiö -yhtyeen neljäs sinkkulohkaisu. Ja myös tämä kappale, uusi kappale, on syntynyt Visa Luttisen omasta kynästä. Sinä yönä lensi tähti.

0: pois. Sinä yönä lensi tähti, sitten tähti sammui pois.
1: Visa ja valo ilmiö siis uutuuspaikalla tänään ja tämä kappale Sinä yönä lensi tähti.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Kohta on tarjolla tässä paikka-auringossa keskiviikon kattauksessa niin ruusuja lurjukselta kuin kukkia kulkuriltakin, vaan tähän seuraavaksi Pikku Lurjus-niminen laulu. Lea Lavenin esittämä kappale, alun perin ranskalainen tai ranskankielinen, Patricia Kaasin levytys vuodelta 1988, ja suomenkielisen tekstin sanoittajiksi on levystön tiedoissa merkitty niin Antero Ollikainen eli Veksi Salmi kuin Aappo I. Piippokin. Pikku Lurjus on kappale ja sen siis laulaa Lea Lavenin.

Lea Lavenilla on myös semmoinen kappale kuin Rotunainen, niin voisi sanoa, että semmoinen rotunaisen päättäväisyydellä oltiin liikkeellä myös tässä Pikku Lurjus-kappaleessa. Oli muuten hieno, oliko se klarinetti intro, mikä tuossa kappaleessa oli. Hienoa soitantoa myös. Pikku Lurjus oli Lea Lavenin esittämä kappale ja seuraavaksi Ruusu ja Lurjukselta. Pentti Viherluodon sävellys ja Veikko Lavin sanat on tässä Eero Aveenin levytyksessä Ruusu ja Lurjukselta.

0: Kake Randelin Kukkia kulkurilta, ja mahtoiko tämän kappaleen esikuvana olla 2 vuotta aiemmin julkaistu Kuurankukka, Joel Hallikaisen jättihitti Kuurankukka. Nimittäin Timo Koivusalon tekemiä kappaleita molemmat, niin Hallikaisen Kuurankukka kuin tämä pari vuotta myöhemmin 1994 julkaistu Kake Randelinin esittämä Kukkia kulkurilta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Kappale kauniinta Suomea, tästä seuraavaksi Martti Pohjalaisen säveltämä ja sanoittama kappale, josta on niin Junkkarisen kuin Kuosmasen Sakarinkin hienot versiot olemassa. Kuunnellaan kuitenkin nyt Ira Kaspi on äänessä tässä seuraavaksi. Ira Kaspi jatsalla, joka on konsertoinut muun muassa Umo Jats-orkestran solistina. Tässä on Peter Engbergin kitara ja Marko Timonen vastaa lyömäsoittimista versiossa, jonka siis laulaa Ira Kaspi.

Ira Kaspi lauloi tässä kappale Kauneinta Suomea. Haastaman Jaana, alun perin ABBA-yhtyeen kappale vuodelta 1974. Suomeksi kappale tunnetaan parhaiten Kisu Jäänströmin levyttämänä ja Monika Aspeluddin kääntämänä. Tässä tulee se Kisun versio nimenomaan.

0: Monika Aspeludin suomenkieliset sanat oli siis tässä kappaleessa. Monika myös itse tämän joskus levyttänyt, mutta tunnetumpi versio tämäkin sun suomi-versio, Astaman Jaana.
1: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.
0: Yhtä kappaletta vaille valmis keskiviikon Paikka auringossa, Heikki Laurila sen sanoo, tai tässä tapauksessa sävelkynän Tenholla kertoo meille, kun instrumentaalikappaleesta puhutaan. Huomiseen, Heikki Laurila.

Mikäli tarvitset näin keskiviikon viimeisille minuuteille jotain kohottavaa ja ehkä jotain voimabiisiä, niin seuraavasta on aika hyvä aloittaa.

sinun vuorosi loistaa. Seuraavaksi levylautasella on artisti, joka on joutunut aikamoisen poliittisen keskustelun keskiöön. Ed Sheeranista on kyse ja hänen lämmittelijästään nimittäin. Ylen sivultakin tästä löytyy juttu. Äsisäämä.

0: Azizam ja Ed Sheeran.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2 heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Laukat esitti kappaleen Laulavat joutsenet. Kello on 23.52. Me lähestytään keskiyötä ja uutiset koittaa silloin kellon lyömällä, jonka jälkeen sitten on vuorossa Toiveiden yö. Kerrotaan yhteystiedot sitten uutisten jälkeen. Tässä Sound of Rails, Raising My Family.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsin valtiopäivävaalien tulosta joudutaan vielä odottamaan. Ruotsissa on keskiviikkona laskettu ulkomailta saapuneita sekä myöhässä saapuneita ennakkoääniä. Illalla laskenta oli vielä kesken monissa isoissa kaupungeissa. Ruotsin television SVT:n mukaan Tukholmassa laskennan odotettiin valmistuvan vielä illan aikana. Sen sijaan Göteborgissa laskenta keskeytetään yöksi ja sitä jatketaan torstai-aamuna. SVT kertoo, että laskenta saattaa valmistua lounasaikaan mennessä. Tämän hetken tiedon mukaan oppositioblokki on saamassa valtiopäiville 176 kansanedustajaa ja oikeistoblokki 173. Yhdysvaltain keskuspankki on päättänyt nostaa ohjauskorkoaan ensimmäistä kertaa yli 3 vuoteen. Ohjauskorko nousee 0,25% 3,75 ja 4% vaihteluväliin. Päätös oli odotettu, sillä Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionlainojen korot nousivat tiistaina yli 5% ylimmilleen sitten vuoden 2007. Nousua on kiihdyttänyt Lähi-idän sota, joka nostaa energian hintoja ja lietsoo inflaatiopelkoa. Fed ennakoi tälle vuodelle vielä 1 koronnostoa. Täällä meillä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat molemmat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Kumpikin ennusti aiemmin tämän vuoden kasvun jäävän prosentin tienoille.
1: Uutiset toimitti Merja Windia.

0: Radio Suomi.
1: Tässä kohti yötä, niin kuin käytännössä joka yö, alkaa toiveiden yö. 2 tuntia kuulijat saavat toivoa musiikkia tai ehkä sitten lähempänä 2 alkaa olla lista niin täynnä, että ei enää siinä kohti, mutta nyt vielä tässä vaiheessa voi ehdottaa kappaleita listalle. Ja yhteystiedot siihen tarvitset, jos aiot olla kontaktissa tänne päin.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Lisäksi tänne voi laittaa tekstiviestin ja numero sitä varten on 16149. Tekstiviestin hinta 40 senttiä. Alkuun tulee laittaa viestiin 1 sana, se on toive. Sen jälkeen välilyönti ja sitten voit vapaasti sanailla mitä haluat. Ja jos haluat laittaa tänne sähköpostia, niin osoite sitä varten on levy.toiveet@yle.fi. Tällä yöllä ei ole mitään erityistä teemaa, eli voit toivoa ihan laidasta laitaan erilaista musiikkia kuultavaksi, mikä vaan nyt sinulle tuntuu tänä yönä tärkeältä tai haluaisit muiden kuulevan. Mikalle ehkä se joku semmoinen kappale on Danin Aina ikävä jonnekin, jossa on mukana myös Aki Tykki. Sillä aloitetaan.

Danny aina ikävä jonnekin ja mukana myös Aki Tykki. Olipa Akilla helleä ääni siellä. Sukupolvien tämmönen yhteistyökappale. No toi kuulosti vähän jotenkin kankealta. Jätetään se pois. Seuraavaksi toive, joka käsittää The 69 kappaleen. Ja se on Lost Boys. Turkin suomalaisen Henrin kanssa katsottiin TV-laitteesta mielenkiintoinen dokumentti tuon kappaleen musiikkivideon synnystä ja kuvauksista. Ja sen innoittamana lähdimme sitä toivomaan. Terveisin Turkin suomalainen Henri ja Janne.

0: Lost Boys, The 69 Eyes.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
3: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
1: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
4: Ei, ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
5: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
6: Minä! Minä!
2: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskerilla, että mä oon aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
6: Minä!
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
4: Unohda sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
1: Sä luulit, ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
6: Minä!
2: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi viesti. Moi, kaunis ääninen nainen. Toivoisin, että soittaisit Taivaskalliolla, mikä Marko se nyt olikaan laulaja, mutta tolle lapsuuden kaverille, joka menehtyi tuohon viereen yllättäen ja hänen sielunsa jo pääsisi taivaaseen tästä kämpästäni ja saisin mielen rauhan omalle sielulleni. Näin kirjoittaa kuulijamme Laku. Osanottoni Laku sun suruun ja menetykseen. Tomi Markkola on esittäjä ja kappale Taivaskalliolla.

Tomi Markkola Taivaskalliolla. Seuraavaksi Mikaelin toive, ja se on Santanan Black Magic Woman. Hieno versio Fleetwood Macin kappaleesta. Biisi on klassikko ja aina mukava kuulla. Kiitos.

Santana ja Black Magic Woman. Kello on 20 minuuttia yli keskiyön. Täällä Toiveiden yössä jatketaan. Yle, Radio Suomi. Toivoisin, jos mahdollista, särkyneen toiveen katu. Ne vaan on mun nuoruutta, kun oli monesti rakastunut. Hyviä öitä, kirjoittaa Maare. Ja tuossa kun esittäjää pohdittiin, hän yhden naissolistin sulki pois näistä laskuista, mutta muuten saan valita täältä esittäjän. Ja paljonhan tätä on levytetty. Ja tuli semmoinen olo, että en olekaan hetkeen kuullut Harri Marstion ääntä.

Harri Marstio esitti särkyneen toiveen katukappaleen. Jotenkin oli hienoutta tuossa tuo laahaava tunnelma ja tulkinta. Joni on matkalla Espoosta Ouluun, pitkä ajomatka, ja hän haluaisi kuulla Pet Shop Boysin It's a Sin -biisin. Hieno kappale, jota ei liikaa radioista kuulu. Toivotetaan Jonille turvallista matkaa ja laitetaan kyytipojaksi tästä kappaletta soimaan.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin -kappale kajahti täällä Radio Suomen taajuudella. Käynnissä on Yöradion toiveiden yökonsertti.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Seuraava toiveviesti. En mä nyt ole mihinkään karkaamassa, kun mä ehdotin, että kuulet voisivat kirjoittaa omia karkuritarinoita tuossa noin tunti sitten, ei kun kaksi tuntia sitten. Se liittyy siihen ja aikaisemman luonto-ohjelman tiimolta, kun suolakivistä puhuivat, niin tuli mieleen biisi Kauriit nuolee öisin autoja, elikkäs Anssi Kela ja Levoton tyttö. Näin kirjoittaa kuulijamme Sinapin siemen.

Anssi Kela ja hyvin rytmikäs tämä kappaleen, ainakin tuo loppuosa, Levoton tyttö, musta oli hyvä. Petri saa seuraavan toiveen ja kyselee, että soitatko Osin ja Lita Fordin Close My Eyes Forever kappaleen. Tämä oli siis Petrin ja hänen eksänsä yhteinen biisi ja muutenkin hieno kappale ja Petri lähettää vielä Jaanalle terveisiä biisin myötä.

0: Olipa kiva kuulla tämä Close My Eyes Forever esittäjänä Lita Ford ja Ozzy Osbourne. Kiitos toivojalle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No hei, oliko Laura tiellä? Minäpä tuas kokkeilen toivetta pukata eetteriin. Mahtaako olla semmoista, ko köyhän miehen Peace and Love? En ole koskaan sitä radiosta kuullut enkä karaoke-listoilta löytänyt. Hyvä tarina kuppilaan lähöstä, eli hyvä biisi sanoituksineen, näin kirjoittaa Heikki.

Pate Mustajärvi, köyhän miehen Peace and Love. Se on varttia vaille yksi. Eka tunti on ehkä nyt sanomattakin selvää, että jo täynnä. Toisella tunnilla tuossa olen jo keräillyt kappaleita. Ehkä vartin verran siellä on jo musiikkia. Vielä siis keräily jatkuu. Sitten Eskon toive seuraavaksi on Kwanin Shine-kappale. Ja perusteluksi hän kertoo, että keikasta on aikaa ja jäi soimaan tämmöisenä korvamatona, jos sen saisi tällä tavalla pois. Sopii kokeilla.

Sandra, Secret Land. Hyvää yötä kaikille, alkaa seuraava viesti. Olisi mukava kuulla Knipin Sä pelastat mut. Sujuvaa taattua sävelien virtaa Knipiltä, jota on ilo kuunnella. Se on vaan niin rauhoittavaa, kirjoittaa Marja.

Ihana kappale Knipiltä. Sä pelastat mut. Näissä Knipin biiseissä on aina joku semmoinen ihana eteerinen tunnelma, joka todellakin rauhoittaa, niin kuin Marjakin sanoi. Viesti vielä ennen uutisia ja kappale tulossa. Hei Laura, laita Comment te dire adieu Françoise Hardin laulamana Ole kiltti. Mua kovimmin itkettänyt kappale. Tämä on jo 12 koitos kriitikolta. Tietäis muutkin mistä kyse. Ehkä sitten luovun. Harrastan huippuja, joita harvoin. En ole ihan varma, että mikä tuo viimeinen lause on, mutta Heikki ehkä tietää. Heikki Tapani Oulujoelta, ei täysin anonyymi, on siis kirjoittanut tämän toiveen ja saa kappaleensa soimaan. Kärsivällisesti olet kyllä yrittänyt, joskus se vaatii useamman kerran. Ja uutisten jälkeen me jatketaan vielä toinen tunti.

0: Ruotsin vaalien tulosta joudutaan vielä odottamaan. Valtiopäivävaalien laskenta on yhä kesken monissa isoissa kaupungeissa. Ruotsin television SVT:n mukaan Göteborgissa laskenta keskeytetään yöksi ja sitä jatketaan aamulla. Laskenta saattaa valmistua lounasaikaan mennessä. Tämän hetken tiedon mukaan Vasen oppositiobloggi olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Täällä Suomessa ennustetaan tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Näin ennustavat sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla että työn ja talouden tutkimus Labore. Molemmat ovat nostaneet ennustettaan aiemmasta. Tutkimuslaitosten mukaan investoinnit tuovat kasvurysäystä ja yksityinen kulutus kasvaa loppuvuoden aikana. Työttömyyden arvioidaan helpottavan vähitellen ja työmarkkinat vilkastuvat ensi vuonna. EU-komissio esittää, että sosiaalinen media kiellettäisiin alle 13-vuotiailta lapsilta. Komission tulevaa lakiesitystä esitteli puheenjohtaja Ursula von der Leyen eilen pitämässään linjapuheessa. Von der Leyenin mukaan esityksen tarkoituksena on suojella lapsia haitallisilta verkkosisällöiltä. Sateet liikkuvat yön aikana itään. Päivällä pohjoisessa tulee lisää sateita, etelässä sadekuuroja. Ylin lämpötila vaihtelee etelän 17 asteesta pohjoisen 13 asteeseen.
1: Ja jostain syystä tuo tunnus loppusävel ei tullut kyseeseen, mutta uutiset toimitti Juuso Vainio. En tiedä, miksi tuolta ei tunnut. Kokeillaanpa vielä. Ei. Tyhjää näyttää. No niin, mutta me jatketaan täällä toiveiden yössä vielä toinen tunti ja aloitetaan seuraavasta viestistä. Ja toive, joka tulee Lohjan Mikiltä, on vuorossa ekana tälle tunnille. Terve Laura, olisin ikionnellinen, jos soittaisit Brianin kappaleen. Turussa kaikki on toisin. Taas yövuoro töissä eikä meinaa herätä millään. Tämä kappale varmasti herättäisi. Näin kirjoittaa siis Lohjan Miki. PS, Sussulle, Kaapolle ja Sakulle sekä Nummelan kovimmalle kalamiehelle Sampalle rakkaita terveisiä.

Turussa kaikki on toisin. Brian ja Helvetin peruna oli esittäjän nimet. Hyvää iltaa, alkaa seuraava viesti. Vein puolisoni hoitokotiin tällä viikolla. Samalla loppui yhteiselo, joka kesti lähes 40 vuotta. Haluaisin kuulla Carole Kingin laulun You've Got a Friend ja omistaan sen kiitokseksi kultaiselle aviomiehelleni. Näin kirjoittaa koskettavasti Sari.

0: Carol King, You've Got a Friend.
1: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan merelle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
0: Viikko sitten siivosin pihalla ja kuuntelin radiota, jossa soitettiin souvareiden 12 kurkea. Samalla kuului kurkien huutoa ja kurkiaura lensi ylitseni. Pysähdyin kyllä hetkeksi. Soittaisitko tämän? Kiitos, kirjoittaa mummo Mervestä.
4: Katselen taivaalle muuttaja raukkoja, rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan haura.

Tässä sää aivan surkea, pellolle palaa vain 7 kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäin.

Lasse Hoikka ja Souvarit 12 kurkea. Tykkään syyssateesta ja siitä tunnelmasta, kun sade ropisee ja maailma vähän rauhoittuu, kirjoittaa Peki. Soitatteko The Cultin Rain? Se kuuluu syksyyn siinä, missä sade asut kumikengät ja märät lehdet. Ja harvassa rockbiisissä sadetta ylistetään yhtä komeasti kuin tässä. Tämä on ihan pakollinen syksyn soittobiisi.

0: Radio Suomi.
1: Myöhäistä kesälomaa Lapin mökillä vietetään yöradiota kuunnellen, kirjoittaa Nipsu. Ja haluaisi kuulla Claudian Näin se kesäloma toimii -kappaleen. Niin, että hyvää kesälomaa sitten sinne

ja näin se kesäloma toimii. Moi, olisi kiva kuulla yövuoron ratoksi ja syksyn kunniaksi Lake of Tears, So Fell Autumn Rain. Aika paljon näitä tämmöisiä sadekappaletoiveita nyt tullut, eli mistäköhän se kertoo?

0: ruotsalaista metallia tarjoili Lake of Tears ja kappale So Fell Autumn Rain.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Kello on 1.28, ne toiveessa on loppukiri ja myös mulla täällä etsinnät vielä ihan viimeisimpiä kappaleita täällä haeskelen teidän viestien joukosta. Kiitoksia toiveista, jotka olette tänne laittaneet tänä yönä. Pipsa kirjoittaa, toivoisin teidän soittavan, mikäli vaan mahdollista, kappaleen La Maritza. Tykkään tästä alkuperäisestä 68 vuoden Sylvie Vartan, kuten myös Seija Simolan suomenkielisestä levyttäneestä kappaleesta. Ystävällisesti te voisitte tehdä valinnan, mikäli on soitettava joukossa. Ja ystävällisesti kiittäen Pipsa laittaa tämän viestinsä ja jättää valinnan minulle. Ja mä ajattelin tuon Sylviin vedon soittaa tänä yönä.

Spartan ja La Maritza. Sitten viesti, joka tulee Tiinalta, ja tämä liittyy oikeastaan tuohon aika alkupuolen kappale toiveeseen, ja Tiina kirjoittaa: syvä osanottoni ystävänsä menettäneelle, miten suuri tuo suru onkaan. Toivebiisini onkin Antti Aution Yksin. Biisi kuvaa tilaa, jossa itse olen ollut lapsena ennen ystävän löytymistä, ja tilaa, jossa en toivottavasti ole ikinä tai ainakaan pitkään aikaan uudelleen. Eilen juuri parhaan ystäväni kanssa meni 3 tuntia puhelimessa elämää ratkoessa. Yli 40 vuoden ajan olemme saaneet toinen toistamme kasvattaa ja kannustaa. Puolin ja toisin eilen kiittelimme ja kerroimme, että rakastamme. Pitäkää ihmiset huolta itsestänne ja ystävistä, kirjoittaa Tiina ja laittaa vielä viestiin sydämen.

0: Antti Autio ja kappale Yksin.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt ne tulee.
4: Metsässä jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea tämä.
3: No voi pahuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Ja vielä viimeistä kappaletta etsin. Siis tarkoitan ihan niin kuin koko toiveiden yö viimeistä kappaletta. Tykkään aina, jos sinne löytyy joku vähän spesiaalimpi kappale sitten. Ei aina ehdi, mutta joskus kokeilen, jos onnistuisi jotenkin keräämään koko toiveiden yöt nätisti ja sitten siellä lopussa olisi joku timatti. Sitten Tiinan toiveen jälkeen on vuorossa Samin toive. Hän kirjoittaa arvoisa toiveiden yö. Secret Service on ehdottomasti suosikkiyhtyeideni top viitosessa. Löytyykö I'm so tai don't you know samalta aikakaudelta ja edelleen täyttä rautaa. Kuulkaas, tämä musiikki on edelleen hyvin suosittua Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Yleensä vaatii tietyn mielentilan ja iän, että pysyy mukana ja ymmärtää tämän. Tästä ei juuri musa paremmaksi muutu. #Dear80s, näin kirjoittaa Sami.

Secret Service, I'm so in love with you, oli kappale Toive. Seuraavaksi biisi, jota mä en ainakaan koskaan kuullut, tai en tunnusta. Markus kirjoittaa, että hei, toivoisin kappaleen Markus Krunegård, mä tykkään susta.

pianosta, tykkään susta. Tykkään matkailla, tykkään susta. Tykkään aamusta, tykkään sinusta. Tykkään tulesta, tykkään sun huulista. Tykkään olla unissa, näen sut siellä. Tykkään merestä ja sinusta.

sateista sinusta. Tykkään sun iosta, tykkään susta. Tykkään vihreistä, tykkään susta. Tykkään valkeista vuorista ja susta. Tykkään tulesta, tykkään susta. Tykkään taivaasta mustasta.

0: keskusta.
1: Aivan ihastuttava suomenkielinen versio Me kustastuu -kappaleesta, joka muuten soi viime yönä, ei toiveissa, vaan ihan tuolla muulla soittolistalla. Markus Grunekord, Mä tykkään susta, oli tämä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: September ja September all over. Kuinka tykkäänkään tästä musiikista. Mukava ja tanssittava suuntaus 2000-lukulaisessa tanssipopissa. Jos olisin pesun kestävä kyynikko, en kertoisi julkisesti tutuilleni, että tykkään tästä kovasti. Kirjoittaa mies Etelä-Suomesta.

0: September ja September All Over.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Monista tänään tulleista viesteistä jotenkin välittyy semmoinen tunne mulle, että ystävyys on ollut nyt teemana sellaisena asiana tänä yönä. Ja näistä toiveviesteistäkin sen voi lukea, mutta ihan täällä WhatsAppissakin kirjoitellaan. Ja sehän on tosi tärkeä asia ihmisen elämässä. Ollaan saatu Tiinan kautta kuulla tosi kannustavia sanoja siitä, että pidetään huolta itsestämme ja ystävistä. Ja seuraava toive on aika surullinen tarina yksinäisestä Keijusta. Tätä on toivonut Marie. Hän kertoo, että tulee kyynel silmäkulmaan, kun kuuntelen tätä koskettavaa tarinaa. Ja hän toivottaa kaikkea hyvää tänne Yöradioon ja kaikille yötä rakastaville kuuntelijoille myöskin. Ja näin Marie kirjoittaa. Ja tämä ei ole vielä viimeinen kappale, mutta soitan sen tässä toiseksi viimeisenä ja toivon, että kaikille löytyisi joku hyvä ystävä, jonka olkapäähän nojata ja joka kuuntelisi. Yksinäisen Keijun tarinan esittää Kisu.

Kisun ääni on aivan omiaan tulkitsemaan tätä yksinäisen Keijun tarinaa. Viimeisen kappaleen vuoro. Mä vähän tuossa pohjustin, että olisi kiva löytää joku erityinen kappale tänne. Ja nämä vähän vaihtelee nämä tuulet, mitä löytyy sitten soitettavaksi. Ja Aapo kirjoittaa, että haluaisi kuulla Save the Best for Last -kappaleen, joka esittää Vanessa Williams. Ja kyseli vähän, että mitäs perusteluita, että no kun parasta viimeiseksi etsit, että sehän on sen nimi. Todella hyvä esitys, kun kuuntelee, näin kirjoittaa Aapo. Sanoinko mä paras? En tarkoittanut, että tämä on se kaikista paras kappale, mutta jotain erityistä mä tänne niin kuin etsin aina loppuun. Kaikki toiveet on tärkeitä ja täällä on tosi hienoja esityksiä ja kuultu. Hyvää yötä!

0: Ruotsin vaalien tulosta joudutaan vielä odottamaan. Valtiopäivävaalien laskenta on yhä kesken monissa isoissa kaupungeissa. Ruotsin television SVT:n mukaan Göteborgissa laskenta keskeytetään yöksi ja sitä jatketaan aamulla. Laskenta saattaa valmistua lounasaikaan mennessä. Tämän hetken tiedon mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Yhdysvaltalaiset suuntaavat yhä useammin lomalle Suomeen. He ovat Euroopan ulkopuolisista maista suurin matkailijaryhmä Suomessa. Viime vuonna yöpymisiä oli noin 500 000. Suomen tunnettuutta Yhdysvalloissa on lisännyt muun muassa NATO-jäsenyys. Ja puolustusliittoon liittyminen on kasvattanut myös työmatkailua. Yhdysvaltalaisten suosituin matkakohde Suomessa on Helsinki ja toisena Lappi. Valko-Venäjä lupaa vapauttaa 25 poliittista vankiaan. Valko-Venäjä kiittää näin Yhdysvaltoja, joka poistaa 2 valko-venäläistä yritystä pakotelistoiltaan. Valko-Venäjällä arvioidaan olleen elokuun lopussa lähes 900 poliittista vankia. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia leviää edelleen. Näkyvissä on kuitenkin merkkejä tilanteen paranemisesta, arvioi Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n mukaan tartuntojen määrä on vähenemässä epidemian keskuksessa, maan koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Se on vaatinut jo yli 3500 kuolonuhria.
1: Ja jälleen tuo uutisten lopputunnari jää tulematta, se jostain syystä nyt kipuilee. Pahoittelut siitä, Juuso Vainio toimitti kello 2 Yle Uutiset.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on nyt 2:02 ja kuullaan seuraavaksi listalta Kolmas nainen ja Lautalla kappale. Muutaman biisin kuluttua käynnistyy Pyöreän pöydän uusinta. Siinä kuullaan puolisen tuntia hyvää keskustelua ajankohtaisista aiheista. Ja kello 3 uutisten jälkeen Olli Haapakangas on tekstin käsittelijänä.

0: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
1: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
0: Otan haasteen ilolla vastaan.
2: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
3: Nyt sille tuli tähtitarra.
1: Haaste kestää melkein koko kesän.
3: 66 päivää.
4: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
0: Satana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
1: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Niilo, yllätys.

0: kaunis kappale Annika Pudakselta ja Topi Saha oli myös mukana, Sweetheart.
1: Yle, Radio Suomi.

0: luulet, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta.
1: Onks tää päähine?
0: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niinku lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
0: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
0: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
5: Ja nyt kuulemme uudelleen Pyörän pöydän keskustelut, jotka käytiin eilen.
6: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
7: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Heistä nalla söit nuussar. Tässä pimenevässä syyskuun illassa, joka samettisena laskeutuu päälle. Sananvapauttaan käyttävät Maija Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Mika Pantsar, tervetuloa.
5: Kiitos.
7: Ja vihdoinkin saan puhua Kekkosesta. Nimittäin tässä pari viikkoa sitten Helsingin Sanomien mielipidesivuilla oli Kekkonen aiheena ja siellä otsikko oli, että presidentti Kekkosen häpäiseminen saa jo riittää. Nyt kysyn teiltä, että minkälainen kekkosuhde teillä oikein on? Miten se on, Maija?
2: No mähän kuulun vuonna 1973 syntyneenä semmoiseen ikäpolveen, jolle Kekkonen oli sekä presidentin että myös kaljun ihmisen niin tämmöinen synonyymi. Ja hän toki tietyllä lailla täyttää mut jollakin sellaisella turvallisuuden tunteella. Mä huomaan myös, että aina jos jossain muussa maassa on silleen, että yhtäkkiä joku sama hallitsija vaan niin kuin hallitsee vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ja sitten Suomessa ollaan vähän huolissa, että kauheata, mitäköhän tuolla tapahtuu, että ollaanko luisumassa diktatuuriin. Sitten mä aina mietin, että ehkä niillä on vaikka ihan hyviä, että olihan meilläkin.
7: Olihan meilläkin, se on hyvin sanottu. Juha?
8: No 75 syntyneenä kuulun samaan ikäluokkaan ja koen, että en nyt täysin ehtinyt siihen Kekkosjunaan mukaan, että suhteeni häneen ei muodostunut yhtä rakkaaksi kuin vaikka sinulle, Ruben.
7: Joo, kyllä me liiankin. Me ollaan perversi suori Kekkonen.
8: Kyllä. Että ehkä minun sitten tämä lapsuuden presidentti oli se Salskea Koivisto.
7: Salskea Koivisto versus Kekkonen. Mika, sinä kuulut sukupolveen. Kyllä. Kekkonen on ollut tärkeä.
9: Kyllä, samana vuonna kun Maija syntyi, niin kirjoitin kouluaineen aiheesta lähtee, talvi lähtee suvi, vaan ei lähde UKK. Ja mulla on dokumentti siitä, että mun kannanottoni siitä, että paheksuin vahvasti poikkeuslaki lainsäädäntöä pikkupoikana. Tiesin, että pilaa ihan kaiken. Mutta se on jännä juttu, että siis Kekkonenhan oli jo halunnut aikaisemmissakin vaaleissa, 68 vaaleissakin, salanimellä Suomen Kuvalehdessä ehdotti, että voisiko tehdä poikkeuslaki, että voisi jatkaa jo siinä vaiheessakin. Eli musta se oli törkeä juttu. Mutta Suomen kansa kaipaa vahvaa johtajaa ja Kekkonen oli vahva johtaja ja varmaan siinä ajassa ihan ok.
7: Niin, kaipaako Suomen kanssa vieläkin vahvaa johtajaa? Se jääkö kysymykseksi, johon voitte kommentoida meidän palstallamme mobiililla. Ole hyvä, Maija.
2: Joo, mä ajattelin puhua kauneusbisneksestä. Olivia Oraksen järkyttävä kuolemahan nosti tämän aiheen taas keskusteluun. Tähän kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinta on yhä kesken, se tässä nyt sanottakoon. Mutta kauneusbisnes ylipäätään, niin se on tullut näkyvämmäksi, sen lisäksi se on oikeastikin todella kasvanut, eikä vaan näkyvyys kasvanut. Kansainvälisen plastiikkakirurgiyhdistyksen tilaston mukaan esteettisten toimenpiteiden määrä kasvoi maailmanlaajuisesti vuodesta 2020 vuoteen 2024 yli 40%. Ja vuonna 2024 niitä tehtiin maailmanlaajuisesti lähes 38 miljoonaa ja näistä 84% näistä asiakkaista oli naisia. Eli tämä on niin kuin äärimmäisen sukupuolittunut tämä ilmiö. Ja kun mullahan on vähän tällainen, kun tiedätte tämän salaliittoteorian, että kiinalaiset käyttää
7: en tiennyt.
2: Että kiinalaiset käyttää TikTokia tyhmentääkseen länsimaiset
8: lapset. Onko niin se lapset. Salaliittoteoria?
2: Vai onko se totta? Niin. Niin mulla on tämmöinen samantyyppinen niin kuin ajatus siitä, että niin kuin, kun se, että naiset altistuvat jatkuvasti, nuoret ja vanhemmat naiset, sille, että tälle tavallaan kauneus bisnekselle, niin tässä on ruvennut käymään niin, että naiset käyttää ihan hirveästi omaa aikaansa, rahansa ja kaikkea niin kuin omaa kaistaansa siihen kelpaamisen projektiin, miltä minä näytän, näytänkö minä oikealta. Ja joku toinen samaan aikaan, useimmiten tämä joku toinen on mies, voi käyttää nämä vastaavat voimavarat ja vastaavan ajan ja vastaavat rahat niin ammattitaidon, aseman ja vallan hankkimiseen. Eli jos mä olisin miesaktivisti ja maailman jossain keskiössä ja vetelisin naruja, niin mä just jotain tällaista, kun enää prinsessasadut ei mene läpi, niissähän nainen aina maalattiin pelastettavaksi, ne ei mene enää läpi, niin mä just tekisin jonkun tällaisen, että kaikki vaan tuijottaa omaa naamansa ja yrittää ja toivoo, että voi kun minäkin kelpaisin ja laittaa siihen kaiken energiansa. Niin, no nyt sitten, kun tässä on vielä tullut näitä traagisia tilanteita, niin nyt puhutaan yleisesti, että miten tästä eteenpäin. Ja samaa mä kysyisin myös teiltä. Näettekö te tämän niin kuin ongelmana, että tämmöinen ilmiö on maailmassa? Ja jos te näette, niin miten teidän mielestä pitäisi jatkaa? On puhuttu nyt sääntelystä, kauneusklinikoita pitäisi säädellä, kenties mainontaa pitäisi säädellä. Mainontahan on antanut ymmärtää, että ne on ihan tosi pieniä juttuja vaan, mutta sitten kun tulee tämmöisiä tragedioita, niin sitten sanotaankin, että sehän on leikkaus ja leikkaus on aina riski ja kyllähän potilaan pitäisi tietää, että riittääkö se säätely, jos siellä taustalla on tällainen mainitsemani salaliitto tai rakenne, eli patriarkaatti?
7: Patriarkaatin edustajat, olkaa hyvä.
9: Mä voisin oikeastaan aloittaa historiasta, että aina naiset, jotka on kuulunut eliittiin, on harrastanut kaikenlaisia itsekidutuksen muotoja. Aikoinaan 1600-luvulla käytettiin lyijymeikkiä, joka teki vaaleiksi ihoa ja sitten se johti siihen, että hampaat tippu ja muuta tämmöistä. Sitten oli jossain vielä, se oli arsenikki, tämmöisiä nappeja, joita syötiin sen takia, että taas iho muuttuu kalvakaksi tai tämmöiseksi. Ja jotkut oli silmätippoja, jotka lopulta teki ihmiset sokea, mutta se on ollut tämmöisen niin kuin ylellisyystuote, niin kuin naisten ylellisyystuote. Nyt tavallaan se ylellisyys on levinnyt kaikkialle ja tämä on tosi sukupuolittunut. Ei tuolla historiasta löydy semmoista, että miehet olisi hirveästi pistetty tekemään kaikkea tätä, että niiden silmät muuttuu vetoavimmiksi muiksi. Ja se naiseus ehkä liittyy hirveän vahvasti ja se on tosi valitettava. Mulla on yksinkertainen vastaus tähän Maijan kysymykseen. Pakollinen vakuutus niille klinikoille, jotka tekee näitä pistoshoitoja ja muita. Eli ne joutuu sitten maksamaan niitä vakuutusmaksuja, jos tulee ongelmia, niin ne korvaa sitten HUSille tai muualle, jolloin nämä sitten siirtyy hoidettavaksi.
8: Patriarkaatin nuorempana edustajana tässä
7: ole hyvä!
8: Vähättelemättä siis tätä, että totta kai se on voimakkaasti edelleen nimenomaan naisten hyödyntämää tai heille suunnattua, mutta olisiko tämä historia nyt sitten tässä vähän muuttumassa, että tämä salajuoni, onko se kiinalaisten salajuoni vai onko se länsimaisten omaa salajuonta. Joka tapauksessa se tuntuu nyt kohdistuvan entistä vahvemmin myös nuoriin miehiin. Kun katson tätä 15-vuotiaasta poikaani, niin en mä tiedä, onko se nyt, ehkä nuo leikkaukset ei sitten kuitenkaan vielä onneksi ole siinä, mutta ainakin voimistuva ulkonäkökeskeisyys mun mielestä on. Hiukset, kosmetiikka, ihonhoito, kaikki tällainen, että painetta pyritään suuntaamaan nyt sitten myös miessukupuoleen. Tasoittaako tämä tilannetta? Ehkä. Toivoisin ehkä, että se jotenkin muuten ratkeisi tämä asia.
7: Mutta eikö se olisi todellista tasa-arvoa? Miehille sitten jopa tulee muutos asiaan, kun miehiltä aletaan vaatia ulkoinen.
8: No onhan on se. Musta se on ihan reilua, mutta voitaisiko me kaikki vähän lopettaa?
2: Niin ja varmasti siis vaaditaankin koko ajan. Mä haluan tässä vielä nyt tehdä tällaisen niin kuin, terminologian pikkukorjauksen, että se, että te olette miehiä, ei tarkoita, että te olette silloin, vaan että patriarkaatti hallitsee myös teitä. Se on tavallaan rakenne meidän kaikkien, joka jollain tavalla.
7: Hienoa, ja tuota käytän puolustuksena.
2: Kyllä, mutta Liv Strömquist, ruotsalainen sarjakuvataiteilija, niin hän on kirjoittanut, tehnyt hienon sarjakuvateoksen nimeltä Peilisalissa, jossa puhutaan juuri tästä, että minkä takia se, että se tavallaan se ulkomuoto on ollut historiallisesti usein on ollut tilanteita ja yhteiskuntia, joissa naisella ei ole ollut mitään muita mahdollisuuksia kuin esimerkiksi mennä naimisiin. Siis, ja siitä ei ole kauhean kauaa edes. Niin mennä tavallaan, jos ainoastaan miehet sai omistaa, niin naisen piti päästä hyvin naimisiin, jotta pystyi millään tavalla pärjäämään. Niin silloinhan kenties se niin kuin ulkonäkökeskeisyys jollain tavalla tulee niin kuin sieltä. Ja sehän on sehän on selvää, että kaikkihan tulee jostain historiasta.
7: Mutta jos verrataan, jos ajattelette teidän elinaikanne ja teidän omaa nuoruutta, niin minusta te kaikki olette nuoria edelleen minun näkökulmastani, mutta onko tässä tapahtunut joku suuri muutos, että missä vaiheessa on siis tapahtunut joku murros, että ollaan menty näin ulkonäkökeskeiseen maailmaan?
2: Että siinä on myös se, että ne on oikeastikin halventunut ne ja sille helpottunut, mutta eihän niistä ole tullut kuitenkaan täysin niin kuin vaarattomia niistä prosedyyreistä. Ja sitten tietenkin, että somessa ollaan koko ajan valokuvilla. Se on tietysti yksi asia, mutta mä mietin myös sitä, että kun välillä musta tuntuu, että koska pelätään, että ei haluta, koetaan, että jos puhutaan tästä, niin kommentoidaan sitten naisten ulkonäköä tai miesten, kenen tahansa ulkonäköä ja kaikki suuttuu. Mutta mun mielestä esimerkiksi perinteisen median pitäisi ottaa vähän enemmän tavallaan niin kuin ruveta kaivamaan tätä ihan tätä itse ilmiötä. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette sitä.
8: Tarkoitat sitä bisnestä ja vai?
2: Niin, kun siihen tavallaan lehdet, printtimedia, Hesarikin, kaikki erilaiset mediat tekee mun mielestä lähinnä semmoisia lifestyle-juttuja siitä, jossa todetaan, että kyllä nykyään täytyy olla niin kuin rypytön, liikkumaton otsa, jos haluaa pärjätä. Miten niin? Missä? Onko tähän mitään todisteita?
9: Suomessa niin kuin diversiteetti, ulkonäködiversiteetti paljon suurempaa kuin monessa muussa maassa. Mun englantilainen kollega sanoi, että hän ihmettelee, kun hän kävelee kaduilla, niin nuoria on hyvin erinäköisiä nuoria. Eli meillä ei ole samanlaista homogeenisia kauneusihanteita kuin monessa muussa. Ehkä niin kuin englantilaiset nuoret, esimerkiksi koululaiset, niin

0: niillä on koulupuvut ja muut, niin kaikki näyttää samanlaisia.
1: Niin, taikka ehkä Amerikassa myös, kun pistäydyin, niin kiinnitin kyllä huomiota televisiossa olevien ihmisten ulkomuotoon. Kyllä se on leikatumpi, laitetumpi, että ehkä mikä on tässä
0: niin,
1: oikeassa.
0: Mutta eihän niinku, se, tässä on niinku ongelma se, että esteettinen niinku kirurgia, niin se on myös tosi niinku ihmisille tärkeä asia. Se on itse tunnon kannalta tärkeä. Mm. Ja sitten osa tästä niinku plastikkakirurgiasta on palovammojen hoitoa, erilaisia tämmöisiä, että me tavallaan nyt niinku, ehkä niinku niputetaan liian paljon erilaisia asioita. Mä itse suhtautuisin kaikista kriittisemmin tämmöiseen pistoshoitoon, jota voi kuka tahansa antaa. Niin se on mun mielestä tosi erikoista. Ja näähän niinku plastikkakirurgia ihmiset ihmettelee, kun siinä voi kuoleentua erilaiset kasvot ja muut, siinä on niin vaarat olemassa. Se on tosi erikoista.
2: Se on totta, että sehän on tavallaanhan, se on aika ihanaa se ajatus, että me kaikki vanhenemme, mutta että nyt meillä on yhtäkkiä melkein kaikilla käsissämme semmoinen mahdollisuus jollain tavalla niin kuin puuttua itse tähän.
3: En aio puuttua oman pärskään millään lailla, Maija.
2: Mutta kai siinä on niin kuin se, että sitten tavallaan jos se vie kaiken huomion, jos se vie kaikki rahat, huomion ja niin kuin kaikki voimavarat, niin sitten siinä vaiheessahan se rupeaa olemaan ehkä muutakin kuin yksityisasia.
0: Niin, mutta kyllä se muuttuukin. 1900-luvun alkupuolella terve rusketus tuli ensimmäisen maailmansodan aikaan, kun koko Chanel niin kuin teki Ranskan, ja se levisi kaikkialle se terve rusketus. Enää ei ole olemassa tervettä rusketusta.
2: Totta.
0: Se on hävinnyt.
2: Totta.
4: Pyörää pöytä.
3: Mielenkiintoista. Myös terve rusketus on historiallinen ilmiö. Muistakaa tämä. Juha, ole hyvä.
1: Joo. Viime lähetyksessä oli Saksan vaalitulosta pureskeltavana ja nyt olisi varmaan hyvä jutella Ruotsista, jossa käytiin sunnuntaina vaaleja ja tilannehan on siellä edelleen auki. Nämä oikeisto- ja vasemmistoblokki käytännössä on edelleen aika lailla tasatilanteessa, että ei voida julistaa voittajaa. 49.3, 49.0 oli, kun Aftonbladetista katsoin tuossa ennen tänne lähtöä. Vasemmisto siis vähän voitolla. Mutta jos kuitenkin tämä oikeistoblokki nyt hivuttaisi niukasti edelle, niin syntyisi siinä mielessä aika jännänolainen tilanne, että kuitenkin selvästi suurin puolue, 28% saanut sosiaalidemokraatit, olisi sivussa, ei päätyisi valtaan tai ainakaan aloittaisi neuvotteluja. Vai onko se jännää vai onko se sitten vaan selkeää, koska nämä blogithan on tavallaan julistettu, että näillä mennään. Meillä Suomessakin on liikuttu pikkuhiljaa kohti blokkipolitiikkaa, mutta ei varsinaisesti ole vielä lukittu tätä valintaa. Ja joidenkin meistä pitäisi, niin olisi äänestäjän kuluttajan suojan kannalta parempi. Toisaalta aika moni asiantuntija nyt Ruotsin vaaleja kommentoidessaan on sanonut, että tilanne on siellä ihan jumissa, just tämän blokkipolitiikan takia, niin mitä tuumitte? Seuraammeko jälleen kerran Ruotsin esimerkkiä vai?
3: Onko Ruotsin tie meidän
1: niin
3: tiemme?
2: Niin siis kun mä myönnän, että mä oon nyt vähän sekaisin tästä just sen takia, että nyt juuri, että keskustapuolue Ruotsissa on sanonut, että ei halua mennä samaan hallitukseen vasemmisto, sikäläisen ikään kuin vasemmistoliittoa vastaavan puolueen kanssa. Ja kun mä oon aina luullut, että nämä, että kun on blokit, niin ne on blokit. Ja mä en enää ymmärrä tätä järjestelmää, jos joku voi olla, sittenhän se on vähän niin kuin meidän järjestelmä, jos voikin niin mennä kenen kanssa tahansa, että jotenkin se, että voiko joku selittää, että miten se Ruotsin blokit nyt sitten toimii.
3: Minulla ei ole mitään muuta tarkempaa tietoa muuta kuin tiedän sen, että nimenomaan tästä syystä, jos siis punavihreä blokki voittaa, niin tilannetta pidetään Ruotsissa erityisen vaikeana noin hallitusneuvotteluiden kannalta.
2: Sanotaan silloin silti, että se voitti, ikään kuin luetaan silloin siihen se keskusta, joka ei kuitenkaan aio mennä siihen hallitukseen.
3: Joo, ja pitäisi saada joku kompromissi aikaiseksi, mutta en tiedä todennäköisyyttä, että miten saadaan kompromissi aikaiseksi.
0: Mä itse en pidä blokeista, koska tarkoittaa sitä, että kun blokki vaihtuu, niin sitten kaikki puretaan ja mennään edestakaisin ja ihmiset ja yritykset, kaikki haluaisi kuitenkin jotain selkeyttä ja pitkälinjaisuutta ja se, mitä Englannissa tapahtuu, Yhdysvalloissa tapahtuu, niin se ei ole kovin järkevää. Suomessahan on yksi semmoinen kiinnostava keissi tämmöistä blokkivaalista. Oli silloin, kun Holkerin hallitus perustettiin, niin Mauno Koivisto hylkäsi sen salaisen sopimuksen.
3: Kassakaappisopimuksen.
0: Ja se oli juuri tämmöinen oikeistoblokki oli sopinut. Ja silloin tavallaan synnytettiin tämä punasiinihallitus, joka uudisti monella tavalla, vähän ongelmallisillakin tavalla rahamarkkinoita ja muita. Mutta se Holkerin sinipunahallitus oli kuitenkin esimerkki siitä, että tämmöinen vaikeana aikoina tietynlainen konsensus, joka ylittää näitä ryhmiä, on tosi tärkeää. Eli olen suuri tämmöisten ei-blokkien kannattaja.
3: Yksi täsmentävä kysymys, Mika. Onko nyt niin, että sinä tässä lähetyksessä juuri äsken puolustit sinipunaa ikään kuin konsensuksen takeena
0: kyllä,
3: vaikeina aikoina?
0: Juuri näin, mutta mä sanon, että mä en äänestä sosialistia tai oikeistoa, vaan mä äänestä liberaalin ja konservatiivin välille. Liberaali, joka kannattaa sinipunaa, kyllä.
1: Mä ajattelen tätä nyt ehkä jonkun semmoisen selkeyden kautta, että mä oon kanssa monipuoluejärjestelmän kannattaja ja mun mielestä meidän sitten pitäisi pitäytyä siinä ja toimia sen lakien mukaan. Eli käydä ne vaalit ja okei, se on vähän sekavaa, mutta että neuvottelut on auki ja mennään sitten sillä, että tämä liukuma kohti blokkipolitiikkaa mun nähdäkseni nyt siinä Ruotsin esimerkki todistaa siitä, että se on jonkinlainen epätoimimaton välimalli, joka me itse asiassa todennäköisesti jotenkin apinoidaan sekin nyt sitten Amerikasta tässä polarisaation ajassa ja liuutaan sitä kohti. Tulee liikaa nyt tätä Amerikkaa, mutta mä just siellä kävin ja yhden sikäläisen asiantuntijan kanssa juttelin Yhdysvaltain vaaleista, niin mun mielestä hän aika kirkkaasti sen sillä tavalla tiivisti, että teillä monipuoluejärjestelmässä käydään ensin vaalit ja sitten kootaan se koalitio vaalien jälkeen. Kun taas kaksipuoluejärjestelmässä, eli esimerkiksi Yhdysvalloissa, se koalitio niin kuin tehdään ennen vaaleja. Se homma tehdään selkeäksi. Silloinhan heillä on muun muassa esivaalit näillä puolueilla, jotka on tosi verisiä kamppailuja molemmilla.
3: Puolueiden sisällä.
1: Ja niissä määritellään se linja, että onko nyt esimerkiksi sitten vasemmistodemokraatit vai keskitien demokraatit vallalla. Ja tässä kuitenkin niin kuin ihmiset pääsee äänestämään, että mikä tämä juttu on, niin se alkaa itse asiassa vaikuttaa kuitenkin demokraattiselta verrattuna siihen, että meillä on joku hähmäinen blokkipolitiikka, joka kuitenkin lukitsee.
3: Mutta sitten on esitetty vasta-argumentti. On sanottu, että blokkipolitiikka, siis se, että meillä olisi esimerkiksi punavihreä blokki ja sitten oikeistoblokki vastakkain vaaleissa, ja niillä olisi tietynlaiset ohjelmat. Tämä on äänestäjälle hyvä juttu. Se parantaa äänestäjän kuluttajan suojaa. Hän tietää, mitä hän äänestää tarkemmin kuin muussa tapauksessa.
2: Joo, näinhän on sanottu, joo. Mutta sehän tässä nyt on, että nyt tänään esimerkiksi oli Hesarissa juttu, jossa todettiin, että Suomessakin ollaan niin kuin käytännössä siinä mielessä just lähellä sitä blokkia, että ikään kuin jos, että nämä puolueiden kannatukset vaihtelee enemmänkin blokkien sisällä, että jos vasemmistoliitto menettää kannatusta, niin se menee vihreille tai demareille ja niin edelleen. Et siinähän se kertoo tietenkin niinku sitten jostain, mutta mä oon samaa mieltä ehdottomasti kyllä nyt Juhan kanssa, että musta se on jotenkin virkistävää, että se joudutaan tekemään aina uudestaan. Totta kai me ollaan nähty myös, että se voi olla niinku todella vaikeaa. Nehän on ollut todella verisiä välillä, varsinkin silloin kun oli Sixpack, niin sehän oli niin kuin kaikki, he sanoivat, että se oli tosi vaikeaa.
3: Niin, Kataisen hallitus.
0: Niin, mutta kyllähän niin kuin se kompromissien teko on niin kuin poliitikkojen ja edustuksellisen demokratiassa idea tavallaan. Ja kyllä mä ainakin jotenkin luotan niihin, joita mä äänestän, että he pystyy tekemään niitä, koska kompromissista on kuitenkin kyse. Mutta sitä, mitä mä toivon, kun puhuttiin Yhdysvalloista, että tänne ei tule semmoisia Trumpin hallintoja, joka sanoo, että kommunismi on pyöräily. Että Yhdysvalloissa New York Timesissa kerrottiin, että autoteiksi palautetaan pyöräteitä, niin siinä mä oon kyllä polkupyöräkommunisti.
1: Joo, siellä on kyllä täydet kommunistivainot päällä. Mutta mä ihmettelin ihan samaa asiaa, Maija, kuin sinä, että kun siellä on mustakin selkeästi julistettu Ruotsissa, että meillä on tämä blokkipolitiikka, näillä mennään, niin kuitenkin jotenkin on auki se optio, että keskusta sit lipeisi tästä blokista, niin se ei tunnu musta järjelliseltä ja se ei ole missään tapauksessa äänestäjän kuluttajan suojaa.
2: Sitä just mietin, se on täysin just sitä vastoin.
1: Ja tämän takiahan mä en näe, että Suomessa mentäisi blokkipolitiikkaan, koska se on niin ilmeistä, että keskustapuolue on siinä sateentekijän asemassa, niin miksi ihmeessä ne menisi kumpaankaan blokkiin? Sehän olisi jotenkin taktisesti järjetöntä, ja tämän sanoi muun muassa tutkija Markku Jokisipilä Hesarissa.
3: Pyörää pöytä. Voitte kommentoida. Oletteko te sitä mieltä, että blokkipolitiikka on Suomessakin hyvä juttu? Ylen Areenan sivulla mobiililla voitte kommentoida tätä asiaa. Ole hyvä, Mika.
0: Viime aikoina on tullut aika paljon kirjallisuutta, erilaisia artikkeleita, kirjoja siitä, miten tämmöinen liberaali markkinatalous, demokraattinen markkinatalous on kuolemassa ja rikki. Ja oikeastaan mä kysyisin teiltä, että voisiko historiasta oppia jotain sellaista, millä ikään kuin palautettaisiin ehkä usko tämmöiseen suomalaisen yhteiskuntaan, toimivaan yhteiskuntaan. Ja tietysti nämä liberaali markkinatalous tai demokratia, niin tämä kritiikkihän tulee paljon Yhdysvalloista ja Trumpin maailmasta, koska siellä kaikki on niin kummallista ja omituista. Mutta onko teillä jotain semmoisia historiahetkiä, joita te ajattelisitte, että nyt voitaisiin kaivaa vaikkapa Suomen historiasta tai jostain muualta? Mä voin sitten myöhemmin kertoa, mitä mun hetkeni on. Sitten ehkä tämä liittyy siihenkin, että olen sitä mieltä, että kouluun pitää lisätä historian opetusta. Se voi olla matematiikan historia, se voi olla suomen kielen historia, se voi, mutta historian ymmärrys on musta erittäin tärkeä asia silloin, kun mietitään, että mihin maailma on menossa.
1: No kyllähän mulla katseet sitten kääntyy tämmöiseen, olen vasta 51 tai jo 51 mitä ikinä, mutta joka tapauksessa 70-luvulla syntynyt ja kyllä mulle tämä tarina sellaisena piirtyy, että sodan jälkeen tämä maa jälleen rakennettiin ja se perustui sitten koulutukseen, sivistykseen, että tällaisia asioita arvostettiin yli puoluerajojen, tulevien blokkirajojen, oli työväen sivistysliittoa ja maaseudun sivistysliittoa ja kaikkea tällaisia pyrkimyksiä. Ja tästä kohosi se jälleenrakennuksen henki ja myöskin se ymmärrys ja oppi, jota siihen vaadittiin.
3: Tämä oli erittäin juhlallinen, erittäin hienoa. Maija.
2: No mä oon taas nyt ehkä liittyen siihen, että on tullut tämmöinen uusi elokuva teattereihin. Mä en ole ihan varma, että onko se vielä tullut vai tulossa. En ole nähnyt sitä vielä, mutta nimeltään Presidentin kyyditys.
0: Se on tullut Stolbergin kaksi viikkoa kyyditys, sitten.
2: Joo, kaksi viikkoa sitten tuli, no niin. Eli perustuu nimenomaan siihen, kun presidentti Stolberg vuonna 1930, niin kyyditettiin. Ja tässä oli, mä oon miettinyt tätä viime aikoina ja siinä on musta, mä oon käsittänyt sen niin, että siinä vaiheessa erittäin verisen sisällissodan, joka jakoi edelleen, me kaikki kannamme sitä niin kuin hirvittävää haavaa, kun veli toista veljeä ampui siellä sitten vaan tällaisista syistä, että oltiin eri puolilla, niin se oli ihan kauhistuttavaa. Siinä jäi tietysti kaikenlaista niin kuin ikävää sitten ihmisten mieliin ja osittainhan tämän voisi ajatella niin, että se niin kuin kärjistyi tähän, että Lapuan liikkeestä innostuneet ihmiset päättivät kännipäissään selkeästi. Suomalaiset fasistit kännipäissään sieppasivat presidentin. Ja tämä oli niin kuin typerä ylilyönti, että Suomessa ajateltiin, että ei näin. Ja tavallaan se ehkä kertoo siitä, että se on jotenkin tavallaan, se on hirvittävä ja samaan aikaan typerä tapahtuma, niin se oli kuitenkin tarpeellinen, koska se jotenkin oli semmoinen korsi, joka katkaisi kamelin selän ja kaikki tajusivat toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa oli vähän sitten samantyyppinen niin kuin Capitol Hillin niin kuin niin känninen sekoilu, niin ei se siellä mitään
3: lopettanut. Sitä ei opittu mitään,
2: mutta me sen sijaan opimme ja se on ollut hienoa ja se kertoo jostakin suomalaisesta kansanluonteesta ja myös se oli semmoinen, että me opimme ja sen jälkeen olemme pystyneet kansankuntana tekemään näitä hienoja asioita, mitä Juha sanoi.
1: Pieni ainoa varaus tähän, että opimme 1930-luvulla, mutta
2: niin, että muistammeko edelleen.
1: Opimmeko vielä, jos joudumme vastaavaan tilanteeseen 2030-luvulla? Toivon.
3: Ja 30-luvulta muistettakoon tietysti Mäntsälän kapina, jossa Lapuan liikkeen toiminta kulminoitui. Se oli sen kliimaksi. Ja presidentti Svinhuvudin historiallinen puhe, joka puolusti suomalaista oikeusvaltiota fasisteja vastaan.
0: No joo, mulla oikeastaan jatkuu tässä, että mä olisin vähän aikaisemmin se sijoittanut sinne 20-luvun alkupuolelle siinä vaiheessa, kun sisällissota oli mennyt, niin tavallaan ajatus siitä, että olisi helppo ollut ajatella, että nyt valkoiset kostaa kaikille köyhäläisille, punaisille muille, mutta siinä vaiheessa niin nämä toisaalta luotiin niin kuin oikeusvaltion perusteet, jota Stolberg, mutta siellä oli Svinhuvud, Paasikivi, Santeri Alkio, monia ihmisiä oli tekemässä oikeusvaltion lähtökohti, mutta se torpparien vapautus ja maalajit, jossa jaettiin maattomille ihmisille sitä maata, niin on se niin kuin aika mielenkiintoista. Muutama vuotta aikaisemmin oli niin kuin taistellut Suomessa ja sitä ajateltiin, että maattomilla pitää olla mahdollisuus niin kuin löytää se oma elinkeinonsa, ja niin kuin mä tänä päivänä ajattelisin, että tämän päivän työttömät on maattomia, että heillä ei ole mahdollisuuksia tehdä sitä mitä he ehkä osaisi tai pystyisi, niin maareformi, se on ollut iso juttu Suomen historiassa, mutta se on sitä niin kuin vähän edeltävää, Maijaa edeltävää aikaa, niin se on aika mun mielestä jonkunlainen saavutus. Mä ihmettelen, että miten ne valkoiset suostuivat siihen, että ikään kuin sosialisoidaan rikkaiden ihmisten maita. Se on käsittämätön juttu.
3: Miten te suhtaudutte tähän, varsinkin lukiossa historian opetus, siis oppituntien määrähän on käsittääkseni vähennetty. Oletteko samaa mieltä kuin Mika, että historian oppituntien määrää pitää lisätä koulussa ja se jollain tavalla vahvistaisi tätä liberaalia demokratiaamme?
2: Mun mielestä nimenomaan, kun tuossa katsoo, mulla on siis juuri koulunsa lopettanut, siis ylioppilaskirjoitukset kirjoittanut lapsi ja sitten ysiluokkalainen lapsi. Kun mä katselen sitä, niin kyllä lisäisin historian opetusta, lisäisin myös musiikin opetusta, vähentäisin radikaalisti liikuntaa, mitään muuta olekaan.
3: Liikuntaa vähentäisin?
2: Sitä mitään muuta olekaan kuin koko ajan. Siis mun lapsethan rakastaa sitä, mutta siis se, herran jumala, mä en tiedä mihin me niinku valmistaudutaan. Niinku sitten yhtäkkiä kaikki vaan nimenomaan kattelee puhelimesta, että miltä mä näytän. Ja sitten ei niinku tavallaan, että sen takia ehdottomasti ajattelen, että nimenomaan historian tuntemus, siis mun lapsi juuri luki elämänkatsomustiedon kokeisiin eilen, niin silloin ihan ilahduttavasti meni se uudelleen käytiin ikään kuin maailman historiaa läpi, jotta nähtiin, että minkä takia katolisesta kirkosta oli alun perin tullut niin tärkeä, niin sitä voisi tosiaan ujuttaa moniin muihinkin ja varmasti myös uskonnossa ujutetaan sitä, että ehdottomasti on tärkeää, mistä muualta me opitaan
1: kyllä, historiasta. Kyllä. Kannatan ehdottomasti tietopohjan vahvistamista ja vaikka sitten liikuntatuntien vähentämistä, jos niitä on liikaa.
2: Siitä on ihan aivan.
3: Tästä tulee vielä tappelu.
1: Koulun tuntikehys uusiksi.
2: Kyllä.
1: Kyllä. Ja sitten siis mun mielestä kuitenkin historia vaikuttaisi myös kohtuullisen kiinnostavalta aiheelta. Ainakin omille lapsille, että silloin kun sitä on ollut, niin kyllä siitä on keskusteluja syntynyt. Ja eihän se ole mitenkään tylsää. Tai...
3: Eikö se ole erityisen tärkeää nykyisin, koska tässä valtavassa nopeassa uutissyklissä näyttää siltä, että ikään kuin on valtavia spektaakkeleita ja sitten näyttää siltä, että kaikki tapahtuu ikään kuin tulee tyhjästä, niin näillä ilmiöillä ei ole mitään historiaa, joten ihan ihmisten hahmotuskyvyn takia olisi hyvä, että historiaa opetettaisiin enemmän koulussa.
0: Viime viikolla Kaarina Hazard puhui sitä, että Suomi on syntynyt järjestöistä ja yhdistyksistä ja muista. Tämähän on yhdistysten luvattu maa. Kun on tutkittu sitä, että mitä varten Yhdysvallassa tämmöiset tietyt demokratiaperiaatteet säily, vaikka niin kuin Ranskassa, Saksassa muualla tuli totalitarismi, niin yksi selitys on se, että se on hajallaan harvaan asuttu maa, jossa on paljon yhdistyksiä. Ja mä sanoin, että Suomessakin saattaa olla, että se on yksi, mikä on ylläpitänyt meidän tätä vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, että meillä on yhdistyksiä. Niitä ei nyt pidä tuhota.
3: Täällä tuli vakavaa.
1: Tämä oli muuten kohottava keskustelu, koska me on sellaisia myönteisiä asioita Suomen historiassa.
2: Kyllä.
3: Pyörää pöytä. Se oli todella kohottava keskustelu ja hyvät ystävät, muistakaa presidentti Stolberg. Hän on Suomen aliarvostetuin presidentti, oikeusvaltion puolustaja, demokratian puolustaja. Ottakaa selvää Stolbergista. Voikaa oikein hyvin. Pyöreä pöytä. Anna

Tuoretta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä suomalaisiin unelmiin. Kello on 2.47. Yöradio alkaa lähestyä loppuaan. Me kuullaan vielä muutama kappale ja sen jälkeen kello 3 uutiset. Ja tekstin käsittelijä on sitten viimeinen asia ja uusi aamu käynnistyy 4 uutisten jälkeen.

Vesta, rakastut muihin tyttöihin. Seuraavaksi Connells ja 74-75.

Tällaisia klassikoita yöhön, Connells ja 74-75. Ennen uutisia me kuulemme vielä Irinan kappaleen vastaukset. Ja uutisten jälkeen tosiaan kuullaan tuo tekstin käsittelijä ohjelma uusinta.

0: Irina ja vastaukset kappale. Nyt aikamerkin kautta uutisiin.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta kovilla toimilla, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Trump sanoi, että Kanadan tulo liitännäisjäseneksi voisi olla vihamielinen toimi, minkä seurauksena Yhdysvallat saattaisi asettaa EU:lle lisää tuontitulleja tai keskeyttää kaupan EU:n kanssa joillain osa-alueilla. Venäjä on jatkanut yön aikana iskujaan Ukrainaan. Keskiyön jälkeen venäläisjoukot tekivät iskun asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa. Myös Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on raportoitu voimakkaista räjähdyksistä. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan lähimpään väestön suojaan. Tiedossa ei vielä ole, onko iskuissa tullut henkilövahinkoja. Täällä kotimaassa kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta